нігде нік нас не обудь. І засну не зарвав, зрешто трудно би ще труть. Сну і так би нам не пшервав. Сонце теж нас не будило, вітри і дощ

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

Будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати холод у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових комп'ютерів.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Хуй не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни, мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

człowiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Як ішов я півночі понад тихою водою,

І далі час на рубрику «Міжнародний лад-безлад». Чи здатна ядерна зброя гарантувати безпеку держави в сучасному світі? І чи повинна Польща замислитися над власною ядерною стратегією? На тлі зростання безпекових загроз у Європі ці питання дедалі частіше стають предметом публічної дискусії. Про можливі сценарії, стримування агресії та місце Польщі в сучасній системі безпеки Назар Олійник поговорив з аналітиком, автором книги «Наша бомба. Чи потрібна Польщі ядерна стратегія» Альбертом Свідзінським.

0: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний УАД Безлад» та її автор Назар Олійник. Повномасштабна війна Росії проти України стала геополітичним зламом, який зумовив остаточний процес розпаду міжнародного ладу, що сформувався після закінчення холодної війни. Безпекова ситуація у світі стрімко деградує і погіршується на наших очах. Особливо це стосується країн так званого східного флангу НАТО, які перебувають під перманентною загрозою російської агресії. Польські розвідувальні служби, військові та аналітичні центри в один голос з союзницькими структурами зазначають, що ця загроза, попри невдачі росіян на українському фронті, небезпечно зростає. Політика Трампа з її абсолютною непередбачуваністю ще більше поглиблює проблеми. Польща є членом Північно-Атлантичного альянсу і має гарантії безпеки, передбачені 5 статтею НАТО про колективну оборону. На території країни також дислокується понад 10 тисяч американських військових, і ця кількість може зрости. Проте ніхто не знає, як саме спрацює цей фундаментальний механізм у разі агресії Москви. А досвід невиконаних у годину випробування союзницьких гарантій у вересні 39-го року висить дамоклим мечем не лише над головами пересічних поляків, а й політиків, військових і експертів. У цьому контексті дедалі частіше лунають голоси про потребу переглянути ментальні обмеження та шукати вихід у створенні ядерної зброї як найрадикальнішого засобу стримування. Одним із ключових голосів у польському експертному середовищі є Альберт Швідзінський, директор з аналітичних питань осередку Strategy and Future. Його книжка «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія», що вийшла цього року у літературному видавництві, стала не лише одним із бестселерів, а й однією з головних точок тяжіння дискусії на цю тему. Ця книжка аналізує не стільки технічні аспекти створення ядерної зброї, скільки її роль як інструменту великої політики та державної стратегії. Автор пояснює, як ядерне стримування працює на практиці, чому держави прагнуть отримати власний ядерний потенціал і яким чином навіть країни середнього масштабу можуть пройти шлях до його створення всупереч міжнародному тиску і небажанню своїх потужних союзників. Альберт Швідзінський в розмові для програми «Міжнародний лад безлад» відповів на ряд ключових питань. Зокрема, чи може Польща взагалі володіти ядерною зброєю, чи це лише нездійсненна мрія, чи це справді те, що можна реалізувати?
1: Прошу пам'ятати, що броня ядерна – це засаднича технологія, навіть термоядерна.
2: Це залежить від того, про який саме вимір ми говоримо. Варто пам'ятати, що ядерна зброя – це, по суті, технологія, так само, як навіть термоядерна, котра базується на технологіях 60-х років. Засоби її доставки, навіть якщо йдеться про балістичні ракети, також є технології, яку здатні розробити навіть середні держави. Ядерну зброю створили такі країни, як Північна Корея, яка небагато що робить успішно, але змогла сформувати сучасний різноманітний ядерний арсенал. Або, наприклад, Пакистан, який, розпочавши свою програму у 70-х роках, завершив її вже у 80-х. Отже, з технологічного погляду це не є чимось таким, що перевищує можливості рішуче налаштованої держави середнього масштабу. Водночас існує ще питання політичної волі, пов'язаних із цим викликів, витрат, які можуть бути нав'язані державам, що прагнуть отримати ядерну зброю, а насамперед певної сміливості, винахідливості та політичної дієздатності еліт цієї держави. Адже вони мають зробити те, що є табу, порушити табу і діяти всупереч тому, що на міжнародній арені загалом вважається прийнятною поведінкою. І це вже значно серйозніша проблема ментального характеру.
1: І то вже є дуже більший проблем натури ментальної.
0: Власне, чи готові польські владні еліти до такого рішення? Адже буде відповідна реакція Сполучених Штатів, які категорично проти розширення так званого

0: Ядерного кубу США скажуть ні і зроблять все можливе, щоб цього не допустити. Польща може теж стати парією в Євросоюзному кубі. Що тоді?
1: То є дуже симптоматичне, що пан повідав о тим, що американці повідали ні.
2: Дуже прикметно те, що ви сказали про те, що американці скажуть ні. Коли хочеш мати ядерну зброю, то ні в кого не питаєш про дозвіл на неї. Якщо літам певної держави взагалі спадає на думку, що хтось може їм дозволити чи заборонити, тобто, що якийсь зовнішній гравець, а не вони самі, може ухвалювати таке рішення, це означає, що вони не готові до такого кроку. На шлях до створення ядерної зброї держава вступає самостійно. Це самостійний шлях, який вона проходить сама, а не за чиєюсь підтримкою. Польські еліти загалом дуже прив'язані до комфортної епохи кінця історії, коли відповідальність за їхню безпеку лежала на американцях або НАТО. Відповідальність за політичний розвиток, економічне зростання і законодавство Польщі на Європейському Союзу. А їм залишалося керувати лише другорядними питаннями та емоціями виборців, забезпечуючи собі збереження влади або політичних позицій. Проте цього періоду світової історії, однополярного моменту кінця історії, вже немає. Якої форми, зрештою, набуде міжнародна система? Це ще належить з'ясувати. Наразі світ перебуває у періоді хаосу, коли статус держав, їхні кордони, їхнє місце у міжнародному поділі праці, навіть саме їхнє право бути чи не бути, визначаються кров'ю і залізом, як казав Бісмарк. Саме в такому історичному моменті ми зараз перебуваємо. Для таких держав, як Польща, якщо вони лише усвідомлюють, що старий порядок більше не існує, ядерна зброя стане надзвичайно привабливою можливістю. Те саме, зрештою, стосується і України.
1: Багато кушанцем можливостям, то саме дотичить, зрештою, України.
0: А як це поєднати з членством у НАТО та статусом Варшави як стратегічного союзника Вашингтону на східному фланзі Альянсу? Чи це можливо поєднати? Відповідь автора книжки «Наша бомба» чи Польщі потрібна ядерна стратегія наступна.
1: Не да, ще того помочити. Не да ще бути формальним союзником Станів
2: Зєднаних. Ні, це поєднати неможливо. Неможливо бути формальним союзником Сполучених Штатів, щодо якого США мають офіційні гарантії безпеки, і водночас прагнути створити власну ядерну зброю. У минулому це вдалося окремим державам. Це вдалося Франції, вдалося Великій Британії. Натомість, по-перше, це був зовсім інший історичний період, коли ще не існувало режиму нерозповсюдження ядерної зброї та норм міжнародного права, які забороняють прагнення до її створення. По-друге, Франція і Велика Британія перебували в іншій політичній та безпековій ситуації. Вони не були на передньому краї потенційного фронту, а тому були менш вразливими до погроз з боку США про можливе залишення їх без підтримки. Адже коли якийсь союзник Сполучених Штатів прагне отримати ядерну зброю, Вашингтон зазвичай погрожує відмовитися від своїх союзницьких зобов'язань і фактично покинути цього союзника. І після цього такий союзник найчастіше починає поводитися належним чином. Тому нинішня ситуація не є аналогічною. Поєднати формальний союз зі США із прагненням створити ядерну зброю неможливо.
1: Тому ситуація не є аналогічною. Не дасть погодити формального союзу з США з дążенням до броні ядерної.
0: Проте, додає експерт, можна зробити багато речей, які скорочують шлях до її отримання.
1: Дальше працювати над фізикою нуклеарною, дальше опрацьовувати środки przenoszenia.
2: Можна розвивати ядерну фізику, можна створювати звичайні засоби доставки великої дальності, придатні для застосування ядерної зброї. Саме над такими системами зараз працює Україна. Можна накопичувати знання і технологічні компетенції. Однак активну програму створення ядерної зброї, тобто такі дії держави, які безпосередньо спрямовані на її розробку, неможливо поєднати з формальним союзом зі Сполученими Штатами. Водночас варто поставити собі запитання, у який момент формальний союз зі США стає лише порожньою оболонкою і перестає виконувати свою функцію як у сфері стримування, так і щодо виконання союзницьких зобов'язань. На мою думку, цей момент або вже настав, або настане найближчим часом.
1: Бо моїм зданням той момент або вже надшов, або зараз надійде.
0: Аналітик також дав свою оцінку ідеї європейського nuclear sharing французької, а можливо і британської ядерної парасольки для Польщі. Тобто тут мова про те, що Польща сама не створювала ядерну зброю, але перебувала під захистом французького, а також британського ядерного потенціалу в рамках, власне, nuclear sharing механізму спільного використання ядерної зброї в рамках НАТО чи, скажімо, двосторонніх угод. теж була якийсь час мова про потребу розміщення на території Польщі американського ядерного компоненту. Альберт Свідінський вкрай критично ставиться до такої формули як фундаментальної можливості для гарантування польської національної безпеки.
1: Ну, пам'ятаємо, що обіцяння існує натовська формула nuclear sharing.

Пам'ятаємо, що нині вже існує натівська модель nuclear sharing, до якої Польща дуже хотіла приєднатися, але не може. Всі польські прохання про приєднання до програми nuclear sharing американці просто ігнорують. Причина цього доволі проста. Насправді, причин дві. Формальна причина.

0: так і розміщувати на своїй території ядерну зброю в межах програми «Nuclear Sharing», а також постійно дислокувати війська НАТО. На практиці це означає, що Північно-Атлантичний альянс є союзом двох швидкостей. Є держави, які є повноправними членами НАТО, і є держави другого сорту, яким таких прерогатив не надано. Що ж до пропозиції, пов'язаної з «Nuclear Sharing», то варто пам'ятати, що в межах цієї моделі все відбувається не так, ніби держава, на території якої розміщується ядерна зброя, має до неї буде якийсь доступ. Ця зброя весь час перебуває під виключним контролем американців. Аж до того моменту, коли Конгрес Сполучених Штатів визнає, що розпочалася так звана загальна війна. При цьому не існує жодного визначення того, що саме означає ситуація «General War». Це суто політичне рішення. І це важливо, бо зрештою «Nuclear Sharing», як і загалом гарантії розширеного ядерного стримування, це обіцянка, що одна союзна держава буде готова застосувати ядерну зброю для захисту іншої держави.
1: То є обіцянка, що одне państwo союзниче буде готове użyć броні ядерної в броні другого.
2: Власне, експерт зазначає, що все зводиться до вірогідності виконання обіцянки у разі перспективи війни з іншою ядерною потугою.
1: Проблема полягає на тому, що якщо по другій стороні, якщо противником є państwo nuklearne.
0: Проблема полягає в тому, що якщо супротивником є ядерна держава, то врешті-решт зводиться до обіцянки обміняти Париж на Нью-Йорк або Нью-Йорк на Білосток. Це не є переконливою пропозицією. Звісно, існують способи зробити більш ймовірною таку, на перший погляд, неймовірну ситуацію, коли хтось у Вашингтоні вирішить пожертвувати Нью-Йорком задля захисту Варшави. Проте шлях до нього лежить не через холодне раціональне рішення, ухвалене кимось у Вашингтоні. Іншими словами, розширене ядерне стримування має фундаментальну проблему – брак довіри до його реальної здійсненності. Якби ми зараз були діловими партнерами, або якби у вас був бізнес-партнер, і ви запевняли, що готові пожертвувати власною сім'єю заради захисту цього партнера та його сім'ї, така заява не виглядала б вірогідною. Саме ця проблема недостатньої достовірності стосуватиметься й будь-яких європейських схем на кшталт «Nuclear Sharing».
1: І той сам проблем браку вірогідності дотичить буде również всіх європейських аранжацій в родзаю «Nuclear Sharing».
2: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» наголошує, що російська загроза цілком по-іншому сприймається Польщею і в інший спосіб членами НАТО, які знаходяться в іншій безпековій ситуації.
1: Для Польщі евентуальна війна з Росією має вимір екзистенціальний.
0: Може, для Польщі потенційна війна з Росією має екзистенційний вимір. Можливо, не настільки, як для України, але також надзвичайно серйозний. Тобто, якби Росія напала на Польщу, опинившись у становищі, коли могла б це зробити, наприклад, після падіння України, Польща цілком реально могла б побоюватися втратити свою незалежність. Натомість Росія – це вже не та загроза, якою був Совєтський Союз. Росія не здатна поставити під загрозу суверенітет Німеччини, Франції, Великої Британії чи Іспанії. Тому для цих держав Західної Європи будь-яка війна з Росією є політичною проблемою і проблемою обмеженого масштабу. Тоді як для Польщі – ні. Відповідно, з погляду цих держав брати на себе ризик того, що заради конфлікту, який не має для них екзистенційного значення, буде поставлений під загрозу їхнє власне існування через переростання цього конфлікту в ядерну війну, це зовсім неприваблива пропозиція.
1: Їх перетривання зостане загрожене, бо то стане ще конфлікт нуклеарний, то не є атракційна пропозиція.
2: Завершуючи свій висновок, автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?» додає, що є ще одна вкрай принципова проблема у випадку, коли поляки мали б задовольнитися механізмом спільного використання ядерної зброї в рамках НАТО чи за будь-якою іншою формою, а не маючи власної ядерної зброї, власної бомби.
1: На кінець дня за кожним разом в таких аранжаціях, як «Nuclear Sharing», повстає питання, хто децидує
0: у кінці кінців, при будь-яких домовленостях на кшталт «Nuclear Sharing» неминуче постає питання, хто ухвалює рішення про застосування зброї. Це дуже просте запитання. Якщо ми маємо спільний пістолет, то в кого він зберігається і хто має право ним скористатися? Я переконаний, що зрештою жодна держава не погодиться передати свою ядерну зброю так, щоб інша держава могла використовувати її на власний розсуд. Саме це, на мою думку, і приречує Європу. Європейські проєкти «Nuclear Sharing».
1: Європейські помисли «Nuclear Sharing».
2: А я нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад безлад» був Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку «Strategy and Future» і автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?». Власне, буде цікаво спостерігати за цією дискусією і чи вона дійсно переросте у зміну ментальних рамок мислення політичних еліт Польщі, і Польща отримує власну бомбу.

0: А на цьому програма «Міжнародний лад без от» закінчується. І з вами прощається її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
1: Дякую, Назару, за цей матеріал. А зараз саме час на музичну паузу. Пропоную послухати відомий гурт Florence and the Machine з піснею «Never Let Me Go». До речі, саме в ці дні Florence разом з її групою перебуває у Польщі, адже 1 липня вони виступають на музичному фестивалі Open Air Festival у Гдині.

0: Наш ефір триває, і зараз саме час на щотижневу рубрику «Пульс суспільства». Цього тижня говоритимемо про спеку, а точніше, як від неї вберегтися, а особливо, як подбати про літніх людей та дітей. Цього літа погода нас справді балує, сонячно, спекотно, навіть дуже спекотно. Однак варто пригадати низку порад, які допоможуть пережити цей період високих температур здоровими та насолоджуватися кожним днем. З вами Дар'я Юр'єва, і сьогодні у програмі «Пульс суспільства» Української служби Польського радіо ми підкажемо вам, а точніше нагадаємо основні правила, які допоможуть залишатися здоровими під час спеки. Пропоную вашій увазі інтерв'ю наших колег з Польського радіо 24 з Пьотрем Швендровським, експертом із психічного здоров'я, популяризатором здорового способу життя з Фонду розвитку молодого покоління. Експерт почав з порад про те, як подбати про літню людину під час такої спеки. Адже ми знаємо, що в людей похилого віку система терморегуляції вже працює не так ефективно, а буває так, що їм зовсім не хочеться пити. А під час такої спеки зволоження організму є абсолютно необхідним.
1: Вода – це підстава, і ми зволожені в хвилю процентах з води.
2: Вода – це основа, адже наш організм значною мірою складається з води. Якщо вдома є літня людина, обов'язково потрібно про це подбати. І зробити це можна творчо. Наприклад, запропонувати воду з лимоном, м'ятою, можливо, з невеликою кількістю меду, а також, зверніть увагу, дрібкою солі. Це допоможе тому, щоб ця склянка чи півсклянки води довше затримувалася в організмі.
1: Дане наводнення, дана шклянка, дане пушкланки води утримається дуже в організмі.
0: Найкраще не йодованої солі, адже тоді вода справді краще засвоїться. Добре, але є ще одна проблема – як переконати літню людину пити? Адже поставити перед неї склянку води чи цілу пляшку і сказати «Будь ласка, дідусю, бабусю, мамо, тату, усе, про вас подбали, а я побіг, бо маю інші справи». Це, мабуть, не вирішує проблему. Адже зовсім не факт, чи ця людина ту воду вип'є.
1: Вже входив в наші релації, так? В сенсі, як маємо уложені релації.
2: Тут вже все залежить від наших взаємин, від того, які стосунки, який зв'язок ми маємо з цією людиною. Найкращий спосіб навчання, як дітей, так і літніх людей, це власний приклад. Можна просто сісти поруч і разом випити по склянці цієї смачної води з м'ятою.
1: По шклянці тієї пишної води з м'ятою.
0: І водночас подарувати і те, що сьогодні, мабуть, є найціннішим у житті – свій час.
1: Звикла розмова, це у тебе. Сеньор не зауважить, так? Ну, бо гадання, то трохи таке...
2: Саме так, просто поговорити. Що у тебе нового? Літня людина це помітить, адже безкінечне повторювання «пей-пей-пей» дуже схоже на виховання дітей. Якщо ми постійно щось повторюємо дитині, то часто отримуємо зворотний ефект. І тут те саме. Я впевнений, що якщо ми просто сядемо поруч з літньою людиною, навіть якщо її не просто спілкуватися, і будемо разом пити воду, а не наказувати «пий», це допоможе сформувати звичку. Можна також поцікавитися її смаками та вподобаннями. Якщо бачимо, що щось їй смакує, можна запитати, а що тобі подобається? Може, ще щось додамо? І таким чином буквально за руку привести її до створення напою, який стане її улюбленим напоєм. Якщо цей напій стоятиме на видноті або у великому глечку на кухні, у вітальні чи в інших місцях, і ми будемо підтримувати формування цієї звички, то рано чи пізно, якщо це не буде наказ в стилі «пий, бо ти ж не п'єш», а буде спілкування, взаємини, зустріч і спільний час, це принесе результат.
1: Комунікація, релація, споткання, час.
0: Якщо пиття асоціюватиметься з чимось приємним, тоді є шанс, що людина справді почне регулярно пити, а організм буде насичений водою. Я думаю, що під час такої спеки варто пам'ятати про приблизно 2,5-3 літри води на день. Чи не так?
1: Здецидування так, очевидно, все це залежить від зросту, ваги і так далі, але абсолютно...
2: Однозначно так. Звісно, все залежить від зросту, ваги тощо, але абсолютний мінімум – це 2-2,5 літри води. Адже якщо ми вже відчуваємо спрагу, це означає, що організм вже певною мірою зневоднений. Саме тому потрібно виробляти цю звичку не лише щодо літніх людей, а насамперед щодо себе. Якщо нам важко про це пам'ятати, можна завжди тримати поруч склянку води. Більше того, існують навіть мобільні застосунки, які кожні 30 хвилин

0: видають звук наливання води. Тож ідей і способів дуже багато. Питання лише в нашому рішенні та усвідомленні того, що це не просто тому, що пан на радіо сказав пити воду, а тому, що вода нам справді необхідна.
1: Повідомив, що треба воду пити, тільки що насправді вода є нам потрібна.
2: Замінювати воду різноманітними газованими напоями, не будемо тут називати брендів, під час спеки, мабуть, не найкраща ідея. Дослідження, також лікарі, фахівці з харчування підтверджують, що найкращий спосіб зволоження організму – це звичайна негазована вода.
1: Докладно, і вспомнив пан о напоях газованих, які часто п'ємо зимне.
0: Саме так, ви згадали про холодні газовані напої, які ми часто п'ємо ще й із кубиками льоду. Зверніть увагу, це лише короткочасне полегшення. Якщо ми п'ємо дуже холодні напої, організм одразу починає їх зігрівати, а отже ще більше нагрівається зсередини. На мить ми відчуваємо полегшення, але вже за хвилину-дві воно минає, нам знову хочеться пити, і ми потрапляємо в замкнене коло. Тому важливо пити воду приблизною кімнатної температури, а м'ята, про яку ми говорили на початку, ще й обманює мозок. Організм сприймає її як щось прохолодне. До того ж, це просто смачно і красиво.
1: Організм мислить, що це щось холодного, а поза тим місто теж смачне і ладне.
2: І зовсім непогана ідея випити навіть чашку гарячого чаю або теплого напою. Якщо ми хочемо під час відпочинку, коли стоїть така спека, вийти на прогулянку, трохи пройтися, то які години дня краще для цього обрати? Коли вже маємо трохи вільного часу, відпустку, дітей канікули. Коли планувати такі спільні прогулянки, щоб вони були безпечними і корисними для здоров'я?
1: Найважніше – не виходити в годинах мінімум година 11-15.
0: Найважливіше – не виходити приблизно між 11 та 15 годиною. Саме тоді сонце світить найінтенсивніше, а ми найбільше піддаємося його впливу, тому обов'язково уникаємо цього часу. Якщо ж все ж таки потрібно вийти, пам'ятаємо про головний убір і намагаємося йти затіненим боком вулиці або тротуару. Однак загалом краще уникати прогулянок приблизно з 11 до 15 години.
1: Але унікаємо годин від 11 до години 15.
2: Мені здається, що якщо ми дуже любимо засмагати і насолоджуватися сонцем, то варто також подбати про нанесення крему із захисним фільтром, щоб оберегти шкіру. Адже засмагати без будь-якого захисту – це точно не на користь здоров'ю.
1: Абсолютно, всюди здоровий умір, здоровий розсудок і ще й
0: абсолютно всюди потрібні здоровий глузд і поміркованість. Якщо до того ж ми не користуємося сонцезахисним кремом, а ще й п'ємо дуже холодні напої або їмо морозиво, то створюємо для організму певний дисонанс і хибне відчуття, що все гаразд, або думаємо, я ж постійно охолоджуюся у воді, то навіщо мені крем? Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем з фактором захисту щонайменше SPF 50, а ще краще з вищим.
1: Конечно, уживати фільтра мінімум 50, а найлепше мощніше.
2: Отже, вже знаємо, коли краще планувати прогулянки. Якщо ми йдемо гуляти з маленькими дітьми, як їх захистити від спеки?
1: Те саме засади, так, чи тінь, чи накриття голови. Якщо є вузик, то
0: діють ті самі правила. Тінь – головний убір. Якщо дитина у візочку, потрібно добре затінити їй голову. Є ще одна дуже важлива річ. Висока температура підвищує рівень кортизолу – гормону стресу. Тому варто також уникати використання електроніки. На жаль, дедалі частіше бачу маленьких дітей у візочках з телефонами в руках. Не варто ще більше підвищувати температуру організму, адже кортизол також цьому сприяє і безпосередньо впливає на дратівливість. Тож повторюю ще раз, головний убір – прогулянки затіненими місцями, і якщо дитина у візочку, обов'язково використовувати його на віз. Сучасні візочки дають для цього всі можливості.
1: Бо вузькі мами дітей, можна повідати, випасьоне.
2: Як бути з фізичною активністю? Хтось любить бігати, займатися джогінгом, ходити зі скандинавськими палицями, їздити на велосипеді, роликах, скейтборді. Як зробити так, щоб усе це було приємно і безпечно, а спека не зашкодила?
1: Мовилишмо о тих годинах 11-15, чи найлепіше рано, 8-9.
0: Ми вже говорили про години. Між 11 та 15 краще цього не робити. Тобто найкращий час – ранок, 8, 9, максимум 10 година. Хоча за нинішньої погоди я б і після 10 вже не ризикував. Або вечір. Однак не надто пізно, адже наш біологічний годинник працює так, що чим пізніше ми займаємося інтенсивними вправами, тим

0: складніше потім заснути. Дехто каже, що після тренування засинає швидше, але це теж певною мірою ілюзія. Отже, найкраще тренуватися зранку або приблизно після 17, 18, 19 години. Звісно, потрібно також звертати увагу і на інші обставини. Ми говоримо про час доби, але ніщо не змінить уважності до температури, до власного організму, до того, як ми почуваємося. Може, день був надто важким на роботі і не варто змушувати себе тренуватися будь-якою ціною. Це саме той період, коли варто дозволити собі іноді відпочити. Тобто, якщо ми відчуваємо, що незвично втомлені або більше, ніж зазвичай, перебуваємо у стресі, можливо, ми просто випили замало води. Висока температура знову ж таки підвищує рівень кортизолу. Якщо в офісі чи вдома немає кондиціонера, то, на мою думку, краще зробити простіше тренування або взагалі його пропустити. Варто повчитися у жителів південних країн, куди ми часто їздимо відпочивати. У них є сієста. Тобто, в той час, коли сонце найсильніше, вони уникають перебування на спеці і тим більше фізичних навантажень. Я нещодавно бачив молоду, красиву, спортивну дівчину, яка бігла в саму спеку і подумав, бідолашна. З одного боку, чудово, що люди ведуть активний спосіб життя, але не варто робити це будь-якою ціною. Тому найкраще зранку або ввечері. Категорично уникати проміжку приблизно між 11 та 15 годиною.
1: Але абсолютно уникати такого щиту 11-15.
2: Нехай фізична активність буде, але нехай вона буде розумною. У таку сонячну погоду варто також подумати про головний убір – кепку чи козирок.
1: Здецидування так, бо через літа такі...
0: Безумовно, адже багато років тому таких температур не було, тому ми часто про це забуваємо, а голова найважливіша.
1: Вінс, часто о тим запомінаємо, а голова є найважніша.
2: У наших мобільних телефонах, коли виникають потенційно небезпечні ситуації, зокрема дуже висока температура, ми отримуємо спеціальні сповіщення – попередження про небезпеку. Наскільки серйозно до них слід ставитися? Адже людина має таку особливість, їй здається, що вона і так усе знає найкраще.
1: Дуже добре питання, трохи вренч філософічне, ну бо те алерти
0: останньо мам. Дуже гарне, навіть трохи філософське питання. Справді, останнім часом таких повідомлень дуже багато. Однак вони мають профілактичний характер. Це означає, щось може статися, але не обов'язково. Тобто не потрібно панікувати, але й не варто ігнорувати такі попередження. Просто слід бути уважнішим. У правилах дорожнього руху є поняття обмежена довіра до інших учасників руху. Так само потрібно ставитися і до таких попереджень. Якщо ми планували кудись поїхати, нічого страшного не станеться, якщо відкладемо поїздку. Варто поговорити про це з домашніми і пояснити. Є попередження, може щось статися, а може і ні.
1: Нічого не стане, як не поїдемо, і порозмовити з домовниками, витлумачити, слухайте, є алерт, може ще видажити, не мусі.
2: Оскільки ми вже заговорили про поїздки, то нагадаємо нашим слухачам, як правильно підготувати автомобільну подорож із пункту А до пункту Б. Іноді ми їдемо на інший кінець Польщі або навіть за кордон. Як зробити так, щоб ця подорож була безпечною, не виснажувала нас, щоб ми доїхали здоровими, могли насолоджуватися відпочинком, а не створювали собі зайві проблеми?
1: Зачне знову профілактичне. Якщо не маємо освіженої кліматизації, відповідно набитої...
0: Почну з профілактики. Якщо ви ще не почистили і не заправили кондиціонер перед новим сезоном, варто це зробити. Ми часто цього не помічаємо, але годинами вдихаємо повітря, яке проходить через систему кондиціонування. Сьогодні майже кожен автомобіль обладнаний кондиціонером, тому якщо ви ним користуєтеся, не встановлюєте температуру на мінімум, не на 19 градусів. Я рекомендую не нижче 21, а найкраще близько 22 градусів. Дуже важливо також взяти із собою напої, особливо якщо з вами подорожують діти або літні люди. Ті самі напої, які ви вже звикли пити вдома, які асоціюються з приємним спільним проведенням часу. Для дітей також краще взяти щось своє, а не купувати дорогою якісь яскраві солодкі напої, які вони побачать на заправці і почнуть просити: «Тату, купи, мамо, купи. Нехай це буде вода або інші напої, які справді добре звожують організм. Якщо подорож довга, не бійтеся робити зупинки. Іноді навіть варто зробити їх спеціально. Також потрібно уважно прислухатись до себе, до своїх супутників і насамперед до водія. Якщо ви відчуваєте слабкість,

0: слабкість або сильну спеку, зупиніться. Однак, знову ж таки, не біжіть одразу по морозиво чи крижаний напій. Краще використати цю перерву для того, щоб випити води або чогось іншого, що забезпечить довготривале звоження організму, а не лише короткочасне полегшення.
1: То нам справі приємність нас наводнює довготерміново, а не хвилово.
2: Якщо ми подорожуємо кабріолетом, хтось здійснив свою мрію і придбав такий автомобіль. Їхати приємно, вітер розвіває волосся, прохолодно, дуже комфортно.
1: Нашик бим заставив на місто або на місце доцільове, так? Чи вже хочемо, маємо вже такого кабріолета?
0: Кабріолет я б залишив для міста або вже для місця відпочинку. Тобто, якщо він у нас є і ми любимо відчувати вітер у волосі, чудово. Однак, під час далекої дороги, насамперед, заради безпеки і комфорту, я все-таки рекомендував би закрити дах. Звичайно, такі автомобілі часто мають прекрасний звук двигуна, але нічого не станеться, якщо ми насолодимося цим уже в місті або на місці призначення. Під час самої подорожі їзда з відкритим дахом у таку спеку може бути небезпечною. Можна отримати типовий удар або інші проблеми.
1: Абсолютно шкода, можемо попросту кривдище набавити якогось удару або інших речей.
2: Тому що людина цього просто не відчуває. Чи не так? Сонце дуже сильно нагріває голову. Якщо все ж таки організм перегрівся, які можуть бути симптоми?
1: Об'яви можуть бути дуже, дуже різні, так направду. Може бути біль голови, можуть бути завороти голови.
0: Симптоми можуть бути дуже різними. Це може бути головний біль, запаморочення, можуть виникнути проблеми зі шкірою, особливо якщо людина має алергію чи інші дерматологічні захворювання. Однак найважливіше, знову повертаємося до води. Не можна нехтувати першими симптомами. Потрібно бути уважним до свого організму. Якщо вже хочеться пити, це означає, сьогодні я випив замало води. Саме тому варто постійно мати воду при собі і виробляти цю звичку. Тоді ми не доведемо себе до крайніх станів.
1: Не допроводжуємо до тих різних, назвімо то, скрайних ситуацій.
2: Як підготувати квартиру, якщо вона розташована в багатоповерхівці, ще й, наприклад, у панельному будинку, щоб її трохи охолодити і зробити перебування під час спеки більш комфортним?
1: По-перше, вітчимо, холодимо мешкання рано, і найлепіше вечором. Очевидно, в цьому дня варто.
0: По-перше, потрібно провітрювати квартиру, найкраще зранку та ввечері. Звісно, вдень теж варто впустити трохи свіжого повітря. Якщо маєте вентилятор, і він працює на першій швидкості і не дме безпосередньо на людину весь час, а просто забезпечує легку циркуляцію повітря, він може приносити полегшення. Я навіть вважаю, що це краще, ніж кондиціонер, якщо той налаштований на надто низьку температуру. Хоча сам я дуже люблю кондиціонери, бо вони створюють комфорт. Отже, вентилятор може бути хорошим рішенням, але користуватися ним теж потрібно розумно. Не варто робити так, що ви повернулися розпалені після тренування чи просто з вулиці і одразу стали під сильний потік повітря. Треба дати організму трохи адаптуватися до температури приміщення.
1: Щоб однак організм злапав ту температуру, в якій ще актуально знайдуємо.
2: Тобто провітрюємо квартиру вранці або пізно ввечері.
1: Очевидно, як є погода дощова чи щось, користуємо, так? Ну, бо теж маємо
0: прилад. Звичайно, якщо на дворі дощ або прохолодніше, теж користуємося цим, адже влітку часто бувають короткочасні дощі. Особисто я дуже люблю дощову погоду. Повітря після дощу стає зовсім іншим, свіжим, чистим. Тому якщо є така можливість, обов'язково провітрюйте квартиру саме тоді.
1: Єжелі маємо до того варунки, бо нема сонця акурат, і діще не палі, ну то користаємо.
2: Існують також спеціальні прилади, які добре зголошують повітря в приміщенні. Вони створюють дрібний водяний туман. Це теж, мабуть, допомагає комфортніше переносити спеку. Особливо, якщо квартира виходить на південний захід і після обіду дуже нагрівається.
1: Мало того, навільжання повітря, в зимі теж маємо сухе повітря. Я особисто...
0: Більше того, звоження повітря корисне не лише влітку, а й узимку, коли повітря також дуже сухе. Я особисто користуюся зволожувачем протягом усього року. Однак добре, щоб це був не просто прилад, який випускає туман. Бажано, щоб він показував рівень вологості повітря. У такому приміщенні краще перебувати, краще спиться. Звичайно, вологість не повинна бути надто високою, але її оптимальний рівень дуже позитивно впливає на здоров'я.
1: Висока теж є дуже здорова.
2: Ми постійно говоримо, що основою психічного здоров'я, особливо якщо йдеться про людей похилого віку, є соціальні контакти. Як це поєднати? Адже літніх людей ми часто бачимо саме в найспекотніші години. Вони виходять із дому, йдуть до магазину за покупками, кажуть,

0: там буде приємно, бо прохолодніше. І завжди мають якусь дуже важливу справу, яку обов'язково потрібно вирішити саме у півдні. Під час такої спеки, на мою думку, це просто дуже необачна ідея.
1: Сеньори мають вже свої, назвімо то, стежки, але...
2: Літні люди вже мають свої, назвімо це, звички чи уставлені маршрути. Проте, дорогі люди поважного віку, заради власної безпеки та здоров'я все ж повернімося до того, про що ми вже говорили, і щодо фізичної активності, і щодо дітей. Просто уникаємо полуденної пори. Це оманливе відчуття, що... треба саме зараз, бо начебто буде легше через прохолоду. Насправді підсумок буде таким, що ввечері це позначиться або на сні, або просто на вашому загальному самопочутті.
1: Або в сні то ще відб'є, або просто в нашому загальному самопочутті.
0: Тож, на завершення, давайте зберемо такий перелік речей, про які варто пам'ятати, коли на дворі така сильна спека.
1: Перше – вода, вода, вода. Найлепіше з додатками.
2: По-перше, вода, вода і ще раз вода. Найкраще з додатками, наприклад, з невеликою кількістю солі чи м'ятою, щоб вона краще зволожувала організм і була смачнішою. Друга річ – голова. Захищаємо голову. Будь-який головний убір або навіть парасоля – просто захищайте голову. І пункт номер три – уважність. Якщо на дворі спекотно, а ви думаєте, мені обов'язково треба провести тренування, бо я його ще не зробив, будьте уважними до свого організму, до температури, до літньої людини вдома або до дітей. Тобто канікули – це все ж таки час, коли можна трохи пригальмувати. Це чудова нагода потренувати уважність.
1: Вінс є така добра пристань, щоб чвічити ту уважність.
0: А який одяг і білизну ви порадите носити під час такої спеки?
1: Здецидування віддихаюче. Не читаємо, ністати, часто етикет зв'язаних зі складом.
2: Однозначно ті, що дихають. На жаль, ми не часто читаємо етикетки зі складом тканини. Тому одяг має бути повітропроникним. Бавовна, мериносова вовна, хоча це вже дорожчий варіант, або бамбук. Є багато матеріалів, що добре пропускають повітря. І якнайменше чистого поліестру. Я забув про льон. Конопляне волокно теж має подібні властивості, адже існує і одяг з конопель, про який трохи забули. У будь-якому разі, так, безумовно, льон – чудовий вибір. Зрештою, зараз у мережевих магазинах, нікого не рекламуючи, є дуже багато красивого ляного одягу.
1: Зрештою, маємо зараз в щечувках, нікого не рекламуємо, мноство льняних, ладних чухов.
0: То, можливо, коротке звернення до наших слухачів, щоб покращити настрій, щоб вони з користю проводили ці сонячні спекотні дні.
1: Кохані слухачі, користаємо з температури, користаємо зі сонця.
2: Любі слухачі, користуємося теплом і сонцем розумно. Пам'ятаємо про воду, виробляємо цю звичку. Якщо ви ще не впевнені, що потрібно пити воду, зробіть невелике домашнє завдання. Пошукайте інформацію в Google, запитайте чат GPT чи інший штучний інтелект, для чого насправді потрібна вода. Якщо, слухаючи нас зараз, ви думаєте, про що вони взагалі говорять, яка ще вода? У мене ж є моя кола. Або, не дай Боже, ще якийсь алкогольний напій, який нібито так добре допомагає. То йдеться про наш організм і про здоровий глузд. А здоров'я купити неможливо. Якщо ж хтось хоче потім стояти в чергах до лікарів, чи потрапити до лікарні і давно там не був, то це справді дуже цікавий, а інколи травматичне переживання.
1: То є, направда, дуже цікаве, часами травматичне досвідчення.
0: Про те, як пережити спеку і зберегти здоров'я, в програмі «Пульс суспільства» розповідав гість Польського радіо 24 Пьотр Швіндровський, експерт із психічного здоров'я, популяризатор здорового способу життя з фонду розвитку молодого покоління. А з вами була Дар'я Юр'єва. Сподіваюся, що ці поради будуть хоча б дещо корисними, а загалом бажаємо вам чудово провести ці канікули і мати чудові відпустки. Сподіваюся, що не з такою спекою. Наш ефір продовжить польська виконавиця Бродка з треком «Horses».

На цьому завершимо наш ефір. Дякую, що були разом з Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що у студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Беата Ростковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А на прощання залишаємо вас з українським гуртом «Пиріг і батіг» і їхньою чудовою піснею на слова поезії Григорія Чупринки «І гріховна, і свята».

0: Як все живе, ти чуй піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати. Може й твоя з тих багатющих душ, що вміє всесвіт слухати з кімнати.
1: Вирує море, кожен день.

0: Настане час, і ти зустрінеш Єву. Час промайне, і мир утратиш ти. І переступиш грань, уявну чи суттєву, якоїсь довготи чи широти.
1: І буде знову два меридіани, дві паралелі, квадратовий рай.
0: І тверді тіні, трепетний та тьмяний, безсмертний світ, живий, тварин, рай. Час спокою, душа в тривозі,

Традиційно хотіла привітатися доброго ранку, але схоже, так не виглядає. З огляду на те, що відбувається в українській столиці, про це й поговоримо. Це Польське радіо для України, 7 у Варшаві. Тож час на випуск новин у студії Ірина Іщишин. Українська столиця пережила черговий масований обстріл. Польські вчителі анонсують масштабний страйк. У річці Нижньої Силезії масова загибель риби. Успіхи українських сил

0: На фронті та ефективні далекобійні удари свідчать про зміну перебігу війни на користь України та можуть вплинути на позицію Дональда Трампа. Про це заявив колишній спецпредставник США Кіт Келлог. За його словами, напередодні саміту НАТО європейські лідери мають чітко донести до Вашингтона, що питання України є насамперед проблемою європейської безпеки. Келлог вважає, що останні успішні удари України по російській нафтовій інфраструктурі свідчать про поступову зміну ситуації на фронті на користь Києва. Тим часом сьогодні вночі російські війська масовано атакували Київщину дронами та ракетами. Пошкоджено приватні будинки, складські приміщення, гуртожитки, автомобілі. Рятувальники ліквідовують наслідки ударів. Уже відомо про 10 загиблих. Пошкодження та руйнування зафіксували на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Польські педагоги невдоволені чинною владою. Вчителі вимагають системних рішень щодо підвищення зарплати та виконання політиками своїх передвиборчих обіцянок. Вони планують провести масштабний протест перед офісом прем'єр-міністра у Варшаві 31 серпня. Заступник міністра освіти Катерина Любнауер фокус питання перескерувала до попередників. Каже, підвищення зарплат – це не є відповідальність міністерства, усе залежить від бюджетних обмежень.
1: Мусимо
0: бути свідомими, що не всі питання в освіті вирішує міністерство. Для цього потрібні ресурси у бюджеті, а за те, чи ці кошти будуть в бюджеті, також не відповідає міністр фінансів. Все залежить від пріоритетів уряду, які маємо борги, що залишились від наших попередників.
1: Зобов'язання затягнуті ще через наших попередників.
0: Педагоги зазначають, що прем'єр-міністр Дональд Туск обіцяв, що робота над законопроектом про заробітну плату для вчителів буде прискорена. А тим часом, за словами вчителів, парламентський підкомітет не збирався жодного разу із квітня минулого року. Очільник профспілки Славомір Броняш попереджає, що якщо уряд не перейде від порожньої риторики до конкретних дій, серпневий протест стане лише початком глибокої кризи. У Пільховицькому озері на річці Бобр у Нижній Силезії масовий мор риби. Проте посадовці запевняють, немає жодної загрози якості води із водогону. Мешканцям до завершення аналізів рекомендують не заходити в річку та уникати контакту з водою, каже речник Нижньоселезького воєводи Томаш Янковський.
2: То, що найважніше, вода з сіті водоченкової.
0: Вода із водогону під постійним моніторингом санітарної інспекції. До цього часу немає ознак погіршення води чи її непридатності. Служби також готові перевірити воду із приватних колодязів.
2: Придомових студні.
0: На річці та озері вже почалися роботи із насичення киснем. Вже доставили насос високого тиску та генератори. Сьогодні до цих установок будуть додані аератори. І трошки про погоду. В четвер хмарність буде від легкої до помірної, можливі зливи, особливо на південному сході. Там також грози і буде значна кількість опадів до 20 міліметрів. Максимальні температури коливатимуться від 16 у передгірних районах Карпат, близько 21 градуса. На узбережжі найтепліше. На заході там буде 27 градусів тепла, вітер від слабкого до помірного, але під час гроз можливі пориви до 60 кілометрів на годину.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: 7.04 у Варшаві і розпочинається інформаційна ранкова щоденна програма на Польському радіо для України. Сьогодні її ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценко. З нами сьогодні також працює наша улюблена команда Варвара Борисовська, наша випускова редактора, редакторка і Адам Валішевський, сьогодні наш звукорежисер.
5: Говоримо про найголовніше, разом розпочинаємо інформаційний день. Розпочинається він не надто в приємних тонах. Одразу хочемо сказати, що була велика атака на Київ сьогодні вночі, про яку, в принципі, ще вчора попереджав президент України. Росія завдала ударів. Ми про це будемо, звісно ж, намагатися розказати якомога швидше. Зараз зв'язуємося з нашими колегами з

0: телеканалу «Київ-24» для того, щоб вони могли з місця подій включитися, показати, розказати, що зараз, в якому стані. На жаль, ну, розуміємо, що зараз з ними зв'язку оперативного налагодити не вдається. Як тільки буде така можливість, ми одразу ж, я думаю, перервемо якісь наші програми для того, щоб про це розповісти.
1: Так, але багато всього цікавого ще ми для вас підготували. Буде кілька важливих розмов, зокрема про те, як не втратити, наприклад, свій статус Укр, якщо ви зараз перетинаєте польсько-український кордон. Будемо, про що ми сьогодні ще будемо говорити?
0: Головування
1: Ірландії, так?
0: Про головування Ірландії в Євросоюзі і про те, як в Ірландії загалом сприймають цю подію, як сприймають візит українського президента, сприйняли і як зараз українці до українців в Ірландії ставляться загалом і до тих, і до України, і до українців, які там перебувають. Ну і будемо також говорити про те, як Німеччина перебирає на себе такі вже повноцінне звання локомотиву оборони в Європі, нарощує військове виробництво і також планує, оголосила про те, що буде максимально адвокатувати додаткову фінансову допомогу Україні.
1: І наприкінці нашого ефіру будемо говорити про фестиваль східних культур. Отже, друзі, залишайтеся з нами, не перемикайтеся, буде інформативно. Російська армія обстріляла Київ балістикою. Щонайменше 56 людей постраждало, 10 за даними міського голови загинули. У 8 районах міста зафіксовано руйнування, і про це вже повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та голова КМВА Тимур Ткаченко.
0: Раніше, одразу ж, як тільки все це відбулося, мер міста зазначав, що серед поранених 5 – це медпрацівники. Один з них – парамедик, був у вкрай тяжкому стані. Вже про те, що загиблих 10, Кличко повідомив буквально трохи більше 10 хвилин тому, о 6:56. Ну, і буквально...
1: Але це за київським часом.
0: Годину тому. І там потім в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що от приблизно 30 локацій, де в Києві, де зафіксовано руйнування, намагаються з-під завалів ще витягати, знаходити людей, тому, скажімо так, всі ці цифри, вони ще можуть змінюватися, на жаль, бо завжди, ну, завжди увага прикута до цих цифр, нехай їх би було менше, всі, от, я думаю, кожну секунду про це думають, або найкраще, щоб їх взагалі не було. Ну, там в різних місцях є потрапляння, звісно ж, російська пропаганда там в своїх ресурсах одразу ще вночі почала писати на початку ранку про те, що вони, як завжди, стріляють, поцілили в якісь військові об'єкти. Ну, все це видно добре на фото, на відео, що руйнування – це житлові будинки, якісь там, ну, в центрі міста, якісь локації, може там інфраструктурні об'єкти, тобто все видно неозброєним оком, міжнародна спільнота може бачити все. Як тільки буде зв'язок з Києвом, ми одразу перемкнемося, щоб вам детальніше звідти розповісти.
1: Ну, а поки до інших новин, у партії ірландського прем'єр-міністра Фіана Фейл заявили, що протягом наступних 6 місяців, поки Ірландія головуватиме в Раді ЄС, слід розпочати роботу над скасуванням права вето під час ухвалення рішень Євросоюзу у сфері зовнішньої політики. І про це заявив Біллі Келлехер. Він провідний депутат Європарламенту від партії прем'єр-міністра Ірландії. От за його словами, Дубліну слід звернути увагу на інституційну реформу в Євросоюзі, і причинами для перегляду права вето є майбутнє розширення Євросоюзу та минулий гіркий досвід з Віктором Орбаном. Ну, як повідомили кілька посадовців та дипломатів, очікується, що вже у вересні Європейська комісія виступить із давно очікуваною пропозицією щодо управління розширеним вже Європейським Союзом, що на жаргоні ЄС називається переглядом політики перед вступом нових членів.
0: Ну, зараз загалом багато там дискусій відбувається навколо того, щоб принаймні для нових членів
1: обмежити
0: право голосу. Але Келлехер зазначив, що країни-кандидати, в принципі, не мають відрізнятися від інших, від тих, що вже є членами Євросоюзу. Якщо вже вони відповідають всім критеріям, і їх, в принципі, ухвалили рішення приймати. Він казав, що право вето задумували в ті часи, коли членів ЄС було набагато менше, і тоді не так часто його використовували. Але
1: поки Орбан не проліз.

Так само зазначив прем'єр Ірландії, що в сучасному світі не може бути такого, щоб одна країна всіх шантажувала, особливо в такі моменти, коли йдеться про виділення коштів від всього Євросоюзу в питанні оборони України, яка, в принципі, європейські права захищає і за вхід до Євросоюзу бореться зі зброєю.

0: бути знехтуванням.
1: Ну і от, до речі, про Німеччину. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина запропонує союзникам збільшити підтримку Києва. Це буде обговорюватися взагалі це питання під час саміту НАТО в Анкарі, який ось уже буквально там за 5 днів має стартувати. Зараз ідуть активна підготовка, обговорення. Там вже приїхали багато міжнародних делегацій до Туреччини. І от саме на саміті Берлін планує представити цю таку ідею, щоб додаткові кошти виділити на оборону України. За словами німецького уряду, якраз цю пропозицію до всіх європейських союзників по НАТО Німеччина і висуватиме, щоб всі додавалися до того, щоб допомогу Україні посилити.
0: Так, тому що він наголосив, що Німеччина не планує взагалі скорочувати підтримку України, продовжить допомагати Києву. Ну і водночас він висловив сподівання, що посилення підтримки України з боку союзників стане сигналом для Росії. За словами Мерця, він очікує все ж таки, що керівництво Російської Федерації зробить із цього відповідні висновки і виявить готовність розпочати переговори щодо припинення вогню. Який оптиміст канцлер Німеччини.
1: Так, ну, його оптимізм, я думаю, підкріплюється діями. Про ці дії, якраз про цю тему ми будемо говорити в нашому ефірі десь за 20 хвилин. Якщо все піде за планом, то якраз обговоримо те, як Німеччина змінюється, як вона змінює свою поведінку у Європі, що стосується України, що стосується опору Росії. Ну, і в Польщі провели цікаве соцопитування. Звісно ж, багато говорять про те, що праві такі інтереси, праві настрої захоплюють всю Європу. Польща не є винятком. І от там серед одних таких схожих для всіх фактично країн Євросоюзу правих ідей є часто так от ультра, вже такі крайні праві політики висувають і активісти ідею виходу з Європейського Союзу. Ну, ми пам'ятаємо Брекзіт, пам'ятаємо ці такі лозунги, мовляв, це Євросоюз, він нам обмежує якісь права і все таке.
0: Хоча, ну, і слава Богу, що більшість польського суспільства усвідомлює.
1: Так, провели опитування. Так, в
0: переваги.
1: Польщі, як ставляться мешканці Польщі до виходу з Євросоюзу. І що
0: і виявили, що Європейський Союз в більшості поляків викликає позитивні асоціації, принаймні 55% висказалися за це опитуваних і помітили зростання навіть на 4%. Ще 35% респондентів сприймають його нейтрально, а 10% тут якраз негативно. 86% поляків вважають, що Польща отримала вигоду від членства в ЄС, ну а оті 10% гадають, що не отримала. 33% польських респондентів відповіли, що Євросоюз сприяє збереженню миру та зміцненню безпеки, а ще 36%, що Євросоюз забезпечує польським громадянам нові можливості працевлаштування. Далі, 19% опитаних заявили, що Євросоюз забезпечує польським громадянам вплив на світовій арені. 27%, що взяли участь в дослідженні, вважають, що Євросоюз поліпшує рівень життя громадян в Польщі. 14% відповіли, що Євросоюз сприяє збереженню демократії в Польщі. Ну і дуже багато поляків, аж 77%, вважають, що в світі, сповненому неспокою, Євросоюз є такою оазою стабільності.
1: Ну, і тут цікаво, що в цьому показнику такої підтримки, що Євросоюз є оазою стабільності, Польща навіть випереджає середній показник по ЄС, тобто ще краще до Євросоюзу поляки відносяться, на 2%. Тобто в середньому по ЄС 75% за це проголосували, ну, а в Польщі аж 77%. Так що бачимо підтримку
0: поляків,
1: ну і бачимо взагалі таке загальні теж по Європі були результати голосування, що більшість європейців, це 90%, висловилися за те, щоб держави-члени ЄС були більш згуртованими в нинішній такій складній ситуації. Ну і десь 73% хочуть, щоб ЄС мав більше ресурсів для протидії глобальним викликам. Так що Євросоюз так доволі єдиний в тому, що треба опиратися викликам сьогодення. Ну а ми продовжимо програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко, поки чекаємо на зв'язок з Києва, йдемо далі за нашим програмним планом і розповімо про сьогоднішній день, поки що за події на нього заплановані і чим він такий особливий.

0: Нагадаємо, що сьогодні 2 липня, друзі, і сьогодні в нас четвер на календарі. Підготовка до саміту НАТО в Анкарі вже почала відбуватися. Сам саміт відбудеться 7-8 липня, тобто наступного тижня, так, в президентському комплексі Бештепе. Але от саме сьогодні тривають фінальні підготовчі зустрічі та дипломатичне узгодження підсумкових документів. Все там крутиться навколо такого військово-промислового фокус країни-члени, зокрема Польща, як лідер східного флангу, а також Німеччина, Норвегія, Швеція, Данія та Нідерланди, фіналізують деталі свого фінансового плану. І ось головне завдання їхнє на сьогоднішній день – узгодити спільну заяву щодо виділення додаткових 40 мільярдів євро двосторонньої військової допомоги України на цей рік.
1: Ну, там говорять і про промислову інтеграцію, мають затверджувати саме сьогодні, якраз останні такі координаційні списки, так звані, для форуму оборонної промисловості НАТО. Дипломати і представники місій обговорюють дорожню карту щодо переходу, ми пам'ятаємо, до цього історичного 5-відсоткового орієнтиру оборонних інвестицій та інтеграцію українського виробництва теж от в оборонні ланцюжки Альянсу, тобто будуть говорити про те, коли всі країни зможуть прийти до 5% від ВВП витрат на оборону, ну і про те, щоб Україну інтегрувати максимально в оборонну промисловість ЄС. Ой, НАТО.
0: В Україні перші дні цього місяця, липня, стали теж початком практичного запуску кількох масштабних євроінтеграційних реформ. Реформа фінансової прозорості починає з липня. Міністерство фінансів та Державна податкова служба переходять на оновлений загальний звіт стандарт звітності. Банківські та фінансові установи України розпочинаються безпосередньо впровадження правил автоматичного обміну інформацією відповідно до європейської директиви DAC. Так?
1: Угу.
0: Так, 8. Вона охоплює електронні гроші та криптоактиви. Ну і екологічні стандарти палива також встановлюються. З 1 липня набула чинності в Україні обов'язкова вимога щодо додавання 5% біоетанолу до бензинів. І ось 2 липня триватимуть моніторингові заходи Держекоінспекції та профільного міністерства з контролю за якістю палива на АЗС відповідно вже до стандартів Євросоюзу.
1: Ну і 2 липня 2026 року якраз твоя улюблена рубрика, яку я в тебе перехопив, говоримо про те, хто як працює, хто куди поїхав. І віце-прем'єр польський та міністр закордонних справ, він же Радослав Сікорський, він зараз в Африці з візитами. І от у нього другий день цих візитів, він буде в Південній Африці. Міністра супроводжує Міхал Барановський, заступник державного секретаря Міністерства розвитку і технологій. І ще там є представники керівних рад різних компаній великих польських. Віце-прем'єр-міністр Сікорський має зустрічі з президентом Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, це відомий політик. Цікаво, колись він відзначився діалогом з Дональдом Трампом, якого той, по-моєму, це він його питав, де той так гарно вивчив англійську мову. А той сказав, що в школі. І бо в них її там вчать. Ну і міністр міжнародних відносин ще там буде на зустрічі з Сікорським та співробітництва. Буде Радослав Сікорський ще зустрічатися з громадою поляків, які живуть в Південній Африці. Ну і ще буде офіційна така частина, де покладатимуть квіти до Катинського меморіалу в Йоханнесбургу.
0: Так, ну і за день до цього, тобто вчора, напевно, Радослав Сікорський відвідав і Намібію. Він там мав зустріч з президентом Намібії, міністром міжнародних відносин і торгівлі, і планував відвідати проєкт стереоскопічної системи високих енергій, в якому, як наголошує Міністерство закордонних справ, Польща є зацікавленою стороною, сподіваюся, що відвідав. Обсерваторія, така високоенергетична стереоскопічна система, розташована в Намібії, в районі з чудовими погодними умовами, і вона проводить спостереження в гамма-спектрі. Ключовим елементом цієї обсерваторії є спеціалізовані оптичні телескопи. Як цікаво. Сподіваюся, що все ж таки Радослав Сікорський все це оглянув вчора. Так.
1: Ну і також Міністерство закордонних справ Польщі якраз сьогодні там влаштовує велику прес-конференцію. Буде презентація нової версії системи Одесеуш, Одесей.
0: Яка цікава назва.
1: А вгадай, чому така назва?
0: Я не знаю.
1: Це йдеться про мандрівки. Одесей, ми ж пам'ятаємо, що він там поплив і довго плавав.
0: Дуже довго.
1: Так, йдеться про поляків, які кудись їдуть мандрувати. Це сучасний такий сервіс, який спрощує планування міжнародних подорожей, і в кризових ситуаціях він покращує контроль.

0: так, з консульською службою. Mm-hmm. Тобто це така, такий застосунок, щоб одразу там зв'язатися з місцевим посольством, консульством в країні, в яку ти поїхав. Ну і 2 липня якраз сьогодні об 11:00 за Варшавою має бути ця презентація. Це така безкоштовна система для всіх громадян Польщі. Її створило МЗС і йдеться саме от про якусь швидку допомогу в надзвичайних ситуаціях, коли ви десь за кордоном, якщо стаються там якісь стихійні лиха, громадянські заворушення, теракти, то там ти постійно подаєш сигнал, який показує консульству, де ти є, щоб надати необхідну підтримку, можна там одразу з ними швидко зв'язатися.
1: Я просто подумала, якщо б у Одіссея була така аплікація, ні, не було б цих пригод усіх, яких ми читаємо.
0: До нього приїхали і його там рятували 100 разів.
1: Але не було цієї історії, якою ми захоплюємося вже кілька
0: там,
1: років.
0: Там зараз якраз модернізувати, тривалий час уже працювали над модернізацією цієї системи, щоб її з'єднати з М-обивателю, цим, ну, для тих, хто в Україні, це щось з Дією схоже, така в Польщі такий додаток. І от їх якраз трохи поєднали там, щоб цей Одисей був більш зручним, щоб швидше там ним користуватися. І ще туди будуть приходити миттєві різні такі повідомлення з соціальних мереж, там з різних ці пуш-повідомлення, так звані, про якусь там загрозу,
1: небезпеку.
0: Про якусь небезпеку. Вони відображатимуться в режимі реального часу, і там якось ще й так зв'язано, що навіть коли поганий зв'язок, воно має десь там працювати. Ну і тут варто теж зауважити, що понад 3 мільйони злотих, це майже мільйон доларів в даних умовах витратили на модернізацію цієї програми і профінансували в рамках національного плану відбудови, який в Польщі включає в себе багато таких інфраструктурних проєктів. Оце один з них таких, щоб покращити полякам життя.
1: Ну і, друзі, з 1 липня в польській медицині запроваджуються нові правила, деякі прийоми до лікарів Національного фонду охорони здоров'я, НФЗ, будуть плануватися виключно через електронну реєстрацію. Клініки повинні інтегруватися з системою. Запис на прийом через централізовану систему електронної реєстрації є умовою просто вже для відшкодування витрат. І з 1 липня це мамографія, тестування на ВПЛ та кардіологічні прийоми в рамках НФЗ будуть плануватися виключно через центральну систему електронної реєстрації. Вона збирає усі доступні прийоми по всій країні, і це дозволяє легко вносити зміни і скасовувати їх. Ну і система також буде надсилати вам нагад. Так, далі, що в нас, які ще в нас є?
0: А тобто це тепер, це ж запустили цю всю історію, про яку йшлося місяць тому, що, в принципі, тепер тільки через електронну систему можна записуватися до лікаря.
1: Ну, не до всіх, а до тих, що я перелічила.
0: Так, так, так. Ну, це поступово його там запроваджують, тому що зараз вже от через цю централізовану систему можна реєструватися саме мамографія там,
1: потім кардіолога, тести якісь
0: робити. І це все можна робити в цьому додатку, який ти знаєш, до речі, моє ІКП, він називається. Також от тут варто українцям в Україні розповісти, що є такий додаток в Польщі, де можна записуватися до лікарів. І от через те, що великі черги були, тривалий час на різних записах, зараз переходять саме до електронних записів. Це робиться поступово. Можна, до речі, хто не дуже цим вміє користуватися, залишили таку лазівку, наприклад, для пенсіонерів, можна зателефонувати до медичного закладу, і там тебе прямо в реєстратурі внесуть в електронну чергу.
1: Але там все просто.
0: Ну, але
1: там дуже все
0: є
1: просто.
0: Люди, які смартфоном не дуже полюбляють користуватися. Чому? Ну, теж зручно, що є різні методи. Ну і вже потім через місяць, з 1 серпня, електронна реєстрація буде доступна вже для запису до ширшого кола фахівців. Там уже буде судинний хірург, інфекціоніст, ендокринолог, ті, хто лікують печінку, потім нирки. Ну і тут важливо, що якщо ти записався, ще раз нагадують по кілька разів, що якщо ти записався не через електронну чергу, то
1: тебе не приймуть, то
0: НФЗ не буде платити, Національний фонд охорони здоров'я, він не буде платити за цей візит. І тоді, звісно...
1: Сам мусиш заплатити?
0: Так, так, так. А-а-а. Тоді ти можеш, тебе приймуть, але він це не оплатить. Ага. Ну і тут ще є така історія, що там має бути в

0: впроваджено голосовий асистент, голосового асистента мають впровадити, який міг би тобі допомагати, щоб ти телефонував, він тобі про все розповідав. Але це відкладають зараз, це впровадження, тому що ну, на це там треба більше якихось більше часу для навчання цього, скажімо, штучного інтелекту. Ну і це відкладеться аж до 1 жовтня. Це і такий фрагмент медичної реформи. Ми бачимо, що у нас зараз з'являється
1: нарешті так
0: Київ на зв'язку, але бачимо, що зв'язок, відеозв'язок у нас зник. Ми можемо зараз вмикатися, ми хочемо запитати
1: Варя
0: у випускової редакторки, чи нам треба ще почекати?
1: Не можемо.
0: Поки трішечки, не можемо, поки чекаємо, тоді, але... ну, ще, а тоді розповімо одну ще важливу.
1: Так, я тут
0: новину
1: така
0: на
1: дуже цікава інформація стосовно анонсів сьогоднішнього дня, тому що саме сьогодні відбудеться церемонія передачі знайденого персня короля Сігізмунда I до колекції музею Чарторійських філії Національного музею в Кракові. Уявляєш, Німеччина повернула Польщі культурні цінності, які ну, були розграбовані під час Другої світової війни, і от там дуже важливий перстень є короля Сігізмунда I старого, який, за даними джерел, він належав монарху, був викопаний з королівської гробниці у Вавельському соборі. Ну і от його повернули до Польщі, і сьогодні віддадуть в музеї Чарторійських, дуже відомий музей в Кракові, де, до речі, перебуває зараз і відома картина Леонардо да Вінчі «Дама з горностаєм». Я ж сподіваюся, багато хто з вас її вже бачив. Але не тільки перстень повертаються. Там ще повертаються і фрагмент середньовічного рукопису, і 11 мініатюрних якихось залізничних артефактів з довоєнного музею зв'язку у Варшаві. Ну і така буде церемонія дуже урочиста, коли все це будуть передавати, коли Німеччина буде передавати це Польщі. Ну, принаймні, в заході візьмуть участь такі особи, як Марта Цинковська, міністр культури та національної спадщини, професор Андрій Щерський, він директор Національного музею в Кракові, ну, а також кураторка музею Чарторійських, доктор Катажина Плонька-Балось. Можемо переходити до
0: так,
1: розмови?
0: Спробуємо. Є зв'язок з Києвом, спробуємо зв'язатися. Сподіваємося, він не припиниться. Ну, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Ми, як і обіцяли, вмикаємо Київ. І з нами кореспондентка телеканалу «Київ-24» Анна Тирса. І вона зараз перебуває просто на місці подій. На жаль, такі сумні події, але мусимо знати, що там відбувається. Тому, Аню, хочемо запитати вас, що там, що сталося, які вже видно наслідки, що ви бачите на місці.
1: Вітаємо вас в нашому ефірі, так.
2: Рада вас вітати, вітаю колеги. Дійсно, от загалом по столиці понад 28 таких різних локацій. Я перебуваю на одній з них. Це Дарницький регіон Києва. І от за моєю спиною, я сподіваюся, вам видно, є багатоповерхівка. Це 9-поверховий житловий будинок. І сюди от внаслідок атаки він пошкоджений. Тут частина цього будинку з 1 по 6 поверх, вона повністю зруйнована. На подвір'ї там трохи далі просто утворилася величезна вирва, така повністю все подвір'я, воно усіяне будівельним сміттям, усіяно склом. Крім цієї багатоповерхівки, тут ще сусідні, також дуже сильно пошкоджені. Я зараз спробую показати, що позаду мене, бачите, багато припаркованих автомобілів, які тут стояли, вони теж зруйновані, тут вибиті вікна, вибите скло також. Повністю все подвір'я, воно усіяно склом, усіяно будівельним сміттям. От позаду мене теж є житловий будинок. Він також пошкоджений, тут вибиті вікна повністю, рами повністю. От я навіть заходила вже всередину цього будинку, і там просто на сходових клітинах обвалилася навіть плиточка, ося яка була оздоблена там. Ну і от нині досі тут працюють рятувальники, ще тривають пошукові рятувальні роботи, тому що на цю хвилину вже відомо про те, що загинуло внаслідок цієї атаки 10 людей, але ще поки що роботи тривають. На цій локації, зокрема, і на інших також працюють рятувальники, працюють медики і працює, звичайно, поліція, які приймають заяви в людей, чиї квартири постраждали тут.
1: Тут оновлена інформація, за даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, в Києві вже 11 загиблих, на жаль.
0: На жаль, ці цифри зростають. Є ще таке питання, Аню, хочеться у вас запитати. Ви от

0: на місці бачите людей, все ж таки хочеться вірити, що більшість людей десь встигають сховатися, десь якось там рятуватися. Як з цим там справи? Чи йдуть люди до якихось сховищ? І що вони взагалі розповідають? Може, свідки щось розповідали, як їм вдається рятуватися?
1: А чи закінчилася тривога ще в Києві?
2: Вже так, вже закінчилася повітряна тривога, але понад там 7 годин, здається, вона тривала. І десь зранку, близько 7, трошки там пізніше, вже дали відбій повітряної тривоги у столиці. І от, зокрема, також дійсно спілкувалися з мешканцями щодо того, чи ходять вони в укриття, чи ходили, і де вони перебували. То насправді у зв'язку з тим, що останнім часом ворог особливо масованих таких комбінованих атак завдає по столиці, то люди дійсно вже ходять в укриття, от, зокрема, от у цьому будинку навпроти, тут є укриття облаштоване, багато людей перебували там, зокрема, з тим, з ким я сьогодні спілкувалася. Деякі були вдома, спілкувалися також із одним із хлопців, його звати Давид, і він мені розповів про те, що він перебував в квартирі, коли вже почув вибухи, почав виходити і спускатися в укриття, але не встиг піти до укриття, він тоді перебував на вулиці, коли якраз і стався приліт неподалік, звичайно, коли пошкоджений цей будинок, коли тут спалахнула пожежа, він в той час був на вулиці. Мешканці дійсно досі налякані, в такому ще шоковому стані, вони ще до кінця не розуміють про те, що відбувається, але подруги уговтуються. Тут я також зазначу, що на локації працюють і психологи, які надають необхідну свою допомогу фахову людям, які потребують.
1: Аня, ми знаємо, що постраждав не тільки Київ сьогодні вночі, а й Київська область. Що вам про це відомо?
2: Звичайно, є пошкодження і на Київщині теж, там також працюють ще досі рятувальники, там теж ще триває ліквідація, теж залучають великогабаритну спецтехніку, теж бачимо, як і в столиці, так і в області, теж на Київщині теж. Ну, от щодо постраждалих будемо ще уточнювати, тому що, ще, як я говорила, ще пошукова рятувальні роботи тривають, і там постійно ця інформація, вона оновлюється, будемо ще оновлювати.
0: Дуже дякуємо вам, Аню, дякуємо за вашу роботу. І, звісно ж, не втомлюємося передавати якусь вдячність, якщо у вас буде така можливість і від нас десь подякувати і рятувальникам, і психологам, і поліцейським, всім, хто працюють на місцях, допомагають людям. Тримайтеся і дуже дякуємо за те, що працюєте на місці, розповідаєте про те, що там відбувається.
1: Так, і знайшли змогу до нас доєднатися. Нагадаємо, що в нашому ефірі була журналістка телеканалу «Київ-24» Анна Тирса, яка зараз просто перебуває. Ну, а ми далі переходимо до рубрики. Кожного четверга є в нас така спеціальна рубрика, яку готує Яна Стемпневич. І такий зараз буде невеличкий урок польської мови.
0: Екскурс, я б сказав, у польську мову.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Запрошую на польсько-український розмовник. Але упав. Думаю, що це слово «упав» ви часто чуєте упродовж останнього тижня на вулицях Польщі. Спека, спекота, жара, жар, духота. Так можна описати актуальну погоду, а польською теж дуже схоже. Духота, горонц, сквар, спекота, тропіки, укроп, задух, пательня. Ну і врешті упав. Рятуємося, хто чим може. Водою, тінню, морозивом. Польською мовою морозиво перекладаємо словом «лоди». Етимологія тут прозора. «Лоди» походять від «льоду», «лут», іменник чоловічого роду. Стародавні китайці робили морозиво за таким рецептом. Роздріблений лід – лут, молоко – мед, мют і фрукти – овоце по-польську. І стародавні китайці вигадали, до речі, морозиво – льоди. Десерти примандрували до Європи за допомогою Марко Поло у 13 столітті. І від того часу рецепт морозива насправді значно не змінився, але додатки, смакові пропорції і, зрештою, порції – це вже справа індивідуальна. Якщо купуємо, скажімо, 3 або 2 кульки морозива, то польською скажемо так – «Попрошу 2-3 галки льодів». Продавчиня запитає вас про смак, а відповідь може бути –

0: Ванільовий, ванільний, трускавковий, полуничний, сметанковий, вершкові льоди, ягодовий, чорничний, ягоди – це чорниця, пістаційовий смак, фісташковий, мелоновий – теж такий буває, динний, бо мелон – це диня, арбузовий. Кавунний арбуз – це кавун. Чоколадовий – шоколадний. Морельовий – абрикосовий. Бжосквіньовий – персиковий. І так далі, і так далі. Навіть коли попросимо одну кульку морозиво, вживаємо форму множини. Попрошу єдно галки лодов. Але ж ви чули, певно? Мамо, мамо, куп мі лода! Чи це правильна форма? А якщо так, то в яких мовних ситуаціях ми її вживаємо? Короткий екскурс в історію, а згодом відповідь на це запитання. Лоди – це форма множини іменника лют. Так-так, лід, про який ми згадували на початку. Є такий навіть вислів – пшеламач лоди, або ж пшеламач перше лоди. Тобто зламати лід, зламати перший лід, якщо, звісно, дослівно перекладаємо це, а означає це побороти, побороти, найкраще скажемо так, першу реакцію сором'язливості, напруження чи навіть страху в якійсь новій ситуації, в якій ми опиняємося вперше. Отже, пшеламач лоди. А колись лоди, в значенні морозиво, вживалися тільки у формі множини, тобто pluralia tantum. В старших словниках знайдемо дві окремі словникові статті до слова лют, тобто лід, ну, один зі станів води, і до слова лоди. А визначення слова лоди таке. Заморожена маса, приготована з млека, цукру, яй, овоців і різних приправ смакових і ароматичних. Ця форма множини має пояснення. Колись морозиво готувалося вдома і подавали його на десерт у спеціальних келихах, креманках, і тому вживалася форма множини. Але, крім кульок морозива, ми ж купуємо морозиво на паличці, лоди на патику. Коли хочемо купити одне ось таке морозиво, одну штуку, чи як кажуть, ну, як ми скажемо взагалі, попрошу лода чи попрошу лоди. У другій половині 20-го століття морозиво ось почали продавати як окремі поштучні продукти. І спочатку з'явилася оця форма родового відмінка «купіч лода». Купіть собі лода, або мамо, куп лода, зрештою. Мовознавець професор Вітольд Дорошевський називав цю форму маловишуканою і розмовною. Згодом до родового відмінка доєдналися і розвинулися форми усіх інших відмінків, зокрема. То єст мій лут, це моє морозиво. Не ядуєм твоєго лода, я не їв твого морозива. Що ж ти зробив з тим лодом? Що ж ти зробив із цим морозивом? По лоджі ладжі оса. По морозиву ходить або лазить, чи то пак оса. І тепер ми вживаємо і форму лоди, і форму лути, коли хочемо купити одну штуку морозива на паличці, лода на патику. Обидві форми, увага, допустимі. Їх навіть внесено до словників. Хочете докази? Гаразд. Заглядаємо до великого словника польської мови і читаємо. Лют – поточнє, тобто розмовне, розмовна форма, розмовне мовлення. Порція льоду призначена до з'їдзення через одну особу. Тобто порція морозива, яку призначено, яку може з'їсти одна людина. Тож, насолоджуйтесь морозивом. Мені, до речі, до вподоби більше оця форма множини, форма делектовача лодами. А про свої улюблені смаки морозива напишіть на нашому профілі на Фейсбуку «Польське радіо для України». З вами була Яна Стемпнєвич. Ви слухали «Польсько-український розмовник». Ну і почуємося, звісно, наступного тижня.
1: Це була рубрика такого експромту уроку польської мови від Яни Стемпневич ранкового, який у нас по четвергах виходить в ефір на хвилі.

0: Польського радіо для України. І одразу ж не затримуємо нашого гостя, переходимо до серйозної розмови.
1: Нагадаємо, друзі, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. І під'єднуємо до нашого ефіру нашого першого експерта. На саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги України з боку європейських партнерів. І про це заявив в Берліні канцлер Фрідріх Мерц. Разом із тим, міністр оборони країни повідомив, що Німеччина прагне розширити оборонно-промислове співробітництво зі Сполученими Штатами, зокрема, налагодити виробництво американських систем озброєння на німецькій території. І ще уряд Німеччини схвалив в середу, 1 липня, два законопроєкти, метою яких є зміцнення резервних сил Бундесверу, ну, а також прискорене будівництво військової інфраструктури. От чи можна сказати, що німецька влада готується до війни та має врешті намір, як це прогнозували раніше, перетворитися на оборонний локомотив Європи? З нами на прямому зв'язку Віктор Савінов. Він головний аналітик у дослідницькій групі «Німеччина, Європа, світ» у Західному інституті імені Войцеховського в Познані. Доброго ранку, пане Вікторе. Дуже дякуємо, що до нас доєдналися.
2: Вітаю вас.
0: Ну і питання номер один. Ми бачимо таку рішучу підтримку від Німеччини додаткової фінансової допомоги від НАТО Україні. Чи можна сказати, що Берлін офіційно лобіює в Альянсі зараз інтереси Києва? І наскільки вагомий сьогодні загалом цей голос такого лобіювання? Особливо з огляду на те, що не всі хотіли би витрачати більше. І ось бачили ми чутки зі Словаччини, що вона може блокувати цю ініціативу на саміті в Анкарі. Чи вдасться Німеччині дійсно зібрати якийсь такий альянс і переконати витрачати більше на допомогу Україні?
2: Справа в тому, що Німеччина, по-перше, після того, як Сполучені Штати де-факто припинили якусь суттєву збройну допомогу для України після того, як Дональд Трамп став знову президентом Сполучених Штатів, стала фактично першою державою у Європі і в світі за рівнем збройної допомоги для України. Відповідно, в інтересі Німеччини, як було до сих пір, і навіть це було за часів Олафа Шольца, так і залишається зараз, є те, щоб деякою мірою, якщо не змусити, то принаймні переконати частину із держав-партнерів у тому, аби вони могли робити більше для України в плані збройної допомоги. Відповідно, так, це не зустрічається із розумінням певних груп держав, через те, що можна так умовно поділити європейські держави-члени НАТО на кілька груп, через те, що є певні групи, котрі мають певні фінансові обмеження, і також певні держави, котрі мають фінансові обмеження, і також мають, в принципі, обмеження стосовно того, а що вони можуть надати Україні на даний момент. І можна навіть подекуди Словаччину до цієї групи держав долічити, через те, що Словаччина насправді зробила дуже багато і навіть понад свої можливості, через те, що віддала свою систему протиповітряної оборони С-300 до України, віддала свої винищувачі МІГ-29 і так далі. Відповідно, фактично дозволила на перехідний період, поки вона не отримує західні винищувачі, патрулювати іноземним винищувачем свій повітряний простір. І це, ну, так направду, важливі кроки. Відповідно, зараз, в принципі, словацька сторона, зважаючи на обмеження її бюджету, і, в принципі, зважаючи на те, що її якби розміри Словаччини і словацького бюджету, і в тому числі оборонного бюджету, не є такими суттєвими, ну, в принципі, станом на зараз вже немає якихось таких царин, в котрих Словаччина могла б зробити іще більше, поза тим, що продукувати амуніцію, що, в принципі, робиться, попри всі ті заяви.

0: ави Роберта Фіцо, який ще приходячи на посаду прем'єр-міністра, говорив про те, що будь-яка збройна допомога і навіть збройна співпраця із Україною буде завершена. Так, направду, вона не завершена, вона надалі дуже активно триває. Інша група держав, вона не до кінця усвідомлює, мабуть, що загрозу, яка виходить з боку Російської Федерації, або ж не до кінця її відчуває. В даному випадку йдеться про деякі держави Південної Європи, які, звісно, надали певну збройну допомогу для України, але зважаючи на, в тому числі, якби розмір їхньої економіки, розмір їхнього військового бюджету, вони могли б зробити більше, але вони загалом, наприклад, не хотіли б підвищувати оборонні видатки. Тут в даному випадку йдеться про Іспанію, яку, наприклад, той же Дональд Трамп критикує за те, що вони не хочуть доводити свій рівень оборонних витрат до 5% від валового внутрішнього продукту. Ну, а до того є ще інша група держав, яка вважає, що навпаки можна робити набагато більше в плані допомоги Україні. І тут, звісно, що не можна не згадати про так звану Нордичну і Балтійську вісімку. Тобто це держави Скандинавії, Фінляндія і держави Балтії, які, якщо подивитися на вимір їхнього ВВП і співвідношення відповідно тих сум, які вони призначили на допомогу для України, або ж Данія також, то ці держави, безумовно, є тут лідерами, і навіть якщо йдеться про співвідношення допомоги до ВВП, випереджають ту саму Німеччину.
1: Але давайте все ж таки про Німеччину. Там дуже цікаве рішення уряду з'явилося стосовно зміцнення власної армії. Тепер будуть обов'язкові навчання резервістів до 45 років, іноді навіть до 65. Ну, а також будівництво об'єктів для армії отримує спеціальний статус, вищий за різні законодавчі обмеження. І оці всі новини приблизно в один час, отак от хвилею, пішли до преси. Як у Німеччині суспільство такий курс влади сприймає? Які зараз рейтинги у політичних партій, які при владі?
0: Ну, по-перше, якщо йдеться про рівень підтримки, давайте спочатку не про владу, а спочатку про також важливе питання про те, чи підтримують німці надалі збройну допомогу для України.
1: Так.
0: Бо це важливо. І так, направду, якщо йдеться про це питання, то тут цифри незмінні ще з часів канцлерства Шольца. Не через те, що приблизно вони залишаються на тому самому рівні. Мабуть, що якщо не з 23-го, то з 24-го року.
1: Ну, ми маємо такі цифри, що майже половина німців підтримує все ж таки допомогу Україні. Так.
0: Так, тому що 32% більш-менш підтримує її в такому плані, що ця допомога має бути ще більшою, ніж вона є. Десь приблизно ще 30% говорять про те, що допомога має залишатися на тому ж рівні, на якому вона є. Ну і десь 27-28% говорять про те, що треба скорочувати цю допомогу. І ці власне показники, вони залишаються, як я вже зазначив, сталими більш-менш від 23-24 року. Якщо ж йдеться про рівень підтримки діючого уряду, то, на жаль, тут цифри не є такими оптимістичними для уряду Фрідріха Мерца через те, що з одного боку його політична сила зараз має проблеми із рейтингами. Мерц прийшов на посаду трохи не більше, ніж рік тому, із обіцянкою, що він під час свого канцлерства знизить рейтинг правих популістів з Альтернативи для Німеччини 2 рази. На жаль, це йому не вдалося, і Альтернатива для Німеччини зараз є найбільш впливовою за рейтингами політичною силою в Німеччині, має 28% у опитуваннях. Натомість партія Мерца має 24% і є на 2-му місці. Ну і є, безумовно, проблеми із довірою до

0: Фріді Хамец. Його роботу загалом позитивно оцінюють лише 16% німців. Роботу його уряду оцінює позитивно ще менше, тому що тільки 12%. Проте треба знову ж таки для повноти картини зазначити, що парадоксально, попри те, що, наприклад, певні кроки стосовно зміцнення обороноздатності Німеччини, такі як, наприклад, запровадження обов'язкових медоглядів для осіб, які вступають, скажімо так, у вік, який може якби їх провадити на військову службу, зустрічаються із таким не дуже позитивним сприйняттям, наприклад, серед школярів і студентів, через те, що були демонстрації в Німеччині з боку якраз школярів старшої школи і студентів проти цього. Проте, якби основна особа із уряду, яка власне проваджує політику зміцнення обороноздатності, вона надалі має дуже високі рейтинги особистої довіри. В даному випадку йдеться про міністра оборони Бориса Пісторіуса. Йому надалі довіряють понад 50% німців, і знову ж таки цей показник у нього утримується іще з часів, коли він був міністром оборони в уряді канцлера Олафа Шольца.
1: Ну що ж, тоді залишається сподіватися на Бориса Пісторіуса, якщо ж раптом щось не вийде у Фрідріха Мерца. Дуже вам дякуємо, пане Вікторе, за фахову аналітику. Дякуємо, що о ранній порі до нас підключилися. Ну і з вашого дозволу, звісно ж, будемо звертатися до вас у майбутньому. Бажаємо сьогодні гарного дня.
2: Дякую. Нагадаємо, що в нас на зв'язку був Віктор Савінок, головний аналітик у дослідницькій групі «Німеччина. Європа. Світ» у Західному інституті імені Зигмунда Войцеховського в Познані. Новини спорту далі в нас за планом.

0: Порадувала Світлана мене щойно своїм татуюванням у вигляді.
1: Це не татуювання, це така порізні маличка.
0: Звісно, що дитяча, така дитяче татуювання.
1: Ну, коли ти дивишся чемпіонат світу з футболу разом з сином, ну, таке буває.
0: Без цього не обійтися, так. Ну, про чемпіонат з футболу в нас буде трошки наприкінці, а зараз одразу багато тенісних новин. Там Іга Свіонтек, третя ракетка світу. Не так давно вона була першою ракеткою світу. І найкраща польська тенісистка, вона ось виступає на Вімблдоні, там багато хто зараз виступає, всі очі прикуті тенісу туди, після Ролан-Гаросу до Вімблдону. І от вона там перемогла не без труднощів свою суперницю Тейлор Таунсенд, і далі вона виходитиме на Кароліну Плішкову, це чеська тенісистка, наскільки я пам'ятаю. І якраз сьогодні буде ця гра на 2 липня. Організатори її проанонсували. На центральному корті, це буде центральний матч сьогодні Вімблдонського турніру, до речі, о 14:30 вони там будуть виступати за Варшавою, якщо не помиляюся. Ну і це буде такий найважливіший матч на турнірі Великого Шолому. Ну і українська тенісистка Даяна Ястремська теж на Вімблдоні вже почала свої виступи, але вже й закінчила. На жаль, в другому колі вона програла іспанській суперниці. І для неї це, на жаль, найгірший результат за останні 4 роки. Тобто вона завжди проходила далі. Цікаво, що вилетіла нейтральна спортсменка Міра Андрієва.
1: Вона ж виграла Ролан-Гарос, так?
0: Так, вона зараз взагалі така, її називають молодою зіркою, вона п'ята ракетка світу, чемпіонка Ролан-Гарос, але в першому ж колі вона, до речі, перемогла ще Магду Лінет, але от в другому колі поступилася чешці Барборі Крейчик.
1: Ти дивись, чешки, як почали виступати гарно.
0: Так, чешські тенісистки, можна їх привітати. Ну, сподіваємося, що все-таки Іга Свіонтек переможе чеську суперницю. Будемо за неї вболівати. Там польські тенісисти Каміль Майкжак і Кароль Джевецький, вони виступали в парному розряді.

0: І почався парний розряд зараз. Ну і, на жаль, вони в першому раунді дуже прикро поступилися. Там була дуже така, як кажуть, заруба на сленгу такому спортивному. Рахунок був 7-5, а потім два рази вони програли на одне очко. 6-7, 6-7. Грали з австралійським дуетом. І там був такий, ну, неймовірний матч, тому що за статистикою поляки, вони перемагали. Вони з першої подачі влучали 82%, на першій подачі 84% очків виграли, очок. Їхні суперники там 72-79, гірші показники, але гірше грали, але виграли, виявили якусь стійкість. Ну і сьогодні Каміль Майкжак, польський тенісист, він буде грати в одиночному розряді з американським Захаріс Вайдою о 12:00.
1: Так, що там футбол? Я вчора не дивилася.
0: Ще є короткий скандал в тому, що британські тенісисти виступають жахливо. Десь 19 гравців чоловічого і жіночого одиночного розряду, лише четверо пройшли до основної сітки. Це найбільша кількість поразок з 1988 року в першому раунді. А Британська федерація тенісу, за оцінками, є другою за багатством у світі.
1: Якраз про Британію. Я вчора не дивилася матч Англія-Конго. Скажи мені, будь ласка, що там відбувалося? Чи пройшла Англія далі
0: тримаємо
1: на чемпіонаті
0: інтригу.
1: Світу?
0: Там була теж величезна таке протистояння. Англія, ну, сенсаційно. Ну, Англія, до речі, ти знаєш, що Англія відома тим, що це суперкоманда, суперзірки.
1: Та я одразу казала, що вони пройдуть
0: без
1: проблем.
0: Вони в одні ворота всіх виносять у відбіркових раундах.
1: А
0: там
1: що
0: майже
1: вчора сталося?
0: Перемагають, нічого не пропускають. А коли вони виходять на чемпіонат світу або Європи, вони зазвичай звідти вилітають,
1: ну, не
0: або
1: кажуть,
0: в групі,
1: що вони
0: або одразу десь в перших раундах.
1: Не кажуть,
0: вони
1: що
0: дуже
1: вони
0: рідко гарно там виступають. Вони на 7-й хвилині пропустили гол
1: так
0: від Конго. Це був єдиний удар конголесів в першому таймі.
1: Так.
0: Єдиний.
1: А що було ще?
0: І це був гол. Тобто вони раз вдарили, забили англійцям гол. Англійці до 75-ї хвилини не могли навіть відіграти його. І лише на 75-й хвилині вони змогли зрівняти рахунок, було 1-1.
1: Так.
0: І вже за там якісь 5 хвилин до кінця основного часу все ж таки змогли переломити хід, забити. В них там величезне свято, наче вони не Демократичну Республіку Конго перемогли, а наче вони перемогли там.
1: Але цей чемпіонат такий непередбачуваний. Ти бачиш, маленькі країни, до речі, з Африки дуже багато країн.
0: Конго не маленька
1: залишаються.
0: Країна, але все ж таки так, за футбольними мірками не зірки. Ну і на цьому новини спорту ми закінчуємо, йдемо далі.
2: Немає маленьких перемог, до усіх успіхів докладені зусилля. Уже 8-ма у Варшаві. Я доклала зусиль для того, щоб свіжий інформаційний блок уже пролунав в ефірі. Тож час на випуск новин. Україна поділиться технологіями дронів із Пентагоном. Польський парламент спробує знову подолати вето президента. Погода все ще додає роботи надзвичайникам. Американська компанія Pavrus та українська Swarmer об'єднали зусилля для постачання дронів із технологією ройового управління для потреб Пентагону. Як пише Forbes, Міноборони США встановило граничну ціну одного конкурсного FPV-дрона на рівні $5000. В Україні подібні волонтерські дрони можуть коштувати менше, ніж $500. Водночас американські вимоги є жорсткішими. Вони передбачають відмову від китайських компонентів, сертифікацію електроніки та врахування високої вартості виробництва. За даними видання США, зараз виробляють близько 50 тисяч дронів на рік, тоді як потреба оцінюється у мільйони одиниць. Україна зміцнює свої позиції в дроновому лідерстві. Президент Зеленський під час зустрічі із прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні запропонував укласти дронову угоду. Також, як інформує міністр оборони України Михайло Федоров, майже 7 тисяч російських безпілотників типу «Шахет» та «Гербера» були збиті саме перехоплювачами. Під час однієї з масованих атак близько 75% ударних дронів було збите саме цими засобами. Буде третя спроба подолати вето президента на законопроект про ринок

0: криптоактивів у Польщі. Фінансовий комітет Сейму проголосував за повторне ухвалення цих правил. Збігнєв Богуцький, керівник канцелярії президента, не розуміє впертості уряду у цьому питанні.
1: Йдемо на стіни, щоб розпознавати.
0: Впираються головою в стіну, аби знову отримати вето президента, яке буде таким самим, як першого та другого разу. Це не демократично. Програли два голосування, ну так вже є в нашому укладі. Президент має право вето, парламент переважною більшістю має право відкинути це вето, але так не сталося.
1: Тільки два рази не відкинули цього вето.
0: Заступник голови комітету з питань фінансів Томаш Треля вважає, що президент повинен підписати законопроект, а не накладати на нього вето. Якщо хтось сьогодні буде скривджений, втратить всі життєві надбання, то прошу керувати питання до президента, чому у цьому секторі немає охорони. Мене дивує такий спротив, навіть якщо президент має якусь іншу думку, законопроект треба підписати, а вже потім займатися його модифікацією, а не залишати людей без охорони. Із 1 липня у Європейському Союзі набули чинності нормативні акти, спрямовані на впорядкування ринку криптовалют. Однак у Польщі немає закону для імплементації цих нормативів. Дві тисячі 600 виїздів протягом доби. Польські надзвичайники підсумовують наслідки негоди, що пройшла Польщею. Сильні дощі та поривчастий вітер спричинили повені та пошкодження інфраструктури. Найгірша ситуація на Оселецькому воєводстві. Там пожежна служба отримала найбільше зголошень. За словами бригадира Кароля Кроча, із Державної пожежної служби було зафіксовано майже 1000 виїздів. Головним чином завдання було відвести воду із проїжджої частини. Мусували поламане гілля та дерева, були також пошкодження дахів, архітектурних елементів. Фахівці також усували підтоплення будинків. За даними пожежної служби, ніхто не постраждав, а прогнози свідчать про те, що погода стабілізується найближчими днями.
2: Дякуємо Ірині Ащишин за те, що розповідає нам про все найважливіше. І триває наша програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Будемо говорити зараз знову про важливі речі. І вже наша наступна гостя чекає на нас.
3: Нагадаю тільки, що в студії працюють ведучі Світлана Берестовська і Олексій Стеценко. Будемо говорити на важливу тему. В Дубліні після церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Європейської ради Антоніо Кошти і прем'єр-міністра Ірландії Мікола Мартіна. Під час цієї зустрічі сторони обговорили подальші кроки, необхідні для прискорення процесу євроінтеграції України та наближення до повноправного членства в Європейському Союзі. Ну і також Зеленський обговорив з прем'єром Ірландії зміни у підтримці українців. В яких загалом умовах українці живуть в Ірландії під час повномасштабної війни? Ну, а також, як ця країна ставиться до України і до свого головування в Євросоюзі? Отже, з нами на зв'язку Наталія Красненкова, вона журналістка, експертка у сфері піар і комунікації. Ну, а сьогодні вона співробітниця ірландської громадської організації, що допомагає в інтеграції українців. Доброго ранку, пані Наталя. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ну, от особливо враховуючи, що у вас на годину раніше, ніж у Варшаві, аж на дві години раніше, ніж у Києві. Доброго ранку.
4: Вітаю вас, ранні пташки, вітаю вас, рада чути, дякую за запрошення.
2: Дуже раді вас бачити і маємо до вас серйозні питання. В Ірландії от весь попередній день, з того, що видно, був надзвичайно такий насичений подіями. На півроку країна офіційно прийняла головування в Раді ЄС, ну і також ще й президент України на цю церемонію приїхав. Наскільки, до речі, от цікаво, цей візит викликав в Ірландії увагу, в ЗМІ, там, може, в суспільстві, і цікаво. Цікаво взагалі, чи головування в Раді ЄС також якийсь особливий має ажіотаж у ЗМІ та суспільстві в Ірландії, чи це така тиха країна, де, в принципі, на таку політику зараз не так звертають увагу?
4: Ірландія хоче і відіграє вже в ЄС певну роль, тому півріччя головування в Раді ЄС в Ірландії вже розписано на півроку вперед. Я маю на увазі, що в кожному каунті, а каунті це по-нашому як область, да? В кожному каунті будуть

0: проходити різного рівня заходи. Кожна каунті підтримує головування і підтримує. Вчора всі каунті підняли прапори ЄС. Кожна міська рада, всі підняли прапори ЄС. У них заплановано безліч різних активностей. Вони навіть розподілили свої каунті по певним європейським країнам для того, щоб мати більш глибокий конект, наприклад, там. Я бачила вчора одне каунті, вони там законектились з Німеччиною, вони будуть приймати різні події з Німеччини, підтримувати максимально цей трек німецький і так далі. От вчора це була велика церемонія, я спеціально подивилася, велика церемонія в Дублінському замку вступу Ірландії в головування в Раді ЄС. І єдиним європейським лідером, який там був, крім президента, власне, Ради ЄС, був Володимир Зеленський. Тобто він був єдиним лідером, і він непохитну підтримку має від Ірландії і від ірландського прем'єр-міністра. Ірландською мовою це звучить як Тішок, вони не називають його прем'єр-міністром, це Тішок. Тішок Міхал Мартін, він вчора в своїй промові на відкритті сказав, що Україна заслуговує бути частиною ЄС, і навіть за умов війни вона може стати частиною ЄС. І тому Зеленський також говорив про відкриття нових переговорних кластерів і про те, що Україна може запропонувати дронову угоду, Україна може запропонувати безпекові технології, яких немає в Ірландії. В Ірландії майже немає армії, в Ірландії майже немає особливої оборонної системи. Тобто вони дуже незахищені, вони весь час зберігали нейтралітет. Під час Другої світової вони були нейтральною країною, вони не приділяли багато уваги розвитку воєнної, оборонної своєї захисної системи. Вони покладалися в цьому на Британію. І тепер вони чудово розуміють ці ризики гібридної війни, тому що російські підводні човни вже біля Дубліну, в цьому морі Дублінському, курсують там, де прокладені кабелі трансатлантичні з Америки, інтернет-кабелі. І тому Ірландія чудово розуміє, що такі гібридні воїни, що такі інформаційні атаки. Тому для них безпека стає дуже важливою, і вони розуміють, що Україна в даному випадку відіграє дуже важливу роль. Вони віддають цьому належне, і вони готові співпрацювати. Вони говорили про безпеку, вони говорили про перейняття наших технологій. Тому і непохитно нас підтримують цьому.
1: Угу. Пані Наталі, нам тут в Польщі дуже цікаво дізнатися, як там українці в Ірландії, власне. Зеленський озвучував цифру, яку отримав від ірландського уряду, що на підтримку українців країна виділила 2 мільярди євро, але зараз правила змінюються. Чи не так? Можна якось коротко окреслити, які були можливості для українських переселенців, біженців, і що зараз змінюється?
0: Ірландія нещодавно оголосила про те, що будуть змінені правила з вересня цього року до березня наступного року, коли має закінчитися тимчасовий захист. Перше, що Ірландія оголосила, що тимчасовий захист буде припинено в березні 27-го року. Хоча зараз Європейський Союз говорить про те, що тимчасовий захист може бути продовжений до 28-го року, а Ірландія все ж таки орієнтується також на політику ЄС. Але будемо оперувати тими даними, які є на поточний момент. Вони можуть бути змінені. Отже, зараз Ірландія каже, що в березні 27-го вона більше не прийматиме біженців. І в березні 27-го спливає термін тимчасового захисту. Тому ті люди, які до цього часу хочуть залишитися або хочуть подумати про майбутнє громадянство, їм запропонують варіант перейти на робочу візу. Цей варіант, він передбачає самостійне проживання, коли людина повністю сплачує за своє житло, він передбачає працевлаштування не менше 6 місяців до моменту подачі на цей перехідний, на цю перехідну схему робочої візи, і вона передбачає заробіток 29 тисяч чимось там євро на рік. Що, в принципі, для людей, які працюють, а я нагадаю, що в Ірландії у нас зараз 84 тисячі українців, і 47% дорослого населення вже працює. Це дуже хороші показники, насправді. От, і працюють, да, переважно в секторі гостинності, госпіталіті, це готелі, ресторани, в секторі торгівлі, в секторі транспорту. Тобто мало наших українців працює за кваліфікацією, юристами, лікарями, вчителями, на жаль, мало. От, але тим не менше робочі спеціальності, вони заповнені українцями і дуже активно, і дуже добрі працівники українці. Отже, ця категорія працюючих людей,

0: ворокерам із українською громадою в нашому каунті, да, де 6,5 тисяч українців. І я українців бачу щодня. І я бачу, що це абсолютно різні історії, і що люди, які хочуть в майбутньому подумати про громадянство і залишитись тут, це не означає зрадники, і які не хочуть повертатися. У мене в моєму регіоні дуже багато людей з окупованих територій. Їм просто фізично нема куди вернутися. Люди з Луганської, Донецької області, у них вже немає житла. Люди з Криму, які виїжджали і виїжджають, їм просто нема куди вертатися. От. Тому ці люди, які самостійно себе забезпечують, вони можуть подумати про цю перехідну схему. Є другий варіант – це люди, які живуть в житлі, яке надавала держава, і зараз вона надає його досі, але лише на 30 днів по приїзду. Такі люди, які живуть в готелях, в B&B, які оплачує держава, їх будуть поступово виселяти з вересня місяця, але найбільш вразливі категорії людей, там люди з інвалідністю, матері з самотні мами, люди похилого віку, які не можуть працювати, самостійно себе забезпечувати, вони в індивідуальному порядку можуть подаватися і отримувати продовження житла і соціальних виплат і після вересня 26-го року. І люди, які живуть по третя категорія, це люди, які живуть по програмі так званій IRP, тобто держава доплачує ірландському хосту або ірландському власнику житла за те, що він надає українцям місце для проживання. Це може бути кімната, будиночок, квартира, неважливо що. Але ця програма IRP, зараз вона 600 євро від держави на місяць сягає. Вона буде з вересня скорочена. Ні, зараз вона 400, вона буде скорочена і відмінена в майбутньому до березня 27-го року. Тобто це така м'яка форма. Ірландія дуже багато допомагала, але це така м'яка форма тих, хто, умовно кажучи, тут має куди повернутися і не знайшов себе, не зміг заробити, заробляти і бути самостійним, яка форма витиснення назад додому чи в інші країни.
1: Ну, це природня історія. У нас ще пару хвилин залишається. От хотілося б почути, щоб ви розказали якось коротко про вашу організацію, в якій ви зараз працюєте. Я назву її, якщо не помиляюся, правильно назву, Northeast West Kerry Development. І от яку безпосередню допомогу ви надаєте українцям в цьому процесі, оце, який ви описали?
0: Да, наш регіон називається Керрі, тому ми покриваємо північ, захід і схід Керрі. А іншу частину Керрі покривають інші організації. Наша організація 20 років, вона працює як недержавна організація, але яка має різні джерела фінансування, в тому числі урядове фінансування, тому що уряд робить як теж замовлення на допомогу різним вразливим категоріям населення. З моменту війни вони відкрили новий напрямок, вони допомагають українцям. Що ми робимо? Ми допомагаємо українцям з інтеграцією, мається на увазі у нас англійські курси, тому що мова, вивчення мови досі є основним бар'єром в працевлаштуванні, в навчанні, в інтеграції. Тобто ми проводимо курси навчальні англійської мови, курси професійної перекваліфікації чи короткі курси, які допомагають людям знайти роботу. Ми допомагаємо з працевлаштуванням, допомагаємо з менторингом студентів і випускників шкіл для того, щоб зорієнтувати їх в системі вищої освіти, відправити їх в коледжі, в університети. Ми третій рік поспіль проводимо для всієї Ірландії національний мультипредметний тест разом з Міністерством освіти. Тобто більше 500 дітей щороку здають НМТ. І я дуже тішуся з того, що після 4 років війни українські діти продовжили 4 роки навчатись паралельно в ірландській школі, а тут не можна не ходити в ірландську школу. Паралельно в українській. І ще приїхали, здали 500 дітей НМТ. Ірландія визнає результати НМТ і приймає наших студентів. Да, ми допомагаємо з навчанням, з працевлаштуванням, організовуємо багато культурних заходів для того, щоб поширювати нашу культуру. Ми беремо участь в усіх кінофестивалях в нашому каунті, в усіх культурних фестивалях. Тобто ми максимально інтегруємо і зближаємо українців, робимо їх зрозумілими місцевим на горизонтальному рівні через культурні проекти, через працевлаштування, навчання, адаптацію і так далі.
1: Дуже вам дякуємо за цю роботу і паралельно ще раз хочеться подякувати за те, що в ранній порі доєдналися до нашого ефіру. Бажаємо гарного дня.
0: Навзаєм, дякую.
2: Гостею, нагадаю, тільки нашого ефіру була Наталія Красненкова, журналістка, експертка у сфері піару і комунікації. А от сьогодні вона співробітниця ірландської громадської організації, яка допомагає в інтеграції українців. Нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо.

0: України, вона в нас сьогодні така насичена, така активна, і ось я сподіваюся, що вже за кілька хвилин ми будемо мати на зв'язку ще одного співрозмовника.
1: Вже
0: навіть маємо, нічого собі.
1: Від розмови до розмови. Важливі
0: вже...
1: теми, є, і не, ми починали з неприємних, на жаль, тем через російські обстріли, а тепер от все ж таки приємно, що є і про щось добре поговорити, тому переходимо одразу до наступного гостя.
0: Ну, далі справді будемо говорити про щось приємне, тому що, от знаєш, спорт може бути не лише змаганням, а й способом знайти друзів, відчути якусь підтримку, стати навіть частиною певної спільноти. І от саме з такої ідеї народився в Польщі YestFest. Це такий сімейний фестиваль, який об'єднує українські родини в Польщі навколо спорту, східних культур і активного відпочинку. Тут діти можуть відкрити для себе нові захоплення, дорослі можуть знайти якісь можливості нові для розвитку і спілкування. І от про те, як виникла ця ідея, чому цей фестиваль набирає популярності в Польщі і що чекає на гостей цього року, ми будемо говорити з засновником цього фестивалю, з багаторазовим чемпіоном світу, до речі, з тхеквондо, Олександром Хоменком. Пане Олександре, доброго ранку, сподіваюся, ви нас чуєте.
2: Доброго ранку, так, дуже добре чую.
1: Раді, що ви доєдналися до нас, дякуємо вам за це. І розкажіть, будь ласка, як загалом народилася ідея створити YestFest саме в Польщі?
2: Дивіться, я приїхав у Варшаву рік тому, і так вийшло, що у мене в оточенні з'явилося дуже багато людей, які саме пов'язані з східною культурою. Це чайні майстри, йоги, цвяхостояння. І таким чином я просто запропонував провести в одному з найбільших українських хабів такого роду ярмарку, куди зможуть прийти діти і дорослі, знайти нові захоплення, нові види спорту, нових майстрів для себе. Тому що після початку повномасштабної війни дуже багато українців були змушені залишити свої домівки. І зародилася така ідея створити простір, де діти і батьки зможуть знайомитися з новими видами спорту та знаходити нові захоплення.
0: Ну, от ви професійний спортсмен з таким величезним досвідом, чемпіон. Як цей досвід допоміг вам у створенні цього фестивалю? Це ж непроста справа, як мені здається, організувати такий величезний захід.
2: Я вже більше 25 років був у спорті. В Сумській області був президентом федерації, у мене там є свій клуб. І я там проводив змагання. Такого формату я не проводив, але була ідея зробити щось схоже тільки з фестивалем східних єдиноборств. У мене були друзі, президенти федерації карате та дзюдо. І я запропонував зробити такий фестиваль, щоб батьки з дітьми могли прийти і одразу побачити три змагання і вибрати для себе вже той вид спорту, який більше подобається. Але почалася повномасштабна війна і не вийшло втілити цю ідею. А тут вже вийшло, це у нас вже третій фестиваль буде в цьому році, ми зараз тільки починаємо це робити. Вперше прийшло до нас 150 людей, другий фестиваль ми проводили вже було 250+, зараз плануємо більше 500, від 500 там до 700 українців, і будемо проводити традиційно 4-5 разів на рік.
0: Ну, я знаю, що ось в липні, так, вже буде, 19-го, здається, наступний фестиваль, буде він у Варшаві, а де він буде проходити, і, ну, можете скористатися нагодою, запросити, звісно, до вас, дітей і дорослих.
2: Так, з задоволенням. 12 липня у Hub UA на Обжежній 7 у Варшаві пройде третій фестиваль. Там буде тхеквондо. Це мій від спорту. Там діти і дорослі зможуть навчитися відпрацьовувати удари ногами, розбивати дошки, попробувати свої сили на силомірі, поучаствувати в конкурсах, отримати подарунки. Також буде китайське жонглювання, окремо буде китайська культура, два види масажів, там буде тайський масаж, і також для любителів корейських видів танців, кей-поп, також буде дуже цікаво. Буде йога, буде медитація, буде цвяхостояння, будуть китайські чаї, можна буде прийти.

0: попити чай, послухати історію. І також буде там різні фудкорти, подарунки. Буде круто, весело, енергійно. Приходьте, всіх
1: так,
0: запрошуємо.
1: 12 знаєте, липня. 12.
2: Ну, це вже не просто спортивний фестиваль. Це якась,
1: це родинний, мені здається,
2: це загалом
1: фестиваль.
2: Така масштабна подія, більше спрямована навіть на якусь соціалізацію і на створення такого ком'юніті. А скажіть, будь ласка, чи на фестивалі от можуть якось долучитися до спорту і спробувати себе в будь-якому з цих видів люди, які ніколи взагалі жодним спортом не займалися.
1: Ти про себе цікавишся?
2: Ну, звісно.
0: Так, звісно, звісно, дуже багато у нас приходять людей, які ніколи цим не займалися. У нас програма завжди змінюється, ми її доповнюємо. Наприклад, у нас вже було і дзюдо, і тайський бокс. Приходили, пробували свої сили. І будемо ще більш розвивати цей напрямок, проводити в інших місцях. Є ідея провести в музеї східних культур, здається, так називається.

0: в Instagram, Facebook, TikTok, Threads і Telegram. І ну, повністю всі розписують майстри свою програму, що там буде. Наприклад, на тому фестивалі ми також проводили дзюдо і тхеквондо поясову атестацію. Дітки могли дивитися, як вони, в принципі, можуть також проходити ці поясові екзамени. Відпрацювання ударів – це не спаринги, там нічого страшного немає. Просто можна за 6 годин спробувати себе у багатьох напрямках і вибрати для себе, можливо, нове хобі або вид спорту.
1: Тобто я, як мама, просто хочу зараз уточнити, якщо я прийду зі своїм сином-підлітком, в нього буде можливість на вашому фестивалі спробувати різні так техніки, різні види спорту, і якщо йому щось сподобалося, він або я домовляюся з тренером, і ми починаємо займатися, власне, у Варшаві цим видом спорту. Правильно я зрозуміла?
0: Так, так, точно. Так.
1: Клас. А мама може піти потанцювати кей-поп або попити...
2: піти на масаж.
1: Так, або попити чай. Супер.
2: Цікаво, що от ви казали такий фокус на українців, що от фестиваль росте, більше людей приходить, вже там зі 100 до 500 ви
1: 700 навіть виростаєте, я чула цифру,
2: що в 5 разів як мінімум, а інші фестивалі ще більше збирають. А чи приходять туди все ж таки, наприклад, поляки або представники інших національностей, чи бачите ви їх там?
0: Так, є частина білорусів, тому що деякі з наших майстрів з Білорусі, і приходить їхня аудиторія, але в нас соцмережі ведуться на українській мові. Ми все ж таки направлення, яке для підтримки українців в Польщі. Але, звісно, вхід вільний для всіх, і поляки можуть прийти, і білоруси можуть прийти на це свято.
2: Скажіть, будь ласка, от який у вас план? От розкажіть нам, ви вже, ну, як на мене, це чудові результати за буквально 3 роки, чудове таке розширення. Ну, програма взагалі якась неймовірна, те, що ви розповідаєте, дуже різноманітна. А як ви бачите, от буквально ще за 2-3 роки, чи є у вас якісь детальні такі плани? Може, ви в якісь інших містах Польщі ще хочете їх проводити, розширювати географію, а може навіть і в інших країнах десь, може, спільні якісь фестивалі?
0: Ми прагнемо зробити ІСФЕС найбільшим регулярним сімейним фестивалем східних культур і спорту для українського суспільства в Польщі. Є в планах проводити в інших містах, таких як Вроцлав, Краков, але це вже ну, не в цьому році, це в наступному. Поки ми як так сказати, набираємо оберти, розуміємо, що саме більше потрібно для наших людей в Варшаві, і потім вже будемо масштабувати на інші великі міста Польщі.
1: Я хотіла запитати, як можна слідкувати за вашим фестивалем, за вашою ініціативою? Чи є, от ви сказали, що у вас там є соцмережі, які це соцмережі? Бо ви кажете, що кілька разів на рік навіть ви проводите ось ці фестивалі. Ми вже з'ясували найближчу дату, це 12 липня в UA Hub. А далі?
0: Да, я вам можу, в принципі, скинути всі посилання.
1: Ні, нам треба, нам треба озвучити для наших слухачів, які зараз нас слухають і можуть, хочуть до вас доєднатися.
0: Коли буде наступне, як називається,
2: Інстаграм чи якась сторінка?
1: Де вас шукати, в яких соцмережах?
0: Да, в Інстаграмі, Фейсбук, в ІСТФЕСТ називається наші соцмережі. Я просто не знаю, як це краще зробити, або вам скинути посилання, ви якось зможете.
2: Добре.
0: Або да, хаб, в Hub.ua також є реклама, хто ходить там, де ми будемо проводити.
1: Або просто на вашу сторінку заходити.
0: Або, да, да, да, або на мою сторінку, там все є, вся інформація. Наступний фестиваль ще дати точно і немає, але це буде восени.
2: Угу.
1: Добре, дуже дякуємо вам, Олександре. Я сподіваюся, я бажаю вам насамперед, щоб 12 липня до вас прийшли українські родини, щоб їх було дуже багато, тому що насправді ви робите дуже таку, не знаю, благородну, можливо, навіть скажу, справу і інтегруєте людей.

0: і прививаєте любов дітей до спорту, і робите навіть якусь таку свою спільноту, не побоюсь цього слова. Дуже дякуємо вам за це.
1: Дякую.
2: І бажаємо вам сьогодні гарного дня. Окремо дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру.
0: Так, нагадаю, що в нашому ефірі був Олександр Хоменко. Він багаторазовий чемпіон світу з тейквондо. Ну, а тут у Варшаві він заснував чудовий, як на мене, фестиваль східних культур, на який і запрошує всіх нас вже 12 липня.
2: Ти знаєш, тут окремо хочеться, до речі, виділити, навіть подякувати за те, що Олександра не стільки навіть, ну, як ти кажеш, спільнота і все, і там просто прививання якогось бажання до спорту, а те, що дітей відривають від телефонів. Mm-hmm. От мені здається, що сьогодні для батьків це одне з найцінніших, що може бути, тому що це дуже важко, а це інтерес, який їм можуть запропонувати навзаєм за оці постійне сидіння в смартфоні. Ну, тому спорт тут дуже-дуже цікавий і так, це дитині, як кажуть, в лапках продати, це ще треба вміти, щоб дитину не змушувати, що іди, щось там роби, а щоб дитина це захотіла, ну, це дуже дійсно шляхетна така гідна справа.
0: Ну, так. Друзі, на нас з вами чекає ще одна розмова. От я бачу, як вже наша випускова редакторка встановлює зв'язок з ще однією нашою гостею. Це буде дуже важлива розмова. Я просто закликаю вас послухати, особливо, якщо ви часто перетинаєте українсько-польський кордон, можуть бути там
2: навіть якщо не перетинаєте, в будь-якому випадку,
0: останнім часом
2: важливо для
0: проблеми.
2: Всіх, тому що загалом ніколи не знаєш, коли з цим можеш зіткнутися. Тут, по-перше, і йдеться і про отримання статусу цукор, до якого дуже багато питань. Ну і про те, що втратити Укр можна навіть сидячи десь вдома і просто ходячи
0: але
2: на роботу.
0: Але найчастіше це зараз відбувається все ж таки, коли ви перетинаєте польсько-український кордон. Про це буквально за 5 хвилин. Ну а поки передаємо слово Ірині Ящишин, яка розповість нам зараз про що пише польська преса.
3: Так, як каже один із наших колег, я принесла рапорт про те, що пише польська преса. Більшість спільних закупівель за програмою «Сейф», як і планувалося, будуть здійснені в польській оборонній промисловості. Так заявила заступник міністра національної оборони Магдалена Сопков'як-Чернецька в інтерв'ю у сьогоднішньому свіжому номері видання «Жечпосполіта». Уповноважена уряду з питань зміцнення національної стійкості зазначила, що найбільшим ризиком є час. Програма «Сейф» накладає на нас дуже чіткі часові рамки, каже посадовиця. Все, що ми замовляємо, має бути доставлено Збройним силам до середини 2030-го. Вона додала, що її багато разів у Брюсселі питали, чи варто вести переговори про пізніше продовження терміну до 2030-го. Але те, що говорять польські командири та інші, також є посланням від НАТО. У нас немає більше часу на переозброєння. 2030 рік – це критично важливий час для нашої безпеки. Так наголосила Сопков'як-Чернецька. Нагадаю, велике розгорнуте інтерв'ю сьогодні у виданні «Жечпосполіта». Різні теми зачіпають, зокрема програму «Сейф» та оборонні контракти, тож рекомендую до прочитання. Як поляки, так і іноземці, які проживають у Польщі, все менше працюють у тіньовій економіці, так сьогодні стверджує «Денник газета Правна». Видання наводить дані, згідно з якими інспектори виявили у 2025-му на 7,5% менше нелегально працевлаштованих громадян Польщі, ніж роком раніше. За даними Національної інспекції праці, інспектори виявили 13 500 нелегально працевлаштованих громадян Польщі. Це на 7,5% менше, ніж роком раніше, пише газета. За даними видання, ситуація для іноземців, які працюють у Польщі, дещо інша. Принаймні, з 2021-го, згідно з даними Національної інспекції праці, кількість іноземців, які нелегально були працевлаштовані у Польщі, зростала. Однак минулого року спостерігалася зміна цієї тенденції. Інспектори виявили лише 5800 іноземців, які працюють у тіньовій економіці. А це, як пише сьогодні газета, на 19% менше, ніж роком раніше. От такі стрімкі показники. І в продовження теми також

0: Головне управління статистики Польщі оприлюднило нові експериментальні підрахунки чисельності населення держави. Вони показали, що в країні проживає більше людей, ніж вважалося раніше. Причина – нова методика, яка враховує адміністративні дані і дозволяє точніше оцінити кількість іноземців, які фактично мешкають у Польщі. За попередніми оцінками, населення Польщі наприкінці 2025 року становило майже 38 мільйонів 800 тисяч осіб. Найбільшу групу мігрантів традиційно становлять громадяни України. За даними статистики, у Польщі проживає 1,67 мільйона українців. Це на понад 150 тисяч більше, ніж роком раніше. А загалом кількість іноземців в країні оцінюють у 2,3 мільйона осіб. Другою за чисельністю групою є білорусі, після них громадяни Грузії та Колумбії. Водночас статистика наголошує, що ці дані мають доволі приблизний характер. До 28 року Польща повинна провести новий загальний перепис населення відповідно до вимог ЄС. Нинішні розрахунки ще будуть уточнюватися. Статистики також планують точніше визначити кількість людей, які тривалий час перебувають за межами країни, але залишаються у польських реєстрах. Тож для того, аби також оцінити масштаби нелегальної міграції.
1: Дякуємо Ірині Ящишин за те, що розповідає нам, приносить рапорт, як вона висловилася. Це нова така мода для українців. Уточнимо, що це просто з польської, скажімо так, переклад слова «звіт», так би мовити, і доповідь. Ну, йдемо далі з нашим ефіром, і зараз переходимо до наступної гості, яка на нас вже чекає, з важливою розмовою.
2: Отже, тільки нагадаю, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Направду важлива розмова. Останнім часом дедалі більше українців повідомляють про раптову втрату статусу «Укр». У багатьох випадках це відбувається після перетину польсько-українського кордону. Причому люди нерідко дізнаються про це вже після повернення до Польщі. Втрата статусу може мати серйозні наслідки від обмеження доступу до соціальних прав і послуг, до неможливості подати заяву на нову карту «Укр». Чому це відбувається? Які найпоширеніші причини втрати статусу «Укр» і чи можна цього уникнути? Як взагалі перевірити свій статус і що робити, якщо його вже втрачено? Отже, будемо розбиратися зараз в цих питаннях разом з нашою експерткою, з директоркою з питань рекрутингу EWL Group Маргаритою Нестеренко. Вона вже з нами на зв'язочку. Доброго ранку, пані Маргарита. Як завжди, дуже раді вас бачити сьогодні ось так в онлайн-форматі.
3: Доброго ранку, дякую за запрошення.
1: А як, до речі, правильно, так, EWL чи EWL, як правильно казати?
3: EWL. Фірма польська.
2: Я запам'ятаю, бо ви в нас часта гостя, я тепер буду знати. EWL.
1: Скажіть, будь ласка, тоді почнемо одразу до справи, чому останнім часом почастішали ці випадки втрату статусу УКР, і чи справді найчастіше це відбувається після перетину польсько-українського кордону, та й чи буває таке, що нікуди не їздиш і можеш його втратити?
3: Угу. Почну, може, з кінця. Так, буває таке, що нікуди не їздиш і можеш його втратити. Зазвичай це все ж таки випадки помилок по стороні системи, які можна дуже легко виправити. Я, звичайно, чула і стикалася з кількома ситуаціями, коли така проблема була, але на той момент, це було декілька місяців назад, було достатньо піти до уженду, показати паспорт, сказати, що людина не виїжджала з країни і перевірялася система, і, звичайно, виявлялося, що була якась проблема у системі, яка була налагоджена. Так? Тому це не катастрофа, це не кінець, якщо ми сидимо у Польщі, ми нікуди не виїжджаємо, і ми легально перебуваємо і так далі, то немає ніякої підстави для того, щоб такий статус втратити. Це перший момент. Другий момент, найчастіші випадки з моєї особистої практики і з практики у нашої компанії, це все ж таки ситуації, коли люди виїжджають або на період більше 30 днів і не рахують цього добре, або думають, що якщо я виїду не в Україну, а, наприклад, у іншу країну Євросоюзу, то це не рахується, все рахується. Тобто, загальне перебування поза Польщею більше 30.

0: днів, це практично на 100% втрата статусу Укр, з можливістю потім його встановити, якщо, звичайно, ми тут попадемо на доброго працівника Уженду, у якого буде добрий настрій і так далі, але така можливість є. Тобто це, знову ж, не кінець. Другий кейс, з яким ми стикаємося, який є більш складнішим, це отримання охорони в іншій країні Європейського Союзу, і у такому випадку отримати знову статус Укр практично неможливо. Ми не знаємо до кінця, як працюють ці системи, тому що офіційна інформація така, що немає обміну між цими системами, і європейські країни не розмовляють один з одним, але ми знаємо, що були такі кейси. Найчастіше, наприклад, з Чехією, коли люди поверталися після довгострокового перебування у Чехії, хотіли отримати статус Укр від самого початку. Тобто це не було встановлення знову статусу Укр, це було отримання, і таким людям дали відмову у Польщі. Тому що у них вже є статус перебування у іншій країні Європейського Союзу, і в такому випадку така людина не класифікується під статус Укр. Це, на мою думку, два найчастіші кейси. Тобто, якщо хтось каже, я нічого не робив і втратив статус, то у більшості випадків це все ж таки перебування більше 30 днів поза Польщею.
1: Пані Маргарита, я така тривожниця, знаєте, як можна самій перевірити, чи залишається мій статус зі мною, чи ні?
0: Є три способи. Найпростіше, мені здається, це все ж таки через DUPL. Тривожницям цього не рекомендую, тому що там теж бувають помилки. Це перший варіант. Другий варіант, 100% це піти до Уженду і там перевірити таку інформацію. І третій варіант, це перевірити інформацію у реєстрі ПЕСЕЛю. Тобто, якщо ми зайшли, наприклад, сьогодні до DUPL і побачили, що там немає ніякої інформації, тому що зазвичай це все ж таки так виглядає. Тобто інформація зникає повністю, а не, наприклад, показується інформація, що твій статус Укр неактивний. Так? Тоді ми переходимо у реєстр ПЕСЕЛ, там є закладка «Статус цудзоземця», і там можна перевірити, чи наш статус Укр активний чи ні.
2: Ну, я так розумію, що для відновлення в будь-якому випадку до Уженду треба йти, інакше цього не зробиш. Ну, але є такий момент, зараз же всі чекають на цей статус цукор. На карту цукор. Угу. І там начебто вже з'явилася якась новина, що запустили вже цю систему. Чи так це? І чи втрата, оця тимчасові втрати статусу Укр впливають на те, що ти можеш податися на цю нову карту?
0: Угу. Так, система працює вже більше місяця, тому що, нагадаю, ми чекали не на старт карти Цукер, ми чекали на старт систему МОЗ, який, окрім можливості подачі на карту Цукер, дає також можливість або вимушує, скажімо так, на нас, можливість складати документи на інші карти, тобто на звичайні карти також у онлайн-режимі. Тому ця система працює, ми чуємо про велику кількість, на жаль, там труднощів з цією системою, так як можна було, я думаю, сподіватися у такому випадку. Але так, така можливість є, подаватися вже можна. Працівники нашої компанії, які мають актуальний статус Укр, вже подавалися. Поки що скаржаться, що система складно працює, але така можливість є. Нагадаю теж, що для того, щоб мати можливість подаватися на карту Цукр, є там ряд вимогів, і, звичайно, вони всі пов'язані з ПЕСЕЛом Укр. І це непреривне перебування у Польщі на ПЕСЕЛі Укр рік перед подачею, на момент 4 червня 2025 року, на момент подачі і на момент видачі рішення. Тобто чотири основних елементи, які треба сповнити для того, щоб мати можливість подаватися на карту Цукр.
2: А це я поточню, угу, що це безперервне перебування, це означає, що взагалі нікуди не їздити, чи на якісь там 2-3 дні люди можуть виїздити. І якщо, угу, вони втрачали от випадково цей свій Укр і потім відновили, чи це якось впливає?
0: Якщо втрачали і відновили, ми поки що не знаємо, тому, угу, що в уставі немає конкретної інформації, що у такому випадку. Це, я думаю, буде індивідуальне рішення все ж таки людини, яка буде по стороні Уженду розглядати цю справу. Якщо ми говоримо про короткостроковий виїзд, то це окей, так? Тобто якщо хтось виїжджає

0: не знаю, там на канікули і так далі, чи у відпустку, то з цим проблеми бути не повинно. Я завжди підкреслюю, що варто звертати увагу на ці 30 днів. І моя рекомендація така, щоб до цих 30 днів навіть не приближатися. Так, тому що там були кейси, коли хтось мав 29 днів, перетинав кордон і не встиг. Тобто після 12-ї години це вже рахувалося як 30 днів. І тоді були, звичайно, складнощі з цією ситуацією. Тому ліпше все ж таки не ризикувати.
1: У мене дуже просте питання. Чи можуть втратити статус діти, якщо втрачають батьки статус УКР?
0: Зазвичай ні. Але це залежить від теж індивідуальної ситуації. Я скажу чесно, що я тему дітей дуже, дуже детально не розглядала. Діти зазвичай трактуються як індивідуальний, скажімо так, елемент цієї ситуації. Так? Mm-hmm. Тобто, якщо батьки отримують статус УКР, то дитина не отримує статусу УКР автоматично. Це теж треба піти до УЖЕНДу і зголоситися і так далі. Тому я думаю, що у цьому випадку це теж функціонує так само, але ну, я думаю, у більшості випадків все ж таки діти їздять разом з батьками, так, залежить від віку дітей, але у більшості випадків, якщо батьки виїжджають з країни, то діти теж виїжджають з країни, тому їх це теж буде стосуватися. Ще дуже важливий момент, відповідно до того, як зробити так, щоб не втратити статус УКР, до 31 серпня всі люди, які отримували свій статус УКР на основі іншого документу, ніж закордонний паспорт, мають піти і відновити свої дані в реєстрі ПЕСЕЛЬ. Людей про це не знають, тобто у нас були випадки там на початку, коли хтось отримував на внутрішньому паспорті або на свідоцтві про народження і так далі, і так далі. Це треба відновити, тому що брак відновлення цих даних практично на 100% дає нам втрату статусу УКР.
2: Ну і є ще такий момент, якщо людина втратила свій статус УКР або якась проблема в неї з тим, щоб на УКР податися, чи роботодавець якимось чином, взагалі що йому робити? В цей же момент людина втрачає право на роботу фактично, якщо я правильно розумію, чисто
1: момент,
2: формально.
1: Тут такий момент, якщо я українець і в мене працюють українці, так? Ну, я працюю з українцями і хтось з них раптово втрачає статус УКР.
2: Ти українець. Просто якщо українці працюють будь-де.
1: А якщо бос українець, йому теж це важливо знати.
2: А якщо бос не українець, йому теж це важливо знати.
1: Ну окей, давайте так. Що робити так, роботодавцю, якщо працівник раптом втрачає статус УКР? От що йому?
0: Добре, неважливо, чи бос українець чи ні. Коли ми втрачаємо статус УКР, він заміняється на статус НУЕ. Тобто це означає, що ми далі легально перебуваємо в Україні і ми далі легально можемо працювати без жодних додаткових дозволів на роботу. Тобто це знову не кінець. У нас далі є можливість працювати. Ми втрачаємо у даному випадку тільки якісь там додаткові пільги, так втрачаємо цю тимчасову охорону і можливість подаватися на ЦУКР. Але працювати в подальшому можна і потім можна на основі праці податися на карту побиту, яка з цим пов'язана. Так, тобто і далі перебувати у Польщі абсолютно легально. Тому, знову ж, нічого страшного немає.
2: А давайте в двох словах розкажемо, що це за НУЕ. Що це таке? І чи треба якийсь папірець отримувати? До речі, раптом людина вже УКР якось втратила надовго, і щось їй потрібно інше підтвердження свого перебування.
1: Я, до речі, просто думала, що треба якусь візу робочу оформлювати, а виявляється, є який НУЕ.
2: Ні, треба, але ж це якась тимчасова історія, так? Я так розумію.
0: Так, це тимчасова історія, виключно для громадян України. Поки ще є все ж таки, поки працює ця взагалі система тимчасової охорони до 4 червня 2027 року, так, після цього моменту, я думаю, що на 99% треба буде або відкривати візи, або отримувати у рамках безвізового режиму додатковий дозвіл на роботу, так як це на даний момент функціонує, наприклад, у громадян Молдови. Так. Якщо ми говоримо про цей статус НУЕ, він вписується автоматично. Тобто, якщо я втрачаю статус УКР, то в системі, в реєстрі ПЕСЕЛЬ, якщо ми туди зайдемо у наш профіль, ми там побачимо цей статус НУЕ. Тобто, нічого додатково робити не треба. Якщо ми дуже хочемо переконатися, то можна піти до УЖЕНДу і на початку спробувати все ж таки отримати знову статус УКР, дуже-дуже просити

0: і так далі. Якщо ні, то людині видається повторно такий документ, на якому вказаний статус ПЕСЕЛЬ, номер ПЕСЕЛЬ і там інші персональні дані. І в самому низу дописана інформація про те, що статус ПЕСЕЛЬ УКРНУЕ.
1: Угу.
0: То так це функціонує.
2: От начебто ми і часто з вами розмовляємо в нашому ефірі, але питання не закінчується, пані Маргарита, тому надовго ми з вами прощатися, певно, не будемо. Але за сьогоднішній ефір, за те, що ви до нас доєдналися і пояснили такі важливі питання, дуже-дуже вам дякуємо.
0: І вам дякую.
1: Ну і нагадаємо, що гостею ефіру нашої програми «Доброго ранку» з Польським радіо для України була директорка з питань рекрутингу EVL Group Маргарита Нестеренко. Як завжди, ми пані Маргариту запрошуємо, щоб розповіла нам про якісь проблеми, з якими можуть стикнутися України в Польщі, коли живеш в Польщі або приїздиш і виїздиш з неї.
2: Ну, десь приблизно 10 хвилин залишається до завершення нашої ранкової інформаційної програми. Хочеш говорити про гроші, як завжди? Напевно.
1: Звісно, про гроші я хочу говорити, але завжди. Ще є така цікава історія, що, ну, ти знаєш, курси валют, вони не змінилися. Ну, тобто долар ще трошечки підріс, там зараз 3 злотих і 80 грош десь за 1 долар, євро стабільно десь 4,30, ну, і гривня, до речі, стабілізувалася на позначці нижче 12 гривень за 1 злотий, і це вже добре. 11,90 от гривень за 1 злотий зараз це десь так трактується. Але я все ж таки хотів би дуже коротенько розповісти про декілька цікавинок, які от приготували на сьогодні. Ну, звісно ж, на жаль, довелося починати з неприємних новин наш сьогоднішній випуск з атаки.
2: Але завершити хочеш
1: Але
2: так
1: завершити
2: легко,
1: хочеться от чимось
2: так.
1: таким легким і приємним. І от я, по-перше, хотів би, пам'ятаєш, ми говорили, що Дональду Трампу нарешті поремонтували його диво літак, на який він дуже чекав.
2: Який так, подарували?
1: Який подарував йому Катар. Так от він на ньому вже вперше полетів.
2: Клас.
1: І він вже свої враження розповів.
2: І
1: от він 1 липня, вчора, вперше скористався цим літаком, щоб полетіти на вагому для нього подію, на вшанування одного з його улюблених президентів Сполучених Штатів Теодора Рузвельта. Він сказав, що Дональд Трамп після цього польоту, що він дуже схвильований цим першим польотом, що ніхто ніколи раніше не бачив нічого подібного. Ти уяви собі, це він говорив перед тим, як сісти на борт літака, уяви собі, що там в тому літаку, якщо навіть Дональд Трамп, який звик до багатого життя, він був дуже схвильований.
2: А скажи мені, він сам літав чи в компанії?
1: Ні. Ну, це була така поїздка, скажімо, вона, по-перше, і службова була, а по-друге, це все ж таки вагома історія. З ними літали його сини, його родина, Ерік Трамп і Дональд Трамп молодший, нова дружина сина, також там кілька посадовців, звісно ж, Білого Дому, які летіли на відміну від інших по роботі.
2: Але от цікаво, що я не бачила жодних фото цього літака. Він такий засекречений.
1: Є фото, є навіть були фото те, що всередині, ну там такий шик-модерн. Ну, звісно ж, він у східному стилі, там багато такого блискучої було таких елементів дорогих. Ну, загалом коштує, нагадаємо, він 400 мільйонів доларів, майже півмільярда доларів. Це один літак. І був цілий такий, можна сказати, скандал навколо цього, тому що там ще й багато додаткових робіт довелося зробити, щоб стандарти безпеки і технічні вимоги, як для першого борту, виконати. Я так розумію, різної техніки, техніки, ребів там туди
2: направили. Це взагалі перший борт в світі, навіть можна сказати.
1: Так. Ну і цей подарунок такий викликав занепокоєння тоді, тому що за етикою і безпекою в обох партіях, американських і республіканських, демократичній, це схвилювало політиків, тому що, в принципі, ніколи такого дорогого подарунку з-за кордону посадовці американські не отримували. Ну, ну і твоя є улюблена якась тема.
2: У мене така, знаєш, ностальгічна, сумна вона така трішечки. Фінляндія відмовилася від традиційної стаціонарної телефонії. Не буде там оцих вже дискових телефончиків взагалі.
1: Знаєш, як я собі це уявляю? Я уявляю, як колись там 100 років тому, понад 100 років тому,

0: здійснювали перший дзвінок з телефону і набирали, так, і казали: «Ало, там хтось на дроті», це зазвичай якийсь президент телефонував або ще хтось, так, і там йому відповідали, так,
1: а
0: так.
1: Вчора зробили останній.
0: Поклали, зробили останній дзвінок і поклали цю слухавку.
1: І не знаю, що сказали: «Ало, телефонуй з Лондона». Прозвучало під час останнього в країні дзвінка, коли в Гельсінкі на стаціонарний номер столичного музею телефонії зателефонував президент компанії Еліса Топі Манер. Він пробував у літній відпустці, ну і ось це був такий останній стаціонарний телефонний дзвіночок.
0: А кому він подзвонив?
1: Він дзвонив директору фінського агентства зв'язку та інфраструктури Ярко Сааріміякі. Ну і навіть телебачення суспільне оцю історичну останню розмову
0: так
1: транслювала в прямому ефірі. Так. Ну і під час розмови там співрозмовники поділилися своїми дитячими спогадами, пов'язаними зі стаціонарним телефоном. Також вже забутими правилами телефонного етикету. Ну, наприклад, вони згадували, що раніше, коли телефонували на стаціонарний номер, часто було невідомо, хто саме відповість, а людину, з якою хотів поговорити абонент, доводилося кликати до телефону. Я ж це прекрасно ще пам'ятаю.
0: Так, але коли... не всі зараз це пам'ятають. До речі,
1: дівчатам дзвонив, так, а там тато, наприклад, бере слухавку.
0: І ти такий, оп, або ти там, або бувало таке, що в когось схожий голос, і хтось
1: з мамою плутав.
0: Ти не впізнав, так, і мама могла тебе трохи розіграти. Якось вдати з себе доньку і щось цікаве з тебе витягти.
1: Знаєш, що тут цікаве? Що, чому вони взагалі прикрили цю лавочку, закрили стаціонарні телефони? Не тому, що було дорого утримувати оцю мережу, а, зокрема, через нестачу фахівців, які знаються на цій аналоговій технології. Так, уявляєш собі.
0: Так. Але ти знаєш, це доволі, до речі, чому компанія Еліза? Бо компанія Еліза була цим останнім загальнонаціональним оператором. Угу. Це як Укртелеком був в Україні. Ну і тут мені особисто це доволі дивно, тому що зараз навпаки йде такий нахил на те, що з точки зору безпеки такий провідний зв'язок залишають. Раптом якась війна, там не буде зв'язку, а провідний телефон завжди працює, як і радіо, наприклад. Угу. Ну і тут варто нагадати теж, що багато років минуло, 150 фактично років пробув телефон у Фінляндії цей провідний, тому що першу традиційну телефонну лінію в Фінляндії в Гельсінкі встановили в 1877 році. Це ще було в 19 столітті. І я, наприклад, уявляв собі, що це було років на 30 пізніше. На 20 так
1: я
0: точно.
1: Я ніколи про це не задумувалася, якщо чесно. Але, от як думаю, як стрімко все ж таки оцей цифровий розвиток нас накриває, тому що, от дивись, ще на початку 90-х в Фінляндії діяло близько 3 мільйонів стаціонарних телефонних номерів. Ну, що таке 90-ті? Ну, ось же вони тільки були ці 90-ті.
0: А я пам'ятаю, як на початку 90-х президент України Кравчук здійснював перший дзвінок мобільним телефоном. Теж показували, так, по телевізору. Нещодавно мені ці рілси навіть підкинули в соцмережах.
1: А от цікаво, скільки мусить пройти років, щоб сказали: «Сьогодні я востаннє говорила смартфоном».
0: Так, тепер тільки через телепатію, так, через чіп у голові.
1: От цікаво, скільки мусить пройти років.
0: Ну і давай про Канаду і Євробачення.
1: Давай, остання така, ну це позитивна новина. Канада офіційно візьме участь в Євробаченні наступного року. Воно відбудеться в Болгарії. І Канада стане першою новою країною-учасницею конкурсу аж з 2015 року. Дебют цієї країни відбудеться після того, як вона отримала новий статус повноправного члена Європейської мовної спілки. Канада стане новою учасницею конкурсу з моменту приєднання Австралії у 2015 році. Я от прочитала і зрозуміла, що я дуже мало знаю взагалі про канадську сучасну музику. В принципі. Ну, Селін Діон, знаю, що вона родом з Канади.
0: Але вона вже не така сучасна. Це вже
1: так,
0: легенда.
1: Так, припини. Вона сучасна, вона ще співає, альбоми випускає. Але це класно, що Канада приєднується до Євробачення. Це значить, що хоча б один раз на рік ми будемо знати і чути канадського співака або співачку. Ну, і дай Бог, ще виграють.
0: Мені особисто, наприклад, цікаво це розширення Євробачення. Вже не таке воно і євро, що вже воно... до Австралії, до Канади дістає. Фактично, це вже таке світове бачення, можна його перейменувати. Знову ж таки, хочеться нагадати, що Євробачення цього року відкрило свою філію. По-моєму, це тільки відкрило, так, в Азії?
1: Азія, так.
0: Азійське Євробачення. І воно так і називається, Євробачення, але азійське. І відбувалося.
1: Ні, воно якось по-іншому називається, так.

0: я щось бачення якесь.
1: І от вперше відбувався цей конкурс окремий в азійських країнах, а тут бачимо, що доєднується Канада до Європи, зближення таке відбувається. Ну і тут навіть варто теж згадати, що уряд нинішній Марка Карні заклав бюджет 150 мільйонів доларів на оновлення і розвиток канадського суспільного мовника. А в кожній країні саме суспільний мовник є таким провайдером конкурсу у своїй країні. Ну, на цьому, я думаю, ми будемо закінчувати наш ефір. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко працювали для вас цього ранку. Ірина Ящишин вже з'являється у нас тут, і ми залишаємо вас в її надійних руках.
0: Гарного четверга усім бажаємо.
1: Ну, і бажаємо гарного дня, щоб він був тихим і спокійним, максимально добре.
2: Залишається лише приєднатися до цих побажань, щоб день був спокійний та результативний. Дякую своїм колегам. І вам також того ж бажаю. 9 вже у Варшаві, тож час на випуск новин. Україна перетворила війну для Росії на кризу. У польському Міноборони задоволені розмовами із президентом. Із осені буде простіше долетіти до Єгипту. Українські ракетні удари та атаки безпілотників по ключових об'єктах енергетичної інфраструктури Російської Федерації зруйнували міф Кремля про непомітну війну. Як повідомляє видання «Політико», успішні дії України перетворили війну на безпосередню і дедалі гострішу паливну кризу для мільйонів росіян. Наразі про серйозні проблеми з постачанням палива звітують 2/3 із 83 регіонів Росії. Це не лише створює щоденні незручності для громадян, а й ставить під загрозу життєздатність місцевого бізнесу. Особливо критична ситуація склалася у тимчасово окупованому Криму. Там так звана влада вже оголосила надзвичайний стан і заборонила продаж палива, що фактично знищило туристичний сезон. Кароль Навроцький та Владислав Кощеняк-Камиш дійшли згоди у питанні створення постійної військової бази США у Польщі, так оголосив заступник міністра нацоборони Павел Залевський. Це була одна із тем, що обговорювали під час учорашньої зустрічі президента із міністром національної оборони. Це була дуже хороша та змістовна зустріч, так сказав заступник міністра.
3: Пан прем'єр Кощеняк-Камиш представив...
2: Міністр презентував позицію країни до участі в саміті НАТО. Президент затвердив ці пропозиції. Співпраця дуже тісна. Якщо ж йдеться про американські бази, то тут від самого початку була спільна позиція. Такі бази треба у Польщі розвивати.
3: Належить в Польщі розвіяти.
2: Переговори щодо будівництва постійної військової бази США тривають. Познань та Вроцлав мають найбільші шанси прийняти війська. Наразі у Польщі на ротаційній основі розміщено близько 10 тисяч американських солдатів. Три єгипетські курорти із трьох польських аеропортів. Починаючи з цієї осені, прямі рейси із Гданська, Катовиць та Кракова будуть доступні до популярних місць відпочинку в Єгипті. Зимовий розклад польотів включає Хургадум, Шарм-ель-Шейх та Марсалам. Пьотр Травка із Візеєр зазначив, що це можливість спланувати свою відпустку самостійно, без туристичного агентства.
4: Мабуть,
2: частина пасажирів купували такі чартерні пакети, бо не було інших опцій. Сподіваюся, що це розширить вибір. Споживач любить мати вибір, і ми його надаємо. Кожен сам собі зможе укласти ці маршрути. Єгипет, ймовірно, є новинкою на польському ринку, але ці польоти компанія вже давно забезпечує з Італії, Британії та Угорщини.
4: З Венгер, з Великої Британії.
2: Польські авіалінії «Льот» також літають до Єгипту. Національний перевізник пропонує рейси до столиці країни Каїра. Погода така, що можна нікуди не летіти. Доволі тепло, але і свіжо. Четвер хмарність від легкої до помірної з періодами сильних дощів. Зливи можливі особливо на південному сході. Там також прогнозують грози і під час цих подій також можуть бути і грати. Максимальна температура коливатиметься від 16 у передгір'ях Карпат, 21 вздовж узбережжя та на півдні.

0: U Warszawie minęła 9 godzina, wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy. Починається година божевільства. Спробуємо домовитися.
1: Сказав Мартін дуже по-матушевськи і сказав, не підглядаючи ані в комп'ютер, ані в мобільний телефон, ані на жоден аркуш паперу. Сказав це з пам'яті.
0: А думе виражала Яна Семплєвіч. Дума виніка з того, що засадничо не мовив по-українську, але в току тієї аудиції від початку 2023 року трошечки ще навчилим. Co przygotowaliśmy dla Was w audycji? Spróbujmy się dogadać. To co zwykle, mili Państwo, to co zwykle, tylko trochę inaczej, jak za każdym razem w audycji. Spróbujmy się dogadać, jeśli ktoś się jeszcze nie zorientował. Rozmawiamy ze sobą, każde w swoim języku i sobie nawzajem nie tłumaczymy, poza drobnymi fragmentami.
1: Ну, а ці фрагменти – це передусім рубрика з пісні «Слів не викинеш».
0: Чилі о чим мова.
1: В якій ми перекладаємо, але якщо бути точною, то намагаємося зрозуміти, що автор тексту мав на думці, коли писав цей текст, а теж маємо надію, що відкриваємо нові якісь шари прочитання пісні. Друга оця от рубрика, в якій ми перекладаємо, це культурні новини.
0: Польсько-українські. Kulturalne wiadomości 50 na 50 porówno, więc kolejność wymieniania krajów jest absolutnie dowolna. No i przede wszystkim w naszej audycji znajduje się muzyka, dużo muzyki z Polski i z Ukrainy.
1: I nie obowiązkowo tylko polskiej czy ukraińskiej mowy, tому що jak na przykład сьогодні маємо пропозицію англомовну. Але Марчін, коли готує плейлист на кожний тиждень, то таким основним критерієм добору, ну, звісно, крім якості і того, що йому подобається і бере його там за сердечко і впадає в вухо, то теж це повинні бути виконавці з України та з Польщі.
0: А в рамах музичної трійці на початок, яка становить колейний елемент, зазвичай появляючийся в нашій аудиції, на початку, перед повітанням, граємо вам кавалик, який ж кедись вам грали, і в тому випадку був то Пабло Паво і Людзіки з кавалком до сту, а пізніше граємо вам вже... kawałki, które się nie pojawiały zazwyczaj, a w tym wypadku będzie to też debiut w naszej audycji, bo KI, jeżeli tak się go czyta, а може кієї, не мам
1: поєнця. Я тобі нічого не можу сказати на цю тему, тому що я розчитати оцей нік Богдана Кириченка, тому що так звати цього мультиінструменталіста, виконавця, електронного музиканта, саунд-продюсера, о-хо-хо, ким він тільки не є, я не можу. Твоя пропозиція як?
0: KI.
1: KI. Добре, то хай буде KI.
0: Чому ні? І кавалек Shine, а пізніше і колейний дебют, чи

0: podium, ale czuję się ostatni. W głowie cicho nucąc hymny dla przegranych. Możesz stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.
1: Класна пісня. Так, а в мене є лейтмотив.
2: Так, оповідай, бо о тим не мовилися, але кедись завжди був у нас лейтмотив, а зараз у нас бива прельотом часом, нікіди.
1: Так, часом буває, часом його немає, все залежить від натхнення. Часом нам слухачі підказують, але часом і ні. А сьогодні лейтмотив з'явився, і лейтмотив звучить так. Пейзажі. Krajobrazy.
2: Pejzaże. No tak. Pejzaże w sumie nie wymagają tłumaczenia, bo w krajobrazy pejzaże w sumie jako synonim funkcjonuje w języku polskim, więc pejzaże idealnie. Swoją drogą mogliśmy kiedyś, tak sobie pomyślałem, wymyśleć, żeby leitmotivem było zawsze słowo, które to samo znaczy w obydwu językach.
1: A, no ale tak, ale to już znasz, sposób... a to jest wyższy rівень wygadowania leitmotivów.
2: Super, no... Tak, pejzaże. Można powiedzieć, że namalowały nam zarówno pierwszy, jak i drugi, jak tak, i tak. przedpierwszy utwór pewne obrazy w głowie. Przynajmniej ja tak mam zdecydowanie, jak tak sobie prześledzę tok moich myśli przez ostatnich kilka minut.
1: No tak samo w mnie to słowo z'являється w tekście pieśni, jaką my z tobą będziemy analizować już za mit, pieśni personaży od Сед Світа. І коли я почула про пейзажі в пісні «Сед світа», я подумала, але насправді всі ці пісні сьогоднішні, вони нам малюють, чи пейзажі емоційні, наприклад, як от паризький синдром, так? Вони нам розповіли про якийсь психологічний пейзаж, про якісь емоції, там було багато насправді емоцій, чи малюють нам пейзажі, власне, в такому прямому значенні слова, просторові, і ми бачимо місце, до якого нас запрошують.
2: Зобачимо, який пейзаж намалює нам
1: персонаж.
2: Сад-світ. Пейзажі персонажі. Co to znaczy personaże? Osoby czy osobowości?
1: Personaże, to może być i osoby, ale naj,

0: Частіше ми вживаємо слово персонажі в контексті п'єси, в контексті штуки, так?
1: Окей.
0: Богатирові.
1: Ага, окей,
0: так,
1: окей,
0: якої, окей. Якоїсь п'єси, персонажі.
1: Бракує мені в тій хвилі слова ще альтернативного, але który, докладно вiem, о co chodzi. Postaci. O.
0: О, постаті, то. Так, то постаті.
1: Так, літерацько кояжонце ще слово, якого ще не уживає якось вибітні в мові поточній. Сацвіт і персонажі, то є кавалек, який за хвіле нам тутай забжмі, і одночасні кавалек, який будемо аналізувати в рамах циклу «О чим мова».
0: Ця пісня, взагалі, якби ця, з'явилася, увага, 26 лютого 2022 року. Тоді була прем'єра пісні «Персонажі». А поціновувачам, фанатам і фанаткам сет світа можу проанонсувати його найближчий виступ. Його концерт відбудеться у Києві вже 18 липня в межах «Атлас Фестиваль». Це наймасштабніший музичний фестиваль, який відбувається також в умовах повномасштабного вторгнення, і я справді захоплююся організаторами, котрі попри бомбардування, я не знаю, попри щоденні загрози, наприклад, цієї ночі знову Росія масово атакувала Україну, і попри це все намагаються створити меломанам такий безпечний, комфортний, приємний простір. І теж запрошують, крім українських виконавців, запрошують теж закордонних зірок.
1: То що, слухаємо?

0: і така пісня персонажі від Сетсвіта, тобто від Богдана Розвадовського. Ну, на момент виконання Богданові, здається, ще 20 не було.
1: І мушу powiedzieć, що так як слухałem tego tekstu, nie rozumiejąc go w pełni oczywiście, bo ze słuchu jednak jeszcze mi trudno zwykle wykminić co i jak, to tamtych malarskich odniesień było chyba trochę więcej.
0: No zaraz pobaczymy, co ja tu było.
1: Właśnie tak. Zaznaczam ów tekst i przerzucam go do cyfrowego tłumacza i za chwilę do głowy też, ale myślę, że do głowy to jeszcze chwilę jednak będzie wchodził. Natomiast do cyfrowego tłumacza wszedł już tutaj i teraz i nie powiem, że jestem gotowy, ale jestem trochę bardziej gotowy, żebyśmy tłumaczyli go i analizowali.
0: Znowu nic наступила холодна, мов лід.
1: Знов надійшла ніч зимна, як лід.
0: Разом сіль залишила шрам.
1: Тим разом сіль?
0: Ну, що тобі сказати?
1: Суль бича разом позоставила блізни.
0: Разом сіль залишила шрам. Ну, я не знаю, Марчине.
1: То, що ході артисті?
0: Так, про що тут йдеться? О це ході, о чим мова в цих двох рядках. Але можливо, моя уява мені підказує, вона мене якось відсилає до зими. Ну, це була зима, лютий, mm-hmm. так? Кінець лютого. Лід, сіль, щоб лід розтанув, mm-hmm. посипають його сіллю. Можливо, про це йшлося.
1: Можливо.
0: Так, і ця сіль залишає шрам на стежині. Наприклад, як стежина покрита mm-hmm. льодом, стежка, так, дорога. І як сипеться оця сіль, вона ж залишає оцей такий умовний шрам, тому що лід топиться. Але це моя інтерпретація. Треба буде запитати Сетсвіта, чи слушна. Димарі за спиною так безжально палять.
1: Коміни за мною диміли так безлітосно.
0: Що купив я цигарки, відкрив і дим подарував вітрам.
1: Же купив папіроси, отворив їх і віддавав дим вітрам.
0: Цигарки – це один із постійних елементів, таких невід'ємних елементів текстів Сетсвіта.
1: Аж мій десь балкон маячий, як уж.
0: Так. О, балкон, мовиш, маш, твої вікна горіли, палали вогнем.
1: Твої окна пленили огнем.
0: Нагадали мені знову дерев'яні мости.
1: Знов припомняли мені ще дерев'яні мости.
0: Чи то справді з тобою ми вкотре заснем?
1: Чи направде знов заснем з тобою?
0: Та збагнув, що є ліпшим другом самоти.
1: Ale zdałem sobie sprawę, że jestem najlepszym przyjacielem samotności. Czyże samotność jest moim najlepszym przyjacielem?
0: Znaczy, ja tu znowuż taki, tak, tekst taki відкритий dla interpretacji. Jak na mnie tu nie wskazano, kto jest najlepszym drugiem samoty, a йдеться про те, що є, co jest najlepszym mm-hmm. przyjacielem samotności. Це так. Тому що тут він не каже, що він збагнув. Так, він розумів, але він збагнув, що саме є.
1: Угу. Знов здаємо собі справу, що єстем найлепшим.
0: Ні, він не про себе говорить, що це є.
1: Це є найлепшим приятелем самотності. Угу.
0: Ну і тепер оці пейзажі. Холодні руки малюють.
1: Зимні руки рисують, зимні руки рисують.
0: Безбарвні, правда, пейзажі.
1: Безбарвні, правдиві краєобрази.
0: Ні, правда – це є таке вставне слово. Безбарвне – це правда пейзажі.
1: Зимні руки рисують, вправді, безбарвні пейзажі.
0: Угу. Холодні руки малюють, безбарвні, правда, пейзажі, і вічно зорі хвилюють, та несправжні ми є персонажі.
1: Гвязди са вічні в руху, леч ми не єстесьми правдивими постатями.
0: Ну і все.
1: Так, і можна, то є повторено.
0: Можна поставити крапку в нашому перекладі, тому що далі і куплет, і приспів повторюються, так? І угу. оце от повторення, що ми, та не справжні ми є персонажі, тобто ми не є справжніми якби героями цієї гри або персонажами цієї угу. п'єси, драми, комедії і так далі, і так далі.

0: план Б, який нам вдалося заграти, коли ми включили наш план С.
1: Tak właśnie, a planem C było to, że przed planem B, który gdzieś się zagubił w czeluściach systemu, zagrała zapaska z kawałkiem z Farka, która pierwotnie miała zabrzmieć później, ale zabrzmiała wcześniej i nikomu z tego tytułu krzywda się nie stała.
0: No, Pawlo nie czytajlo, Jana Szpaczyńska tylko zradzili, ale dużo gwarna pisnia z albumu Pomalo, to 2000, no 10 roków temu ten album wyszedł.
1: I my gramy same gwarne pieśni, droga Jana.
0: To zwisno.
1: I tak samo przynosimy wiadomości o samych ciekawych kulturalnych wydarzeniach.
0: Nasi українсько-польські або ж польсько-українські культурні новини на загал запрошують на події, пов'язані з Україною, які відбуваються у Польщі, але не завжди. І моя сьогоднішня інформація не пов'язана з Україною, але я думаю, що вона зацікавить наших слухачів. Отже, у своїх культурних новинах у ці спекотні дні хочу запросити вас, наприклад, вікенд, субота або неділю, залишитися вдома. Зрештою, це радять чинити лікарі, запастися холодною питною водою, увімкнути комп'ютер і поринути у дивовижний світ опери. Так чинять усі, або «Школа для закоханих». Це одна із найвідоміших опер. Вольфганг Амадей Моцарт уже понад 200 років спонукає нею нас до роздумів про природу людських стосунків. Історія дуже проста. Це історія про двох друзів, котрі за намовою старшого підступного, до речі, колеги, вирішили перевірити вірність своїх коханих. І ця історія досі надихає режисерів, а інтерпретації і прочитання цієї опери стільки, що важко їх всіх перерахувати, але я назву тільки одну. Це постановка Войчеха Фаругі у Великому театрі Національній опері у Варшаві. Прем'єра відбулася 15 березня 2024 року. Оркестром диригував Ярослав Шемет, а Фаруга переніс історію Козі фан Тутте в Америку, в Сполучені Штати Америки, на межі 60-70-х років, де війна і соціальні зміни стають тлом для історії про кохання, ідентичність, подолання різних умовностей. І ця комедійна форма поступається місцем таким роздумам про людину, про свободу. А до чого тут комп'ютер, запитаєте ви? Від 1 липня до 31 серпня «Козі фан Тутте» у постановці Фаруги ви можете подивитися абсолютно безкоштовно на сайті vod.teatrwielki.pl. Тож, запрошую.
1: W swojej kulturalnej wiadomości Jana postanowiła zachęcić was dzisiaj do pozostania w domu w te upalne dni zgodnie z zaleceniami lekarzy. Zaopatrzcie się więc w zimne napoje, włączcie komputer i zanurzcie się w cudownym świecie opery. Così fan tutte, ossia la scuola degli amanti, czyli tak czynią wszystkie, czyli szkoła kochanków, to jedna z najsłynniejszych oper Mozarta, która od ponad 200 lat zachęca do refleksji nad naturą relacji międzyludzkich. Ta prosta historia o dwójce przyjaciół, którzy za namową starszego kolegi postanawiają wystawić na próbę lojalność swoich ukochanych, wciąż inspiruje reżyserów, a interpretacji jej odczytania jest tak wiele, że trudno je wszystkie wymienić. Jana nie bez powodu postanowiła wyszczególnić wśród powyższych produkcję Wojciecha Farugi w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie, której premiera odbyła się 15 marca 2024, a orkiestrę poprowadził Jarosław Szemet. Faruga przeniósł akcję Così fan tutte do Ameryki przełomu lat 60. i 70., gdzie wojna i przemiany społeczne stają się tłem dla opowieści o miłości, tożsamości i przełamywaniu konwenansów. Komediowa forma ustępuje miejsca wieloaspektowym rozważaniom o związkach, pożądaniu i ocenie wolności. A do czego w tym wszystkim komputer, zapytacie? Otóż od 1 lipca do 31 sierpnia tę operę w inscenizacji Farugi można będzie, czy można już oglądać za darmo na stronie vod.teatrwielki.pl. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy.

0: Ja w mojej kulturalnej wiadomości postanowiłem natomiast zaprosić was do kina pod chmurką, a ujmując rzecz konkretniej, na cykl kino muzycznego niepokoju w nadwiślańskim plenerowym klubie Plac Zabaw. Jak piszą organizatorzy, muzyka to coś więcej niż dźwięk i rytm, to też przyjemność, ukojenie, a także wspólnota, tożsamość, kultura, schronienie, a często również bunt, protest i wolność. Czasem muzyka oddaje głos tym, których nikt nie słucha, nierzadko tworzy całe subkultury, a niekiedy ma moc zmiany rzeczywistości. Dlatego też tego lata Plac Zabaw zamieni się w przestrzeń filmowych opowieści o muzyce, która porusza nie tylko ciało, ale również emocje, która jest jak czujny kompas indywidualnych i społecznych uczuć oraz reakcji na otaczającą rzeczywistość. Zapraszamy więc na cykl plenerowych pokazów filmowych kino muzycznego niepokoju poświęconych kulturze rytmu, dźwięku i słowa jako narzędziom ekspresji oporu i budowania wspólnoty. W programie kultowe fabuły i wyjątkowe dokumenty portretujące intrygujące zjawiska muzyczne z różnych stron świata, od brytyjskich rave'ów i berlińskiego muzycznego undergroundu, przez kulturę ballroom i afrodance, pionierki muzyki elektronicznej, palestyński hip-hop, meksykańską kumbię i całą związaną z nią kulturę, czy też nielegalne imprezy techno w Iranie. Zobaczycie w ramach tego cyklu filmy pokazywane w Polsce po raz pierwszy, tytuły goszczące na kinowym ekranie ponownie po dekadach nieobecności, a także festiwalowych ulubieńców. Program i detale odnajdziecie w internecie. Wstęp na wszystkie seanse jest darmowy, a najbliższy z nich już 7 lipca. Kolejne natomiast plus minus co tydzień aż do 1 września. Serdecznie zapraszamy.
1: У своїх культурних новинах Марчін запрошує нас в кіно «Просто неба». І це теж так, як моя пропозиція, вона є безкоштовною, і ця теж пропозиція є безкоштовною. Йдеться про серію кінопоказів в рамках назви «Кіномузичного непокою», тобто «Кіно музичного неспокою» чи «Музичної тривоги». Відбуваються ці кінопокази в клубі «Просто «Просто неба» Плац Забав. Плац Забав – це де він знаходиться? На березі Вісли, так?
0: Так, так, угу. На берегу Вісли.
1: Угу. Як пишуть організатори, музика – це більше, ніж просто звуки і ритми. Це задоволення, це розрада, це розвага, це теж спільнота, ідентичність, культура. Це теж бунт, протест і свобода. Іноді музика дає голос тим, кого не чують. Часто вона створює цілі субкультури, а іноді має навіть силу змінювати реальність. Цього літа Плац Забав перетворюється, власне, як простір для кіноісторій про музику, яка змушує рухатися не тільки тіло, але теж емоції. Музика, яка діє як компас для індивідуальних соціальних почуттів, відчуттів і зрушення, як реакція на реальність, яка нас оточує. Серія показів «Просто небо», кіномузичного непокою, присвячена на культурі, власне, музичній. Це звуки, це слово, це ритм, як інструмент вираження опору і створення, власне, згаданої спільноти. Програма включає повнометражні фільми, унікальні, теж документальні фільми, які розповідають про цікаві явища з усього світу, від британських рейвів, берлінського музичного андеграунду. Це розповіді про жінок-піонерок електронної музики, про палестинський хіп-хоп, про кумбію в Мексиці, про нелегальні техновечірки в Ірані. Ви побачите фільми, які вперше, насправді, показують у Польщі, фільми, які теж повертаються в кінотеатри після десятилітніх перерв, та улюблені фільми кінофестивалів. Програму і деталі можна знайти, звісно, онлайн. Вхід, як я вже сказала, безкоштовний. Наступний показ відбудеться 7 липня, а покази відбуваються щотижня аж до 1 вересня. Тож запрошуємо.
0: Ten oto sposób doszliśmy trochę w chaotycznym wydaniu, ale idealnie czasowo do końca dzisiejszej audycji, w której jak co tydzień graliśmy wam muzykę z Polski i Ukrainy i rozmawialiśmy o niej bez tłumaczenia po polsku i po ukraińsku. Na koniec jeszcze dwa kawałki i o pierwszym z nich chciałbym powiedzieć dwa słowa szybciutko, bo naprawdę warto. Jest to projekt Miłoszewska, Sajder, Zieliński, a kawałek to Smutne dziewczyny. Projekt to i 7 utworów inspirowanych obrazami Olgi Boznańskiej, jeśli dobrze kojarzę,

0: То видання спеціальне в польському радіо для України. То есть
1: це спеціальний випуск польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Сьогодні ми розмовляємо з спеціальним гостем. У нас в студії Павел Джік. Він волонтер, який забезпечує транспортуванням українських солдатів та теж доставляє гуманітарну допомогу. Сьогодні він поділиться з нами своєю історією. Доброго ранку.
2: День добрий.
0: Зачнімо від того.
1: Почнемо з того, чим ви зараз займаєтеся. Тому що от ми бачимо, ви теж показуєте свою роботу на Ютубі, ви її показуєте в соціальних мережах. Ми теж дивимося на ваші поїздки до України, де ви надаєте допомогу. А як живе от сьогодні волонтер?
0: Власне, життя волонтаріуша.
2: Життя волонтаріуша виглядає досить, мисля, нормально. Ну, з тим, що власне часами...
3: Життя волонтера, я думаю, виглядає досить звичайно. Просто час від часу доводиться робити щось додаткове. У моєму випадку я знайшов свій шлях у допомозі. Дотепер це була насамперед

0: Переддоставка автомобілів в Україну для військових, дуже різних автомобілів для різних потреб. Наразі я й далі цим займаюся, і саме в цьому знайшов свій волонтерський напрямок.
1: На той момент я ще ще тим займуюся і якби одналазом таку волонтерську стежку власне в тим керунку.
2: А це тяжке?
3: Це складно? Ну, власне, от перевезти автомобіль з однієї країни в іншу. А також автомобіль, який знадобиться на полі бою. Це не обов'язково має бути щось особливе, чи не так? Я розумію, що це не просто звичайний автомобіль, але його, мабуть, відповідно модифікували.
2: Чи робіли певні відповідно?
1: Значить, вже повім. То виглядає так, що різні фундації, менша, більша.
0: Це виглядає так. Різні фонди, більші, менші, у Польщі, в Україні і не тільки. Є також нідерландський фонд, з яким я співпрацюю. Вони купують ці автомобілі. Якщо це машина для фронту, то зазвичай це пікап, наприклад, Mitsubishi L200, також Mitsubishi Pajero, Toyota Hilux і багато інших автомобілів. Якщо їх купують тут, у Польщі, у Європі чи в Литві, то вони ще не переобладнані, їх просто купують. Я доставляю їх через кордон в Україну до різних міст, а вже там вони проходять повний ремонт. Автомобілі перевіряють, проводять тестові заїзди. Ці автомобілі мають бути, так би мовити, повністю підготовлені, аби на фронті під час виконання завдань вони не підвели в найважливіший момент.
1: Це самоходи багато, вже так повім, допіщена, щоб на фронті виконувати завдання не завідли по просто в ключових моментах.
2: Ну, а чим ще різні той самохід, який є вивожений з Унії Європейської?
3: Що ще додається до цього автомобіля? Щось, чого ми не знаходимо у звичайних автомобілях зараз? Наприклад, чи змінюється колір в автах?
1: Наприклад,
2: колір чи є змінений, наприклад?
1: Як найбільше. Якби, мисля, що всі теж бачили то на різних фільміках з України, з фронту. Та самоходи звичайні сов.
0: Так, безумовно. Думаю, всі ми також бачили це на різних відео з України, з фронту. Ці автомобілі просто фарбують, так, у такі зелені військові кольори. Але додатково вже, думаю, протягом 2 років, може довше, стало теж звичною практикою встановлювати так звані мангали. Тобто навколо цих автомобілів роблять такі металеві сітчасті конструкції. Саме це є захистом від дронів, тому що на фронті, як ми знаємо, зараз переважають FPV-дрони. Їх просто дуже багато, і така металева сітка рятує і автомобілі, і передовсім людське життя.
1: Мноство. Ну і так, така сітка, металова сітка рятує і самохід, ну, а прежде всього життя.
2: А коли, чи в ogóle пам'ятає пан ситуацію?
3: А чи пам'ятаєте ви таку ситуацію, коли ви подумали, ось я для цього це роблю? Ви, мабуть, також чуєте, отримуєте реакції з передової від хлопців, від солдат, від дівчат. Ви також бачите реакції в соціальних мережах, як поляки реагують на ці збори коштів, які ви демонструєте в інтернеті. Коли от був, власне, цей момент, можливо, кілька років тому, коли ви почали свою роботу, чи цей момент є чимось таким постійним? І цей момент повторюється щоразу, коли ви чуєте різні голоси. Чи це не голоси, це моменти, речі, які говорять, і саме тому, це моя мета. Саме тому я це роблю.
1: Мисля, що радше це такий сталий пункт.
0: Думаю, що це радше такий постійний пункт, постійна річ, яка просто є зі мною, що я не маю сумнівів, чому я це роблю, навіщо я це роблю. Тому що свою історію з волонтерством, саме з допомогою Україні, я фактично почав одразу після початку повномасштабної війни у 2022 році. Потім у мене, щоправда, була перерва, але мені дуже не вистачало того, аби щось робити, щоб просто не залишатися наодинці із тим, що я бачу. Наприклад, на екрані телефону і з тим, що відбувається в Україні, бо, чесно кажучи, думаю, що це досвід частини поляків і українців. Якщо ти нічого не робиш, а лише дивишся новини, то можна, умовно кажучи, збожеволіти. Тому я відчуваю таку потребу в цьому, я себе реалізую в цьому. Я також ходив на різні акції в Варшаві, які організовували, зокрема, Євромайдан Варшава, але найбільше задоволення і в тому напрямку, в якому я сам себе знайшов, це перевезення автомобілів для українського війська.
1: Він чує таку потребу, в тим ще реалізує. Ходив теж на різні акції в Варшаві, організовані між іншими через Евромайдан Варшава. Але власне так, таке більше якби сповнення і в тим, в чим я сам.
0: Хоча я не відчуваю, що це щось надзвичайно велике, тому що я просто волонтер і дію як водій, тобто максимум проводжу там кілька днів в Україні.

0: в дорозі, але я вважаю, що кожен, навіть найменший крок, вчинок має значення, і це теж мотивує продовжувати діяти.
1: Найважливіше спендзам там пару днів в Україні, в Трозі, то вважаю, що якби кожен, навіть найменший крок, чин має значення. Ну, якби то теж мотивує, щоб далі діяти.
2: Ну, пан повідав о тій потребі. Ну, вийшли, скон та потреба?
3: Ви згадали про цю потребу. От звідки завжди береться потреба допомагати? Чи це завжди так було? Навіть попри те, що йде війна, ви завжди допомагали?
2: Пан побачив то, що ще діє, і хтось пана заінспірував, чи однак десь там в глибі душі то ще вродило?
1: Щиро мовляв, хіба якусь мав таку потребу теж і вчесній.
0: Чесно кажучи, думаю, що така потреба в мене була ще раніше. Перед війною я, наприклад, ходив на такі різдвяні обіди для нужденних. Колись ще у 2016-2018 роках я також брав участь у шляхетній пачці, тому в мене є така потреба, і я шукаю можливості, де можу її реалізувати. Думаю, частково можливо, це також завдяки моєму татові, який є лікарем за покликанням, і його приклад, думаю, певним чином вплинув на мене підсвідомо, в хорошому сенсі.
1: Лекарем з повоання. І якби його приклад, ну, мисля, якось вплинув теж на мене підсвідомо. В доброму сенсі.
2: А чим пан займаєшся?
3: А чим ви займаєтеся професійно?
1: От початку червця нічим.
0: Від початку червня нічим. До цього часу я працював в банку як консультант і в травні вирішив, що вже час завершувати свою історію з банком, з корпорацією на цей момент. І зараз в мене перерва.
1: Найобіцяю вам перерву.
3: Чи це також пов'язано з тим, що ви часто їздите на фронт? Чи тепер буде більше можливостей і часу?
1: Значить так,
0: скажу так, загалом я маю певний план, певний задум щодо подальшої діяльності саме тут.
2: Можемо це зрадити?
3: Можемо зараз поділитися, розкрити цю таємницю, чи ще зарано?
1: Ну, тутай мисля попросту, щоб...
0: Тут я думаю просто про те, аби навіть переїхати в Україну, до Києва. Мені дуже подобається це місто, з яким я познайомився у 2021 році. І з першого, так би мовити, погляду, не знаю, чи я закохався, але мені дуже подобається це місто, дуже подобається атмосфера в Україні. Там є щось особливе, що певним чином мене туди тягне, і я почуваюся там добре, тому хочу спробувати. Я не кажу, що назавжди, але я хотів би там пожити. У мене вже є там певне коло знайомих, друзів у Києві, переважно в Києві, але не тільки.
1: Пожить, маємо ж там певну групу знайомих.
2: Приятелю. В Києві?
1: Так, в Києві. Головно в Києві, так, але не тільки.
2: А це цікаве, але чи закохався, значи, може, або не закохався, але...
3: Вам подобається саме це місце, чи просто країна? Люди? Чи можете ви їх якось виділити, чи це все одне ціле, поєднання різних елементів?
2: Це сполучення різних елементів.
1: Так, я мислю, що це здецидування цілість, ціле враження.
0: Так, безумовно. Я думаю, все разом. І враження, які навіть важко описати, виокремити якісь певні моменти. Але і люди, і міста, і атмосфера, їжа, культура, мова, українська мова, красива мова.
1: Язик. Ну, український є пікним язиком.
2: Ну, власне, не буде тебе.
3: Ну, власне, чи це не буде для вас перешкодою? Ви знаєте українську, чи все ж таки в процесі навчання?
1: До якогось ступня знам, може ще...
0: Я скажу так, я вчуся, до певної міри знаю мову, можу поговорити, можу спілкуватися. Іноді також читаю книжки українською, тож думаю, що мова не буде проблемою.
2: А це може бути проблемою власне в Україні? Є цей страх?
3: А яка може бути проблема саме в Україні? Чи це є страх? Чи боялися ви жити в країні, яка перебуває у стані війни? Це ж не просто перерва, чи не так, виїзд одноденний, коли ви зможете повернутися до Польщі, але переїзд на постійне проживання в країну, яку постійно бомбардують росіяни, це досить складно.
2: Звання.
1: Ну, не пенду укривав, вже є.
0: Я не приховуватиму, що певний страх є, певне занепокоєння, тому що бомбардування сильні, і я боюся, що вони ще будуть посилюватися, ескалуватись. Я пережив два такі нальоти, коли був в Києві минулого року, і це був дуже специфічний, дивний досвід. Перший раз це було в травні, здається, 22 травня минулого року. І це була просто атака дронів, шахедів і також балістики. Я тоді жив в районі, вже забув, як він називається, але у

Я жив в однієї пані, мами, яка також була колишньою волонтеркою Євромайдану. Вона погодилася тоді прийняти мене у себе. Дуже мила пані, пані Тетяна. Також передаю вітання. І вона спала, тому що вже звикла до цього, до таких атак, навіть якщо шахеди падають близько. А я просто не знаючи, що робити, не знаючи, де найближче укриття, сховище.

0: Бо це був не лише страх, хоча страх, але і злість, якесь поєднання різних емоцій.
1: Вона спала, бо я призвичайна вже до того, до таких атаків, навіть якщо близько спадають шахеди. Ну і, а я по просто не відомо, що робити, не відомо, де є найближче укриття, схорон, ну то сховаємося в коритажу і там півночі лежалим. То бзичання чи бженчання шахедів.
0: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
1: Мої близькі переживали щось подібного, так? Жили в таких варунках і мусили то переживати, бо там теж є... Там теж, якби, то є очевисте, так, але, якби...
0: Тому тоді, можливо, саме тоді був такий сильніший момент, коли я зрозумів, що хочу і надалі робити те, що роблю. Бо я також уявляю, якби, наприклад, мої близькі переживали щось подібне, жили в таких умовах і мусили через це проходити, бо там теж є люди, там теж це також очевидно, але нам тут з Польщі, коли ми не маємо з цим безпосереднього контакту, це уявити важко. Для нас це якась абстракція. Ми чуємо, що було бомбардування, що хтось загинув, але для нас це вже лише новина, це повідомлення, якісь сухі факти. А за всім цим стоять люди, які переживають страх за себе, за своє життя, за життя своїх близьких, дітей, родини, батьків. І коли пам'ятаєш про цей людський вимір, важко, важко нічого не робити.
1: Ну, тяжко, тяжко нічого не робити.
2: А пам'ятає вам історію українців, може, не тільки і поляків?
3: А чи пам'ятаєте ви історії українців, можливо, не лише поляків, які перебувають в Україні, які найбільше пам'ятні? Ви досить часто подорожуєте, надаючи допомогу, ви зустрічаєте різних людей по дорозі. Ви були в Києві. От що там відбувається? Який образ спадає вам на думку, коли ви думаєте про це?
1: Щиро мовлячи, то... Тяжко мені якісь такі приклади.
0: Відверто кажучи, мені важко навести якісь такі приклади, хоча б це пані Тетяна з Києва. Думаю, саме цей приклад буде добрим, тому що через 2 тижні після цієї атаки вона взагалі, це було біля такої пожежної частини, саме пожежного підрозділу, вона була кухаркою, прибиральницею саме в цій пожежній частині, і там вона показувала мені також пожежні машини, які Європа дала Україні, такі справді міцні машини. І ось через 2 тижні, на початку червня минулого року, 25-го числа, частина цих хлопців, хлопців-пожежників, поїхали під час чергового обстрілу Києва на місце, куди влучила ракета. Саме для того, аби рятувати інші людські життя, інших людей. І держава терористикою, і Росія вдруге влучила в те саме місце. Влучила друга ракета, і 3 з цих пожежників загинули там на місці. І саме потім, коли я розмовляв із пані Тетяною, бо я приїхав через кілька днів знову до неї, я бачив, що це дуже сильно на неї вплинуло, тому це точно було важко. Але загалом я також бачу багато людей, які живуть звичайно. І саме в цьому є такий парадокс, бо це і звичайне, і незвичайне. Це нова реальність, українці в ній знаходять себе, для нас це все одно весь час абстракція. А для українців це щоденне життя.
1: Тиждень пізніше знову до неї. Ну то бачив, якби, що дуже моцно то на нього вплинуло, więc то було ciężkie на певно. Але ogólnie widzę теж дуже ludzi, którzy żyją zwyczajnie. Ale właśnie to jest taki paradoks, no bo to jest i zwyczajnie, i niezwyczajnie, tak? Jakby to jest nowa realność. Ukraińcy się w niej odnajdują. Dla nas to jest mimo wszystko cały czas abstrakcja, tak? A dla Ukraińców to jest codzienne życie. No i jakby w tym codziennym życiu nadal jest już...
3: Życie. Sprawnie ludzkie życie.
1: Tak.
2: Tak, bo bardzo często pojawiają się w internecie pewne informacje, zarzuty, filmiki, tak, że хтось може імпресувати.
3: Так, бо часто в інтернеті інформація, теж звинувачення,

0: Та відео про те, що як хтось гуляє вулицями міста, що хтось просто живе. Є також записи з зелених вулиць Києва та інших міст, бо міста зелені, весна, літо, все оживає, природа показує, що життя все ще триває, хоча водночас триває теж війна. І деякі люди можуть побачити на записі лише її фрагмент. А що ви бачите, як поляк? Як ви бачите цю війну? Але ви також є такою сполучною ланкою між тими, хто може розповісти, ти як там є?
1: Що пан віді? Як віді поляк те війни? Пан єднак є тим теж лучником таким, який може повідати, як це вигляда?
2: Значи так, ну, więcej widzę oczywiście zwyczajnego życia tam. Jakby parki są pełne, ulice są pełne, w mieście są korki, tak, ludzie...
3: Я, звичайно, бачу там більше звичайного життя. Парки повні, вулиці повні, в місті затори. Люди виходять, живуть, ходять на роботу. І саме цього я бачу найбільше. Але не можна забувати, що війна триває. В інших областях, ближче до фронту, ситуація значно гірша. Тому, з одного боку, мені важко це описати, бо я не хотів би надавати цьому якогось такого пафосного звучання, що війна, що це все страшно. Бо, з одного боку, так і є. А з іншого боку, є життя, і воно прекрасне, і треба жити далі, попри все це.
2: Не хотів би давати тому якогось такого патетичного видвінку, так? Що війна, що якби страшне, бо з однієї сторони так є, а з іншої сторони, ну, то життя є. І є пікне, і якби треба... Trzeba żyć dalej pomimo tego. Tutaj czasami w Polsce stykamy się z tym, że
3: тут іноді в Польщі ми стикаємося з тим, що принаймні в інтернеті є такі коментарі, що українці приїхали, їздять дорогими автомобілями, розважаються, сміються. Це мені здається трохи неправильно, бо неправильно дорікати українцям в тому, що вони живуть, що вони тут радіють, незважаючи на те, що в них там війна. Саме в цьому і полягає суть – не дати зламати себе Росії, цій силі зла, яка є на Сході, а просто жити.
2: У них є війна. Якби о то власне ході, щоб не дати себе зламати Росії, тій силі зла, яка... która jest na wschodzie, tylko żyć, tak?
1: Pan spotyka Українців на своїй дорозі. Ну, власне, це...
0: Ви зустрічаєте українців на своєму шляху. Що найчастіше вони кажуть полякам, які допомагають?
2: А то є цікаво, бо...
3: А це цікаво, бо коли я їжджу туди в Україну і послуговуюся українською мовою, то не завжди згадую, принаймні спочатку, що я поляк.
2: Вже єстем поляком, так?
1: Пан з ним розмовляє
0: по-українську? Ви розмовляєте з ним українською.
2: І власне, що мене теж самого заскочило, то є те, що як...
3: Так, і саме те, що мене самого здивувало, це те, що коли я розмовляю з ними українською і лише через деякий час згадую, що я з Польщі, навіть не завжди кажучи, що я займаюся волонтерством, то першими словами є подяка Польщі за те, як вона допомогла Україні у 2022 році і пізніше. І це часто українці, які не мали якогось зв'язку з Польщею. Вони самі не виїжджали до Польщі, їхні родини не виїжджали до Польщі. Але вони відчувають цю вдячність і одразу її висловлюють.
2: З Польською. Самі не виїжджали до Польщі, чи їх родини не виїжджали до Польщі. Але вони чують ту вдячність і якби одразу виражали її.
1: А з ким пан їздить?
0: А з ким ви подорожуєте? Ви їздите самі? Чи у вас є група друзів? Ви обмінюєтеся, підтримуєте один одного?
2: Групи? Я часто їжджу сам, щиро мовлячи. Пару разів їздилися.
3: Тобто є такі групи. Я часто, чесно кажучи, їжджу сам. Кілька разів ми їздили так званими конвоями, але зазвичай я їжджу сам. Я знаю, що є інші групи таких волонтерів. Наприклад, в Ополі теж є активна така група, яка купує автомобілі, скоріше для тилу. Мені здається, тому що ці пікапи більші і автомобілі дорожчі, але вони купують саме автомобілі в більших кількостях. Взагалі всі речі, всі автомобілі потрібні, тому їм теж велика подяка, і це дуже хороші приклади польських волонтерів, фактично з усієї Польщі, які не зупиняються. Уже минуло 4 роки з моменту повномасштабного вторгнення, йде 5-й, і дуже радий, що попри такий довгий час ми не зупиняємося, і є люди, які постійно щось роблять.
2: Якби з цілої Польщі, які ще не затримують, так? Уже маємо
3: Бо я пам'ятаю, у 2002 році, зокрема, коли я ходив на вокзали як волонтер, тому що багато людей воює.

0: приїжджало з України, тоді було невідомо, як це все далі розвиватиметься. І на вокзалах було дуже багато поляків, дуже багато польської молоді. Пам'ятаю, що фактично вся країна мобілізувалася. Одні саме на вокзалах, інші приймали до себе родини з дітьми.
1: Так, між іншим, як ходив на дворце, як теж волонтаріуш, бо дуже людей виїжджало з України, втеді невідомо було, як це ще розвине далі. І на дворцях було мноство Поляків, мноство польської молодіжі. Пам'ятаю, ну, цей край по просту ще змобілізував. Єдні власне на дворцях, інні приймували родини з дітьми до себе.
0: І тоді це було таким загальним явищем. А трохи шкода, що зараз це вже не є таким загальним явищем, що з'являються різні дискусії, які насправді мало що дають, а лише поглиблюють поділ між нами.
1: Різні дискусії, які так направді за дуже не вношують, так, а поглибляють поділи між нами.
2: А де ці дискусії ще появляють?
3: А де от виникають ці дискусії?
1: Всюди, в інтернеті, в...
0: Ну, всюди, в інтернеті, вдома, на родинних святах.
1: Сентах,
2: więc... А от чого це ще все чого?
3: Чому це сталося? Чому це зараз змінилося?
1: Dlatego, бо...
2: А чого подаєшся?
1: Так, бо... Бо є групи, яким залежить, щоб
0: це. Бо є групи, яким залежить на тому, аби це змінилося. Бо є групи, яким залежить на тому, аби Україна не отримувала підтримки, яким залежить на тому, аби поляки і українці сварилися. Тому, на жаль, ця пропаганда працює, і думаю, що в основному саме тому.
1: Нестати, якби та пропаганда діяла. Więc, ну, głównie myślę, że dlatego. І якби ludzie to. Ну, не хочу так мовити, неміло, але лукаю.
0: І люди це, не хочу сказати, неприємно, але трохи сприймають, бо навіть бачу це у своєму оточенні, чи серед знайомих, чи в далекій родині є різні думки, і мені здається, що ця пропаганда працює.
1: Далі родина. То якби са різна опінія, і видає мені, що ну, та пропаганда діяла.
2: Ну, бачите, а має пан спарче вśród своїх?
3: Чи маєте ви підтримку від своїх близьких, родини та знайомих? Як вони зараз сприймають ваше ставлення, вашу допомогу?
1: Родичі, очевидно, не є якось супер задоволені, бо...
0: Так, найближчі підтримують. Батьки, звісно, не дуже задоволені, бо хвилюються, коли я кажу їм, що їду туди, до Києва. Вони, звісно, вже звикли, але цей страх у них залишився. Хоча мій тато, наприклад, кілька разів допомагав мені привезти автомобіль, скажімо, для війська з Литви, бо часто саме там купують ці автомобілі. Тому це також така підтримка від нього. Я цього не очікував, але так добре вийшло.
1: Таке спарче від нього. Не очікуваємо того, але файно вийшло.
3: Щиро вам дякую. Це, безумовно, була дуже цікава історія, сповнена емоцій, сповнена переживань. Це була розмова в Польському радіо для України в циклі «Польща допомагає». Дякую, що поділилися своєю історією.
2: Поділив свою.
1: Рівно дякую.
4: Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги», у якій ми говоримо про різні культурні події, явища, слідкуємо за тим, що відбувається тут у Польщі, в Україні та у світі, звісно ж, в українському контексті. Сьогодні будемо говорити про такий трошки, я би сказала, час і теж проблематику, яка постійно є актуальною. Незважаючи на те, що події, пов'язані із цією темою, сталися чи то вже тривалий час тому, чи зовсім недавно, але попри те, питання існує. Як рятувати сьогодні культурну спадщину і матеріальну, і нематеріальну? І на прикладі Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, який я відвідала наприкінці квітня цього року, я хочу, власне, розповісти вустами моїх співрозмовників і співрозмовниць про те, як самі музейники в Україні сьогодні рятують культурну спадщину, іноді навіть ризикуючи життям. А все це за справою недавнього обстрілу Києва, коли, зокрема, постраждав комплекс Києво-Печерського Печерської лаври, мистецький арсенал, також кіностудія Довженка, де якраз вже розпочалися роботи з відновлення цієї кіностудії.

на студії, і ми багато говорилися про Лавру, але значно менше про кіностудію Довженка, яка дуже значним чином постраждала. І, зрештою, культурна спадщина руйнується не тільки у столиці України, але теж і в інших більших і менших містах України. І щоразу ми дивимося статистику, скільки зруйновано чи то бібліотек, чи театрів, чи шкіл, чи музеїв. І це насправді вражає. Тобто питання того, як це все може виглядати в майбутньому, як воно може все відновлюватися і так далі, залишається актуальним. Але поки триває війна, також працюють, наскільки це можливо і неможливо, інституції культури. І поки вони працюють, теж слід думати про те, як вберегти експозиції, як вберегти спадщину, як, в принципі, зробити так, щоб вони були відкритими для відвідувачів, були цікавими, але в той же час, аби вони були безпечними місцями. І про це вже трошки згодом розкажуть працівниці музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, зокрема про початок повномасштабної війни, а також про обстріл, який стався у жовтні 2022 року поблизу музею, який значним чином зробив руйнування у цій будівлі, давній будівлі у центрі Києва, і як все це переосмислюють працівники музею. А далі ми слухаємо на початку гурт «Даха Браха».

«Ель Каміно» і «Чанго Спасюк» – один із найвідоміших аргентинських музикантів українського походження. «Чанго Спасюк» минулого року виступав також і в Україні, і в Польщі. Його можна було почути, зокрема, на фестивалі «Глобальтіка» на березі Балтійського моря між Гданськом і Сопотом. А ми повертаємося до теми нашої програми. Отже, так загально можна окреслити це, як працює музей у часі війни. Пропоную вашій увазі фрагмент розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, з якими я зустрілася наприкінці квітня цього року. Сьогодні цей музей працює для відвідувачів, і так було з кінця весни 2022 року. Однак постійна експозиція захована, а частина експонатів сьогодні експонується у різних країнах, у світових музеях. На початку повномасштабної війни команда музею убезпечила колекцію. Навесні того ж року вони відкрилися для відвідувачів із проєктом «Тіні та стіни». А коли у жовтні 2022 року навпроти стався приліт, то фасад будинку музею, вікна та музейні кімнати зазнали пошкоджень, і тоді частину колекції було відправлено до Королівського замку у Варшаві. Згодом там відбулася виставка у Королівському замку в Варшаві та в інших містах під назвою «Кабінет європейського мистецтва. Шедеври з Національного художнього музею імені Богдана і Варвари Ханенків». І цей захід, що був частиною культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу, підкреслював важливість солідарності і апелював до спільності, культури і цінностей. І про роботу музею

0: час війни, про убезпечення колекції, про солідарність і музейну місію. Слухайте далі. У програмі мої співрозмовниці – це Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки, Мар'яна Варчук, заступниця директорки систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри, а також Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Слухайте.
1: Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки музею Ханенків.
2: Ваша робота в музеї почалася від евакуації колекції, так?
1: Від убезпечення колекції.
2: Як це було?
1: 7 березня я прийшла в музей. Точніше, я запитала, чи можу я прийти допомогти. Працював мій чоловік. От я хотіла допомогти, я знала, що дуже мало людей лишилося в Києві і в Україні. І що менше було тих, хто міг просто фізично в музей втрапити. У нас зібралося буквально кілька людей, тому що багато експонатів ще лишилися в експозиції, тому що за один день, 24 лютого, неможливо було забезпечити все. Ну і так я вже і лишилася, кілька місяців працювала тут щодня. От, а потім мене вже запросили приєднатися офіційно до команди. Так це було.
2: Що саме ви робили? Як відбувалося пакування?
1: Пакування відбувалося з усіх можливих наявних матеріалів. У нас їх було насправді дуже мало на початку. Але потім ми почали отримувати допомогу, слава Богу, з різноманітних потрібних матеріалів, які урізноманітнили наш асортимент, тому що ми мали в руках, по суті, скотч, паперчасту плівку і якісь ящики з-під якоїсь техніки. Ну, от тоді ситуація поліпшилась, мабуть, першу ми велику передачу отримали з Німеччини десь 20-х числах березня. От ми ходили на роботу щодня, незважаючи на ситуацію тривоги. Ми насправді, як і всі, не розуміли до кінця загрозу, яка над Києвом нависла в березні 22-го року. Ну, от перерви ми робили тільки, коли були вимушені комендантські такі години або дні, коли заборонено було просто виходити з дому. От, але, в принципі, всі дні, вихідні, будні дні, ми вже забули різницю між там суботами, неділями, понеділками. От ми були тут, робили все, що можливо. Спочатку ми забрали предмети з експозиційних залів. От, і потім ми їх спеціально убезпечували, пакували для того, щоб їх компактно і там наскільки можна правильно для предметів скласти адекватно вже в безпечніших приміщеннях. Вся робота так напружено тривала, мабуть, протягом весни.
0: Мар'яна Варчук, заступниця директорки систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри.
3: Якщо ви бачили ці фото, там де скло було після обстрілу, так, це тут, власне, ці всі вікна були вибиті, вже буквально через кілька днів за допомогою наших друзів і міста все ж таки ми закрили дерев'яними панелями ці вікна після обстрілу. Потім якийсь час музей перебував в такому вигляді з дерев'яними ОСБ-панелями на вікнах. Але ми вирішили, ну, це було таке складне рішення, да, чи відновлювати вікна взагалі зараз, чи ні. Але ми вирішили, і, звісно, це було рішення, останнє слово і за директоркою, це відповідальність певна, так, чи повертати назад скло. Ми повернули, тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо проєкти. Денне світло дуже важливо і для мистецтва, і взагалі це впливає на температурно-вологісний режим. Тому зараз ми знову живемо з новими вікнами і зберегли тут історичну латунну фурнітуру, ну, звісно, за зразками.
2: Коли от сталося, так стався цей обстріл, коли ви побачили вибиті вікна, чи ви мали якусь таку ситуацію з життя чи з вашої роботи, до якої це би можна було якось порівняти? Тобто, чи ви з чимось це порівнювали?
3: Це було емоційно дуже, насправді, емоційний день. Якщо, направду, в мене не було такого відчуття одразу це, там, не знаю, з історією з фільму порівняти. Мені здається, що ми одразу з колегами включились в роботу. І я чула вибух, я тут неподалік живу, і я чула цей приліт. Це там я сиділа зранку, пила каву на кухні, біля вікна, до речі, була тривога. І потім

0: Якби ми вже багато пережили вибухів, але саме після цього я побачила в телефоні повідомлення від колег, що цього разу це дуже поблизу музею. Я швидко зібралася, взагалі без ніяких думок, якщо чесно. Я пам'ятаю, що моя вулиця була пуста від людей, і лише двірник прибирав вулицю. І я, коли вийшла, він в мене вселив взагалі таку якусь безмежну надію. Думаю, стоп, життя триває. Було сонячно, була гарна погода, і за той момент, поки я тут кілька кварталів дійшла до музею, підходячи до перехрестя і до вулиці Терещенківської, я просто побачила якийсь апокаліпсис, тому що вся вулиця була у склі. Абсолютно вся. Я навіть, чесно, не зазирала і не піднімала голову до будівель, бо я йшла по склу і думала, як мені лавіювати між склом і не поранитися, бо мені треба бути якби фізично цілою для того, щоб працювати. Ну, це таке перше враження, перші емоції. Ми одразу включилися в роботу, одразу з'явилися, наприклад, наші попередні партнери, які буквально тиждень назад робили тут проєкт «Опера Оперто», і один із них прийшов до музею, тому що в нього була запланована з нами зустріч, тут іще продовжувати демонтаж. І тут я вже бачу, що він, не запитуючи і не думаючи, він одразу почав прибирати це скло, включився разом з нашими колегами. Було дуже багато журналістів назовні, але, знову ж таки, всередині це були лише наша команда, ну або там партнери, з якими ми мали проєкт. Після 22-го року у нас, можна сказати, кардинально змінилися наші ролі в музеї. Я в 22-му році почала працювати в відділі збереження. Анастасія ще продовжувала працювати в європейському відділі, але вже, звісно, зі зміненою ролью. І Анастасія в червні 22-го року, коли тільки ми запускали роботу, це був той момент, про який ви чули, коли ми бачили, що люди хочуть заходити в музей, і там на День музеїв навіть вилаштувалась черга. От Анастасії якраз належить ідея нашого першого туру порожніми залами. І та фраза, про яку я казала,
1: Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві.
2: Взагалі, ми всі прекрасно знаємо, що всі наші мешканці міста Києва і ті, хто сюди приїздять, вони знають наш музей. І коли експозиція виглядає не так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, в нас було таке питання. Ну, да, ми можемо відкритися. Це не наш страх і ризик, ми можемо відкритися. Але чи треба це робити? Чи людей це не злякає? Бо вони отримають шок від того, що вони побачать це не так, як воно було. На стінах картин немає, скульптур немає. Все якби демонтовано і обезпечено. І як люди будуть на це реагувати? У нас були полярні думки. Одні казали, що це буде шок, тому що це і для нас був шок. Верніше, ми в цьому працюємо постійно, тому для нас це було закономірне абсолютно рішення. Якщо погана ситуація навколо, треба рятувати те, за що ми відповідаємо. А була і інша думка, і ця думка також була моєю, що навпаки, це вселить людям надію і якусь впевненість, тому що вони побачать, що музей стоїть, що він працює, що він... В принципі, він такий самий. І ці стіни пережили не одну війну. І саме тому ми вирішили запустити цей проєкт, який ми назвали «Тіні та стіни». І в анонсі цієї події нам треба було пояснити, взагалі, що ми показуємо людям, що, про що ми будемо говорити. І остання фраза цього анонсу була такою. Ви побачите цей будинок таким, яким він був на початку своєї історії. До того, як там стали меблі, до того, як там повісились картини на стінах, до всього того, що потім стало для нас звичним. Він порожній, але він не пустий, тому що тут є дуже багато спогадів, багато історій. І сама будівля ця – це пам'ятка архітектури, це мистецький твір. Двері, стіни, вікна, фрамуги вікон, наші стелі, всі наші перекриття, навіть наші паркети, наші сходи і наші ключі, які ми відчиняємо двері – все це частина того, що ми зберігаємо. Це все музей. Музей – це не лише картини на стінах, це не лише скульптури. Музей – це вся будівля. В деяких будівлях старовинних і в будівлях музеїв в нас дійсно є живі сутності, які живуть. Вони, я можу казати про той музей, де я працювала до цього, це зараз Київська картинна галерея,

0: Там точно. Там живе дух жінки. Да. Вона інколи приймає подобу сірої кішки. Тут я не бачила якогось оформленого, але є відчуття. Є відчуття, ніби тут є якась сила, причому вона абсолютно не людська, ця сила, але вона дуже пов'язана з тією будівлею, і вона якось оберігає, можливо. Ми інколи жартома кажемо, що це, напевно, або дух Варвари, або дух Богдана, щось таке, але ми не знаємо, що саме воно є. І взагалі, статистично, з такими явищами стикаються в будівлях, де не було капітального ремонту, де, в принципі, більшість того, що було на початках історії цього будинку, залишилося незмінним. І в нас це теж таке є. В нас перекриття, які внутрішні в наших стелях і підлогах, вони залишилися від початку цього будинку. Ви їх не бачите, тому що вони всередині знаходяться. І коли в нас наприкінці 20-го століття був ремонт-реставрація тут, він все одно був більш косметичний, не капітальний. І намагалися якнайбільше зберегти. І ми цього дотримуємося досі. Ну, це загалом вимога ЮНЕСКО, і ми погоджуємося з цим, бо це теж пам'ятка, яку не можна змінювати докорінно. Але саме тому що тут щось залишилося від власників і від побудови цього музею, можливо, тут дійсно щось живе.
1: Розкажіть нам, будь ласка, теж своєї перспективи, як виглядав той день в жовтні 22-го року. Конкретно ця зала, я пам'ятаю, фото летів в пил, штукатурка теж, так, вона опала. Як це було?
0: Ну, а ви ще знаєте, що і в тому залі, який зараз зачинений, він не є зараз частиною виставки, тому ми його зачиняємо, там теж вилетіли вікна. Ну, скло летіло все з надвору, звісно, летіло прямо всередину. І ви запитали за історію, пам'ятаєте, ви казали, чи пам'ятаєте ви щось з історії? Це не було за нашого життя, але в 1943 році, під час Другої світової війни, теж у жовтні, поблизу музею, ми думаємо, що десь приблизно в тому самому місці також розірвалася ракета. Тобто, якби, все циклічне повторюється, і навіть ця подія, вона теж мала через багато років, як ви бачите, якесь своєрідне повторення. Тобто це місце вже страждало таким чином від бомбардування ворога.
1: Колекція була захована, так?
0: Так.
1: Ви її заховали відразу на початку повномасштабної війни?
0: Так, ми розробляли план, як це буде. Розробляли наші ролі, хто що буде робити, хто куди йде, хто з ким що несе і куди несе. Так як я зберігачка скульптури і була і є, то моя задача була всю скульптуру, яка знаходиться в експозиції, за можливістю прибрати. Так. І було вирішено, що ті скульптури, які можуть бути без травми для самого предмету, убезпечені, тобто винесені з експозиції, з цими це має бути зроблене. Але є скульптури, які занадто важкі, і які ми розуміли, що без травми для предмета і без травми для людей, можливо, бо, ну, коротше, ви маєте розуміти ваші пріоритети, і ви маєте розуміти, хто що робитиме. Ми знали, які предмети ми будемо виносити. Ми собі уклали ці переліки. І 24 лютого 22-го року ми, всі, хто сюди прийшов, а це були всі наші співробітники, які тоді працювали тут, ми всі розійшлися по своїх локаціях і почали працювати командами. Але, знаєте, людина, яка пережила такі речі, будь-яка людина, яка пережила страшні речі, це не найстрашніше. Ми живі. І ми знали, що робити. Але коли ми, вже поробивши все, розходилися після закінчення робочого дня, це було пізніше, ніж зазвичай, це було там десь на 8 вже годину, ми прощалися, ми не знали, чи ми побачимось знов. Якщо побачимось, то коли.
1: Мені дуже цікаво, як в ці перші місяці війни, особливо в цей складний такий час, що, от, як ви сказали, що ви не знали, чи ви побачитеся наступного дня, чи коли взагалі побачитеся. Ви як людина і ви як людина мистецтва, як людина, яка опікується неймовірними колекціями, яка знається на цьому. От які були ваші думки в ті перші дні? Може, якісь такі, знаєте, що от в такому розкроку ви були, ви не знали, що робити, ви знали, що робити. От що найбільше хотілося тоді робити?
0: По-перше, в мене 24 лютого 22-го року у мого тата стався інфаркт. Тому мені перші два тижні вторгнення мені було взагалі не до роботи, мені треба було бути з батьками і опікуватися родиною. Але кожен із нас, з тих, хто зміг залишитися в Києві, нас таких було небагато, але всі ми знали, що ми тут будемо, ми нікуди не дінемось. Звісно, що ми

0: думали про музей і намагалися сюди прийти працювати. І мої колеги раніше, я трохи пізніше, в кінці березня сюди прийшла, продовжували роботу з убезпечення всіх уже творів. І ви ніколи не будете знати, що робити, навіть якщо у вас є протокол і план. Вам потрібні будуть люди, які будуть готові це робити. І люди, які приїдуть до музею навіть під бомбардуваннями. Ось якщо згадувати, коли отут бахнуло, да? То моя колега, вона якраз в цей день була чергова. Вона вийшла з метро театральна, і вона побачила за годинником, що вона трохи спізнюється. Вона, звісно, дуже їй було сумно через це, вона переживала, і вона прискорила свій крок і почала до музею буквально дуже швидко йти. І тут як бахнуло. А вона йшла якраз тут. І те, що вона спізнювалась трохи, її це буквально врятувало життя. Вона досі це згадує, каже, вона взагалі не розуміє, взагалі, як це сталося. І це було, це реально було дуже страшно. От, а я сюди їхала, я не могла доїхати інакше, я тільки їхала на таксі. І нас висадили тоді, бо був ще один приліт дорогою сюди. Там було страшно, там людина постраждала. Там була швидка вже стояла, і там була поліція, яка всіх орієнтувала, куди ходити не можна. Але я через це бігла, тому що мені треба було до музею. Я вам скажу, це ненормально. Ненормально, коли людина біжить, вона не дивиться під ноги, і вона знає, що їй треба дістатися музею, бо там сталася біда, і треба там вже щось робити і рятувати. Ви ніколи не знаєте, як ви будете реагувати. Про що ви забудете? Ти міг забути вдягнутися, наприклад, просто так побіг, чи ти живеш поруч. Я зараз згадую, як зробила я вилізла з машини, там димить, літають уламки якісь. От. Я біжу, я знаю, мені треба в музей. Все. Я бачу тільки це, я знаю тільки це. Потім, коли проходить час, ти розумієш, ти бовдур, що? Тебе ж могло прибити там. Тривога, літають, бахкає, але ти все одно йдеш робити свою справу. Це ненормально, але, напевно, всі ми трохи ненормальні. Тому що ми знаємо нашу задачу, і ми цю задачу виконуємо. А потім вже згадуємо, що ага, там хтось десь вдарився, хтось там ще щось зробилось. Але ми маємо зробити наше завдання, ми маємо врятувати, бо ми за це відповідаємо.
1: А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухали фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, Ольгою Гончаренко, Мар'яною Варчук та Анастасією Мацело. Дякую за увагу, Мар'яна Кріль.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з

0: Нашою сьогоднішньою гостею це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Наталю.
0: Вітаю,
1: пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції так. «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, це ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес на інтеграції, асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Слово творімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
1: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну. Тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
0: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Бачите, от яка ситуація. От все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
1: Дякую за питання. Таке важливе.
0: Рідною мовою саме.
1: Так, так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня
0: пишуть
1: весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
0: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
1: активне
0: спілкування
1: запас.
0: Так, українською мовою, так?
1: Так, так, саме так, на жаль.
0: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Слово творімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулося, тобто в Україні.
1: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це, відповідно, складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників, студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І, відповідно, тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план, план заняття, вправи.
0: Тобто, у вас
1: вона готова. Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою.

0: методикою. І, відповідно, ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Ну, з перервою невеличкою, так.
1: А скільки ви працювали над методикою цієї? Скільки занять входить?
0: Ну, от... Виходить, там нема кількості занять конкретно. Це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно. Тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст. Тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття можуть бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік,
1: так,
0: регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж різні методики обирати. Так,
0: так, звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так, і вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабли, і це така родзинка.
1: Тобто цього. Це така унікальна методика, і от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять, спочатку грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав, або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не один, а 8 балів та літера, так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо 4 учасників за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, або де рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що стала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать 7 літер,

0: кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Так, ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку помилку в методиці? Чи
1: щоб, якщо
0: тому,
1: завдання
0: як вони...
1: виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
0: Ну, ну так, якщо вони не грають в гру, то вони, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна й до 14, але не раніше, ніж 9 років. Бо коли семи-восьмирічні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше чи менші, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не... До сліз, так. Була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде. І ясно, це підтвердило, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже, ну, зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Як ви думаєте, які це помилки?
0: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, ну, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
1: Так.
0: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською – ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
1: Я думаю,
0: мультики,
1: що,
0: може, які
1: ви знаєте,
0: там...
1: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
0: Так,
1: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити? Дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
0: Так,
1: онлайн займатися,
0: питання,
1: курси. Що, от що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ну, ситуація така, яка є.
0: Ну так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
1: Треба приходити, чи це онлайн?
0: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
1: так,
0: гра.
1: Настільна.
0: І тому
1: це
0: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
1: Вона тому доступна, що... фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
0: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.
1: Тому потім тут в родомі безкоштовно. Треба вчителі.

0: І це ж зрозуміло, так.
1: Так, бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, так погодинно, якщо це велике місто Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І відповідно для батьків це платно, але ну, вартість ну, можна порівняти з заняттям з репетитором.
0: Угу. Чи відчувають самі діти потребу в вивченні української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
1: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю. І це таке ну, спільне бажання.
0: Багато
1: з іншого
0: дітей
1: боку, батьки
0: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні. Так, так. І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
1: мама. Але
0: якби
1: мама не зініціювала, то не прийшов
0: так,
1: би.
0: Так, так, саме так.
1: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так. Так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
0: Ну, і тоді є така можливість, так.
1: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією послугою.
0: Може, і для дорослих варто теж робити такі?
1: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. То, і вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі. І щоб вони пограли в скрабл, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі. І взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скрабл в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
0: Мінімум 20 має бути, так?
1: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як я казала, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
0: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете так,
1: так, так,
0: надати.
1: Так, для дорослих можемо організувати.
0: Так.
1: І вони досить приємно тоді проводять час. За цією грою.
0: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
1: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора, що легко.
0: Да, легко. Легко, так, і радісно.
1: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрії, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були ну, грамотно могли писати усне писемне мовлення грамотне, а для того вони спросоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І відповідно ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я її створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз оця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу. Бо ну, і, коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
0: Ну, так,
1: дуже невелике навантаження.
0: В один час дуже велике. Да? Краще все ж таки розподілити
1: так.
0: На більший проміжок часу.
1: І
0: ну,
1: виходить,
0: це треба думати заздалегідь.
1: Так. Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її ну, згадають, коли це треба буде.
0: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
1: Так, питання справді.

0: дуже складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то відповідно високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки я знаю, що дорослі, там воєнні мігранти, вони дуже багато працюють. Да? От мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо, але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
0: Так, так.
1: Я саме так розумію, що до нього можна онлайн долучатися, бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
0: Дякую за запитання. Справді, я цей проведення цього диктанту організувала в 2023 році, і тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
1: здалося... Так, до Дня української писемності і мови він проводиться.
0: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще
1: тобто
0: будуть підготовлені.
1: Тобто все в такому пришвидшеному режимі. Да? Написав, перевірили,
0: так.
1: Тобто, і через місяць знову.
0: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Ну, багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що ну, це на волонтерських засадах. Я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка
1: так, а
0: вийшла.
1: Як можна знайти, як можна долучитися?
0: Я на Фейсбук-сторінці буду анонсувати, і
1: вас,
0: там
1: так?
0: буде так, лінк до реєстрації. І тоді вже приходить посилання на подію.
1: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене, так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала? Яка вже виросте на той момент.
0: Так, дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, незважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди

0: могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на свої студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна так. земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато. Так. Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення секунд. Української, так саме пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про це вже.
0: Може, це наступного разу, так. якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали.
0: Так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо. Для України полудень у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало підозрюваних у вербуванні диверсантів для спецслужб Білорусі. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 17 осіб. Велика Британія готує масштабну реформу Королівського військово-морського флоту. Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянина Польщі та громадянина Білорусі, яких підозрюють у вербуванні людей для здійснення диверсійної діяльності на території Польщі. Це частина масштабнішого розслідування щодо діяльності на користь іноземної розвідки. Затримання відбулося у Варшаві наприкінці червня, повідомив польському радіо речник координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський. Співробітники агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина Білорусі та громадянина Польщі, які діяли на замовлення іноземних спецслужб. Чоловіки, яких фінансувала білоруська розвідка, брали участь у заходах, організованих у Варшаві білоруською меншиною, де знімали учасників на відео та їх фотографували. Зібрані матеріали використовувалися спецслужбами режиму Олександра Лукашенка та державною пропагандою Білорусі. Громадянин Білорусі найближчими місяцями перебуватиме під вартою. У громадянина Польщі вилучено паспорт, йому також заборонено залишати територію країни та застосовано запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду.
1: І поліційний дозор.
0: Громадянин Білорусі та громадянин Польщі вербували людей до співпраці через месенджер Telegram. Особи, яких вони залучали до виконання завдань, отримували винагороду у криптовалюті. У листопаді минулого року в межах цього розслідування було затримано 5 громадян України та Білорусі, троє з них перебувають під вартою, один у виховному закладі для неповнолітніх. Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч із середи на четвер зросла до 17 осіб. Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що це був наймасштабніший удар по українській столиці від початку повномасштабної війни та оголосив п'ятницю днем жалоби. Віталій Кличко повідомив, що рятувальна операція триває в Дарницькому районі, де внаслідок атаки було пошкоджено будівлю. Росія під час нічної атаки на Україну застосувала понад 70 ракет і майже 500 безпілотників. Більшість із них була спрямована на Київ. В українській столиці досі, вже згадано, тривають пошуково-рятувальні роботи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масований російський удар, заявив, що воєнний злочинець Володимир Путін здатний вести лише терористичну війну проти цивільного населення, оскільки у війні проти Збройних сил України не може досягти жодного результату. Військово-морські сили Великої Британії готуються до однієї з найбільших реформ за останні понад 100 років. Королівський військово-морський флот більше не хоче будувати свою майбутню міць на великих і надзвичайно дорогих есмінцях. Їх мають замінити дешеві кораблі управління, безпілотники, автономні ракетні платформи та підводні системи, що працюватимуть із використанням штучного інтелекту. Уряд Великої Британії представив план, який передбачає виділення майже 1,5 мільярда фунтів стерлінгів протягом найближчих 4 років на створення так званого гібридного флоту.

0: Нові кораблі не лише братимуть участь в операціях, а й керуватимуть мережею безпілотних систем на морській поверхні, під водою та в повітрі. Плани передбачають створення безекіпажних ракетних платформ, підводних сенсорних систем, а також кораблів із сучасними радарами. Всі ці елементи будуть об'єднані єдиною цифровою мережею, а штучний інтелект має суттєво скоротити час ухвалення рішень. І про погоду на сьогодні. У більшості регіонів Польщі очікується тепла літня погода з мінливою хмарністю. Денна температура становитиме від 22 до 27, а найтепліше буде на південному сході країни. На узбережжі Балтійського моря повітря прогріється максимально до 24 градусів. В центральних і західних воєводствах істотних опадів не прогнозують, однак у гірських районах на півдні можливі короткочасні дощі та грози. В Україні збережеться натомість спекотна погода. У більшості областей температура в день становитиме 29-34 градуси. А в окремих районах центральних і південних областей навіть прогріються до 35-37 градусів тепла. На заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо. Для України залишайтеся з нами. Попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин вже о 14-й.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський.
1: Починається двомовна година пів на пів.
2: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудиція реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашому товаристві.
1: Починаємо традиційно від слова дня.
2: Слово дня. Дзісейше дня, слово дня. Мами środę. Єст то слово środek, чилі пункт центральний. То само, co центрум. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni. Część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
1: Tobto za

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.
1: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудиція реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашому товаристві.
0: Починаємо традиційно від слова дня.
1: Слово дня. Дзісейше дня, слово, слово дня. Мами środę і є то слово środek, czyli пункт центральний, то само, co центрум. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców

0: przedmiotu od krawędzi określonej powierzchni, część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka Ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
1: Тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
0: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
1: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», яке має значення «місце, однаково віддалене від кінців країв чого-небудь». Теж можна «серединою» як прислів'я використовувати, тобто посередині, «бистра вода несе його серединою», нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і «середина», звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
0: Але як смачно.
1: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
0: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
1: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środa, середа – це середина тижня.
0: Mniej więcej, так.
1: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина... Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
0: Так, треба в поетів запитати ще раз.
1: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
0: Центрум.
1: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
0: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося, однак, в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, нікіди забавну розмову. i nie interesują nas

0: Ані кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
1: Ну і в кожному разі, те środки Європи са в вілу краях, з цілом певнощою є такий środок. В Литві є на Словацькій, в Кремницьких банах, в Польщі від давна є в Суховолі, є теж środek Європи, очевидно, в Україні. Ділове – то український środek Європи.
0: Так, Ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Так, а поза тим знають те środki Європи również такі краї, як Білорусь, Чехи, Естонія, Латвія, Німці, Румунія, Словенія. А ми шукаємо далі.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Janę Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek Żytomierski.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
4: Є. День добрий.
1: Яна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo-Wschodniej. Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
0: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom. Так. Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
1: І повідомили, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за дзвінами нашого студія рзечевіще спора група студентів ще згромаділа і відчуваємо цілий час їх обецність. Повім більше, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слів. О тим програмі.
0: Так, про саму програму. Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, воно справді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми

0: вами з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центрально-Східної Європи в Варшавському університеті.
1: Якщо можна, я тільки додам, що в рамах
2: місії...
3: Мікрофони всі відкриті.
1: В рамах місії Університету Варшавського, а чи в місії Університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних повинностях вобec Європи Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział teraz Leo, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
2: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
1: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie czysto, powiedziałabym, studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne, a nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
3: Тобто в рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
0: Звісно, польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТІВІ вже через два дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
2: Надзвичайно цікаво.
1: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати, зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікавіше, вчора не конечно мушу надтичити поляків чи українців, акурат будемо мали розмови на темат ситуації татарів кримських, будемо мали розмови на темат filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
2: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właśnie відчуття, що ви тут викладаєте зараз майбутнє, як сказав Тарас?
4: Ну, якщо сказати так пафосно, то таки так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців, і це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так, підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
2: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
5: По-різному. Буває, власне, по-різному, залежить від чого від студентів, але загалом студентство у нас надзвичайно активне, студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось і

0: мені здається, що політика це та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися тим.
1: Дайте їм усправедливість.
2: Ну, так, насправді маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до темату. Упередженням, теж ще появило то слово. Ostatnie różnego rodzaju wydarzenia na linii Ukraina-Polska, pamięć historyczna, kłótnie polityków, pytam wprost, na ile się odbijają na światopoglądach studentów, na ich poczuciu komfortu, kiedy przyjeżdżają do Polski?
1: Tak, jak to odlunia, tak? I w Żytomirze, i w Charkowie.
3: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю. І вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
2: Не знаю. Вона велика.
3: Може і так.
2: І до університету.
3: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо право на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
1: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
4: Ну, ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. То так.
0: Я так, власне, погоджуюся.
1: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, ну, польськими теж, українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
5: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
4: Hej Sokoły.
5: Hej Sokoły. Hej Sokoły i pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów, odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizuje

0: Wiemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli inicjatywa badawcza uczelnia, czyli inicjatywa doskonałości, uczelnia badawcza się nazywa. Taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 22 roku, a w zasadzie do 20, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Był trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 21 roku zrealizować wymianę pojechania do i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 21 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 22 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
1: Ja wydam jeden sekret. Буквально за один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями, і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
2: Пані Вікторія підтверджує, так?
3: Так.
4: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw. Тому що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
3: Ну, університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
4: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
3: Так, безумовно цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. Активно розвивається, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється, так.
4: Так, там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія викладає польську мову?
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім...

0: Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість, ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну, і надзвичайно цим пишаємося.
1: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: І Анна Гетка з університету Варшавського.
1: І дякуємо вам
2: і
1: дуже.
2: І просимо частіше, як найчастіше.
1: Частіше до нас заглядайте, в нашій студії тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі Польське радіо для України триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Яких дуже просимо представитися і так. Назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія. Я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо маємо аудицію двоєзичну.
0: Супер, а ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
0: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
0: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
0: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
0: Так, скажіть правду.
3: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
0: А мілішимо по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діє ще на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
0: Чи політика так?
3: Так.
0: Настя?
2: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так направда під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо.
0: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
1: Чи відчуваєте так. Якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
0: Хочу сказати, мені здається.
4: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третя участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії.

0: із варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Uh-huh. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в якому ступені польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
2: Быть может, чуємо емпатію, але очевидно не до кінця. І власне то залежить теж від міста, з якого jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy z Charkowa, to prawie nikt z Charkowa nie może oprócz mieszkańców Charkowa nie może tego zrozumieć, dlatego że очевидно, маємо проблеми. Звісно, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть дивно подивитися трошки, бо не розуміють, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого, якогось негативу ми не відчували ніколи.
1: Ще хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
3: Це
1: дуже
3: цікаво.
1: Різниця досвідів, так. Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
4: У мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але
1: розумієте?
4: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польська, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо напевно десь там чують, що я там з другою розмовляю такого плану. Тобто, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
2: В ogóle то дуже багато мешканців тут в Варшаві, обцокраївців бачимо. Więc вчора спацерувалися трохи по Варшаві і услышалися таку українську музику в центрі. Więc чуємо ще трохи як вдома.
1: Варшавська область.
3: Так, Варшавська область. Так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the records, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі польськими студентами. Так, бо ви молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях, так, і...
1: Точно, не на всіх рівнях.
3: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
1: і
3: своє.
1: І вони своє роблять теж.
2: Угу. Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
3: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
4: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими зараз в співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб можливо, не те, щоб змінити ставлення ось цієї невеличкої частинки поляків до українців, але тим не менш налагодити якісь зв'язки.
1: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
3: Або в польській політиці, так? Тому що політику не виключили.
1: Ми не будемо тиснути

0: діапазону своїх зацікавлень?
1: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
2: Угу. Я можу сказати, що мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
0: Яку книжку ти прочитаєш?
2: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду «В малим дворку». Автора Віткаци.
3: Так.
2: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами. Ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите. Я можу навіть сказати з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли. От ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави. Вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця. Там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто, варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
0: І ще так,
3: кажіть,
0: до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
1: Так, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
3: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
1: Дуже інакше. Зовсім інший досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
0: Російська теж звучить.
3: Українська, російська.
1: Якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
4: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже. Що ми читали, це Бруно Шульц.
3: Вау.
4: Цинамоновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
0: Ми знайшли співведучу.
2: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
0: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
3: Ну, Шульц точно буде, Віткаций теж має бути.
0: Так.
4: Ну, все дуже цікаво, насправді.
0: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
4: Ні.
0: Ну, то зараз ми його послухаємо.
3: Так, тоді послухайте.
0: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
3: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
4: Дякуємо.
0: Дякуємо. А це була двомовна година.
3: Пів на пів. What the

У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги» у нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками, з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій. Адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету. І ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії з'являться науковці, а саме професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені

Івана Франка, а також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

0: Це Юлія Рома, садок вишневий «Колохати» і її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка вітаю. Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавському університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції, метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в європейських організаціях, в європейських структурах.
0: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
1: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації, і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійною дисципліною, щоб вона не була вже тільки десь біля студій славістичних, як і в Європі передусім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб студенти україністики мали компетенції з

суспільних наук, щоб вони були підготовлені, щоб світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими

0: те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків українських студій можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
1: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює 2 роки, і, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки. Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
0: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
1: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України. Але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
0: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що якою Україна є цікавою, яким хочеться її вивчати і так далі, але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне, здобувати дуже і дуже багато. Тому що це є неофіційні такі амбасадори України у світі. Пані Наталю, з вашої перспективи, як, власне, викладачки теж Львівського університету і особи, яка їздить по світу, яка знає різні академічні закордонні осередки, як це є, власне, як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
2: Найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні, вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри

0: україністики, де б вони не були на мапі світу. І коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна. І не всі україністи, які є з роду україністами, можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад. Так? Дехто має страх, що це небезпечно. Так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди. І теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є українцями з походження, так, і це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити, ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом, а це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
1: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавились переклади української літератури на італійську. І це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, і як дуже часто повторює наш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж з іншими університетами, з інших країн, наскільки це подібно чи відмінно?
2: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що українська за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж українська в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
1: ну,
2: чи
1: власне,
2: тільки дослідників.
1: Так.
2: Ми готуємо так насправді майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіях, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі щораз більше, що кожного разу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має бути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
1: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові, це було на Швінтаґок Шижек, я досі пам'ятаю, І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня,

0: Я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian Studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається. Частково. Як думаєте?
1: Так, в Україні теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна, зрештою сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а власне працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, анальфабетам навіть, так, що таке Україна, ким, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це абсолютно інша методика
0: так,
1: викладання.
0: Підручники теж так, виходять.
1: Я свого часу з цим стикнулася, так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю
0: абсолютно
1: викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
0: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну, по крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної. Тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючись ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
2: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим, тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення знання про Україну та про кримсько-татарський народ, ми говоримо про те, що це можуть бути освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях. Також до нашої коаліції є запит на навчальні матеріали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро»,

0: яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стаді із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про візуальне мистецтво. І таким чином ці елементи включаються, скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет, це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується, як класичний кейс-стаді за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, власне, виступів.
2: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, ну, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося, з одного боку, досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, десь я виступала, скажімо, про проблему династичного підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так, зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори, так, тобто це теж є важливим, тобто з одного боку, це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку, це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок до

0: переліку важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ЩІ, так, з яким всі стикаються.
1: Штучний
0: інтелект. І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну, теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів, на які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори, значною мірою, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією. І колеги, може, доповнять.
1: Ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні. І тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференцію одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досвід дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитися.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурному діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, Український тиждень у Польщі, воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби, так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють над польсько-українським діалогом, впродовж багатьох років, десятки років, сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно Українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це теж буде за подія, де відбуватимуться зустрічі, презентації.
3: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави. А також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну. Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами нашими

0: контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись ми з жертовністю і героїзацією. Тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині. Наші досягнення або наші такі глибокі екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами. Ми завжди шукаємо через партнерів, ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде природній інтерес, не зверху, а, ну і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
1: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, ну і так, свідомість радше, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи я пам'ятаю,
1: Україна,
2: відколи я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
1: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції в Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі, в старому корпусі, очевидно.
2: Університет. Ми вчора було в цій самій залі.
3: Так, так. Власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, ну і по-перше, і повагою їхалося до Варшави, і ці конференції. Це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як студентам, і як аспірантам, уже і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування між державного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети, рідне слово, здається.
1: Наше слово,
3: так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування і листування між філологами і варшавськими, і львівськими, і київськими про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга. Інша річ, що вона значною мірою десь була позначена цим колоніальним статусом України часів радянської епохи ще, так, але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є неконкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця співпраця є просто, ну, нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
3: це
1: важливо.
3: І навпаки.
2: Нам також є необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію

0: той же, я б згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
1: Так, є навіть оці програми Erasmus, які уможливлюють спілкування протягом тижня, року, там кому як, скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, ну, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
0: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту Ukraine, так, Future of Ukrainian Studies on Europe. Про що це було?
2: Це мало декілька етапів. Вперше ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі, і із Франції намагалися знайти відповіді. Кінцевий ефект цих всіх аналізів, але також ми тут залучили експертів з багатьох інших країн, є рапорт, який має рапорт для Єврокомісії, яке має бути майбутнє українських студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституції. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
0: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от перші відкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, ну, уважнішим бути. Так просто.
2: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
0: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
2: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філологічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медії. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти, про також деякі економічні аспекти. Так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
0: Як ви думаєте, пані Римо? З перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції – культурна дипломатія. Це те, над чим ви і ваші теж колеги-колегині працюють.
3: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує

0: дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни. Чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах – десятиліттями. І багато таких загальних питань, на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза, може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди? Що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати? От ми шукаємо ці точки підтримки, і я думаю, що саме у коопераціях і колабораціях вони можуть зустрітися.
1: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа франкознавства, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули, а в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
2: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні, і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ. Але відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв, і це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світу, світові, Європі і взагалі. Тому що очевидно, що у нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і інше. Так. А з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце, я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть сам процес нашого зростання в часі війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог. Це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру нашого, і це теж важливо, і це про те теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився. І найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала,

0: Але це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі, і варшавську україністику знають всюди.
1: Дякую.
0: Пані Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця і директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету, і Рима Маленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Дуже дякую за увагу вам і дякую, що завітали до Польського радіо для України.
2: Дякуємо.
3: Дякуємо за запрошення.
0: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на каналі YouTube. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: України, 14-та година. На студійному годиннику звати мене Данута Наугольник. І запрошую вас на випуск новин. Владислав Косіняк-Камиш прокоментував створення Національного пантеону України. Кая Калас переконує, що самих лише слів недостатньо, аби зупинити атаки Росії на Київ. Литва може скасувати конституційну заборону на розміщення ядерної зброї. Країни, які входять до Європейського Союзу, не можуть прославляти тих, хто завдає болю іншим. Так у ефірі третього каналу Польського радіо віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував рішення Верховної Ради України про створення національного пантеону.
1: Кого
0: Україна включає до національного пантеону – це справа України. Ми лише чітко і однозначно заявляємо – не можна вшановувати тих, хто завдає болю і унеможливлює побудову європейської спільноти, так само вступаючи до Європейського Союзу, хорвати мали своїх героїв Балканської війни, але вони не можуть бути вшановані в пантеонах європейської спільноти.
1: Які не можуть бути ставлені на пантеонах спільноти європейської.
0: Верховна Рада України напередодні ухвалила закон про створення національного пантеону. У ньому мають бути вшановані особи, які зробили внесок у розбудову незалежності України. Проєкт закону вніс президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна наразі відновлює історичну справедливість. Самими лише словами засудження неможливо зупинити російські атаки на Київ. Про це сьогодні після масованого нічного удару Росії по українській столиці заявила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Вона також повідомила, що запропонує цього дня новий пакет санкцій ЄС проти російського військово-промислового комплексу. За словами мера Києва, внаслідок нічної атаки станом на 14-ту годину за Варшавою загинуло 18 людей, проте пошуково-рятувальні роботи ще тривають. Кая Каллас наголосила, що зупинити атаки на Київ можна лише завдяки постійній військовій підтримці України та посиленню тиску на Москву. Кая Каллас також нагадала, що цього тижня Європейський Союз розпочав виплату 6 мільярдів євро на закупівлю безпілотників для посилення оборони України. Кошти виділяються в межах 90-мільярдної позики ЄС для України на 2026-2027 роки. Ми й надалі підвищуватимемо ціну цієї війни для Росії, доки вона не зрозуміє, що не може перемогти, додала Кая Каллас, очільниця Європейської дипломатії, також подякувала дипломатам ЄС, які працюють у Києві, за їхню мужність і відданість у надзвичайно складних умовах. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповіді на пропозицію Каї Каллас щодо запровадження додаткових санкцій проти Росії в соцмережах написав: «Дякую за пропозицію запровадити додаткові санкції проти Росії одразу після цього удару. Це саме той підхід, до якого ми закликаємо. Але сильне стримування потребує проактивних дій». Президент Литви Гітанас Науседа заявив сьогодні, що провідні політичні сили країни досягли згоди щодо необхідності вилучення з Конституції положення, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території Литви. Після зустрічі зі спікером парламенту, прем'єр-міністром та лідерами парламентських фракцій Гітанас Науседа повідомив, що майже всі політичні сили погодилися. Стаття 137 Конституції, яка містить таку заборону, є застарілою і має бути вилучена. Водночас, за словами Науседи, розбіжності стосуються лише процедури внесення змін. Президент країни наголосив, що Литва фактично залишається єдиною державою НАТО, яка самостійно зберігає таку заборону. Він нагадав, що Фінляндія нещодавно скасувала аналогічне обмеження, яке раніше містилося у законодавстві. Дискусія щодо внесення змін до Конституції триває в Литві з минулого року. Тодішня міністерка оборони Довіле Шакалене вважала, що питання конституційних змін варто розглядати лише в разі, якщо союзники запропонують конкретні плани щодо розміщення на території Литви ядерної зброї або її компонентів. І це всі новини на

0: Цю мить в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 16:00.
1: За даними польських медіа, від початку травня право працювати вже втратили понад 200 лікарів в країні. З країн теж поза Євросоюзом. Ми говоримо теж про дані тут в Польщі. Серед цих лікарів багато українців. У деяких лікарнях, особливо в невеликих містах, уже побоюються нестачі персоналу, адже саме українські медики допомагали закривати цей кадровий дефіцит. Водночас польське міністерство охорони здоров'я наголошує, що знання мови необхідно для безпечної праці з пацієнтами. Про це сьогодні в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. В програмі «Тема дня» будемо говорити з лікаром, з терапевтом, з лікаром-стоматологом, ендодонтистом. В нашій студії сьогодні Іван Кадило. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Давайте почнемо з важливої теми. Одні з головних причин втрати право на роботу, власне, стала такою причиною вимога підтвердити знання польської мови. Треба показати, так, сертифікат зі знання мови на рівні B1. От наскільки, на вашу думку, саме такий вимог є необхідним для безпечної роботи лікарів?
2: Почнемо з того, що це досить складний процес, і звичайно, що ти знаходишся в новій країні, тобі потрібно розмовляти з пацієнтами, вести документацію, і знання мови на високому рівні – це, знаєш, такий обов'язок. Ми не говоримо тільки про побут, ми говоримо саме про медичну польську. Я вважаю, що це має бути обов'язковим. І наскільки я знаю, не B1, а вже B2,
1: тобто вже вище.
2: Або це один. Кожного дня міняються правила, тому важливо знати, важливо розуміти.
1: А чому перед цими змінами, перед травнем та перед впровадженими цими змінами, все ж таки українські лікарі працювали нормально в лікарнях, не мали проблем зі спілкуванням з пацієнтами? Наприклад, що буде з тими лікарями, які вже працювали, такого сертифікату не мають, вони втрачають роботу, так? Якщо не покажуть цей сертифікат.
2: Так, ти правильно говориш. Вернемося до 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, багато українських лікарів приїхало до Польщі, і звичайно, що польське міністерство зробило таку дуже велику, скажімо так, поблажку для українських лікарів. Ми не тільки говоримо для стоматологів, а для і звичайних лікарів, які ведуть там хірургію і так далі. Вони зробили право таке тимчасового виконання праці тут, в Польщі. Все, що тобі потрібно було зробити, це подати документи, пройти невеличкий екзамен. Це не було польською, на визнання польської мови. Це було саме там, питали тебе по стоматології декілька питань, і тобі давали право на виконання праці тут, в Польщі.
1: Це були загальні питання?
2: Загальні питання, так. І, звичайно, це право видається на 5 років, і протягом 5 років ти маєш право вже зробити собі повну нострифікацію. Для тих, хто ще не отримав якийсь сертифікат мови, я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську. Польська складна, не будемо говорити наскільки.
1: Схожа на українську, так? Та, все ж таки, це інша мова.
2: Хоч і схожа, але я зараз на етапі вивчення польської медичної, і це супер складно. Тому я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську на рівні B1. Вважаю, за 4 роки цього абсолютно достатньо, тим більше, якщо ти працюєш в цій сфері. І ти крутишся, ти працюєш в польськомовному середовищі, ти читаєш літературу, і ти готуєшся до нострифікації.
1: Ми знаємо, що лікарі так в Україні працювали все ж таки за професію. Тут, якщо приїхали до Польщі і, наприклад, не мають права виконувати свої обов'язки професійні, так, не мають права лікувати теж пацієнтів, тобто вони не можуть теж працювати за призначенням, за свою професію. Частина українських медиків, які раніше працювали в Україні, тепер змушені все ж таки переходити на нижчі посади або виконувати інші медичні функції. От які саме зараз обов'язки українські лікарі можуть все ж таки виконувати після втрати права лікувати пацієнтів? Якщо це якісь асистенти, це десь якась допомога?
2: Я думаю, що це менеджмент, і я думаю, що це асистанція. Асистування – це основа. Я зараз працюю асистентом стоматолога, і, звичайно, коли ти готуєшся до повної нострифікації, це дуже допомагає, бо ти, по факту, знаходишся в середовищі професійному.

0: багато лікарів не мають змоги зараз виконувати стоматологічні процедури. Ми розуміємо, чому. Бюрократія, нострифікація, фінанси і так далі. Коли сюди приїжджають українські лікарі, їм потрібно жити, а забезпечувати сім'ю, хтось хоче ще подорожувати. Звичайно, поки ти робиш процес весь цей до отримання свого права на виконання праці, ти мусиш щось робити. Uh-huh. Ти мусиш вчити польську, ти маєш забезпечувати свою сім'ю, ще раз наголошую. Тому, я думаю, багато українських стоматологів, багато українських лікарів саме переходять на нижчі ланки для того, щоб хоча б якось себе утримати.
1: Чи треба підтвердити якесь знання мови, чи які документи саме треба представити, щоб почати роботу асистента лікаря? Лікаря-стоматолога, наприклад?
0: Диплом лікаря-стоматолога.
1: Український?
0: Український, так, звичайно. Бажано перекласти його на польську з присяжним перекладом. І це все. І знайти гарного роботодавця, який тебе допустить до праці без знання польської мови.
1: А найчастіше допускають в приватних клініках чи все ж таки в державних? І як державні клініки, такі установи реагують на українських лікарів зараз?
0: Я думаю, що в державну клініку досить складно попасти без польської мови. Uh-huh. Тому що тобі потрібно комунікувати кожен день з пацієнтами. І, відповідно, дуже сумніваюсь, що є якийсь високий шанс отримання роботи в державній клініці. Можливо, є, я не буду говорити, бо я не знаю і не знайомий саме з державною установою. Але приватні клініки досить часто беруть без знання мови. Звичайно, з надією на те, що ти хоча б трошки заговориш.
1: Ну добре, а коли, наприклад, лікар хоче працювати в приватній установі, в приватній лікарні, має перекладений український диплом, то що далі? Треба пройти якийсь практичний тест, якось показати, пройти стажування, наприклад, чи одразу починаємо працювати?
0: В залежності від клініки. В залежності від роботодавця твого, візьму на своєму прикладі. Я прийшов на інтерв'ю, я одразу сказав, що, вибачайте, любі друзі, я не говорю польською на достатньому рівні. Я можу прекрасно все розуміти, але говорити досить складно. Вони мені не давали якогось випробувального терміну, а вони мені просто сказали, що ми надіємося, що ти з часом заговориш. Чим швидше, тим краще. Тому, звичайно, кожен день практика і дає можливість тобі по факту працювати. Звичайно, найважливіше в початку роботи, якщо ти йдеш працювати без знання мови, це зрозуміти, що від тебе хочуть. Так? Хоча б на якомусь базовому рівні. Є складнощі спочатку зрозуміти і вивчити якісь базові знання, інструменти, захворювання, що хоче пацієнт, що тобі потрібно принести, матеріали. Це все одне. А друге питання – це коли ти сидиш, працюєш, дуже багато зайвих звуків, плюс ми працюємо в масках, почути щось, зрозуміти щось досить складно. Перший період, коли я працював асистентом стоматолога, це був просто мій нічний кошмар. Бо зрозуміти... Ще їм залежить від людини, якщо людина говорить голосно супер, а я працював на початку з лікарем, який дуже тихо говорив.
1: Але з поляками, так?
0: З поляками, так. Який дуже тихо говорив. І в мене був страх, бо я нічого не розумів. Я просто сидів, і я кожен раз перепитався, що саме подати, що подати. Тому це досить важко. Але це, знову ж таки, залежить від роботодавця.
1: А от наскільки медичний словник польської мови відрізняється від української? Все ж таки, чи там використовуються якісь такі міжнародні слова, які можна зрозуміти майже в кожній мові? Чи все ж таки от в Польщі є свої назви, які треба додатково ще вивчити і зрозуміти? Або технологія якась інша?
0: Я скажу лікування. Так. Щоб не заходити дуже далеко, польська мова медична відрізняється абсолютно від української у всіх напрямках. Я завжди, коли там мене питають за нострифікацію, чи наскільки складно вивчити польську мову, друзі, я завжди кажу, слухайте, це настільки велика різниця між тим, що ми знаємо. Тобто вивчити медичну польську – це по факту почати вчити заново медицину. Всі слова різні, техніки різні, все по-іншому. До прикладу, всюди у всьому світі емаль більш схоже до англійського слова, до латинського слова «enamel». Відповідно, в Польщі це шкліво. Дякуємо. Відповідно, нам потрібно вчити нові слова, які не мають ніякого розуміння для нас. Тобто ми їх не розуміємо, нам просто їх треба завчити. Просто треба
1: добре, а чи от простіше нострифікувати свої документи, чи взагалі треба їх нострифікувати, чи все ж таки від початку піти вчитися до Польського медичного університету, щоб там від початку отримати

0: освіту польську?
1: Я думаю, що для українських...
0: буде більш доречніше тут.
1: Я думаю, для українських лікарів буде більш доречніше зробити нострифікацію. По-перше, це коротший процес, ніж заново почати навчання в медичному університеті. Uh-huh. 5 років навчання, інтернатура, практика – це все займає час. Плюс ми говоримо про фінанси. Звичайно, що іти заново вчитися в університет – це

0: і тут і зараз робити ці екзамени. Якщо ми говоримо про процес нострифікації, тобі потрібно вивчити польську, тобі потрібно подати документи до університету. Uh-huh. Вони переглядають твої документи і визначають, скільки тобі екзаменів, скажімо так, потрібно, так? Uh-huh. Так, скільки тобі кредитів треба здати. Ти здаєш ці екзамени. Звичайно, що всі екзамени польською.
1: Чи це платно, чи не платно?
0: Платно, все платно.
1: Кожен екзамен окремо чи загальна?
0: Загальна нострифікація uh-huh. платна. Так. Ну, окремо ти, звичайно, оплачуєш, якщо ти не поступаєш, якщо ти живеш в Варшаві, не поступаєш в Варшавський університет, то, звичайно, тобі потрібно доїжджати. Це такі вже особисті витрати на якісь речі. Але сама нострифікація, звичайно, що це витрата одна, ти даєш, плюс, звичайно, тобі треба купити підручники, підготуватися, всі матеріали платні, вивчення польської мови платне, курси платні, тому це... Все рівно це менше, ніж ти би платив в університеті. Не знаю, можливо, є можливість поступити, скажімо так, на державне і отримати безкоштовне навчання, але...
1: Ну, звичайно, я думаю, є, якщо ми здаємо матуру, наприклад, польську, так, тобто відповідник українських екзаменів зрілості, якщо хтось має високі бали і може все ж таки дістатися до цього умріяного університету, то це, звичайно, можливо. Але треба реально мати дуже великі бали з біології, з хімії, з фізики, з польської мови, до речі. Чи є якісь обмеження під час цієї нострифікації? Тобто ми маємо, от подаємо документи, ми здаємо окремі екзамени, чи є якісь обмеження часове, наприклад, так, що ми от в межах 3 років, 5 мусимо це закінчити, якщо не здамо, то от знову все від початку.
0: Немає обмеження часового, тут більше питання в тому, що ти не працюєш весь цей час. Це більше питання практики. А стосовно того, чи є якісь часові рамки нострифікації, то тут ти можеш не подаватися на нострифікацію до тих пір, поки ти не вивчиш і не будеш готовий в польській мові. Як тільки ти готовий здавати всі екзамени польською, ти себе добре почуваєш, скажімо так, і вільно володієш польською, звичайно, ти можеш приступати до нострифікації. Які процеси? Тобі потрібно подати документи в університет, вони це розглядають. Розгляд триває там від місяця до 3 приблизно. Далі тобі вже призначають екзамени. А тут, на цьому етапі, звичайно, що ти готуєшся до екзаменів. Але вся нострифікація, в кожного по-різному, але стандартно це десь там рік часу.
1: Які помилки найчастіше українці роблять, так, кандидати на цю нострифікацію? Або взагалі от українські лікарі, які тут хочуть повернутися до своєї професії? Чи, може, є якісь історії, так, людей, які, от, наприклад, щось зробили не так, і почали від самого початку, бо, наприклад, подалися з екзаменом не тим, яким треба, і треба знову до екзамену готуватися. Все ж таки, ми неодноразово казали в Польському радіо для України, що до екзамену треба готуватися. Це кількаетапний екзамен, треба за нього заплатити, треба теж запланувати його, тому що він відбувається кілька разів на рік. Це не кожного тижня, не кожного місяця, це все ж таки визначений термін, на який треба підготуватися і записатися, ще встигнути на нього записатися, тому що там все ж таки місця обмежені.
0: Я думаю, що люди, які розмовляють базовою польською, наші українські лікарі, реєструються на екзамен і його успішно провалюють без підготовки. Бо думають, що тут достатньо лише медичні знання. Але насправді медичні знання – це одне, а здача іспитів – це зовсім інше. І це набагато складніше, ніж ми собі можемо уявити.
1: Давайте повернемося до такої емоційної складової теж на цій професії. От наскільки болючим є такий професійний крок назад? Коли все ж таки в Україні, так, хтось може бути на керуючій посаді, хтось може бути лікарем, який безпосередньо лікує пацієнта і теж вирішує, як буде виглядати його доля, а все ж таки в Польщі треба зробити цей крок назад.
0: Звичайно, що болюче. Звичайно, болюче, тому що ти не маєш можливості практикувати, а особливо, коли ти... Асистент стоматолога, давай поговоримо з цієї сторони, ти працюєш з різними лікарями. Звичайно, що ти бачиш якісь маленькі помилки, ти бачиш інші техніки. Ти, звичайно, багато вчиш, тому що кожен лікар по-різному працює, але що тут питання стоїть в тому, наскільки добре до тебе відноситься лікар, з яким ти працюєш. Я стикався, насправді, з таким, коли лікар з яким я працював, молодший за мене, має менше досвіду, але ставить себе вище тебе, бо ти асистент стоматолога, а от я працюю як лікар. І тут, звичайно, що це емоційна складова, бо ти приходиш до

0: Тому після роботи такий, ну, коли вже в мене буде цей диплом, коли я вже зможу практикуватися? Це дуже емоційно складно. Кожного дня.
1: Чи ви обговорюєте, наприклад, якісь ситуації в кабінеті? Чи вони питають, наприклад, а що ти думаєш? Чи все ж таки це така співпраця лікар-асистент, так як воно от виглядає?
0: Знову ж таки, залежить від лікаря. Є в моїй практиці, коли я суто асистент, і мене нічого не питають. Абсолютно. Я просто мовчки роблю свою справу. А, звичайно, лікарі, які хочуть чогось навчитися, вони завжди шукають можливість десь щось побачити, як хтось працює. І на даний момент я працюю в клініці, де беруть до уваги мої поради. І, звичайно ж, це приємно. Коли тебе питають, як тут краще зробити, а як би ти це зробив, і ти вже себе тоді відчуваєш трошки краще. Бо ти приходиш додому, в тебе піднятий настрій, бо ти сьогодні трошечки побув лікарем. Знаєш, на емоційному
1: рівні. А як виглядає співпраця з українськими лікарями?
0: Я не працюю з українськими лікарями.
1: Тільки з польськими?
0: Я працюю тільки з польськими.
1: То постійна є практика польської мови.
0: Кожен день.
1: Ну добре, якщо, наприклад, український лікар відкриває свій кабінет, так? Тобто він не працює на когось, на фірму, теж потрібно мати підтвердження, нострифікацію, теж треба мати польський екзамен мови. Як це виглядає?
0: Повністю все те ж саме повинен пройти лікар, який хоче відкрити свою практику. Єдине питання – це вже ліцензії, які ти потрібен, які тобі потрібно отримати для відкриття своєї практики. І тут я не буду багато говорити, бо я не знаю, які саме ліцензії тобі потрібно, але у мене є мій товариш, який відкрив свою клініку в Варшаві, і я знаю, що це досить довгий процес, дорогий процес, і дуже-дуже багато бюрократії.
1: Але реальний.
0: Реальний, абсолютно реальний. Мені здається, що всюди реально відкрити свою практику. Треба час, фінанси і терпіння.
1: Яка порада для українських лікарів?
0: Я думав над цим питанням, хотілося щось класне сказати.
1: Просто просте.
0: Так, щось просте, але, напевно, не боятись починати, бо якщо ти вже почав, то ти розумієш, заради чого ти це робиш.
1: А починати що?
0: Все спочатку. Бо, по факту, всі українські лікарі, які зараз не мають можливості працювати як лікарі-стоматологи, ми починаємо спочатку, з нуля.
1: Дякую велике. Сподіваємося, що українські лікарі вже на шляху до своєї мрії від початку, як починають, то все ж таки мають силу відновити свої сили, а ті, які продовжують і мають вже ці сили, можуть допомогти іншим українським лікарям. Дякую велике.
0: Дякую велике.
2: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «Міжнародний лад-безлад». Чи здатна ядерна зброя гарантувати безпеку держави в сучасному світі? І чи повинна Польща замислитися над власною ядерною стратегією? На тлі зростання безпекових загроз у Європі ці питання дедалі частіше стають предметом публічної дискусії. Про можливі сценарії, стримування агресії та місце Польщі в сучасній системі безпеки Назар Олійник поговорив з аналітиком, автором книги «Наша бомба. Чи потрібна Польщі ядерна стратегія» Альбертом Свідзінським.

Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Повномасштабна війна Росії проти України стала геополітичним зламом, який зумовив остаточний процес розпаду міжнародного ладу, що сформувався після закінчення холодної війни. Безпекова ситуація у світі стрімко деградує і погіршується на наших очах. Особливо це стосується країн так званого східного флангу НАТО, які перебувають під перманентною загрозою російської агресії. Польські розвідувальні служби, військові та аналітичні центри в один голос з союзницькими структурами зазначають, що ця загроза, попри невдачі росіян на українському фронті, небезпечно зростає. Політика Трампа з її абсолютною непередбачуваністю ще більше поглиблює проблеми. Польща є членом Північно-Атлантичного альянсу і має гарантії безпеки, передбачені 5 статтею НАТО про колективну оборону на території країни. Також дислокується понад 10 тисяч американських військових, і ця кількість може зрости. Проте ніхто не знає, як саме спрацює цей фундаментальний механізм у разі агресії Москви. А досвід невиконаних у годину випробування союзницьких гарантій у вересні 39-го року висить дамоклим мечем.

0: не лише над головами пересічних поляків, а й політиків, військових і експертів. У цьому контексті дедалі частіше лунають голоси про потребу переглянути ментальні обмеження та шукати вихід у створенні ядерної зброї як найрадикальнішого засобу стримування. Одним із ключових голосів у польському експертному середовищі є Альберт Швідзінський, директор з аналітичних питань осередку Strategy and Future. Його книжка «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія», що вийшла цього року у літературному видавництві, стала не лише одним із бестселерів, а й однією з головних точок тяжіння дискусії на цю тему. Ця книжка аналізує не стільки технічні аспекти створення ядерної зброї, скільки її роль як інструменту великої політики та державної стратегії. Автор пояснює, як ядерне стримування працює на практиці, чому держави прагнуть отримати власний ядерний потенціал і яким чином навіть країни середнього масштабу можуть пройти шлях до його створення всупереч міжнародному тиску і небажанню своїх потужних союзників. Альберт Швідзінський в розмові для програми «Міжнародний лад безлад» відповів на ряд ключових питань. Зокрема, чи може Польща взагалі володіти ядерною зброєю, чи це лише нездійсненна мрія, чи це справді те, що можна реалізувати?
1: Прошу пам'ятати, що броня ядерна – це засаднича технологія, навіть термоядерна.
2: Це залежить від того, про який саме вимір ми говоримо. Варто пам'ятати, що ядерна зброя – це, по суті, технологія, так само, як навіть термоядерна, котра базується на технологіях 60-х років. Засоби її доставки, навіть якщо йдеться про балістичні ракети, також є технології, яку здатні розробити навіть середні держави. Ядерну зброю створили такі країни, як Північна Корея, яка небагато що робить успішно, але змогла сформувати сучасний різноманітний ядерний арсенал. Або, наприклад, Пакистан, який, розпочавши свою програму у 70-х роках, завершив її вже у 80-х. Отже, з технологічного погляду це не є чимось так тим, що перевищує можливості рішуче налаштованої держави середнього масштабу. Водночас існує ще питання політичної волі, пов'язаних із цим виклики, витрат, які можуть бути нав'язані державам, що прагнуть отримати ядерну зброю, а насамперед певної сміливості, винахідливості та політичної дієздатності еліт цієї держави. Адже вони мають зробити те, що є табу, порушити табу і діяти всупереч тому, що на міжнародній арені загалом вважається прийнятною поведінкою. І це вже значно серйозніша проблема ментального характеру.
1: Довальне заховання. І то вже дуже більший проблем натури ментальної.
0: Власне, чи готові польські владні еліти до такого рішення? Адже буде відповідна реакція Сполучених Штатів, які категорично проти розширення так званого ядерного клубу. США скажуть ні і зроблять все можливе, щоб цього не допустити. Польща може теж стати парією в Євросоюзному клубі. Що тоді?
1: То є дуже симптоматичне, що пан повідомив о тим, що американці повідомили ні.
2: Дуже прикметно те, що ви сказали про те, що американці скажуть ні. Коли хочеш мати ядерну зброю, то ні в кого не питаєш про дозвіл на неї. Якщо літам певної держави взагалі спадає на думку, що хтось може їм дозволити чи заборонити, тобто, що якийсь зовнішній гравець, а не вони самі, може ухвалювати таке рішення, це означає, що вони не готові до такого кроку. На шлях до створення ядерної зброї держава вступає самостійно. Це самостійний шлях, який вона проходить сама, а не за чиєюсь підтримкою. Польські еліти загалом дуже прив'язані до комфортної епохи кінця історії, коли відповідальність за їхню безпеку лежала на американцях або НАТО. Відповідальність за політичний розвиток, економічне зростання і законодавство Польщі на Європейському Союзу. Та їм залишалося керувати лише другорядними питаннями та емоціями виборців, забезпечуючи собі збереження влади або політичних позицій. Проте цього періоду світової історії, однополярного моменту кінця історії, вже немає. Якої форми, зрештою, набуде міжнародна система? Це ще належить з'ясувати. Наразі світ перебуває у періоді хаосу, коли статус держав, їхні кордони, їхнє місце у міжнародному поділі праці, навіть саме їхнє право бути чи не бути, визначаються кров'ю і залізом, як казав Бісмарк. Саме в такому історичному моменті ми зараз перебуваємо. Для таких держав, як Польща, якщо вони лише усвідомлюють, що старий порядок більше не існує, ядерна зброя стане надзвичайно привабливою можливістю. Те саме, зрештою, стосується і України.
1: Багато кушанцем можливостям, то саме дотичить зрештою України.
0: А як це поєднати з членством у НАТО та статусом Варшави як стратегічного союзника Вашингтону на східному фланзі Альянсу? Чи це можливо поєднати? Відповідь автора книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія» наступна.
1: Ні, да. Що того поєднати?

0: Не да ще бути формальним союзником Станов
1: Зєднаних. Ні, це поєднати неможливо. Неможливо бути формальним союзником Сполучених Штатів, щодо якого США мають офіційні гарантії безпеки, і водночас прагнути створити власну ядерну зброю. У минулому це вдалося окремим державам. Це вдалося Франції, вдалося Великій Британії. Натомість, по-перше, це був зовсім інший історичний період, коли ще не існувало режиму нерозповсюдження ядерної зброї та норм міжнародного права, які забороняють прагнення до її створення. По-друге, Франція і Великобританія перебували в іншій політичній та безпековій ситуації. Вони не були на передньому краї потенційного фронту, а тому були менш вразливими до погроз з боку США про можливе залишення їх без підтримки. Адже коли якийсь союзник Сполучених Штатів прагне отримати ядерну зброю, Вашингтон зазвичай погрожує відмовитися від своїх союзницьких зобов'язань і фактично покинути цього союзника. І після цього такий союзник найчастіше починає поводитися належним чином. Тому нинішня ситуація не є аналогічною. Поєднати формальний союз зі США із прагненням створити ядерну зброю неможливо.
0: Więc ситуація не є аналогічна. Не да się pogodzić formalnego sojuszu z USA z dążeniem do broni jądrowej.
2: Проте, додає експерт, можна зробити багато речей, які скорочують шлях до її отримання.
1: Можна розвивати ядерну фізику, можна створювати звичайні засоби доставки великої дальності, придатні для застосування ядерної зброї. Саме над такими системами зараз працює Україна. Можна накопичувати знання і технологічні компетенції. Однак активну програму створення ядерної зброї, тобто такі дії держави, які безпосередньо спрямовані на її розробку, неможливо поєднати з формальним союзом зі Сполученими Штатами. Водночас варто поставити собі запитання, у який момент формальний союз зі США стає лише порожньою оболонкою і перестає виконувати свою функцію як у сфері стримування, так і щодо виконання союзницьких зобов'язань. На мою думку, цей момент або вже настав, або настане найближчим часом.
0: Бо моїм зданням той момент або вже надшов, або зараз надійде.
2: Аналітик також дав свою оцінку ідеї європейського nuclear sharing французької, а можливо і британської ядерної парасольки для Польщі. Тобто тут мова про те, що Польща сама не створювала ядерну зброю, але перебувала під захистом французького, а також британського ядерного потенціалу в рамках, власне, nuclear sharing механізму спільного використання ядерної зброї в рамках НАТО чи, скажімо, двосторонніх угод. Теж була якийсь час мова про потребу розміщення на території Польщі американського ядерного компоненту. Альберт Свідінський вкрай критично ставиться до такої формули як фундаментальної можливості для гарантування польської національної безпеки.
0: Ну, пам'ятаємо, що обласні існує натовська формула nuclear sharing.
1: Пам'ятаємо, що нині вже існує натівська модель nuclear sharing, до якої Польща дуже хотіла приєднатися, але не може. Всі польські прохання про приєднання до програми nuclear sharing американці просто ігнорують. Причина цього доволі проста. Насправді, причин дві. Формальна причина полягає в тому, що існує основоположний акт НАТО Росія 1997 року, який забороняє державам, що вступили до НАТО у 1999 році, як створювати інфраструктуру, в якій могла б зберігатися ядерна зброя, так і розміщувати на своїй території ядерну зброю в межах програми Nuclear Sharing, а також постійно дислокувати війська НАТО. На практиці це означає, що Північно-Атлантичний альянс є союзом двох швидкостей. Є держави, які є повноправними членами НАТО, і є держави другого сорту, яким таких прерогатив не надано. Що ж до пропозиції, пов'язаної з nuclear sharing, то варто пам'ятати, що в межах цієї моделі все відбувається не так, ніби держава, на території якої розміщується ядерна зброя, має до неї буде якийсь доступ. Ця зброя весь час перебуває під виключним контролем американців. Аж до того моменту, коли Конгрес Сполучених Штатів визнає, що розпочалася так звана загальна війна. При цьому не існує жодного визначення того, що саме означає ситуація «General War». Це суто політичне рішення. І це важливо, бо зрештою nuclear sharing, як і загалом гарантії розширеного ядерного стримування, це обіцянка, що одна союзна держава буде готова застосувати ядерну зброю для захисту іншої держави.
0: То є обіцянка, що одне państwo sojusznicze będzie gotowe użyć broni jądrowej w obronie drugiego.
2: Власне, експерт зазначає, що все зводиться до вірогідності виконання обіцянки у разі перспективи війни з іншою ядерною потугою.
0: Проблема полягає на тому, що якщо по другій стороні, якщо противником є państwo nuclearne.
1: Проблема полягає в тому, що якщо супротивником є ядерна держава, то врешті-решт це зводиться до обіцянки обміняти Париж на Нью-Йорк або Нью-Йорк на Білосток. Це не є переконливою пропозицією. Звісно, існують способи зробити більш ймовірною таку, на перший погляд, неймовірну ситуацію,

0: коли хтось у Вашингтоні вирішить пожертвувати Нью-Йорком задля захисту Варшави. Проте шлях до нього лежить не через холодне раціональне рішення, ухвалене кимось у Вашингтоні. Іншими словами, розширене ядерне стримування має фундаментальну проблему – брак довіри до його реальної здійсненності. Якби ми зараз були діловими партнерами, або якби у вас був бізнес-партнер, і ви запевняли, що готові пожертвувати власною сім'єю заради захисту цього партнера та його сім'ї, така заява не виглядала б вірогідною. Саме ця проблема недостатньої достовірності стосуватиметься й будь-яких європейських схем на кшталт nuclear sharing.
1: І той сам проблем браку вірогідності дотичить буде również всіх європейських аранжацій в родзаю nuclear sharing.
2: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» наголошує, що російська загроза цілком по-іншому сприймається Польщею і в інший спосіб членами НАТО, які знаходяться в іншій безпековій ситуації.
1: Для Польщі евентуальна війна з Росією має вимір екзистенціальний.
0: Може, для Польщі потенційна війна з Росією має екзистенційний вимір. Можливо, не настільки, як для України, але також надзвичайно серйозний. Тобто, якби Росія напала на Польщу, опинившись у становищі, коли могла б це зробити, наприклад, після падіння України, Польща цілком реально могла б побоюватися втратити свою незалежність. Натомість Росія – це вже не та загроза, якою був Совєтський Союз. Росія не здатна поставити під загрозу суверенітет Німеччини, Франції, Великої Британії чи Іспанії. Тому для цих держав Західної Європи будь-яка війна з Росією є політичною проблемою і проблемою обмеженого масштабу. Тоді як для Польщі – ні. Відповідно, з погляду цих держав брати на себе ризик того, що заради конфлікту, який не має для них екзистенційного значення, буде поставлене під загрозу їхнє власне існування через переростання цього конфлікту в ядерну війну, це зовсім не приваблива пропозиція.
1: Їх перетримання зостане загрожене, бо то стане ще конфлікт нуклеарний, то не є атракційна пропозиція.
2: Завершуючи свій висновок, автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?» додає, що є ще одна вкрай принципова проблема у випадку, коли поляки мали б задовольнитися механізмом спільного використання ядерної зброї в рамках НАТО чи за будь-якою іншою формою, а не маючи власної ядерної зброї, власної бомби.
1: На кінець дня, за кожним разом в таких аранжаціях, як nuclear sharing, повстає питання, хто децидує
0: у кінці кінців, при будь-яких домовленостях на кшталт nuclear sharing, неминуче постає питання, хто ухвалює рішення про застосування зброї. Це дуже просте запитання. Якщо ми маємо спільний пістолет, то в кого він зберігається і хто має право ним скористатися? Я переконаний, що зрештою жодна держава не погодиться передати свою ядерну зброю так, щоб інша держава могла використовувати її на власний розсуд. Саме це, на мою думку, і приречує Європи. Європейські проєкти nuclear sharing.
1: Європейські помисли nuclear sharing.
2: А я нагадаю, що співрозмовником програми «Міжнародний лад безлад» був Альберт Швідінський, директор з аналітичних питань осередку Strategy and Future і автор книжки «Наша бомба. Чи Польщі потрібна ядерна стратегія?». Власне, буде цікаво спостерігати за цією дискусією і чи вона дійсно переросте у зміну ментальних рамок мислення політичних еліт Польщі, і Польща отримає власну бомбу. А на цьому програма «Міжнародний лад безлад» закінчується, і з вами прощається її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Дякую, Назару, за цей матеріал. А зараз саме час на музичну паузу. Пропоную послухати відомий гурт Florence and the Machine з піснею Never Let Me Go. До речі, саме в ці дні Флоренс разом з її групою перебуває у Польщі, адже 1 липня вони виступають на музичному фестивалі Open Air Festival у Гдині.

0: Наш ефір триває, і зараз саме час на щотижневу рубрику «Пульс суспільства». Цього тижня говоритимемо про спеку, а точніше, як від неї берегтися, а особливо, як подбати про літніх людей та дітей. Цього літа погода нас справді балує, сонячно, спекотно, навіть дуже спекотно. Однак варто пригадати низку порад, які допоможуть пережити цей період високих температур здоровими та насолоджуватися кожним днем. З вами Дар'я Юр'єва, і сьогодні у програмі «Пульс суспільства» Української служби Польського радіо ми підкажемо вам, а точніше нагадаємо, основні правила, які допоможуть залишатися здоровими під час спеки. Пропоную вашій увазі інтерв'ю наших колег з Польського радіо 24 з Пьотрем Швендровським, експертом із психічного здоров'я, популяризатором здорового способу життя з Фонду розвитку молодого покоління. Експерт почав з порад про те, як подбати про літню людину під час такої спеки. Адже ми знаємо, що в людей похилого віку система терморегуляції вже працює не так ефективно, а буває так, що їм зовсім не хочеться пити. А під час такої спеки зволоження організму є абсолютно необхідним.
1: Вода – це підстава, і ми зложені в вілю процентах з води.
2: Вода – це основа, адже наш організм значною мірою складається з води. Якщо вдома є літня людина, обов'язково потрібно про це подбати. І зробити це можна творчо.

0: Наприклад, запропонувати воду з лимоном, м'ятою, можливо, з невеликою кількістю меду, а також, зверніть увагу, дрібкою солі. Це допоможе тому, щоб ця склянка чи пів склянки води довше затримувалася в організмі.
1: Дане наводнення, дана шклянка, дане пів шклянки води утримається довше в організмі.
2: Найкраще не йодованої солі, адже тоді вода справді краще засвоїться. Добре, але є ще одна проблема – як переконати літню людину пити? Адже поставити перед неї склянку води чи цілу пляшку і сказати «Будь ласка, дідусю, бабусю, мамо, тату, усе, про вас подбали, а я побіг, бо маю інші справи». Це, мабуть, не вирішує проблему, адже зовсім не факт, що ця людина ту воду вип'є.
1: Вже входив в наші релації, так? В сенсі, як маємо уложені релації?
0: Тут вже все залежить від наших взаємин, від того, які стосунки, який зв'язок ми маємо з цією людиною. Найкращий спосіб навчання, як дітей, так і літніх людей, це власний приклад. Можна просто сісти поруч і разом випити по склянці цієї смачної води з м'ятою.
1: По шклянці тієї пишної води з м'ятою.
2: І водночас подарувати і те, що сьогодні, мабуть, є найціннішим у житті – свій час.
1: Звикла розмова, це у тебе сеньор не зауважить, так? Ну, бо гадання – то трохи таке, як дітей.
0: Саме так, просто поговорити. Що у тебе нового? Літня людина це помітить, адже безкінечне повторювання «пей-пей-пей» дуже схоже на виховання дітей. Якщо ми постійно щось повторюємо дитині, то часто отримуємо зворотний ефект. І тут те саме. Я впевнений, що якщо ми просто сядемо поруч з літньою людиною, навіть якщо її не просто спілкуватися, і будемо разом пити воду, а не наказувати «пий», це допоможе сформувати звичку. Можна також поцікавитися її смаками та вподобаннями. Якщо бачимо, що щось їй смакує, можна запитати, а що тобі подобається? Може, ще щось додамо? І таким чином буквально за руку привести її до створення напою, який стане її улюбленим напоєм. Якщо цей напій стоятиме на видноті або у великому глечику на кухні, у вітальні чи в інших місцях, і ми будемо підтримувати формування цієї звички, то рано чи пізно, якщо це не буде наказ в стилі «пий, бо ти ж не п'єш», а буде спілкування, взаємини, зустріч і спільний час, це принесе результат.
1: Комунікація, релація, споткання, час.
2: Якщо пиття асоціюватиметься з чимось приємним, тоді є шанс, що людина справді почне регулярно пити, а організм буде насичений водою. Я думаю, що під час такої спеки варто пам'ятати про приблизно 2,5-3 літри води на день. Чи не так?
1: Здецидування так, очевидно, все це залежить від зросту, ваги і так далі, але абсолютно...
0: Однозначно так. Звісно, все залежить від зросту, ваги тощо, але абсолютний мінімум – це 2-2,5 літри води. Адже якщо ми вже відчуваємо спрагу, це означає, що організм вже певною мірою зневоднений. Саме тому потрібно виробляти цю звичку не лише щодо літніх людей, а насамперед щодо себе. Якщо нам важко про це пам'ятати, можна завжди тримати поруч склянку води. Більше того, існують навіть мобільні застосунки, які кожні 30 хвилин видають звук наливання води. Тож ідей і способів дуже багато. Питання лише в нашому рішенні та усвідомленні того, що це не просто тому, що пан на радіо сказав пити воду, а тому, що вода нам справді необхідна.
1: Повідомив, що треба воду пити, тільки що направді вода є нам потрібна.
2: Замінювати воду різноманітними газованими напоями, не будемо тут називати брендів, під час спеки, мабуть, не найкраща ідея. Дослідження, також лікарі, фахівці з харчування підтверджують, що найкращий спосіб зволоження організму – це звичайна негазована вода.
1: Докладно, і вспомнив пан о напоях газованих, які часто п'ємо зимне.
0: Саме так, ви згадали про холодні газовані напої, які ми часто п'ємо ще й із кубиками льоду. Зверніть увагу, це лише короткочасне полегшення. Якщо ми п'ємо дуже холодні напої, організм одразу починає їх зігрівати, а отже ще більше нагрівається зсередини. На мить ми відчуваємо полегшення, але вже за хвилину-дві воно минає, нам знову хочеться пити, і ми потрапляємо в замкнене коло. Тому важливо пити воду приблизною кімнатної температури, а м'ята, про яку ми говорили на початку, ще й обманює мозок. Організм сприймає її як щось прохолодне. До того ж, це просто смачно і красиво.
1: Організм мислить, що це щось холодного, а поза тим місто теж смачне і ладне.
2: І зовсім непогана ідея випити навіть чашку гарячого чаю або теплого напою. Якщо ми хочемо під час відпочинку, коли стоїть така спека, вийти на прогулянку.

0: трохи пройтися. То які години дня краще для цього обирати? Коли вже маємо трохи вільного часу, відпустку, дітей канікули? Коли планувати такі спільні прогулянки, щоб вони були безпечними і корисними для здоров'я?
1: Найважніше – не виходити в годинах мінімум година 11-15.
2: Найважливіше – не виходити приблизно між 11 та 15 годиною. Саме тоді сонце світить найінтенсивніше, а ми найбільше піддаємося його впливу, тому обов'язково уникаємо цього часу. Якщо ж все ж таки потрібно вийти, пам'ятаємо про головний убір і намагаємося йти затіненим боком вулиці або тротуару. Однак загалом краще уникати прогулянок приблизно з 11 до 15 години.
1: Але унікаємо годин від 11 до години 15.
0: Мені здається, що якщо ми дуже любимо засмагати і насолоджуватися сонцем, то варто також подбати про нанесення крему із захисним фільтром, щоб оберегти шкіру. Адже засмагати без будь-якого захисту – це точно не на користь здоров'ю.
1: Абсолютно всюди здоровий умір, здоровий розсудок і ще й
2: абсолютно всюди потрібні здоровий глузд і поміркованість. Якщо до того ж ми не користуємося сонцезахисним кремом, а ще й п'ємо дуже холодні напої або їмо морозиво, то створюємо для організму певний дисонанс і хибне відчуття, що все гаразд, або думаємо, я ж постійно охолоджуюся у воді, то навіщо мені крем? Обов'язково використовуйте сонцезахисний крем з фактором захисту щонайменше SPF 50, а ще краще з вищим.
1: Конечно, уживач фільтра мінімум 50, а найлепіше мощніше.
0: Отже, вже знаємо, коли краще планувати прогулянки. Якщо ми йдемо гуляти з маленькими дітьми, як їх захистити від спеки?
1: Те саме засади, так, чи тінь, чи накриття голови. Якщо є вузик, то
2: діють ті самі правила. Тінь – головний убір. Якщо дитину у візочку, потрібно добре затінити їй голову. Є ще одна дуже важлива річ. Висока температура підвищує рівень кортизолу – гормону стресу. Тому варто також уникати використання електроніки. На жаль, дедалі частіше бачу маленьких дітей у візочках з телефонами в руках. Не варто ще більше підвищувати температуру організму, адже кортизол також цьому сприяє і безпосередньо впливає на дратівливість. Тож, повторюю ще раз, головний убір – прогулянки затіненими місцями, і якщо дитина у візочку, обов'язково використовувати його на віз. Сучасні візочки дають для цього всі можливості.
1: Бо вузькі мами дітей, можна повідати, випасьоне.
0: Як бути з фізичною активністю? Хтось любить бігати, займатися джогінгом, ходити зі скандинавськими палицями, їздити на велосипеді, роликах, скейтборді. Як зробити так, щоб усе це було приємно і безпечно, а спека не зашкодила?
1: Мовили ми о тих годинах 11-15, чи найлепіше рано, 8-9.
2: Ми вже говорили про години. Між 11 та 15 краще цього не робити. Тобто найкращий час – ранок, 8, 9, максимум 10 година. Хоча за нинішньої погоди я б і після 10 вже не ризикував. Або вечір. Однак не надто пізно, адже наш біологічний годинник працює так, що чим пізніше ми займаємося інтенсивними вправами, тим складніше потім заснути. Дехто каже, що після тренування засинає швидше, але це теж певною мірою ілюзія. Отже, найкраще тренуватися зранку або приблизно після 17, 18, 19 години. Звісно, потрібно також звертати увагу і на інші обставини. Ми говоримо про час доби, але ніщо не змінить уважності до температури, до власного організму, до того, як ми почуваємося. Може, день був надто важким на роботі і не варто змушувати себе тренуватися будь-якою ціною. Це саме той період, коли варто дозволити собі іноді відпочити. Тобто, якщо ми відчуваємо, що незвично втомлені або більше, ніж зазвичай, перебуваємо у стресі, можливо, ми просто випили замало води. Висока температура, знову ж таки, підвищує рівень кортизолу. Якщо в офісі чи вдома немає кондиціонера, то, на мою думку, краще зробити простіше тренування або взагалі його пропустити. Варто повчитися у жителів південних країн, куди ми часто їздимо, відпочивати. У них є сієста. Тобто, в той час, коли сонце найсильніше, вони уникають перебування на спеці і тим більше фізичних навантажень. Я нещодавно бачив молоду, красиву, спортивну дівчину, яка бігла в саму спеку і подумав, бідолашна. З одного боку, чудово, що люди ведуть активний спосіб життя, але не варто робити це будь-якою ціною. Тому найкраще зранку або ввечері. Категорично уникати проміжку

0: Буде між 11 та 15 годиною.
1: Але абсолютно уникати того такого щиту 11-15.
2: Нехай фізична активність буде, але нехай вона буде розумною. У таку сонячну погоду варто також подумати про головний убір – кепку чи козирок.
1: Здецидування так, бо через літа таких...
0: Безумовно, адже багато років тому таких температур не було, тому ми часто про це забуваємо, а голова – найважливіша.
1: Він часто о тим запомінаємо, а голова є найважніша.
2: У наших мобільних телефонах, коли виникають потенційно небезпечні ситуації, зокрема дуже висока температура, ми отримуємо спеціальні сповіщення – попередження про небезпеку. Наскільки серйозно до них слід ставитися? Адже людина має таку особливість, їй здається, що вона і так усе знає найкраще.
1: Дуже добре питання, трохи вренч філософічне, ну бо те алерти
0: останньо мам. Дуже гарне, навіть трохи філософське питання. Справді, останнім часом таких повідомлень дуже багато. Однак вони мають профілактичний характер. Це означає, щось може статися, але не обов'язково. Тобто не потрібно панікувати, але й не варто ігнорувати такі попередження. Просто слід бути уважнішим. У правилах дорожнього руху є поняття обмежена довіра до інших учасників руху. Так само потрібно ставитися і до таких попереджень. Якщо ми планували кудись поїхати, нічого страшного не станеться, якщо відкладемо поїздку. Варто поговорити про це з домашніми і пояснити, є попередження, може щось статися, а може і ні.
1: Нічого не стане, як не поїдемо, і порозмовити з домовниками, витлумачити, слухайте, є алерт, може ще видажити, не мусі.
2: Оскільки ми вже заговорили про поїздки, то нагадаємо нашим слухачам, як правильно підготувати автомобільну подорож із пункту А до пункту Б. Іноді ми їдемо на інший кінець Польщі або навіть за кордон. Як зробити так, щоб ця подорож була безпечною, не виснажувала нас, щоб ми доїхали здоровими і могли насолоджуватися відпочинком, а не створювали собі зайві проблеми?
1: Зачне знову профілактичне. Якщо не маємо очвіженої кліматизації, відповідно набитої...
0: Почну з профілактики. Якщо ви ще не почистили і не заправили кондиціонер перед новим сезоном, варто це зробити. Ми часто цього не помічаємо, але годинами вдихаємо повітря, яке проходить через систему кондиціонування. Сьогодні майже кожен автомобіль обладнаний кондиціонером, тому якщо ви ним користуєтеся, не встановлюєте температуру на мінімум, не на 19 градусів. Я рекомендую не нижче 21, а найкраще близько 22 градусів. Дуже важливо також взяти із собою напої, особливо якщо з вами подорожують діти або літні люди. Ті самі напої, які ви вже звикли пити вдома, які асоціюються з приємним спільним проведенням часу. Для дітей також краще взяти щось своє, а не купувати дорогою якісь яскраві солодкі напої, які вони побачать на заправці і почнуть просити «тату, купи, мам». Купи. Нехай це буде вода або інші напої, які справді добре зволожують організм. Якщо подорож довга, не бійтеся робити зупинки. Іноді навіть варто зробити їх спеціально. Також потрібно уважно прислухатись до себе, до своїх супутників і насамперед до водія. Якщо ви відчуваєте слабкість або сильну спеку, зупиніться. Однак, знову ж таки, не біжіть одразу по морозиво чи крижаний напій. Краще використати цю перерву для того, щоб випити води або чогось іншого, що забезпечить довготривале зволоження організму, а не лише короткочасне полегшення.
1: Це нам справить приємність, нас наводні довготерміново, а не хвилово.
2: Якщо ми подорожуємо кабріолетом, хтось здійснив свою мрію і придбав такий автомобіль. Їхати приємно, вітер розвіває волосся, прохолодно, дуже комфортно.
1: Насік би залишив на місто або на місце доцільове, так? Чи вже хочемо, маємо вже того кабріолета?
0: Кабріолет я б залишив для міста або вже для місця відпочинку. Тобто, якщо він у нас є і ми любимо відчувати вітер у волосі, чудово. Однак, під час далекої дороги, насамперед, заради безпеки і комфорту, я все-таки рекомендував би закрити дах. Звичайно, такі автомобілі часто мають прекрасний звук двигуна, але нічого не станеться, якщо ми насолодимося цим уже в місті або на місці призначення. Під час самої подорожі їзда з відкритим дахом у таку спеку може бути небезпечною. Можна отримати типовий удар або інші проблеми.
1: Абсолютно шкода, можемо попросту кривдище набавити якогось удару або інших речей.
2: Тому що людина цього просто не відчуває. Чи не так? Сонце дуже сильно нагріває голову. Якщо все ж таки організм перегрівся, які можуть бути симптоми?
1: Objawy mogą być bardzo, bardzo różne tak naprawdę. Może być ból głowy, mogą być zawroty głowy.
0: Symptomy możуть бути дуже різними. Це може бути головний біль, запаморочення, можуть виникнути

0: Проблеми зі шкірою, особливо якщо людина має алергію чи інші дерматологічні захворювання. Однак найважливіше, знову повертаємося до води. Не можна нехтувати першими симптомами. Потрібно бути уважним до свого організму. Якщо вже хочеться пити, це означає, сьогодні я випив замало води. Саме тому варто постійно мати воду при собі і виробляти цю звичку. Тоді ми не доведемо себе до крайніх станів.
1: Не допроводимо до тих різних, назвімо то, скрайних ситуацій.
2: Як підготувати квартиру, якщо вона розташована в багатоповерхівці, ще й, наприклад, у панельному будинку, щоб її трохи охолодити і зробити перебування під час спеки більш комфортним?
1: По-перше, вітчимо, ходімо мешкання рано, і найлепше вечором. Очевидно, в цьому дня варто.
0: По-перше, потрібно провітрювати квартиру, найкраще зранку та ввечері. Звісно, в день теж варто впустити трохи свіжого повітря. Якщо маєте вентилятор, і він працює на першій швидкості і не дме безпосередньо на людину весь час, а просто забезпечує легку циркуляцію повітря, він може приносити полегшення. Я навіть вважаю, що це краще, ніж кондиціонер, якщо той налаштований на надто низьку температуру. Хоча сам я дуже люблю кондиціонери, бо вони створюють комфорт. Отже, вентилятор може бути хорошим рішенням, але користуватися ним теж потрібно розумно. Не варто робити так, що ви повернулися розпалені після тренування чи просто з вулиці і одразу стали під сильний потік повітря. Треба дати організму трохи адаптуватися до температури приміщення.
1: Щоб однак організм злапав ту температуру, в якій ще актуально знайдуємо.
2: Тобто провітрюємо квартиру вранці або пізно ввечері.
1: Очевидно, як є погода дощова чи щось, користаємо, так? Ну, бо теж маємо
0: прилад. Звичайно, якщо на дворі дощ або прохолодніше, теж користуємося цим, адже влітку часто бувають короткочасні дощі. Особисто я дуже люблю дощову погоду. Повітря після дощу стає зовсім іншим, свіжим, чистим. Тому якщо є така можливість, обов'язково провітрюйте квартиру саме тоді.
1: Якщо маємо до того варунки, бо нема сонця акурат і дощ не падає, ну то користаємо.
2: Існують також спеціальні прилади, які добре зголошують повітря в приміщенні. Вони створюють дрібний водяний туман. Це теж, мабуть, допомагає комфортніше переносити спеку, особливо, якщо квартира виходить на південний захід і після обіду дуже нагрівається.
1: Мало того, навільжання повітря, в зимі теж маємо сухе повітря. Я особисто...
0: Більше того, звоження повітря корисне не лише влітку, а й узимку, коли повітря також дуже сухе. Я особисто користуюся зволожувачем протягом усього року. Однак добре, щоб це був не просто прилад, який випускає туман. Бажано, щоб він показував рівень вологості повітря. У такому приміщенні краще перебувати, краще спиться. Звичайно, вологість не повинна бути надто високою, але її оптимальний рівень дуже позитивно впливає на здоров'я.
1: Теж є багато здорова.
2: Ми постійно говоримо, що основою психічного здоров'я, особливо якщо йдеться про людей похилого віку, є соціальні контакти. Як це поєднати? Адже літніх людей ми часто бачимо саме в найспекотніші години. Вони виходять із дому, йдуть до магазину за покупками, кажуть, там буде приємно, бо прохолодніше. І завжди мають якусь дуже важливу справу, яку обов'язково потрібно вирішити саме опівдні. Під час такої спеки, на мою думку, це просто дуже необачна ідея.
1: Сеньори мають вже свої, назвімо то, стежки, але...
0: Літні люди вже мають свої, назвімо це, звички чи усталені маршрути. Проте, дорогі люди поважного віку, заради власної безпеки та здоров'я все ж повернімося до того, про що ми вже говорили, і щодо фізичної активності, і щодо дітей. Просто уникаємо полуденної пори. Це оманливе відчуття, що... треба саме зараз, бо начебто буде легше через прохолоду. Насправді підсумок буде таким, що ввечері це позначиться або на сні, або просто на вашому загальному самопочутті.
1: Або в сні то ще відб'є, або просто в нашому загальному самопочутті.
2: Тож, на завершення, давайте зберемо такий перелік речей, про які варто пам'ятати, коли на дворі така сильна спека.
1: Перше – вода, вода, вода. Найлепіше з додатками.
0: По-перше, вода, вода і ще раз вода. Найкраще з додатками, наприклад, з невеликою кількістю солі чи м'ятою, щоб вона краще зволожувала організм і була смачнішою. Друга річ – голова. Захищаємо голову. Будь-який головний убір або навіть парасоля – просто захищайте голову. І пункт номер 3 – уважність. Якщо на дворі спекотно, а ви думаєте, мені обов'язково треба провести тренування, бо я його ще не зробив, будьте уважними до свого організму, до

0: температури до літньої людини вдома або до дітей. Тобто канікули – це все ж таки час, коли можна трохи пригальмувати. Це чудова нагода потренувати уважність.
1: Він є така добра пристань, щоб чвічити ту уважність.
2: А який одяг і білизну ви порадите носити під час такої спеки?
1: Здецидування віддихаюче. Не читаємо, ністати, часто етикет зв'язаних зі складом.
0: Однозначно ті, що дихають. На жаль, ми не часто читаємо етикетки зі складом тканини. Тому одяг має бути повітропроникним. Бавовна, мериносова вовна, хоча це вже дорожчий варіант, або бамбук. Є багато матеріалів, що добре пропускають повітря. І якнайменше чистого поліестру. Я забув про льон. Конопляне волокно теж має подібні властивості, адже існує й одяг з конопель, про який трохи забули. У будь-якому разі, так, безумовно, льон – чудовий вибір. Зрештою, зараз у мережевих магазинах, нікого не рекламуючи, є дуже багато красивого ляного одягу.
1: Зрештою, маємо зараз в щечувках, нікого не рекламуємо, мноство льняних, ладних чухов.
2: То, можливо, коротке звернення до наших слухачів, щоб покращити настрій, щоб вони з користю проводили ці сонячні спекотні дні.
1: Кохані слухачі, користаємо з температури, користаємо зі сонця.
0: Любі слухачі, користуємося теплом і сонцем розумно. Пам'ятаємо про воду, виробляємо цю звичку. Якщо ви ще не впевнені, що потрібно пити воду, зробіть невелике домашнє завдання. Пошукайте інформацію в Google, запитайте чат GPT чи інший штучний інтелект, для чого насправді потрібна вода. Якщо, слухаючи нас зараз, ви думаєте, про що вони взагалі говорять, яка ще вода? У мене ж є моя кола. Або, не дай Боже, ще якийсь алкогольний напій, який нібито так добре допомагає. То йдеться про наш організм і про здоровий глузд. А здоров'я купити неможливо. Якщо ж хтось хоче потім стояти в чергах до лікарів, чи потрапити до лікарні і давно там не був, то це справді дуже цікавий, а інколи травматичне переживання.
1: То є, направда, дуже цікаве, часами травматичне досвідчення.
2: Про те, як пережити спеку і зберегти здоров'я, в програмі «Пульс суспільства» розповідав гість Польського радіо 24 Пьотр Швідровський, експерт із психічного здоров'я, популяризатор здорового способу життя з фонду розвитку молодого покоління. А з вами була Дар'я Юр'єва. Сподіваюся, що ці поради будуть хоча б дещо корисними, а загалом бажаємо вам чудово провести ці канікули і мати чудові відпустки. Сподіваюся, що не з такою спекою. Наш ефір продовжить польська виконавиця Бродка з треком «Horses».

На цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом з Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що у студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Беата Ростковська. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А на прощання залишаємо вас з українським гуртом «Пиріг і батіг» і їхньою чудовою піснею на слова поезії Григорія Чупринки «І гріховна, і свята».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Наталю.
0: Вітаю,
1: пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції,
1: так.
0: «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в Польщі, і не лише в Польщі. Хто виїхав, да? Хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, це ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес неінтеграції, асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки

0: своїй методиці розвиваю мережу «Словотворімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
1: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
0: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну. Тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
1: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Так. Бачите, от яка ситуація, от все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
0: Дякую за питання. Таке
1: з рідною
0: важливе.
1: Мовою саме.
0: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня пишуть весь матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
1: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне спілкування українською мовою, так?
0: Так. Саме так, на жаль.
1: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
0: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це, відповідно, складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників, студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І, відповідно, тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план заняття, вправи.
1: Тобто, у вас
0: тобто вона
1: є,
0: готова. Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно, ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Угу. Ну, з перервою невеличкою. Так.
1: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить?
0: Виходить, там нема кількості занять конкретно. Це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно. Тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст. Тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє, або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття може бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік, так, регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж і різні методики обирати. Так,
0: звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так, і вони йдуть, ну, сприймаються трохи як і розвагу, не тільки що

0: вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді у дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там, на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в, під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу, час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабли, і це така родзинка.
1: Тобто це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що діти приходять, спочатку грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав, або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не 1, а 8 балів та літера, так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо 4 учасників за один, за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, або де рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що використ стала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середні, там, 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку в 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку батьки, помилку в методиці? Чи
1: щоб, ну, от якщо тому, завдання як вони виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові, різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
0: Ну, ну так, буває. Якщо вони не грають в гру, то вони, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна й до 14, але не раніше, ніж 9 років, бо коли 7-8-річні приходили, батьки хотіли все-таки, так, щоб дитина займалася, і приходили на пробне заняття. То їм було досить складно складати слова, а потім, коли вже вони набирають балів менше чи менше, вони могли засмутитися дуже, чуть ли не до сліз, так. Була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде, і ясно запідтвердила, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже, ну, зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати,

0: От рівень української мови за кордоном. Угу. Як ви думаєте, які це помилки?
1: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, ну, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
0: Так, так.
1: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
0: Я думаю,
1: мультики,
0: що
1: мультики, може, які
0: знаєте,
1: там...
0: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі, та й роботу знайти, легалізацію. Ну, дуже багато викликів, так, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
1: Так,
0: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? Ну, от є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити? Дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
1: Так,
0: онлайн займатися,
1: питання?
0: Курси. Що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ну, ситуація така, яка є.
1: Ну так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проєкт, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалося, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
0: Треба приходити, чи це онлайн?
1: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна,
0: так,
1: гра.
0: Настільна.
1: І тому
0: це
1: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
0: Угу. Вона тому доступна фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
1: Так, не благодійний, якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так, я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття.
0: Ну, тому,
1: потім тут в Радомі
0: безкоштовно. Треба вчителі, це ж зрозуміло. Так.
1: Так. Бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, так погодинно. Якщо це велике місто Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І відповідно для батьків це платно, але ну, вартість ну, можна порівняти з заняттям з репетитором.
0: Чи відчувають самі діти потребу вивчення української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
1: Ну, якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю, і це таке,
0: ну,
1: спільне бажання.
0: Багато,
1: а з іншого боку, батьки
0: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні.
1: Так, так.
0: І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, ну, сказала, наказала
1: мама. Але
0: якби
1: мама не зініціювала, то не прийшов
0: так,
1: би.
0: Так, саме так.
1: Ну, я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то, ну, тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, от коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що вони, я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ну, ті, хто перші записалися, так, вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
0: Ну, так, що є така можливість, так.
1: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією
0: послугою.
1: Може,
0: і для дорослих варто теж робити такі?
1: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в

0: домі таку зустріч нетворкінг для українок в роддомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. І вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі, і щоб вони пограли в скраблу, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі, і взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скраблу в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного, ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як казала, 4 особи, так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете, так?
0: Так, так, то для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора,
1: легка,
0: що легко.
1: Да, легко. Легко, так, і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрій, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були, ну, грамотно могли писати усне писемне мовлення грамотне, а для того вони з просоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І, відповідно, ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз ця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу, бо ну, і, коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
1: Ну, так,
0: дуже невелике
1: навантаження. В один час дуже велике. Так? Краще все ж таки розподілити так на більший проміжок часу.
0: І
1: ну,
0: виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Так? Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її, ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
0: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то, відповідно, високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки, я знаю, що дорослі, там, воєнні мігранти, вони дуже багато працюють, да? От, мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо, але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо. Не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
0: Так, так.
1: Я так розумію, що до нього можна онлайн долучатися, так, бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
0: Дякую за запитання. Справді, я цей проведення цього диктанту організувала в 2023 році. І тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті Національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
1: так,
0: здалося...
1: До Дня української писемності і мови він проводиться.
0: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання.

0: Єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще будуть підготовлені.
1: Тобто все в такому пришвидшеному режимі. Да? Написав, перевірили, так. Тобто, і через місяць знову.
0: Приблизно так? 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе, хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що це на волонтерських засадах, я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка так, вийшла.
1: Як можна знайти, як можна долучитися?
0: Я на Фейсбук-сторінці буду анонсувати, там буде так, лінк до реєстрації, і тоді вже приходить посилання на подію.
1: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене. Так? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала, яка вже виросте на той момент?
0: Дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, незважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова. Щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. І також, звісно, запрошую на в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, і таким чином підсилювали себе як морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна так. Земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.
0: Так.
1: Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення української. Так саме пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написала пісню, але ми не встигаємо сьогодні про це вже.
0: Може, це наступного разу.
1: Так.
0: Якраз про пісні скажемо.
1: Про українську мову ви написали. Так,
0: пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. Лікарні в Хорощі і Сувалках на Підляші отримують нові укриття. Володимир Зеленський після нічних атак на Київ нагадав, що Україна розраховує на рішення США щодо ліцензії на виробництво систем «Петріот». МЗС Німеччини засудило російську атаку і повідомило, що Путін не демонструє жодної готовності до переговорів. Лікарні в Хорощі та Сувалках Підляського воєводства отримають нові укриття. На їхній території планують збудувати підземні паркінги, які в разі надзвичайної ситуації можна буде використовувати як захисні сховища. Крім того, медичні заклади адаптують частину своєї інфраструктури для потреб цивільного захисту населення. Угоди про реалізацію інвестицій загальною вартістю близько 4 мільйонів злотих підписало правління Підляського воєводства. Про це повідомив маршалок воєводства Лукаш Прокорим.
1: Ми, як органи влади Підляського воєводства, приділяємо особливу увагу підтримці наших медичних закладів. Цьогоріч спрямуємо

0: Кошти з бюджету на підготовку лікарень до реалізації інвестицій зі створення об'єктів подвійного призначення. Йдеться, зокрема, про лікарняні коридори та підземні паркінги, які в разі потреби зможуть виконувати функції захисних укриттів. У майбутньому аналогічні угоди планують укласти з усіма воєводськими лікарнями Підляського воєводства. Президент України Володимир Зеленський після масованої нічної російської атаки заявив, що Київ розраховує на рішення Сполучених Штатів щодо надання ліцензії на виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Він наголосив, що для України надзвичайно важливо отримати достатньо засобів для захисту від балістичних ракет. За словами Володимира Зеленського, у Києві триває ліквідація наслідків російського удару. Рятувальники розбирають завали, шукають людей та надають допомогу постраждалим. Володимир Зеленський також наголосив на важливості фінансування програми «ПУРЛ». Ініціатива «ПУРЛ» є одним з ключових механізмів НАТО для оперативного фінансування та постачання Україні необхідного озброєння. Її створили минулого року, аби прискорити військову допомогу, насамперед щодо американських систем озброєння, які Україна може отримати за умови, що європейські союзники профінансують їхню закупівлю. Міністерство закордонних справ Німеччини засудило масований російський повітряний удар по Києву та інших регіонах України, завданий у ніч на сьогодні. У відомстві заявили, що Владимир Путін не демонструє жодної готовності до переговорів. У заяві, оприлюдненій на інтернет-сторінці Міністерства закордонних справ Німеччини, наголошується, що відомство рішуче засуджує масовані російські повітряні атаки на Київ та інші частини України, здійснені минулої ночі. У німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що шокуючі кадри руйнувань після нічних ударів ще раз демонструють. Росія з незмінною жорстокістю продовжує свою агресивну війну проти України, яка є порушенням міжнародного права. У заяві також підкреслено, що президент Росії не виявляє жодної готовності до переговорів, а МЗС Німеччини підтвердило, що і надалі підтримуватиме Україну. У відомстві повідомили, що одним із ключових питань порядку денного саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, стане подальша допомога Україні. Міський голова Києва Віталій Кличко назвав цей удар наймасштабнішою атакою на українську столицю від початку повномасштабної війни в Україні та оголосив п'ятницю Днем жалоби. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 18:00.
1: Це Польське радіо для України. У студії працює Мар'яна Криль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні маю приємність спілкуватися із студентками журналістики Українського католицького університету, учасницями Міжнародної школи мультимедійної журналістики, яка зараз відбувається у Варшаві, Соломією Боднарчук та Олександрою Жарською. Вітаю вас сердечно.
2: Вітаю. Вітаю.
1: А також Вікторією Польщиною, координаторкою цієї школи. Вітаю.
3: Вітаю, Мар'яна, дякую за запрошення.
1: Дякую вам. І також з нами є отець Андрій Шестак, директор школи журналістики і комунікацій УКУ. Вітаю, отче.
4: Та, друзі, вітаю.
1: Дуже приємно бачити вас тут у Варшаві. Минулого року також ваші колеги, колежанки брали участь у цій міжнародній школі, яка відбувається за підтримки Австрійського форуму культури, спільно із журналістами, так, студентами журналістики з Данії, Грузії та Австрії. Розкажіть, будь ласка, яка тематика цьогоріч? Над чим ви працюєте? Які завдання перед собою ставите? прошу, отче.
2: Та дуже дякую вам, найперше, пані Мар'яно, за запрошення. Цього року, на жаль, ми без наших колег з Грузії, але тим не менш ми мали можливість отримати трохи додаткових місць для студентів з інших країн. Ми очікуємо, що наступного року також студенти з Грузії доєднаються разом з нами і будемо працювати. Цей рік, насправді, є найбільш знаковим для нас по тематиці, тому що ми працюємо над

0: темою військової репортажистики. Знаєте, ми багато мусили докласти зусиль, щоб наші партнери погодилися на схожу тематику, бо хоч і попередні роки ми так трохи танцювали навколо військових речей або питань дезінформації чи впливу штучного інтелекту на протистояння в Україні, то цього року ми дійшли нарешті до такої трохи відкритої правди і працюємо з журналістами, як тут у Варшаві, так і працювали у Відні в лютому місяці, власне, над конкретною тематикою військових і збройних конфліктів в цілому світі. Тому для нас це цінно. Та особливо те, що інші студенти з Австрії чи Данії якби готові прислухатися, готові нарешті чути і їм ця тематика якби є близькою. Тому дуже сподіваємося на те, що і фінальні проекти, які ми будемо презентувати, і частина з яких вже було запрезентовано у Відні, будуть справді цінними. І ми щороку також подаємось на такий призовий фонд в Віденському університеті для відзначення особливих проєктів. Минулого року ми були в трійці кращих, номінованих про штучний інтелект та мистецтво. Сподіваємося, що цього року також один із наших проєктів війде не тільки до призерів, але ми зможемо отримати цю таку невелику винагороду чи нагороду як відзначення праці наших студентів трьох країн.
1: Як відбувається ця школа? Я так розумію, що це декілька груп, і кожна із груп працює над конкретними завданнями. Яким є план, з ким ви тут співпрацюєте на місці у Варшаві? Ну і, власне, ця тематика дуже складна, не завжди зрозуміла для навіть колег, я б сказала, тут з Польщі, окрім тих, які працюють в Україні як військові кореспонденти, воєнні кореспонденти, перепрошую, але в будь-якому разі. Як це все відбувається, пані Вікторія?
2: Дякую. Насправді так, у нас є 4 групи. Вони є мультинаціональними, тобто кожна група має представників з усіх 3 країн, з України, Данії та Австрії. Протягом тижня студенти виконують мультимедійний проект, який включає в себе різного роду матеріали. Це є і фото, і відеоінтерв'ю, і текстові матеріали. І публікують їх на конкретному сайті. Загалом, насправді, будучи в Україні, організовувати будь-який проект за кордоном – це такий невеликий виклик, тому що потрібно мати достатню кількість зв'язків, контактів, співпраць, аби це все пройшло справді якісно і на високому рівні. Тому у Варшаві ми справді завдячуємо усім партнерам, які в нас тут є. Це і Варшавська школа економіки, яка надає нам свої аудиторії для проведення цієї школи, і Австрійському культурному форумі у Варшаві, які теж нас радо приймають. Це є представниками, до прикладу, від Варшавської школи економіки є пані Ірина Дехтярова, яка постійно на контакті і допомагає вирішувати будь-якого роду запитання і, зокрема, допомагає нам із запрошеними лекторами, тому що школа передбачає завжди якусь вступну лекцію, аби студентів інтегрувати в цю тему. Тому саме пані Ірина нам цього разу і минулого року теж у Варшаві допомагала дуже активно з цим.
1: Зараз до студенток Соломії, Олександро. Розкажіть трошки про свої історії, як, власне, на якому етапі зараз ваше навчання в Українському католицькому університеті, які теми вам теж цікаві, і взагалі які враження від цієї школи мультимедійної журналістики?
3: Ми з Олександрою працюємо в різних командах, тобто ми не перетинаємось в межах цієї школи міжнародної журналістики, але це для нас так само дуже цікаво поспілкуватися з студентами з інших країн, адже це допомагає зрозуміти їх і так само показати нашу реальність, як ми живемо, як живуть українці, бо в них якесь своє враження від цього. От, але враховуючи те, що ми працюємо вже 2-й тиждень поспіль, так, по-перше, в нас був у Відні, у лютому, де ми більше знайомились.
1: Це було, і це з тією самою командою, так?
3: Так, так, ми в тих самих командах працюємо. От, це було трішки складніше, бо ми не знали одне одного і теж більше намагались побудувати команду, знайти контакт, співпрацювати, розказати і данцям, і австрійцям про повітряні тривоги, про те, що відбувається зараз в Україні. І насправді вони дуже відкриті до того, аби чути, аби вникати, цікавитись ситуацією. І студенти спільно з нами показують на таку міжнародну аудиторію загалом, як працює і журналістика воєнна, так і загалом, що

0: відбувається в Україні, бо це важливий для нас аспект говорити про це на міжнародну аудиторію, хоча це і не дуже просто.
1: Олександра?
2: Та, насправді ми дійсно працюємо в різних групах, і це справді дуже цікавий досвід, адже ми ділимося з іноземцями якоюсь своєю культурою, якими своїми переживаннями, і це справді дуже важливо. І насправді такий другий тиждень йде вже набагато легше, тому що ми вже, в принципі, знаємо один одного набагато більше і можемо більш відкрито говорити на різні теми, особливо, наприклад, про повномасштабне вторгнення, обговорювати різні тематики, які ми можемо висвітлювати в наших проєктах. Відповідно, кожна група має якийсь свій вектор, який вона сама обрала і рухається за ним.
1: Ну, власне, які це вектори? Яка тематика теж тут вам доступна, так, в контексті і інформаторів, і героїв, проблематики? Як це є?
0: Ми дуже вдячні нашим менторам, які нас координували і у Відні, і координують тут, адже вони допомагають з контактами, спрямовують нас в темі. А попередній проєкт, який реалізовувала моя команда, це був про жінок, воєнних журналісток, репортажисток, і більше про те, з якими викликами стикаються саме вони на лінії фронту. І ми спілкувалися як із українськими кореспондентками, так і з австрійськими там на локації. А зараз в межах цього тижня у Варшаві ми досліджуємо питання етики, етичних викликів в воєнній журналістиці, як не ретравматизувати, як говорити про події, про новини, коли люди втомлюються їх чути, коли не готові сприймати, як комунікувати на міжнародну аудиторію, з якими ризиками стикаються кореспонденти, які їдуть і працюють на лінії фронту. І ми стараємось брати інтерв'ю або коментарі в різних людей, так як і в журналістів, так і в українців, які, наприклад, опинилися зараз в Польщі через повномасштабне вторгнення і вимушено переїхали, так, і живуть тут, і відкрито діляться своєю історією. Ми спілкуємось із ними, як це для них, які теж виклики вони для себе в цьому вбачають, чи не травматизує їх відтворювати свою історію, постійно проговорювати, так? І намагаємось комплексно охопити і показати загалом ті історії, над якими ми працюємо, але інші команди, іще дві, там, крім наших, з Сашою, працювали над різними питаннями, і питаннями пропаганди в матеріалах, і дезінформації, і навіть одна команда, так само Саша, не здається, працювала над питанням блекаутів. Тому ми в межах цієї широкої теми працюємо над дуже такими вузькими, конкретними питаннями і намагаємось їх розкрити повністю.
1: Мені цікаво теж, якого роду матеріали це? Чи це, власне, фото, відео, так, письмові репортажі, радіо, теле?
0: Так, так, ця мультимедійна історія, це для розуміння, так, це як сторінка в сайт, так, в інтернеті, от, і ми наповнюємо різними матеріалами, тобто ми записуємо і відеоінтерв'ю, і аудіоінтерв'ю, так само готуємо фото, готуємо статистику, проводимо якісь свої дослідження тут, які ми можемо зробити за цей досить короткий час, і наповнюємо, і це виходить така мультимедійна історія з різними форматами, так, і текстами, звісно, так само.
1: Сьогодні ми перебуваємо в такому моменті, зокрема у Польщі, коли, власне, з дня на день з'являються історії про припинення допомоги, підтримки для особливо вразливих груп українських воєнних мігрантів. Ось буквально вчора з'явилася інформація про столітню жінку і її теж не менш літню доньку, які змушені виїхати. І чи це вас якось торкається, чи поміж тими всіма темами ви бачите тут ці поточні проблеми, і чи якось це обговорюєте в своєму колі? Сашо?
2: Та, насправді, мені здається, ми це точно обговорюємо, бо це відчувається як на якомусь більш ментальному рівні, тому це дійсно потрібно висвітлювати. Ми на це дійсно звертаємо увагу і обговорюємо це так само і з іноземцями, адже вони цікавляться цим, запитують нас, чому саме так і чому відбувається саме таке. І насправді ми намагаємося це все більше дискутувати для того, щоб зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок і також зробити певні висновки.
3: Я хотів додати, що ми, в принципі, працюємо дуже багато з чутливою журналістикою, не тільки в межах самої школи, але й в часі самого навчання, тому що потрібно розуміти, як говорити про

складні питання або складні ситуації з гідністю і пошануванням гідності до осіб, які переживають або перебувають в цих складних життєвих викликах, не тільки в питанні повномасштабної вторгнення чи війни в Україні, але і в принципі, коли ми доторкаємося до людей, які переживають складні ситуації, ми намагаємося на ширшу аудиторію.

0: суті справи, чому люди опиняються в таких моментах, важливо завжди зберігати гідність особи, про яку ми говоримо. Тому наші партнери, чи наші вже тепер, я би сказав, друзі, та з якими ми багато розмовляємо про ці тематики, і кілька проєктів, які ми робили в часі, власне, австрійської школи, які показували героїчні запитання, чи присутність жінок в українській армії або військовослужбовець, чи викрадення дітей, є такими тематиками з по різні сторони, які завжди потребують гідного висвітлення і потребують використання правильної термінології, правильного способу ведення цієї історії для ширшого загалу. І для нас цікаво взаємодіяти і трохи, знаєте, прокатувати також на інших аудиторіях міжнародного характеру, чи меседжі, які ми використовуємо, є справді ефективними, чи вони є зрозумілими, і також якби слухати приклади схожих речей в різні історичні періоди чи контексти чи в Австрії, чи в Данії, чи в інших країнах, які з нами співпрацюють.
1: Пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, ще про осередки з цих конкретних країн. Що це за університети? І теж, наскільки ця тематика школи мультимедійної школи журналістики сьогодні тут, у Варшаві, вона теж близька тим студентам з тих інших країн університетів?
2: Дякую. Загалом, перш за все, цей проект розпочинявся як кооперація між двома університетами, тобто це була наша школа журналістики УКУ ще тоді, тому що ця школа вже триває 11 років, тому це було як така співпраця між нашим університетом і університетом у Відні, FHVN, і ми є такими двома основними партнерами в цій історії. По ходу до нас долучилася програма журналістики із Данії, Данського університету, і також програма журналістики з Грузинського університету. Насправді, партнери наші завжди намагаються підібрати якусь, як вже згадувалося раніше, актуальну тему, яка буде і відгукуватися, і буде цікавою для студентів всіх представлених країн. До прикладу, так як минулого року ми працювали з темою штучного інтелекту, то на той період це був такий, знаєте, актуальна тематика, яку опрацьовували з великим задоволенням студенти. Цього року ми маємо військову репортажистику, що також для грузинів дуже відгукується, для австрійців і данців це теж дуже цікавий досвід, пізнати досвід українського контексту, досвід Грузії. Тому саме з того, як я спілкувалася зі студентами, їм цінно, що школа піднімає такі важливі питання і дозволяє їм якби розширити цей свій світогляд на тематики, можливо, з якими вони не стикаються на щодень, але мають можливість пізнати від перших уст.
1: Так, це теж дуже цінно. Ви згадали про дезінформацію, пропаганду. Як, власне, теж з точки зору праці колег, чи то в Австрії, чи в Данії, це теж виглядає в контексті повномасштабної війни Росії проти України, бо в Польщі є свої кейси, вони щодня дуже оновлюються. Навіть остання криза в польсько-українських відносинах показує те, як Росія використовує висловлення чи то президента Кароля Навроцького, чи іншого політикуму, і вони ще не встигли сказати, як ті вже десь комунікують. Як це є в тих країнах? Можливо, ділились теж студенти, ваші колеги. Хто хотів би так? Прошу.
3: Так, ми досліджували, насправді, спільно з студентами різні контексти. Можливо, для Данії, для Австрії не така часта історія, тобто вони не стикаються з тим на щодень. Але впродовж наших розмов, коли ми пояснювали, та де справді правда, де викривлена інформація, для них було цікаво, і одна команда робила проект по дезінформації, по пропаганді, і вони глибше занурювалися саме в цю тематику. Тобто, мені здається, що колеги розуміють проблематику і теж готові і відкриті долучатись і досліджувати, чому так стається і для чого використовуються ті чи інші наративи.
1: Так,
0: я тут додам те, що ми більше до

0: дискутували про це з самими викладачами, і які казали, знаєте, незважаючи на те, на якому місці би країна не була в рейтингу такої загальної медіаграмотності, бо не існує наразі іншої формули боротьби чи протистояння дезінформації, окрім як підвищення якості медіаграмотності середньостатистичного громадянина, то нам розповідали нещодавній кейс минулого року, власне, університету ФГВІН, що вони адаптували або змінили свою бакалаврську роботу, враховуючи штучний інтелект. Тому що зараз дуже важко або практично неможливо відрізнити написану роботу, чи це зробив самостійно студент, чи це згенерував будь-який генеративний штучний інтелект. І вони сказали, що вони більше якби порухали всю цю роботу в практичний аспект, і тепер оцінки будуть виставлятися не за те, як робота була написана, або відсоток за цю роботу буде дуже низький в порівнянні з етапами призначення теми, обговорення і так далі. І в Австрії є обов'язковим писати бакалаврську роботу. На рівні бакалаврату, магістратури ти повинен написати роботу. І всі медіа, як вони тільки опублікували, що вони вносять зміни, хтось з студентів скомунікував з медіями і каже, всі медіа в Австрії, частина медій в Баварії, в Німеччині сказала, що їхній державний університет йде проти державних норм і скасовує бакалаврську роботу як таку. І каже, цей весь процес просто в медіях тривав більше місяця, коли навіть до них зверталися за коментарями, їм пробували пояснити, їм публікували, і каже, навіть після місяця, коли ця новина вже дійшла до трохи ще західніших теренів Німеччини, звідки один з наших координаторів походить, він каже, що вона була опублікована знову ж таки під заголовком, щоб вони скасували бакалаврську роботу для студентів і ніби яким-то чином тепер будуть оцінювати якість. Тобто є свої менші кейси, навіть такого локального рівня, якби дезінформації, які, можливо, мають трохи менш деструктивний, так би мовити, вплив, ніж приклад, який ви наводили, пані Мар'яно. Але все одно це трохи про обман, так би мовити, в більшому чи меншій мірі, особливо умовно напередодні там вступної кампанії, це може вплинути на рішення самих вступників чи рішення батьків, які, знаєте, якось готуються до вступу до того чи іншого університету. Тому ви дуже заторкнули гарну тему, бо ми будемо намагатися 2 наступних роки на цій школі, власне, працювати з різними аспектами дезінформації.
1: На цій школі, так.
0: Тому, бачите, ви мали це відчуття.
1: І цікаво мені просто тому, що ми бачимо, ось, наприклад, на прикладі Фінляндії, де про дезінформацію, пропаганду і цю медіаграмотність, так? Це вивчають, можна сказати, з дитячого садочка, школи, але разом з тим такий парадокс, відкритість цього суспільства, величезна толерантність породжує, на жаль, різні наративи, які йдуть прямо з Росії. І ось де цей баланс? Як ми сьогодні на рівні навіть університету, школа журналістики, комунікацій УКУ, ну це одна з найкращих таких, так, сьогодні в Україні шкіл, коли йдеться про навчання майбутніх журналістів, хоч це все дуже відносно, ми розуміємо, що ця вся школа здобувається в процесі редакції і так далі. Але як можна працювати сьогодні з медіаграмотністю, от конкретно в Україні, в умовах повномасштабної війни, коли ми щодня стикаємося або з викликами штучного інтелекту, коли неможливо, дуже часто люди не вміють відрізняти цього, або, зрештою, це в медіа з'являється для клікабельності? Дівчата, може хтось так може свого досвіду додати.
2: Звісно, дякую. Це насправді дуже важливо. Наприклад, в нашій школі журналістики ми вчимо про гібридні загрози, тобто у нас є цілий курс, відведений на цю тематику. І тут ми справді вчимося розпізнавати фейки, вчимося їх відрізняти від справжньої інформації і також шукати правду серед викривленої правди, адже це дуже важливо. І тому мені здається, що це цінна складова для того, щоб поширювати таку медіаграмотність, для того, щоб більше молоді, більше студентів вчилося її запроваджувати своє життя, аналізувати сайти і також шукати дійсно правду

0: і не зрівнювати її з фейковими заголовками. Адже в наш час справді дуже важливо відрізняти фейки від правди, тому що вони можуть бути дуже схожі і доволі викривлені.
1: Та я можу лиш додати, що ми в школі журналістики комунікації УКУ завжди намагаємося наші освітні плани переглядати під ті чи інші виклики, які у нас є, і ми додаємо або прибираємо якісь окремі курси з освітніх компонентів, щоб студенти могли отримати ті навички, які необхідні зараз. Ну і я думаю, отець зможе тут ще додати, що ми від себе теж організовуємо певні вишколи по медіаграмотності для того, аби студенти могли теж вчитися просвітлювати інших людей та допомагати їм. Тому наразі те, що ми можемо запропонувати по медіаграмотності, ми намагаємося ті чи інші міри виконувати якісно.
2: Та я хотів додати тільки те, що нарешті з 25-го року Україна війшла до цього світового рейтингу з медіаграмотності. Ми, очевидно, не є лідерами, на жаль. Ми займаємо таку собі там 55-те чи 56-те місце 180 країн, які входять до цього рейтингу. І, насправді, війна долучила нас, в принципі, до цього міжнародного рейтингу. Щороку подібний рейтинг проводить Детектор Медіа, які є нашими партнерами, з якими ми також працюємо багато. Бо найнижчий рівень станом на сьогодні є особи трохи старшого віку, від 50 і вверх років, які мають абсолютно довіру до традиційних медій, здебільшого до телевізійних каналів, які в часі війни, очевидно, працюють трохи більше над надміру позитивними повідомленнями, які не завжди відповідають об'єктивній реальності. Але якщо дивитися на молодше покоління, якби цей індекс медіаграмотності в Україні знаходиться на позначці 70%, очевидно, що потрібно якби працювати найбільше з школярами. Що ми намагаємося робити через різні релігійні організації, парафії Української греко-католицької церкви. Кілька наших вже тепер випускників ми провадили такі інформаційні і медійні проекти на невеличких парафіях. Окрім того, є багато позитивних ініціатив такого ігрового формату, чи наші партнери із Кунштадт, чи The Ukrainians, чи Суспільний мовник, якби багато інвестують в це часу і зусиль для того, щоб піднімати рівень цієї медіаграмотності. І, знаєте, тут воно все по двох сторонах, бо наскільки медіа готові бути прозорими, наскільки вони готові перевіряти факти для добра власних ж громадян, чи читачів, чи фоловерів, настільки якби рівень довіри буде більший, бо як в кейсі невеличкому, який я згадував, якби ця можливість до дезінформації є тоді, коли медіа справді добре роблять свою роботу, мають високий рівень довіри, і російські наративи можуть проникати тільки тоді, коли хтось із керівників не дуже уважний до своєї роботи. Я думаю, що в Україні ми знаходимося ще на першому етапі побудови в більшій чи меншій мірі цієї довіри, і її правдоподібно можна побудувати, якби і створити через власне комунікацію правди, такою, якою вона є, без прикривань, без трохи великої долі самоцензури, яку ми, на жаль, зараз маємо, і навколо якої в журналістських колах точиться величезна кількість дискусій.
3: Цензура в контексті повномасштабної війни?
2: Так, очевидно. Так. Ну, і це один із речей, де ми говорили з редактором 2 роки тому, коли він мав візит нас з Deutsche Welle, про те, що ми, власне, зберегли за собою довіру європейської чи світової спільноти, тому що ми не фабрикували новин. Знаєте, не фабрикували якоїсь вигаданої, ще жахливішої війни в Україні, але були готові комунікувати правду з гідністю і правдоподібно, вся ця підтримка до сьогоднішнього дня є також тому, що ми не вигадували чогось, щоб виглядало надміру жорстоко, чи надміру емоційно, або надміру нереально, але дотрималися лінії якісної журналістики з висвітленням об'єктивної правди і комунікацією того, що відбувається на місці. І ця довіра, яку ми здобули за перший рік чи

0: перших 2 роки війни, якби працює і до сьогодні.
1: Так, я зараз дивлюсь на вас, дівчата, Соломія, Олександро. І мені дуже, якось, знаєте, складно іноді теж пояснювати своїм колегам тут на польському радіо, зокрема, що в Україні, попри щоденні обстріли, от сьогодні страшний обстріл Києва, зночі ти моніториш це і так далі, пишеш до друзів, я розумію, що ви це теж маєте, кожен з вас, але, власне, пояснювати те, що попри все, життя триває, є університети, є школи, є навчання, є дозвілля, наскільки це можливо і дуже часто, наскільки це неможливо. Ось завершився цей навчальний рік, яким він був? Ми кожного разу після чергової осені, зими кажемо, що гірше вже не може бути, але цей був, мені здається, дуже, дуже складний. Соломія.
2: Так, насправді вчора навіть під час вечері говорили з колегою моєю з Австрії, і вона запитала, чи ми не втомились говорити про війну. Це було дуже цікаве питання, бо я намагалась пояснити їй, що ми живемо в цьому кожен день, і ми не втомлюємось розповідати їм тут в межах цієї школи, чи говорити з нашими іноземними друзями, чи поширювати якусь інформацію в своїх соцмережах про обстріли, про те, що відбувається, бо це наша реальність, це те, в чому ми живемо, кожен з нас, кожного з нас якимось певним чином зачепили війна, і ми це відчуваємо. Я думаю, що кожен українець це відчуває по-своєму, але все ж, на мою думку, досі важливо пояснювати, розповідати. Наприклад, в лютому я показувала, вмикала, як у нас звучить сирена, як виглядає повітряна тривога, тому що воно здається дуже абстрактним, і це десь можна зрозуміти, бо іноземці, люди дуже далеко від цього контексту, і вони не розуміють, як це виглядає. Так що ми ходимо кожен день там в університет, на роботу, діти ходять в школи, в садочки. Тобто життя не зупинилося, воно не стоїть на паузі. Попри все, українці продовжують жити, працювати, і це десь така річ, яку, можливо, складно зрозуміти, тому нам зі свого боку потрібно, я думаю, теж з розумінням ставитись до людей, які не були в Україні, які не розуміють, що це так, і доносити, пояснювати, показувати, що відбувається і що десь відчуваємо ми так більше з особистої якоїсь нашої перспективи, бо це дозволяє їм потім в своїх середовищах теж розповідати і, мені здається, більше транслювати на ширшу аудиторію теж по своїх колах те, що відбувається в нас.
1: Саша?
3: Та, насправді це дуже цінно говорити з нашими колегами з Данії та з Австрії про тему війни загалом і як відбувається наше звичайне життя зараз. Вони дійсно нею цікавляться, для них це цінно і для нас так само цінно пояснювати, як це насправді відбувається, як триває наше життя. І, в принципі, їх дійсно зацікавлює ця тема. Наприклад, один австрійський колега навіть зазначав, що він хоче приїхати в Україну і зняти певний військовий репортаж про це. І зробити це частиною своєї магістерської роботи, можливо. Тому так, вони насправді цікавляться, дивляться наші пости в соціальних мережах, питають, чи це був сьогодні обстріл, що відбувається, також бажають нам, щоб ми залишалися в безпеці. Запитують за те, що сталося минулого тижня, що ми публікували в соціальних мережах, те, що вони бачили наші пости. Відповідають на повідомлення, що вони дуже шкодують, і що вони бачили наші сторіс, і так само вони розуміють, що відбувається в Україні, і не розуміють, як ми це переживаємо. Тому так, насправді, ми кожного разу їм пояснюємо наші відчуття, що, в принципі, це, на жаль, частина нашого життя, і що ми так само продовжуємо ходити на роботу, хтось ходить в школу, хтось ходить в університет, і ми живемо в цих реаліях, і просто продовжуємо жити, бо інакше просто не виходить.
1: Зараз навчання в Українському католицькому університеті триває традиційно, в традиційній формі, офлайн. Може, є також онлайн, і, наскільки мені відомо, УКУ був першим університетом, де було відновлено так ще в 22-му році навчання офлайн. Якими є зараз виклики цього навчального процесу в нинішніх умовах, коли, власне, вже 5-й рік повномасштабної війни, понад 12 років від початку війни?

0: не на сході України, і все це триває, і кінця не видно.
1: Я думаю, що найбільшим викликом є не до кінця звикати до цього. Так, бо воно починає перетворюватися в таку щоденну рутину, яка відбувається десь на фоні всіх інших речей, які ти повинен зробити. Знаєте, попереднє питання, яке ви поставили, чи ми не втомлюємося, або де Соломія додавала. Я думаю, що ми говоримо про війну так само, як в Британії говорять про погоду. Знаєте, це якби стало частиною просто нашої щоденності. І тому ми не втомлюємося, тому що це щось, чим ми живемо на щодень. Я думаю, що це одна з найбільших викликів. Ну, очевидно, що є і інші звичні, зрозумілі там для приватного навчального закладу виклики. Там школи перейдуть на 12-річне навчання. Що ми будемо робити з одним геп'єром, коли не буде вступників або майже не буде вступників на бакалаврат? Виклик там економічного характеру в Україні, чи виклик зменшення кількості хлопців, виклик демобілізації військовослужбовців, їхнього перепрофілювання, створення школи для дорослих або його розширення і якби можливостей нових чи для діючих, чи для майбутніх демобілізованих військовослужбовців, як ми можемо вплинути не тільки з академічної сторони, але з будь-якої іншої на перемогу України якнайшвидше. Тобто є, знаєте, десятки питань, які ми ставимо собі на щодень, які намагаємося в свій спосіб давати відповідь. І так, ми стараємося забезпечити якнайбільше безпекові речі на кампусі, тому для нас було важливо, знаєте, створити якийсь невеликий острівок нормальності, незважаючи на всі виклики навколо, щоб навчання, яке відбувається в студентів, було безпечним, настільки, наскільки ми можемо його забезпечити. І я дуже радію з того, що від початку повномасштабного вторгнення, від 22-го року всі роботи, які захищають практичні проекти на завершення свого навчання, є пов'язані з військовою тематикою в той чи інший спосіб. Тобто люди бачать себе, знаєте, в цьому контексті, бачать себе в контексті України, і кожен з наших студентів, студенток намагається навіть невеликими або і великими зусиллями додати щось до стійкості України, подивитися трохи далі, ніж сьогодні, і, знаєте, творити щось нове, що мене особисто надихає як директора, знаєте, хочеться продовжувати працювати з цим, бо в академічному плані ти здебільшого бачиш тільки такі довготермінові результати, і є хоча б невеликі приємні моменти коротких перемог.
0: Дякую дуже вам за розмову. Я, може, ще на завершення так традиційно завжди запитую тих, хто тут коротко перебуває у Варшаві чи в інших містах Польщі. Що особисто вам дав цей час? Час таких от викликів, тривог в буквальному розумінні, в переносному теж значенні. Наскільки все це вас, з одного боку, зцілює, але з іншого боку, якби ви потребуєте якоїсь, ну, такої зовнішньої підтримки, трохи, може, відійти від цього. От дуже часто я з своєї перспективи можу сказати, що от після там масштабного обстрілу свого рідного міста Тернополя в листопаді минулого року я знову завантажила цей додаток тривоги. Він в мене постійно є, і він там звучить на концертах, іноді навіть в ефірі і так далі, тому що мені спокійніше. Я знаю зразу, що я можу написати батькам, рідним, де вони, що з ними. Як це є в вашому випадку? З яких регіонів взагалі ви походите, якби можна було коротенько сказати? Олександро.
2: Так, дякую. Насправді я сама родом з Івано-Франківська. І так, мені здається, це додаток тривоги став частиною мого життя, тому що мені так само, як і вам, спокійніше, коли я його бачу, коли я чую звуки і коли я розумію, що я можу написати мамі, адже вона проживає в Києві і працює там. що для мене є так трошки небезпечно, бо я дійсно часто за неї переживаю. І іноді, коли я за кордоном, я встановлюю цей додаток суто, щоб знати щось про інші міста, щоб могти написати своїм батькам, як вони, як почуваються, тому що я знаю, що моя мама, наприклад, багато працює і не можна

0: звернути уваги так значимо. Тому так, якщо чесно, за кордоном я його іноді намагаюся видалити, тому що він дзвонить серед ночі і не дає спати. Але це така частина нашої реальності, і насправді, коли я його видаляю, я почуваюся не суперкомфортно. Я відчуваю, можливо, якусь провину навіть, та бо це як частина свого життя, яку ти усуваєш на такий певний період. Тому та насправді
1: або навіть на короткий час це складно.
0: Так,
1: дуже.
0: Так, це складно, тому що хоч в Івано-Франківську не було дуже багато тривог. Але все одно це частина нашого життя, і коли щось трапляється, хоч і рідко, це дуже сильно впливає на нас, на мене особисто, і це відчувається, мабуть, в 2-4 рази сильніше, бо ми маємо якийсь такий певний проміжок, перерву, а потім відчуваємо цей вибух, і з'являється знову ж таки цей страх, який ми переживаємо.
1: Вікторія.
2: Та, насправді, час у Варшаві для мене особисто – це якась така короткотермінова можливість трішечки поринути в життя якогось внутрішнього спокою, тому що, так, ти коли тут, ти відчуваєш певну тривогу за рідних, за друзів. В мене якось так історично склалося, що в мене більшість сім'ї знаходиться на Західній Україні, бо я сама звідти, з прикордонного містечка. І, звісно, що в Україні немає поняття «безпечне місце», але є якесь відносне, так, розуміння того, що десь може в якихось регіонах бути рідше тривога. І це, ну, це по зрозумілих причинах. Відповідно, я коли тут, я використовую цей час якраз для комунікації зі студентами, нашими партнерами, для когось оцього звірення часу, аби ми один одного розуміли, аби вони розуміли той контекст, який проживаємо ми на даний момент. Тому що кожного року, коли ми зустрічаємося, все міняється, якісь ті чи інші ситуації, новини навіть в нас можуть мінятися протягом місяця. Тому це для нас час, насправді, оцієї міжкультурної а-ля такої маленької дипломатії, ділення досвідом. І, звісно, так як я і з чого почала, це така коротесенька можливість трішечки себе якось заспокоїти, прожити декілька цих днів без цих постійних тривог і дати собі якраз оцей час для морального якогось, наскільки це, звісно, можливо, це все індивідуально, відпочинку. Тому для мене так, в принципі, зустріч з усіма міжнародними партнерами – це дуже гарна якраз нагода і дізнатися їхній контекст, аби вони поділилися тим, що в них зараз відбувається, в чому вони перебувають, поділитися своїм.
1: Соломійко.
3: Так, для мене особисто спокійніше десь, якби це парадоксально не звучало, але бути поруч з рідними там у Львові,
1: думаю,
3: вдома.
1: Для всіх це так є.
3: Та. А коли ти за кордоном, ти наче там в іншій реальності перебуваєш, яка тобі десь не до кінця зрозуміла, бо теж можуть виникати різні емоції, там вдома десь тривога, тут люди спокійно собі ходять по своїх справах, не думають про якусь таку історію. Але я погоджуюсь тут з Вікою, що це дуже хороша можливість для нас комунікувати і десь розповідати більше про наш контекст для того, щоб не тільки ми в своїй бульбашці знали і розуміли, що відбувається в Україні, але й для того, щоб міжнародна спільнота теж була в контексті. І ми так тримали руку на пульсі і були десь на одній хвилі.
1: Отже, на завершення.
4: На завершення я вітаю всіх жителів міста Тернополя та всіх тернополян.
1: Даємо всім вітання.
4: Ми, так би мовити, з пані Мар'яною знайшли цей спільний вайб на самому початку нашої зустрічі. Я хочу сказати, що ми всі трохи зранені війною. Знаєте, я коли заїжджав цього разу через трохи такі південніші частини Польщі на цю школу, тато, проїжджаючи через одне невеличке село, десь поруч була пожежа, і пожежна частина вімкнула тривогу. Та. Я не розумів, чи в Польщі почалася війна, чи ніби що відбувається, та, тому що це було другого дня
1: ночі. Це волонтери-пожежники у селі, так.
4: Так, а це волонтери-пожежники. Та. Тому дізналися щось нового. Чи був подібний ефект з нашими студентами в Відні, коли цей такий традиційний дзвін віденський почав дзвонити, і ніхто не розумів, чи це що відбувається. Тому, знаєте, перебування за кордоном для мене і для нас це завжди можливості. Я

0: Я думаю, що це найбільше, що ми можемо зробити і дати, ділячись один з одним, трохи теплом. Ми ще раз дякуємо вам за запрошення
1: і
0: за приємну розмову.
1: Дякую вам дуже, учасниці Міжнародної школи мультимедійної журналістики Соломія Бондарчук і Олександра Жарська. Дуже дякую. Також координаторка школи Вікторія Польшина і отець Андрій Шестак, директор школи журналістики і комунікацій Українського католицького університету. Щиро дякую вам. А в ефірі програма «Міжкультурні діалоги». Я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Дуже дякую.

0: równoległych. Środek obrotu, jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest w środku, wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
1: A, тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
0: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
1: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», яке має значення «місце, однаково віддалене від кінців, країв, чого-небудь». Теж можна «серединою», як прислів'я, використовувати. Тобто посередині, бистра вода несе його серединою, не чуя Левицького ми зустрічаємо. Ну і середина, звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки що всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
0: Але як смачно.
1: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
0: Що ж там ще діє в чоловіку в środку?
1: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środa, середа – це середина тижня.
0: Мені więcej, так.
1: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто середина… Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
0: Так, треба в поетів запитати ще раз.
1: Зависати або зависнути на середині. Тобто бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
0: Центрум.
1: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
0: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося, однак, в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, ніколи забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
1: Засіб масової інформації, так?
0: А dzisiaj так трохи шукаємо środka Європи. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
1: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи

0: залежить від того, як ми його міряємо, так чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так є їх.
1: Ну і в кожному разі та środки Європи са в вілу краях. З цілом певнощо є такий środок. В Литві є на Словацькій, в Кремницьких банах, в Польщі віддавна є, в Суховолі. Є теж środek Європи, очевидно, в Україні. Ділове – то український środek Європи.
0: Так, Ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
1: Так, а поза тим знають те środki Європи również такі краї, як Білорусь, Чехи, Естонія, Латвія, Німці, Румунія, Словенія. А ми шукаємо далі.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Janę Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємо ще з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦЕПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦЕПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek Żytomierski.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
4: Є. День добрий.
1: Йоанна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo. Wschodniej, Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
0: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom, tak? Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
1: І повідділишмо, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за джвями нашого студія речевіще спора група студентів ще згромаділа і відчуваємо цілий час їх обецність. Повім вінцей, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слов о тим програмі.
0: Так, про саму програму, Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, воно справді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати,

що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурної

0: punkt o specjalnych powinnościach wobec Europy Środkowej i Europy Wschodniej. My staramy się po prostu, zgodnie z ideami tego dialogu akademickiego, o których właśnie powiedział teraz Lyło, realizować możliwie w sposób pełny, możliwie w sposób maksymalnie bliski tę ideę, tak by młodzi ludzie mogli sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
1: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
0: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie, czysto powiedziałabym studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne, a nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
2: В рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що Польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
3: Звісно, Польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ вже через два дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
1: Надзвичайно цікаво.
0: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати, зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікавіше, вчора не конечно можна надзвичайно поляків чи українців. Акурат будемо мати розмови на темат ситуації татарів кримських. Будемо мати розмови на темат filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
1: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właściwie wyczucia, że wy tu wykładajecie zaraz majbutnie, jak skazał Taras.
4: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців, і це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так, підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
1: А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
5: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить чого від студентів, але загалом студентство в нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось. І мені здається, що політика – це, ну, та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
0: Дайте їм усправедливість.
1: Ну, так, насправді, маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до темату. Упередженням теж, теж ще появило то слово.

0: Ostatnie różnego rodzaju wydarzenia na linii Ukraina-Polska, pamięć historyczna, kłótnie polityków. Pytam wprost, na ile się odbijają na światopoglądach studentów, na ich poczuciu komfortu, kiedy przyjeżdżają do Polski?
1: Tak, jak to odłuniuje się, tak? I w Żytomirze, i w Charkowie.
2: Я запитував студентів, які перші у них враження від контакту з поляками, з польською реальністю. І вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
0: Не знаю. Вона велика.
2: Може і так.
0: І до університету.
2: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо право на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
1: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
3: Ну, ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони... Мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. То так. Я так, власне, погоджуюся.
1: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, ну, польськими теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
4: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
3: Hej Sokoły.
4: I pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów, odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych, uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza Uczelnia, czyli Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa, taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Było trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania do i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem.

0: 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
1: Ja wydam jeden sekret. Буквально za один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями, і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
2: Пані Вікторія підтверджує, так.
3: Так.
4: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw. Тому що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
3: Ну, університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
4: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
3: Так, безумовно цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. Активно розвивається, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється, так.
4: Так, там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія, викладає польську мову?
2: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну, і надзвичайно цим пишаємося.
5: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову.
4: Дякую.
5: Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля.

0: біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна, Тарас Лильо з Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: І Анна Гетка з університету Варшавського.
0: І дякуємо вам
1: і
0: дуже.
1: І просимо частіше, як найчастіше.
0: Частіше до нас заглядайте, в нашій студії тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Jakich dużo prosimo przedstawitися i tak. Назватися.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія, і я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вам аудиція двоязична.
0: Супер, а ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
4: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
4: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
0: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
0: Так, скажіть правду.
3: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
0: А мілішимо по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, również телевізію, для того, щоб бути в контексті того, що діється на світі, również в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польською є дуже важливий. Вважаю, що więc так, обсервую часто.
0: Чи політика так?
3: Так.
0: Настя?
2: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так направду під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо.
0: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
1: Чи відчуваєте так. Якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
0: Хочу сказати, мені здається.
4: Я можу сказати, що ну, я беру вже третя участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Uh-huh. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в якому стопні польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
3: Бо, може, чуємо

0: empatię, ale oczywiście nie do końca. I właśnie to zależy też od miasta, z którego jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy z Charkowa, to no, prawie nikt z Charkowa nie może, oprócz mieszkańców Charkowa, nie może tego zrozumieć. Dlatego, że no, oczywiście mamy problemy, звісно, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там, дивно подивитися трошки, бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
1: Що, хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
2: Так,
1: це дуже цікаво.
2: Це насправді
1: різниця,
2: дуже...
1: різниця досвідів, так?
2: Так.
1: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
3: Ну, в мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але...
1: Розумієте?
3: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польська, я все розумію, але не можу нічого сказати, чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого от пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чула, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
0: В ogóle to dużo, bardzo dużo mieszkańców tutaj w Warszawie, obcokrajowców widzimy, więc wczoraj spacerowaliśmy trochę po Warszawie i usłyszeliśmy taką ukraińską muzykę w centrum, więc czujemy się trochę jak w domu.
1: Варшавська область.
2: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the records, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі з польськими студентами. Так? Бо ви, молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях, так, і...
1: Точно, не на всіх рівнях.
2: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
1: і
2: своє.
1: І вони своє роблять теж.
0: Угу. Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
2: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
4: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими, ну, зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, ну, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, ну, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, ну, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
1: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
2: Або в польській політиці, так? Тому
1: ні,
2: що
1: політику
2: не виключили.
1: Ми не будемо тиснути.
2: З діапазону своїх зацікавлень.
4: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
5: Я можу сказати, що, ну, мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
2: Яку книжку ти прочитаєш?
5: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду «В малим дворку». автор Віткаци. Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж

0: взаємодія з польськими студентами, ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми, думаю, спокійно знаходимо спільну мову. Спілкування було відкрите, я можу навіть сказати, з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли, от ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави, вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені міста, місця, там, ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою, тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
1: І ще так,
2: кажіть,
1: до Насті, так, запитання, що тебе цікавить?
3: Так, я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
2: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
3: Дуже інакше. Зовсім інший досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
1: Російська теж звучить.
2: Українська, російська.
3: Якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
4: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже. Останнє, що ми читали, це Бруно Шульц. Циномонові крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
5: Ми знайшли співведучу.
0: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
5: Тобто вже не буде дует, а буде тріо.
2: Ну, Шульц точно буде, відкацій теж має бути.
4: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
1: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
4: Ні.
1: Ну, то зараз ми його послухаємо.
2: Так, тоді послухаємо.
1: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
2: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
4: Дякуємо.
1: Дякуємо. А це була двомовна година.
2: Пів на пів. What's the

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Вітаю, слухачі. Минула 18 година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І далі новини на наших хвилях. Станом на 15-ту годину до 20 зросла кількість убитих Росією під час обстрілу вночі. До Варшави має прибути міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Говоритимуть, зокрема, про історичні питання. Під час чемпіонату світу з футболу зафіксовано дуже багато хейту і російського контенту в інтернеті. За даними міської військової адміністрації Києва, станом на 15-ту годину цього дня кількість жертв внаслідок російського удару по українській столиці зросла до 20. Інформацію підтвердив керівник міських військових структур Тимур Ткаченко. Раніше говорили про 17 убитих і 86 поранених. В місті тривають пошуково-рятувальні роботи. Мер міста Віталій Кличко заявив, що це був один із наймасованіших ударів по українській столиці з початку війни. Через трагедію п'ятницю оголосили днем жалоби. Гадаємо, в ніч на четвер російські війська атакували Київ ракетами і безпілотниками. За даними повітряних сил України, загалом випущено було 570 засобів повітряного ураження. Серед них 74 ракети і майже 500 дронів. У п'ятницю у Варшаві має відбутися зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Інформацію підтвердив польському радіо речник МЗС Польщі Мацей Веф'юр. Офіційні деталі візиту наразі не оприлюднені. Водночас портал «Віртуальна Польська» повідомляє, що очільник української дипломатії Андрій Сибіга має представити пропозиції щодо розвитку історичного діалогу між двома державами. Йдеться, зокрема, про вшанування генерала Української Народної Республіки Марка Безручка, який в 1920 році співпрацював з військом польським у боротьбі проти більшовиків. Зустріч також може мати свій інший вимір – стати майданчиком для обговорення стану польсько-українських відносин і чутливих історичних питань, які останнім часом викликають напруження між Варшавою та Києвом. Нагадаємо, ескалація в відносинах відбулася після рішення президента України Володимира Зеленського надати одному з військових підрозділів назви героїв УПА. Це викликало критику з боку польської влади і частини польського суспільства. Крім того, дискусії посилились

0: після ухвалення Верховною Радою закону про створення національного пантеону, до якого в майбутньому можуть увійти постаті, які в Польщі пов'язують із злочинами проти цивільного населення. Переговори в Варшаві розглядаються як спроба знизити напруження і виробити подальші рамки історичного діалогу між Польщею та Україною. Тим часом професор Валенти Балюк із Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні заявив, що подальша ескалація історичних суперечок між Польщею та Україною може негативно вплинути на двосторонні відносини. Виступаючи в ефірі Польського радіо 24, професор Балюк наголосив, що як Варшава, так і Київ використовують історичні питання у внутрішньополітичних дискусіях. Якщо одні інші підійматимуть рівень ескалації, то очевидно сценарій для відносин обидвох сторін буде поганим. Звісно, варто взяти до уваги, що по обидва боки є бажання використати це питання для отримання суспільної підтримки тих чи інших груп. Тому внутрішня політика починає домінувати, і це погано для польсько-українських відносин.
1: Політика вевнешна зачина домінувати, і то не добре для релацій польсько-українських.
0: На думку експерта, рішення українського парламенту про створення національного пантеону, де, як говорять у Польщі, мали б бути поховані діячі українського національного руху, зокрема керівники УПА, може стати додатковим фактором напруження в відносинах із Польщею. Міжнародна федерація футболу повідомила про різке зростання онлайн-насильства під час групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. За даними FIFA, в соціальних мережах було виявлено 89 тисяч образливих публікацій. І це в 13 разів більше, ніж під час попереднього мундіалю в Катарі. Загалом система моніторингу перевірила понад 6 мільйонів дописів і коментарів. І це, як пишуть, на 33% більше, ніж у 2022 році. Більше 11% із виявлених образливих повідомлень містили російський контент, а його частка зросла порівняно з попереднім турніром. У FIFA зазначають, що фіксують значне зростання найгірших форм дискримінаційного контенту в інтернеті. Також інформується, що автоматичні системи приховали понад 180 тисяч образливих коментарів. FIFA додає, що частина випадків може мати ознаки кримінальних правопорушень і була передана правоохоронцям для подальшого розгляду. На завершення випуску кілька слів про погоду. Завтра в Польщі очікується мінлива хмарність. У центрі країни, зокрема у Варшаві, буде доволі тепло, близько 22-23 градусів тепла. Протягом дня небо часом затягуватимуть хмари, але суттєвих дощів не прогнозують. Увечері стане трохи прохолодніше, близько 20 градусів. На півночі Польщі погода буде гіршою, можливі дощі, сильний вітер і більше хмар. Ну і температура нижча, близько 19 градусів. На півдні країни говорять, що буде найтепліше, і загалом сухо, із періодичними проясненнями. Ну а сьогодні ввечері по всій Польщі стане прохолодніше, місцями можуть прийти короткочасні дощі. Тож слідкуйте за тим, що на небі відбувається. Це були новини на 18-ту на хвилях Польського радіо для України. Працював над ними Володимир Гарматюк. Почуємося за годину.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як зацікавити дитину вивчати рідну мову, коли вона навчається і перебуває в іншомовному середовищі. І про це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови, авторка унікальної методики з вивчення української мови для дітей і засновниця мовних студій «Слово творімо». Вітаю, пані
1: Наталю.
0: Вітаю,
1: пані Світлана.
0: Ми з вами познайомились на конференції в Кракові.
1: Так.
0: На мовній конференції
1: так.
0: «Українська мова як іноземна в Польщі». Дуже було багато філологів, мовознавців, викладачів. І я якось так роззнайомилась, і потихеньку, хто в Варшаві, наприклад, той приходить до нас у студію, ми говоримо про українську мову. Я думаю, що ця дискусія дуже важлива, і не лише от в світлі конференції третьої міжнародної науково-практичної, яку Павел Левчук, власне, проводить, доктор, але і ця тема дуже важлива для української спільноти і в

0: Польщі і не лише в Польщі, хто виїхав, да, хто став воєнними мігрантами насамперед. Ми про все це будемо говорити, але я хочу почати з того, з вашої історії, тому що у нас, ми у Польщі, це ми розкриваємо нас, українців у Польщі, такі портретні інтерв'ю. Як ви опинились у Польщі?
1: Вітаю, дякую за запрошення. В першу чергу, і дуже приємно було, пані Світлана, з вами познайомитися на конференції. Це така знакова подія для суспільства українського, вивчення української мови як другої іноземної в Польщі. Також вдячна панові доктору Павлові Левчуку за організацію цих конференцій. А я, як філолог, розвиваю свої проекти в Польщі, тому що хочу, щоб українські діти не забували свою рідну мову. Тому що, коли вони переїжджають до Польщі, звісно, що вивчають польську, і відбувається такий процес неінтеграції, асиміляції. І це як така одна з моїх місій, я вважаю, поширення української за кордоном. І завдяки своїй методиці розвиваю мережу «Словотворімо» для того, щоб в різних містах Польщі, а також в Україні, діти могли вивчати через гру. І моя історія.
0: Ми зараз до цього дійдемо вже так в деталях, а от саме ваша історія.
1: Саме моя історія. Я приїхала до Польщі в жовтні 2022 року з трьома дітьми через війну, тому що хотіла в безпечне місце вивезти їх. Я з Києва. Ось, і відповідно, ми вже тут більше 3 років. Діти ходять до школи.
0: Тобто діти шкільного віку, і ви бачите безпосередньо по своїх дітях, да? Мабуть, і по знайомих. Бачите, от яка ситуація. От все ж таки, якою є ситуація з українською мовою серед дітей біженців, воєнних мігрантів з України?
1: Дякую за питання. Таке важливе.
0: Рідною мовою саме.
1: Так, якраз рідну мову вони потихеньку забувають, на жаль. Тому що діти 10-річні, там 11-річні, які приходять на заняття, буває, що не пам'ятаю деякі літери, як їх писати українською. Коли вони щодня пишуть весь латин, матеріал отримують польською, пишуть польською, відповідно, забувається рідна мова. І такі свідомі батьки, коли записують їх на гурток наш, то, відповідно, це якраз допомагає їм підтримувати хоча б той рівень, те, що вони вже знали, ну і тренувати своє мовлення, збільшувати словниковий запас, збагачувати. Тому я бачу, що без цього, без додаткових таких занять, саме з української, вони просто не зможуть навіть і писати, і розмовляти.
0: Тобто є ризик того, що українські діти, які стали воєнними мігрантами переважно, так, що вони можуть втратити оце активне володіння, активне, ну,
1: активний
0: спілкування
1: словниковий запас.
0: Так, українською мовою, так?
1: Так, так. Саме так,
0: так,
1: на жаль.
0: Як, скажіть, будь ласка, народився ваш проєкт «Словотворімо»? Бо я знаю, що він з 2018 року існує. Тобто це ще до, скажімо, повномасштабної війни відбулось, тобто в Україні.
1: Так, виходить така цікава історія, що в 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови. І потрібно було, граючи в скрабл, набирати бали, це відповідно складати слова, можливо, ну, хто не користувався цією грою. І тоді взяло участь 500 учасників, студентів і 800 учнів загальноосвітніх шкіл. І відповідно тоді зародилася така ідея, чому б не долучити гру скрабл в такі методики, створити методику, де за допомогою гри можна вивчати українську. Так, позашкільний час. Ось, і відповідно, я тоді створила методику, а вже в 2023 році, коли була в Польщі, зареєструвала авторські права на неї, описала весь процес, якби всі кроки. І виходить, зараз, коли мережу цю розвиваю, то відповідно вчителям не потрібно створювати на кожне заняття свій план, план заняття, вправи.
0: Тобто,
1: тобто вона готова. Так, їм просто потрібно реалізовувати за моєю методикою. І відповідно, ця гра допомагає дітям легше засвоювати мову, тому що вони спочатку грають, потім ті ж слова, які вони самі ж склали, використовуємо при вивченні теорії мови в спеціальному робочому зошиті, пишуть слова, потім речення, тексти. І таким чином задіяні всі розділи мовознавства під час одного заняття, яке триває 1,5 години. Ну, з перервою невеличкою. Так.
0: А скільки ви працювали над методикою цією? Скільки занять входить?
1: Виходить, там нема кількості занять конкретно. Це не є якимось курсом, що, наприклад, 2 місяці чи 3 місяці і все. Це залежить від дітей. От вони можуть ходити на ці заняття 3 місяці, можна рік навчальний весь постійно, тому що ми постійно повторюємо з усіх розділів мовознавства все. І там частини мови, члени речення, зв'язний текст. Тобто задіяні всі розділи мовознавства. І дитина, якщо вона добре володіє

0: мовою, вона ще більше збільшує свій словниковий запас і знання теоретичні за рахунок регулярного виконання цих вправ. А якщо недобре володіє або раніше спілкувалися в родині російською, так, то це допомагає навпаки засвоїти основи і далі удосконалювати. Тому це заняття можуть бути на регулярній основі стільки, скільки дитина захоче ходити. Один навчальний рік, наступний навчальний рік, так, регулярно.
1: А чому от ви робили ставку саме на гру? І чи багато, наприклад, ваших колег, філологів, мовознавців, вони теж, наприклад, коли навчають, то через гру дітей чи ні? Ну, я так розумію, що не обов'язково, можна ж різні методики обирати, так?
0: Так, звісно, можна і без гри, але так дітям просто цікавіше. Коли вони йдуть на заняття, навіть поза школою, якщо на додаткові заняття, вони це сприймають як заняття з репетитором. А коли вони йдуть на такий гурток, це як можливість налагодити контакти з іншими однолітками, розширення словникового запасу, комунікабельність між дітьми, так? І вони йдуть, ну, сприймають це трохи як і розвагу, не тільки, що от вони йдуть на заняття. Це більше мотивації тоді дітей відвідувати ці заняття. А моя мета, щоб діти засвоювали теоретичну частину легко через гру. Звісно, під час уроків в школі також колеги використовують різноманітні методики ігрові, може, вправи, там, чи там на певну літеру назвати слова. Ну, тобто, ігрові такі методики, вони є, вони вплітаються в під час уроку, навіть під час вивчення теоретичного матеріалу час від часу. Але ця моя методика конкретно з застосуванням гри Скрабли, і це така родзинка.
1: Тобто цього. Це така унікальна методика. І от в чому ще відрізняється від традиційних уроків української мови?
0: Ну, що дітей? Діти приходять, спочатку грають, там є елемент змагання ще, тому що чим довше слово, тим більше балів отримав, або якщо рідко вживані літери, наприклад, F, так, то дає зразу більше балів, не один, а 8 балів та літера, так, і дитина зацікавлена, щоб зайняти перше місце з 4, бо там, якщо 4 учасників за однією грою, так, то вона тоді дивиться, якщо в неї вийшло скласти 2 слова, то вибере те, яке буде довше, а буде рідко вживана літера, щоб набрати якомога більше балів. Раз дівчинка склала таке слово, що стала всі літери з табло, ну, тобто, які на підставочці були, слово було «дивилася» і отримала 40 балів одразу за одне слово. Тоді, як середнє, там 5 балів, 12, 8 за слова, ну, в середньому виходить, так, то була така щаслива, задоволена, бачила, що вона точно перше місце вже займе. Тобто, діти тоді охочіше йдуть на ці заняття, і далі вже друга частина заняття, ще 40 хвилин, коли вони вправи вже виконують. Цікаво, що вони використовують ті слова, які самі ж склали, і це допомагає їм, ну, тримати цю мотивацію і інтерес.
1: Які результати ви бачите в дітей, от, які займаються за вашою методикою? Наскільки, я не знаю, це залежить від там, я не знаю, психологічного стану дитини, да, від родини її, від того, як давно приїхали з України, чи, можливо, це діти не воєнних мігрантів, просто діаспори. Тобто, яка тут тенденція простежується?
0: Ну, наприклад, спочатку у 2023 році приходили діти, які не залишали українську школу, і їм треба було займатися для того, щоб в українську школу контрольні виконати, самостійні, надіслати. І, а потім, чим далі, виходить, що більшість тільки в польських школах навчаються, і, відповідно, тільки на тому ентузіазмі, от якщо вони хочуть підтримувати вивчення рідної мови, то вони приходять. І, відповідно, чим перші заняття, вони йдуть трошки складніше, діти звикають, як це грати в цю гру, як складати, і повільно складають слова. А потім, чим більше занять вони відвідали, там 3, 5, 6, то вже досить швидко. В цілому йде 40 хвилин, щоб використати всі літерки з гри, а коли вже така група, яка працює певний період, то там швидше, за 20 хвилин можна використати літери, переходити до вправ. Тобто швидше йде мисленнєвий процес, я би відмітила, так? Вони швидше тоді бачать і 7 літер, кожен раз на табло 7 літерок, вони швидше бачать, які варіанти, які слова там виходять. І вправніше це виконують.
1: Ви знаєте, я зараз подумала, головне, щоб і батьки могли це виконати іноді, бо нещодавно я побачила десь в дописах у знайомої, яка теж така форма гри, і треба було з літер скласти слово, і там дорослі не могли скласти, а діти складають. Ну, різні ситуації бувають. Скажіть, які помилки найчастіше роблять батьки, які, наприклад, роблять ставку на самостійне вивчення української мови в родині? Ну, наприклад, кажуть, давайте будемо спілкуватись вдома українською, щось там іноді писати, читати, слухати і так далі.
0: З приводу помилок, ви маєте на увазі батьки, яку помилку в методиці?
1: Якщо тому, завдання як виконують діти, так, іноді батькам навіть складно там скласти, тому що тут треба там логіка, розумові,

0: різні здібності, але батьки часто там заклопотані, іноді не можуть навіть батьки вирішити там якесь завдання.
1: Ну, ну так, якщо вони не грають в гру, то вони, так, звісно, також так, як і дітям, їм буде складно. Або, наприклад, якщо приходять діти восьмирічні, то треба їм допомогти спочатку, і їм буде складно. Тому я позиціоную, що оця методика підходить дітям від 9 до 11 років, ну, можна до 14,

0: вони могли засмутитися дуже, чуть ли не до сліз. Так, була один раз така ситуація, і мама просто прийшла подивитися, як піде. І ясно це підтвердило, що в 7 років це ще зарано. А от 10-11-річні їм було дуже зрозуміло все зразу і легко.
1: Про помилки батьків, які намагаються самостійно підтримувати рівень української мови за кордоном. Угу. Як ви думаєте, які це помилки?
0: Я просто ж так не досліджувала всередині в родинах. Просто там, де спілкуються російською, то їм складніше, звісно, і вони тоді не можуть вплинути на те, щоб дитина знала українську, бо вони подають приклад такий, так, не дуже хороший, будемо прямо говорити, так. А коли вони спілкуються українською, то це добре. Я знаю кілька родин, які спілкуються в сім'ї українською, але знаю кілька, які говорили, що давайте будемо говорити польською, ми ж в Польщі, щоб тренуватися.
1: Так.
0: І виходить, що ті дітки, які приїхали там в такому віці 3 роки, 2 роки, вони польською можуть говорити, а українською ні. І це прикро. І хотілося б, щоб батьки не робили такої помилки, як можна так сказати, та, що старались підтримувати вивчення тільки польської, особливо в таких малолітніх дітей, а залучали їх до вивчення української.
1: Я думаю,
0: мультики,
1: що,
0: може, які
1: знаєте,
0: там...
1: от я просто бачу по тих тенденціях, що батьки, багато хто намагався в перші роки за кордоном починати з нуля фактично вижити, нагодувати дітей, одягнути, прилаштувати в школи, в садочки, щоб кошти були на оплату житла, харчування і так далі. Та й роботу знайти, легалізацію. Дуже багато викликів, питань. І якось оце мовне питання було на другому плані там, чи на третьому. А зараз оговтались, тому що діти не можуть писати українською, вони пишуть латинкою, вони вже там важко читають.
0: Так,
1: практично не говорять, тому що от іншомовне середовище, і це проблема. І якщо от така ситуація, чи є якась надія врятуватися, так, і повернутися до української мови, як це зробити? От є проєкт «Словотворімо», так? Є, я не знаю, як от ви, як філологиня, що ви можете порадити? Дитину в суботню школу або в україномовну школу, що робити?
0: Так,
1: онлайн займатися,
0: питання.
1: Курси. Що робити? От коли зараз оговтались і дивляться, ситуація така, яка є.
0: Так, питання дуже важливе. Саме тому я і прагну саме в Польщі розвивати цей проект, щоб діти, як я на початку говорила, не забували свою мову. І тому завдяки таким подібним, щоб більше таких проєктів створювалися, де діти можуть поза шкільний час або на вихідних відвідувати заняття.
1: Треба приходити, чи це онлайн?
0: Це треба приходити, тому що гра ж на столі, як настільна гра.
1: Настільна.
0: І тому
1: це
0: тільки наживо. Це в Варшаві, в Радомі, а в інших містах я шукаю партнерів, вчителів української, які готові за методикою працювати.
1: Угу. Вона тому доступна фінансово, тому що це не благодійний проєкт.
0: Так, не благодійний. Якщо будуть якісь фундації, які готові підтримати цей проєкт, і щоб було на зарплату вчителям, то тоді, звісно, для дітей і батьків це буде безкоштовно. Бо спочатку, так я не сказала, що на початку, як зародився проєкт, коли я була в Україні, на початку війни в бібліотеках в Києві проводила безкоштовно ці заняття. Потім тут в Радомі безкоштовно.
1: Треба вчителі, це ж зрозуміло. Так.
0: Бо приміщення ми вибираємо залежно, де група сформувалась дітей. Тобто не постійно, так погодинно. Якщо це велике місто Варшава, наприклад, ми підбираємо там, де в яких районах є групи охочих дітей, там і локації, відповідно. Не прив'язуємося до однієї локації. І, відповідно, для батьків це платно, але вартість можна порівняти з заняттям з репетитором.
1: Чи відчувають самі діти потребу в вивченні української мови, чи це лишається от бажанням їхніх батьків?
0: Якби дитина не хотіла, то все-таки, а тільки батьки хотіли, то дитина примусово не відвідувала би заняття, я вважаю. І це таке спільне бажання.
1: Багато
0: з іншого боку, батьки
1: ходять на заняття, наприклад, тут у Варшаві, я знаю, там в один фонд, другий, різні, там і мовні, немовні. І так далі. І от вони кажуть, так чесно кажуть, мені мама сказала прийти, або там батьки сказали прийти. А тобі цікаво? Цікаво. Але, сказала, наказала
0: мама. Але
1: якби
0: мама не зініціювала, то не прийшов
1: так,
0: би.
1: Так, саме так.
0: Я згодна, що так само і відбувається, бо коли дитина б хотіла, але батьки, може, не завжди, чи мають можливість, чи згодні, чи не мають часу привозити на заняття, якщо дитина меншого віку, то тут спільно залежить від батьків і від дітей. Але діти, ті, які приходили, коли я це впроваджувати почала, так, хотіла швидше сказати, то виходить, що я бачила їх інтерес. Але в Варшаві там кілька батьків було досить таких, ті, хто

0: перші записалися, так вони чекали, поки сформується група, хотіли якнайшвидше почати. Просто мало хто знає про цей проєкт. Моє завдання, мабуть, зараз більше поінформувати.
1: Ну, так, і тоді є така можливість, так.
0: Так, то більше людей будуть знати і більше захочуть скористатися, мені здається, цією
1: послугою. Може, і для дорослих варто теж робити такі?
0: Для дорослих, до речі, для дорослих я проводила в Радомі таку зустріч нетворкінг для українок в Радомі, бо вони, їм також не вистачає спілкування між собою. То, і вони діляться тим, як вони тут адаптувались, як в них проходить самореалізація, як їм працюють. І та зустріч якраз була присвячена тому, щоб познайомити людей. Там близько 20 осіб було на першій зустрічі. І щоб вони пограли в скрабл, бо адже ця гра, вона досить популярна і в Польщі. І взагалі вважається, що там для дорослих також вона призначена. Є клуби скрабл в Польщі. Ось, і відповідно, дорослим також дуже сподобалося. І для розширення їх словникового запасу, бо вони ж також вивчають польську і забувають свою мову, то це було б добре. І в мене було на меті регулярно це проводити, але таке в кожного, ну, робота, графік. Відповідно, на жаль, це не так часто виходить організувати, як хотілося би. Але якщо будуть також організації зацікавлені, які мають спільноту вже організовану, і щоб я прийшла, провела цю гру, то я можу для 20 осіб одночасно провести цю гру.
1: Мінімум 20 має бути, так?
0: Від 20 до 24, може бути і менше. Просто за одним комплектом, як я казала, 4 особи. Так. Відповідно, у мене десь 6 комплектів, які зараз, які можна використовувати.
1: Тобто, якщо буде запит, так, то пропозицію, в принципі, ви можете, так?
0: Так, так. Для дорослих можемо організувати.
1: Так.
0: І вони досить приємно тоді проводять час. За цією грою.
1: А що дітей мотивує найбільше приходити на ваші заняття? От як ви бачите?
0: Ну, що це не така методика, така, що це не просто як в репетитора, що легко.
1: Легко, так, так і радісно.
0: І коли вони склали слова, вони просто потім їх розподіляють за частинами мови, іменники, дієслова, прислівники, прикметники. І коли я створювала цю методику, то однією з таких, як мрій, можна сказати, було, щоб діти легко орієнтувались в теорії і були, ну, грамотно могли писати усне, писемне мовлення грамотне, а для того вони спросоння мають відрізнити прислівник від прикметника. І відповідно ця методика має в цьому їм допомогти. А ще коли я створила, ще була в Україні, то з деякими мамами спілкувалася, вони говорили, що вони вважають, що це дуже добре, щоб з того віку якраз ця категорія з 9 до 11 років, до 12, щоб вони засвоїли цю базу. Бо ну, і, коли екзамени вже, коли 9 клас, там 11, тоді репетитори, тоді інтенсивна підготовка. І, ну, і мамам складно, і дітям складно.
1: Ну,
0: дуже невелике
1: навантаження. В один час дуже велике. Да? Краще все ж таки розподілити так на більший проміжок часу.
0: І
1: ну,
0: виходить,
1: це треба думати заздалегідь.
0: Так? Навіть якщо один навчальний рік або хоч кілька місяців дитина походить на ці заняття, то я так бачу, що ця методика має допомогти їм так засвоїти теорію, що вони потім її, ну, згадають, коли це треба буде.
1: Так. А зараз таке питання складне трошечки. Як знайти баланс між інтеграцією в польське суспільство і збереженням власної мови, власної ідентичності, мовної ідентичності?
0: Так, питання справді складне і однозначно важко на нього відповісти. Ну, але мені здається, що якщо в родині будуть підтримувати вивчення української і на практиці використовувати, тобто хоча б переглядати фільми україномовні, читати літературу, і дорослі, і діти, то відповідно високі шанси, що збережеться українська ідентичність.
1: Так. Це, я думаю, важливо, але просто настільки я знаю, що дорослі, там воєнні мігранти, вони дуже багато працюють, да? От мами, наприклад, тобто це весь час майже робота, робота, робота, щоб забезпечити себе, дитину, оренду житла і так далі. Ось, і іноді не вистачає часу, і ми розуміємо, але тут треба якось все ж таки розставляти пріоритети і розуміти, що це не менше важливо, не менш важливо мовна ідентичність. Хочу запитати вас про диктант, який ви проводите, диктант мовного зростання, так?
0: Так, так.
1: Я саме так розумію, що до нього можна онлайн долучатися, так, бо у нас вже так, бачите, час збігає, дуже мало часу лишається. Є національний диктант єдності, який проводить Українське радіо, Суспільне, так, в Києві. І от минулого року ми писали його тут на Польському радіо для України. Ось, який об'єднує, тобто мета об'єднати і вивчати українську мову. Що це за диктант, чим він відрізняється, як він проводиться?
0: Дякую за запитання. Справді, я проведення цього диктанту організувала в 2023 році.

0: Тому що я сама дуже люблю брати участь в тому диктанті національної єдності щороку, ще зі студентської лави, до речі. І мені
1: так,
0: здалось...
1: До Дня української писемності і мови він проводить.
0: Так, до Дня української писемності і мови. І, відповідно, виникла в мене ідея проводити такий диктант щомісяця, подібний, але я не хотіла копіювати, але саме там мета об'єднання, я так розумію, так? А я хочу, щоб люди, які хочуть поліпшити свої навички усного і писемного мовлення, могли це зробити і на тій підставі, що вони регулярно пишуть диктант. І коли ми його пишемо, я одразу даю зворотній зв'язок, в цьому різниця. По-перше, вони пишуть його щомісяця, і таким чином вони тренуються, і тоді, коли треба буде знову писати диктант національної єдності, вони краще
1: тобто
0: будуть підготовлені.
1: Тобто все в такому пришвидшеному режимі. Да? Написав, перевірили,
0: так.
1: Тобто, і через місяць знову.
0: Приблизно 40 хвилин це займає весь цей процес. Через Zoom люди долучаються, попередньо вони реєструються через спеціальну анкету. І потім виходить, що я читаю диктант, потім диктую кожне речення, вони пишуть, і далі кожен сам себе може перевірити в такий спосіб, що я кожну пунктограму і орфограму пояснюю. І таким чином людям цей формат сподобався тоді. Вони писали про... Кожен про свою мотивацію, бо я в анкеті таке питання поставила. Хтось писав просто перевірити себе. Хтось писав відчути єдність, долучитися до спільноти однодумців. Одна людина написала, що часто користується соцмережами і помічає, що знижується грамотність, що не проставляє розділові знаки і хоче це виправити. Тобто багато досить цікавих відповідей було таких, не тільки пов'язаних з тим, що перевірити, чи грамотний, або поліпшити, або збагачити знову-таки свій словниковий запас, а от саме побути в спільноті однодумців, відчути єдність. Ну, багато таких відповідей було, що це допомагає якось їм, от морально, навіть психологічно. І я його проводила регулярно десь протягом півтора року. Зараз була невелика перерва, і знову будемо відновлювати. Тому що, ну, це на волонтерських засадах, я також працюю, не завжди часу вистачало, і тому перерва невеличка
1: так,
0: вийшла.
1: Як можна знайти, як можна долучитися?
0: Я на Facebook-сторінці буду анонсувати, і
1: вас,
0: там
1: так?
0: буде так, лінк до реєстрації, і тоді вже приходить посилання на подію.
1: На сам кінець, яке ваше головне послання до родин українців за кордоном в міграції і переважно у вимушеній міграції через війну Росії проти України? І що треба, от я так подумала, якщо, наприклад, там через 10 років дитина скаже, що українська мова – це частина мене. Та? От що треба зробити зараз, щоб так дитина сказала, яка вже виросте на той момент?
0: Дуже важливе запитання. Я хотіла б, щоб українські родини справді приділяли, не зважаючи на свою зайнятість, приділяли час тому, щоб в їхній родині звучала українська мова, щоб могли вони долучатися або діти, або всі разом з дорослими до диктанту національної єдності. Також запрошую щомісяця брати участь в написанні диктанту мовного зростання. Це той невеличкий вклад, який я можу зробити для того, щоб люди могли спілкуватися українською на відповідному рівні. Ну і також, звісно, запрошую на свої в студії «Словотворімо» для того, щоб підтримати дітей. Адже коли вони приїдуть в Україну, якщо захочуть, так, чи повернутися, чи відвідати близьких, то також хотілося б, щоб їм вистачало їхнього словникового запасу для спілкування рідною мовою. І також вони відчували зв'язок з рідним краєм і ідентифікували себе як українців. І тому моє побажання, щоб все-таки не забувались про вивчення української в родинах, підтримували, читали книжки українською, ну і таким чином підсилювали себе як морально.
1: Тому що мовна ідентичність – це частина такої ідентичності загальної. І лише, мені здається, воно надає все сили. Та? Тому що рідна земля, рідна мова, рідна культура, вона робить нас сильнішими набагато.
0: Так.
1: Де б ми не були?
0: І ще б я хотіла додати, забула про це сказати, про вивчення української, так само пісні, слухати українські пісні, це також допомагає.
1: Я знаю, що ви написали пісню, але ми не встигаємо сьогодні про
0: так,
1: це вже.
0: Може,
1: так.
0: Це наступного разу.
1: Так.
0: якраз про пісню скажемо.
1: Про українську мову ви написали. Так,
0: так, пісня про мову, вірш написаний 20 років тому, але в Польщі саме я його поклала на музику, заспівала і записала на студії, і вона готова до прослуховування.
1: Нічого собі, дякую вам, спасибі. Наталія Нізельська, філологиня, коуч з ділової української мови і засновниця мовних студій «Словотворімо». Була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», і ми говорили про українську мову.

мову, про її збереження в родинах українських воєнних мігрантів, насамперед дітей. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: За даними польських медіа, від початку травня право працювати вже втратили понад 200 лікарів в країні. З країн теж поза Євросоюзом. Ми говоримо теж про дані тут в Польщі. Серед цих лікарів багато українців. У деяких лікарнях, особливо в невеликих містах, уже побоюються нестачі персоналу, адже саме українські медики допомагали закривати цей кадровий дефіцит. Водночас польське міністерство охорони здоров'я наголошує, що знання мови необхідно для безпечної праці з пацієнтами. Про це сьогодні в Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. В програмі «Тема дня» будемо говорити з лікаром, з терапевтом, з лікаром-стоматологом, ендодонтистом. В нашій студії сьогодні Іван Кадило. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Давайте почнемо з важливої теми. Одні з головних причин втрати право на роботу, власне, стала такою причиною вимога підтвердити знання польської мови. Треба показати, так, сертифікат зі знання мови на рівні B1. От наскільки, на вашу думку, саме такий вимог є необхідним для безпечної роботи лікарів?
1: Почнемо з того, що це досить складний процес, і звичайно, що ти знаходишся в новій країні, тобі потрібно розмовляти з пацієнтами, вести документацію, і знання мови на високому рівні – це, знаєш, такий обов'язок. Ми не говоримо тільки про побут, ми говоримо саме про медичну польську. Я вважаю, що це має бути обов'язковим. І наскільки я знаю, не B1, а вже B2,
2: тобто вже вище.
1: Або C1. Кожного дня міняються правила, тому важливо знати, важливо розуміти.
0: А чому перед цими змінами, перед травнем та перед впровадженими цими змінами, все ж таки українські лікарі працювали нормально в лікарнях, не мали проблем зі спілкуванням з пацієнтами? Наприклад, що буде з тими лікарями, які вже працювали, такого сертифікату не мають, вони втрачають роботу, так? Якщо не покажуть цей сертифікат.
1: Так, ти правильно говориш. Вернемося до 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення, багато українських лікарів приїхало до Польщі, і звичайно, що польське міністерство зробило таку дуже велику, скажімо так, поблажку для українських лікарів. Ми не тільки говоримо для стоматологів, а для і звичайних лікарів, які ведуть там хірургію і так далі. Вони зробили право таке тимчасового виконання праці тут в Польщі. Все, що тобі потрібно було зробити, це подати документи, пройти невеличкий екзамен. Це не було польською, на визнання польської мови. Це було саме там, питали тебе по стоматології декілька питань, і тобі давали право на виконання праці.
0: Це були загальні питання?
1: Загальні питання, так. І, звичайно, це право видається на 5 років, і протягом 5 років ти маєш право вже зробити собі повну нострифікацію. Для тих, хто ще не отримав якийсь сертифікат мови, я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську. Польська складна, не будемо говорити, наскільки.
0: Схожа на українську, так? Все ж таки, це інша мова.
1: Хоч і схожа, але я зараз на етапі вивчення польської медичної, і це супер складно. Тому я думаю, що було достатньо часу, щоб вивчити польську на рівні B1. Вважаю, за 4 роки цього абсолютно достатньо, тим більше, якщо ти працюєш в цій сфері. І ти крутишся, ти працюєш в польськомовному середовищі, ти читаєш літературу, і ти готуєшся до нострифікації.
0: Ми знаємо, що лікарі так в Україні працювали все ж таки за професію. Тут, якщо приїхали до Польщі і, наприклад, не мають права виконувати свої обов'язки професійні, так, не мають права лікувати теж пацієнтів, тобто вони не можуть теж працювати за призначенням, за свою професію. Частина українських медиків, які раніше працювали в Україні, тепер змушені все ж таки переходити на нижчі посади або виконувати інші медичні функції. От які саме зараз обов'язки українські лікарі можуть все ж таки виконувати після

0: втрати права лікувати пацієнтів?
1: Якщо
0: тобто це якісь асистенти, це десь якась допомога?
1: Я думаю, що це менеджмент, і я думаю, що це асистанція.
0: Угу.
1: Асистування – це основа. Я зараз працюю асистентом стоматолога, і, звичайно, коли ти готуєшся до повної нострифікації, це дуже допомагає, бо ти, по факту, знаходишся в середовищі професійному. Багато лікарів не мають змоги зараз виконувати стоматологічні процедури. Ми розуміємо, чому. Бюрократія, нострифікація, фінанси і так далі. Коли сюди приїжджають українські лікарі, їм потрібно жити, а забезпечувати сім'ю, хтось хоче ще подорожувати. Звичайно, поки ти робиш процес весь цей до отримання свого права на виконання праці, ти мусиш щось робити.
0: Uh-huh.
1: Ти мусиш вчити польську, ти маєш забезпечувати свою сім'ю, ще раз наголошую. Тому, я думаю, багато українських стоматологів, багато українських лікарів саме переходять на нижчі ланки для того, щоб хоча б якось себе утримати.
0: Чи треба підтвердити якесь знання мови, чи які документи саме треба представити, щоб почати роботу асистента лікаря? Лікаря-стоматолога, наприклад?
1: Диплом лікаря-стоматолога.
0: Український?
1: Український, так, звичайно. Бажано перекласти його на польську з присяжним перекладом. І це все. І знайти гарного роботодавця, який тебе допустить до праці без знання польської мови.
0: А найчастіше допускають в приватних клініках чи все ж таки в державних? І як державні клініки, такі установи реагують на українських лікарів зараз?
1: Я думаю, що в державну клініку досить складно попасти без польської мови.
0: Uh-huh.
1: Тому що тобі потрібно комунікувати кожен день з пацієнтами. І, відповідно, дуже сумніваюсь, що є якийсь високий шанс отримання роботи в державній клініці. Можливо, є, я не буду говорити, бо я не знаю і не знайомий саме з державною установою. Але приватні клініки досить часто беруть без знання мови. Звичайно, з надією на те, що ти хоча б трошки заговориш.
0: Ну добре, а коли, наприклад, лікар хоче працювати в приватній установі, в приватній лікарні, має перекладений український диплом, то що далі? Треба пройти якийсь практичний тест, якось показати, пройти стажування, наприклад, чи одразу починаємо працювати?
1: В залежності від клініки. В залежності від роботодавця твого, візьму на своєму прикладі. Я прийшов на інтерв'ю, я одразу сказав, що, вибачайте, любі друзі, я не говорю польською на достатньому рівні. Я можу прекрасно все розуміти, але говорити досить складно. Вони мені не давали якогось випробувального терміну, а вони мені просто сказали, що ми надіємося, що ти з часом заговориш. Чим швидше, тим краще. Тому, звичайно, кожен день практика і дає можливість тобі по факту працювати. Звичайно, найважливіше в початку роботи, якщо ти йдеш працювати без знання мови, це зрозуміти, що від тебе хочуть, так? Хоча б на якомусь базовому рівні. Є складнощі спочатку зрозуміти і вивчити якісь базові знання, інструменти, захворювання, що хоче пацієнт, що тобі потрібно принести, матеріали. Це все одне. А друге питання – це коли ти сидиш, працюєш, дуже багато зайвих звуків, плюс ми працюємо в масках, почути щось, зрозуміти щось досить складно. Перший період, коли я працював асистентом стоматолога, це був просто мій нічний кошмар. Бо зрозуміти... Ще їм залежить від людини, якщо людина говорить голосно супер, а я працював на початку з лікарем, який дуже тихо говорив.
0: Але з поляками, так?
1: З поляками, так. Який дуже тихо говорив. І в мене був страх, бо я нічого не розумів. Я просто сидів, і я кожен раз перепитався, що саме подати, що подати. Тому це досить важко. Але це, знову ж таки, залежить від роботодавця.
0: А от наскільки медичний словник польської мови відрізняється від української? Все ж таки, чи там використовуються якісь такі міжнародні слова, які можна зрозуміти майже в кожній мові? Чи все ж таки от в Польщі є свої назви, які треба додатково ще вивчити і зрозуміти? Або технологія якась інша?
1: Я скажу
0: лікування.
1: Так. Щоб не заходити дуже далеко, польська мова медична відрізняється абсолютно від української у всіх напрямках. Я завжди, коли там мене питають за нострифікацію, чи наскільки складно вивчити польську мову, друзі, я завжди кажу, слухайте, це настільки велика різниця між тим, що ми знаємо. Тобто вивчити медичну польську – це по факту почати вчити заново медицину. Всі слова різні, техніки різні, все по-іншому. До прикладу, всюди у всьому світі емаль більш схоже до англійського слова, до латинського слова «enamel». Відповідно, в Польщі це шкліво.
0: Угу.
1: Дякуємо.

0: відповідно, нам потрібно вчити нові слова, які не мають ніякого розуміння для нас. Тобто ми їх не розуміємо, нам просто їх треба завчити. Просто треба розуміти.
1: А чи от простіше нострифікувати свої документи, чи взагалі треба їх нострифікувати, чи все ж таки від початку піти вчитися до польського медичного університету, щоб там від початку отримати освіту польську?
0: Я думаю, що для українських...
1: буде більш доречніше тут.
0: Я думаю, для українських лікарів буде більш доречніше зробити нострифікацію. По-перше, це коротший процес, ніж заново почати навчання в медичному університеті. Угу. 5 років навчання, інтернатура, практика – це все займає час. Плюс ми говоримо про фінанси. Звичайно, що іти заново вчитися в університет – це більше фінансів і витрат, ніж робити нострифікацію. Ну і нострифікація – це набагато швидше.
1: Угу. Тобто, скільки це триває?
0: В кожного по-різному, в залежності від рівня твоєї польської і від того, наскільки ти готовий тут і зараз робити ці екзамени. Якщо ми говоримо про процес нострифікації, тобі потрібно вивчити польську, тобі потрібно подати документи до університету, вони переглядають твої документи і визначають, скільки тобі екзаменів, скажімо так, потрібно, так, скільки тобі кредитів треба здати. Ти здаєш ці екзамени. Звичайно, що всі екзамени польською.
1: Чи це платно, чи не платно?
0: Платно. Все платно.
1: Кожен екзамен окремо, чи загальна?
0: Загальна нострифікація платна. Так. Ну, окремо ти, звичайно, оплачуєш. Якщо ти не поступаєш, якщо ти живеш в Варшаві, не поступаєш в Варшавський університет, то, звичайно, тобі потрібно доїжджати. Це такі вже особисті витрати на якісь речі. Але сама нострифікація, звичайно, що це витрата одна, ти даєш. Плюс, звичайно, тобі треба купити підручники, підготуватися, всі матеріали платні, вивчення польської мови платне, курси платні, тому це все рівно це менше, ніж ти би платив в університеті. Не знаю, можливо, є можливість поступити, скажімо так, на державне і отримати безкоштовне навчання, але...
1: Ну, звичайно, я думаю, є, якщо ми здаємо матуру, наприклад, польську, так, тобто відповідник українських екзаменів зрілості, якщо хтось має високі бали і може все ж таки дістатися до цього умріяного університету, то це, звичайно, можливо. Але треба реально мати дуже великі бали з біології, з хімії, з фізики, з польської мови, до речі. Чи є якісь обмеження під час цієї нострифікації? Тобто ми маємо, от подаємо документи, ми здаємо окремі екзамени, чи є якісь обмеження часове, наприклад, так, що ми от в межах 3 років, 5 мусимо це закінчити, якщо не здамо, то от знову все від початку.
0: Немає обмеження часового, тут більше питання в тому, що ти не працюєш весь цей час. Це більше питання практики. А стосовно того, чи є якісь часові рамки нострифікації, то тут ти можеш не подаватися на нострифікацію до тих пір, поки ти не вивчиш і не будеш готовий в польській мові. Як тільки ти готовий здавати всі екзамени польською, ти себе добре почуваєш, скажімо так, і вільно володієш польською, звичайно, ти можеш приступати до нострифікації. Які процеси? Тобі потрібно подати документи в університет, вони це розглядають. Розгляд триває там від місяця до 3 приблизно. Далі тобі вже призначають екзамени. А тут, на цьому етапі, звичайно, що ти готуєшся до екзаменів. Але вся нострифікація, в кожного по-різному, але стандартно це десь там рік часу.
1: Які помилки найчастіше українці роблять, так, кандидати на цю нострифікацію? Або взагалі от українські лікарі, які тут хочуть повернутися до своєї професії? Чи, може, є якісь історії, так, людей, які, от, наприклад, щось зробили не так, і почали від самого початку, бо, наприклад, подалися з екзаменом не тим, яким треба, і треба знову до екзамену готуватися. Все ж таки, ми неодноразово казали в Польському радіо для України, що до екзамену треба готуватися. Це кількаетапний екзамен, треба за нього заплатити, треба теж запланувати його, тому що він відбувається кілька разів на рік. Це не кожного тижня, не кожного місяця, це все ж таки визначений термін, на який треба підготуватися і записатися, ще встигнути на нього записатися, тому що там все ж таки місця обмежені.
0: Я думаю, що люди, які розмовляють базовою польською, наші українські лікарі, реєструються на екзамен і його успішно провалюють без підготовки. Бо думають, що тут достатньо лише медичні знання. Але насправді медичні знання – це одне, а здача іспитів – це зовсім інше. І це набагато складніше, ніж ми собі можемо уявити.
1: Давайте повернемося до такої емоційної складової теж на цій професії. От наскільки болючим є такий професійний крок назад, коли все ж таки в Україні, так, хтось може бути на

0: на керуючій посаді, хтось може бути лікарем, який безпосередньо лікує пацієнта і теж вирішує, як буде виглядати його, його доля. А все ж таки в Польщі треба зробити цей крок назад.
1: Угу. Звичайно, що болюче. Звичайно, болюче, тому що ти не маєш можливості практикувати, а особливо, коли ти асистент стоматолога, давай поговоримо з цієї сторони, ти працюєш з різними лікарями. Звичайно, що ти бачиш якісь маленькі недоліки, помилки, ти бачиш інші техніки. Ти, звичайно, багато вчиш, тому що кожен лікар по-різному працює, але що тут питання стоїть в тому, наскільки добре до тебе відноситься лікар, з яким ти працюєш. Я стикався, насправді, з таким, коли лікар, з яким я працював, молодший за мене, має менше досвіду, але ставить себе вище тебе, бо ти асистент стоматолога, а от я працюю як лікар. І тут, звичайно, що це емоційна складова, бо ти приходиш додому після роботи і ти такий, ну, коли вже в мене буде цей диплом, коли я вже зможу практикувати? Це дуже емоційно складно. Кожного дня.
0: Чи ви обговорюєте, наприклад, якісь ситуації в кабінеті, чи вони питають, наприклад, а що ти думаєш? Чи все ж таки це така співпраця лікар-асистент, так як воно от виглядає?
1: Знову ж таки, залежить від лікаря. Є в моїй практиці, коли я суто асистент, і мене нічого не питають. Абсолютно. Я просто мовчки роблю свою справу. А звичайно, лікарі, які хочуть чогось навчитися, вони завжди шукають можливість десь щось побачити, як хтось працює. І на даний момент я працюю в клініці, де беруть до уваги мої поради. І, звичайно ж, це приємно. Коли тебе питають, як тут краще зробити, а як би ти це зробив. І ти вже себе тоді відчуваєш трошки краще. Бо ти приходиш додому, в тебе піднятий настрій, бо ти сьогодні трошечки побув лікарем. Знаєш, на емоційному
0: рівні. А як виглядає співпраця з українськими лікарями?
1: Я не працюю з українськими лікарями.
0: Тільки з польськими?
1: Я працюю тільки з польськими.
0: То постійна є практика польської мови.
1: Кожен день.
0: Ну добре, якщо, наприклад, український лікар відкриває свій кабінет, так? Тобто він не працює на когось, на фірму, теж потрібно мати підтвердження, нострифікацію, теж треба мати польський екзамен мови. Як це виглядає?
1: Повністю все те ж саме повинен пройти лікар, який хоче відкрити свою практику. Єдине питання – це вже ліцензії, які ти потрібен, які тобі потрібно отримати для відкриття своєї практики. І тут я не буду багато говорити, бо я не знаю, які саме ліцензії тобі потрібно, але у мене є мій товариш, який відкрив свою клініку в Варшаві, і я знаю, що це досить довгий процес, дорогий процес. І дуже-дуже багато бюрократії.
0: Але реальний.
1: Реальний, абсолютно реальний. Мені здається, що всюди реально відкрити свою практику. Треба час, фінанси і терпіння.
0: Яка порада для українських лікарів?
1: Я думав над цим питанням. Хотілося щось класне сказати.
0: Просто
1: просте. Ну, напевно, не боятись починати. Бо якщо ти вже почав, то ти розумієш, заради чого ти це робиш.
0: А починати що?
1: Все спочатку. Бо по факту всі українські лікарі, які зараз не мають можливості працювати як лікарі-стоматологи, ми починаємо спочатку, з нуля.
0: Дякую велике. Сподіваємося, що українські лікарі вже на шляху до своєї мрії. Від початку, як починають, то все ж таки мають силу відновити свої сили, а ті, які продовжують і мають вже ці сили, можуть допомогти іншим українським лікарям. Дякую велике.
1: Дякую велике.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордоном. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юрєва та звукорежисерка Олександра Конюх. Протягом наступної години говоритимемо про політичний скандал навколо Південної лікарні у Варшаві, який уже називають найсерйознішою кризою для правлячої громадянської коаліції. Далі – нові свідчення про примусове вивезення вихованців Олешківського інтернату на тимчасово окуповані території та розповіді їхніх рідних. Також звернемо увагу на ситуацію у Венесуелі після землетрусу і поговоримо про спільну заяву польських та українських католицьких організацій, які закликають до діалогу та порозуміння у польсько-українських відносинах. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
2: У п'ятницю міністр закордонних справ Польщі та України зустрінувся в Варшаві. Польські політики реагують на українську пропозицію спільного героя для українського пантеону. А польські учителі оголошують великий страйк. У п'ятницю в Варшаві має відбутися зустріч міністрів закордонних справ Польщі та України. Інформацію підтвердив польському радіо речник МЗС Польщі Мацей Вавюр. Офіційні деталі візиту наразі не оприлюднені. Водночас портал «Віртуальна Польща» повідомляє, що глава української дипломатії Андрій Собіга має представити пропозиції про розвиток історичного діалогу між країнами. Йдеться, зокрема, про вшанування генерала Української Народної Республіки Марка Безручка, який в 1920 році співпрацював з військом польським в боротьбі проти більшовиків. Також зустріч має стати майданчиком для обговорення стану польсько-українських відносин і чутливих історичних питань, які останнім часом викликають напруження між Варшавою та Києвом. Крім того, дискусії посилилися після ухвалення Верховною Радою закону про створення національного пантеону, до якого в майбутньому можуть увійти постаті, що в Польщі пов'язуються зі злочинами проти цивільного населення. Польські політики відреагували на українську пропозицію щодо спільного історичного героя для пантеону слави. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга має поговорити про це, власне, із своїм візаві Радославом Сікорським. Очільник клубу «Партія Польща 2050» Павел Шліс заявив, що вітає такі ініціативи як крок до покращення польсько-українського діалогу. Мене дуже тішить, що нарешті є розмова не обмін нагородами, бо що нам приніс обмін нагородами? 3 стовпці підтримки пана президента, натомість польсько-українські відносини жахливо зіпсовано і знищено. Депутат польської громадянської коаліції

0: І Яцек Красновський вважає, що Польща повинна розглянути українську пропозицію щодо спільного історичного героя. Він додав, що в цій справі уряд і президент мають виробити спільну позицію, аби уникнути розбіжностей і забезпечити узгоджений підхід в польсько-українських відносинах. МЗС і президент мають виробити позицію, бо це питання закордонної політики. Вони не повинні нас ділити, справи безпеки і закордонної політики. І ця відповідь має бути узгоджена, а не так, що ми тут змагаємося, особливо пан президент. Президент в такій антиукраїнськості, бо це справді не йде на користь. Опозиція не вірить в добрі наміри української влади. Депутат від партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк вважає, що президентові України Володимиру Зеленському вигідна ескалація конфлікту з Польщею, бо це, на його думку, може підвищувати його підтримку серед виборців. Він хоче грати на цій ноті бандеризму і на цьому піднімати собі довіру, тим більше, що вже офіційно з'явилась кандидатура Залужного. Я думаю, що в цьому протистоянні Зеленський не має шансів, тож він шукатиме таких атак, хоч це очевидно шкодить Україні. Зеленський не сподівався такої чіткої реакції, тим більше не лише Польщі, але й Західного світу, і звідси таке намагання покращити позиції. За інформацією польських медіа, візит українського міністра може стати теж нагодою для обговорення історичного діалогу між країнами та подальших двосторонніх відносин. Подальша ескалація суперечок між Польщею і Україною може негативно вплинути на двосторонні стосунки. Так вважає професор Валентій Балук із Центру Східної Європи університету Марії Кюрі-Складовської. Виступаючи в ефірі Польського радіо 24, він наголосив, що як Варшава, так і Київ використовують історичні питання у внутрішньополітичних дискусіях.
1: Якщо одні інші підуть шляхом ескалації, то очевидно сценарій для відносин обох сторін буде поганим. Звісно, варто взяти до уваги, що по обидва боки є бажання використати це питання для отримання суспільної підтримки тих чи інших груп. Тому внутрішня політика починає домінувати, і це погано для польсько-українських відносин.
2: І то не добре для релацій польсько-українських.
0: Польські педагоги не вдоволені чинною владою. Вчителі вимагають системних рішень щодо підвищення зарплат і виконання політиками своїх передвиборчих обіцянок і планують провести протест перед офісом прем'єр-міністра в Варшаві 31 серпня. Заступниця міністра освіти Катерина Любнауер фокусує питання на попередники, адже підвищення зарплат – це не є відповідальністю міністерства і все залежить від бюджетних обмежень, каже вона. За її словами, треба усвідомлювати, що не всі питання в освіті вирішує міністерство, а для цього потрібні ресурси в бюджеті. А за те, чи ці кошти будуть, не відповідає міністр фінансів. Все залежить від пріоритетів уряду і які маємо борги, що залишились від наших попередників, сказала міністерка. Педагоги зазначають, що прем'єр-міністр Дональд Туск обіцяв, що робота над законопроєктом про зарплату для вчителів буде прискорена. Тим часом, за словами педагогів, парламентський підкомітет не збирався жодного разу з квітня минулого року. Тож вчителі обіцяють, що перейдуть від порожньої риторики до конкретних дій. Серпневий протест стане лише початком глибокої кризи.
3: Дякую Володимиру за випуск новин. А наш ефір триває. Його продовжить матеріал Наталі Бень, що присвячено останньому гучному скандалу навколо Південної лікарні у Варшаві. Наші колеги, журналісти провідних польських видань «Окопрес» та «Газета Виборча» вважають, що ця справа вже стала найсерйознішою кризою для правлячої громадянської коаліції. Про причини скандалу та його політичні наслідки – далі в матеріалі.

Пропонуємо вашій увазі тему, яка нещодавно з'явилася в інформаційному просторі Польщі. Йдеться про скандал у південній лікарні у Варшаві. Прокуратура розслідує порушення у цій лікарні, серед них управління відділенням невідкладної допомоги, госпіталізація, зокрема, політиків громадянської коаліції поза чергою та захмарна зарплата лікаря Давіда Кацпшика. За минулий рік він заробив 1 мільйон 600 тисяч злотих за роботу лікаря та координацію відділенням екстреної допомоги. Під час роботи брав участь у інших видах публічної діяльності. Після виявлення скандалу його звільнено. Також він відмовився від участі у громадянській коаліції. Список порушень у південній лікарні видовжується. За словами колишнього керівника хірургічного відділення доктора Еміля Єндрзєєвського, медичний

0: Документацію там фальсифікували. Також були випадки смерті пацієнтів, спричинені недбалістю лікарів. Ці свідчення, принаймні частково, підтверджують інші лікарі. 2 липня Південна лікарня повідомила про звільнення координатора моргу за порушення трудової дисципліни. Рішення ухвалено, зокрема, після оприлюднення фотографії тіл у соціальних мережах та повідомлень про можливі зв'язки цього працівника з похоронною компанією. Лікарня визнала описані дії серйозним порушенням професійних обов'язків та принципів поваги до померлого. Скандал у Південній лікарні обговорювали на 3 каналі Польського радіо Магдалена Хщонович з порталу «Окопрес» і журналіст видання «Газета Виборча» Аркадіуш Грушчинський. Розмову вела журналістка Моніка Сушек. При нагоді зустрічі прем'єр-міністра Дональда Туска з керівництвом Національного фонду здоров'я, а також з міністром фінансів Анджеєм Доманським, виникло запитання, чи на ситуацію у сфері охорони здоров'я, зокрема її фінансування, вплинуть кадрові зміни у керівництві Національного фонду здоров'я. Магдалена Хщонович.
1: Очевидно, що ні, це су стрікте політичне
2: децизії. Звісно, що ні, рішення є суто політичним. Це не означає, що жоден чиновник, міністр чи голова Національного фонду здоров'я ніколи не припустився помилки, за яку час іноді хтось мусить поплатитися посадою. Це очевидно. Однак мені здається, що в таких складних темах, як польська система охорони здоров'я, якщо хтось не довів до явної помилки в управлінні або не розтратив коштів, тут уже справи для прокуратури. Зазвичай це нічого не дає. Тому проблема польської системи охорони здоров'я не в тому чи іншому чиновнику, який, можливо, не знав про те, що відбувається. Адже чиновники, а навіть керівники, не в змозі знати про все, що відбувається у підлеглих їм закладах або в закладах, які вони час від часу перевіряють. Після перевірки іноді вони можуть про це дізнатися, але не завжди. Це і добре, і погано. Адже важко, що вони знали все. Але про порушення повинні знати. Якщо вони не вжили заходів, коли про такі порушення дізналися, це може бути приводом для відставки. Але я повернуся до своєї головної тези. Польська система охорони здоров'я не стане від цього краще. І це буде лише політичне рішення, якого, як розумію, дуже сильно потребує громадянська коаліція, щоб вийти з політичної кризи. Питання, чи така відставка вплине на виборців. Я оцінюю, що криза після скандалу в Південній лікарні величезна і досі найсерйозніша.
1: Яка огромна і найповажніша до тої пори.
0: Чи справді таке рішення допоможе в політичному вимірі і, можливо, дещо вгамує емоції суспільства? Аркадіуш Грушчинський.
3: Я
2: хотів би висловитися полемічно стосовно Магди Хщонович, тому що нинішня політична сцена і політика – це, так би мовити, результат складності світу, пов'язаний з алгоритмами у соціальних мережах, у Фейсбуку, Твіттері. Тобто цих медіа, якими всі ми користуємося, формуються певні наративи, оповідь про те, з чого сьогодні складається політика. Емоція, яка переважає у соцмережах, якщо йдеться про охорону здоров'я, є помилки окремих осіб, помилки політиків, помилки Варшавської громадянської коаліції, за які відповідає Мартін Кервінський, помилки в сфері охорони здоров'я, за якою відповідає міністерка Собіранська Гренда. І саме ці 2 особи сьогодні повинні втратити свої посади, не очільник Національного фонду здоров'я.
3: Дішай повинні втратити своє становіска.
0: Магдалена Хщонович відзначила, що їй йшлося саме про чиновників, тому що політики – інша категорія. Проте, чи можливо, щоб політики такого високого рангу втратили свої посади? Аркадіуш Грушчинський.
2: Думки розділені. Це також симптоматично, що про цю справу ми від початку говоримо як про скандал. Тобто це також показує суспільні та політичні емоції, з якими тут конкретно маємо справу. А я не знаю, чи йдеться про скандал. Зрозуміло, були якісь порушення в конкретній лікарні. Але чи це скандал? Я не знаю. Тут ми можемо посперечатися. Проте я справді маю таке відчуття, люди очікують політичних відставок. Не тому, що Мартін Кервінський не допильнував і депутат міської ради від громадянської коаліції заробив 1,5 мільйона злотих в одній лікарні, якою керували політики громадянської коаліції. А тому, що такою є потреба часу. Емоції, виражені в соціальних мережах, на каналах YouTube, вказують, що Дональд Туск повинен звільнити цих значних політиків. Мартіна Кервінського не з посади міністра внутрішніх справ, а з функції голови Варшавських структур громадянської коаліції. Голова Національного фонду охорони здоров'я – це просто чиновник, адже, нагадаємо, що Польща виділяє найменшу частку ВВП в регіоні на охорону здоров'я. Німеччина призначає приблизно 11-12%, а ми, здається, 6 або 7. Ми виділяємо дуже мало коштів, і без додавання грошей до цієї системи жоден голова Національного фонду здоров'я не впорається з викликами, що стоять перед системою охорони здоров'я.

0: poradzi sobie z wyzwaniami, które stoją przed zdrowiem.
1: Arkadiusz Gruszczyński naголосив, що на охорону здоров'я необхідно призначати більше коштів.
0: Я розумію, зараз є такі аргументи зі сторони рządzącej, що мусимо інвестувати в...
2: Я розумію, зараз є аргументи владної команди про те, що ми мусимо інвестувати у військову сферу, мусимо інвестувати в закупівлю дуже дорогого обладнання, але ж люди не перестають хворіти, черги не зменшуються. Також є хвороби цивілізації, про які говорять експерти, з якими Польща справляється дуже погано.
0: Польща собі дуже зле радить.
1: Далі у дискусії наведено звернення, опубліковане у виданні «Газета Виборча». Йшлося про те, що група лікарів хотіла б, щоб головна лікарська палата виступила проти хвилі ненависті у ЗМІ. Справа стосується, зокрема, оприлюднення інформації з форуму, де лікарі коментували те, що відбувається. Там заявлено, що політичний скандал є сильнішим ударом для уряду, ніж для лікарів. Тому єдиний шанс для політиків – перенаправити всю увагу на лікарів і виступити в ролі захисників пацієнтів від поганих лікарів, щоб не було ніяких протестів. Мовляв, ми на одному боці з пацієнтами як жертви поганого управління. Як зазначив очільник головної лікарської палати доктор Лукаш Янковський, не пізніше жовтня система охорони здоров'я впаде, і пацієнти вимагатимуть, щоб чинний уряд розплатився за наслідки реформ. І ще жоден уряд не переміг лікарів. Слово Магдалені Хщонович.
3: Останнє
2: може бути правдою. На жаль, це може бути правдою. Справа не в тому, чи мрію я про те, щоб уряд перемагав лікарів чи ні. Просто, хоча йдеться не про боротьбу, саме боротьбу він ставить у центр уваги. Бо те, про що йшлося раніше, що система охорони здоров'я зазнає краху у жовтні, не є правдою. Проте це не означає, що я повністю згодна з цими твердженнями. Лунає багато голосів про те, що немає сенсу додавати фінансування. Треба реформувати систему, а тут усе підвищить внески на охорону здоров'я. Це може довести лише до катастрофи, гроші просто витікають як із мішка з діркою. Це неправда. Правдою є, що ніхто досі не винайшов хорошої системи охорони здоров'я, яка була б настільки ефективною і дієвою, щоб вирішити всі проблеми у цій сфері. Водночас є фактом, що система дуже недофінансована. І що повернуся до настрою щодо польських лікарів – це одвічна проблема. У мене таке відчуття, що це нагадує ситуацію зі священниками. Тобто, з одного боку, Польща є католицькою країною, і особливо в менших населених пунктах церква відіграє важливу роль, але водночас у Польщі досить традиційний антиклерикалізм. Подібно з лікарями. Звісно, ця професія викликає повагу, адже лікарі мають знання і рятують нам життя і здоров'я, і з цим важко сперечатися. Ми від них залежимо. Проте помітна своєрідна антилікарська емоція. І ще кілька років тому говорилося про те, що лікарі мало заробляють. Ми були обурені, думали, якщо вони рятують життя, то повинні добре заробляти. Чи не так? Адже вони повинні мати за що жити. Спокійно, без стресу. Це вже минуло. Сьогодні медсестри відстають у сфері заробітків, а лікарі вже заробляють добре. І на цьому, так би мовити, зосереджується ця польська атмосфера. Тобто високі заробітки лікарів і такі ситуації, як ця, про яку ми говоримо. Але не всі лікарі такі, як член міської ради Кацпшик. Просто така ситуація підігріває настрої. Щодо заяви Лукашенковського, я не помітила, щоб уряд йшов на зіткнення з лікарями. Не думаю, що він хотів би і міг би собі це дозволити.
1: Слово Аркадіюшеві Грушчинському.
0: Повинен,
2: звісно, адже це ненормальна ситуація, коли заробітна плата поглинає 100% бюджету лікарні. І заробітна плата лікарів, якою розмір просто шокує. Звісно, система це дозволяє. Те, що лікарі можуть підписувати контракти, є патологією польської системи охорони здоров'я, а також системи праці. Адже лікар може мати контракти в багатьох лікарнях, і тоді невідомо, в якій саме лікарні він перебуває, а з рахунками все гаразд. На мою думку, ці дискусії не визначає перспективи пацієнтів. Ми дуже багато розмовляємо про лікарів, про їхні заробітки, але цю систему треба змінити, і пацієнт повинен знову бути на першому місці. Я розумію, що медсестри роками боролися за те, щоб мати гідну зарплату. І нарешті вони цього досягли. У 90-х роках лікарі заробляли дуже мало, бо не було приватної охорони здоров'я. Сьогодні вони заробляють дуже багато. Але зараз Польща – 20-та економіка світу, і це має реальні фінансові наслідки. Прем'єр Дональд Туск і новий міністр охорони здоров'я повинні якомога швидше разом з Анджеєм Доманським дофінансувати систему та ущільнити її, щоб цю ринкову модель, яку придумали в 90-х роках, замінити реальним державним фінансуванням охорони здоров'я.
0: Застомпити реальним панствовим меценатом опіки здоров'я.
1: Скандал у південній лікарні у Варшаві і ситуацію w polskiej ochronie zdrowia.

0: обговорювали на третьому каналі Польського радіо Магдалена Хщонович з порталу «Окопрес» і журналіст видання «Газета Виборча» Аркадіуш Грушчинський. Провела розмову журналістка Моніка Сушек.
1: Наш ефір продовжить важливий матеріал від нас.

0: незаконно розлучили з родинами. А також коментар генеральної директорки фонду Маріам Ламбер.
1: Олешківський дитячий будинок-інтернат розпочав свою роботу ще 1968 року. За роки незалежності він став єдиною установою в Україні, де навчалися та лікувалися діти з надзвичайно складними формами інвалідності та різноманітними відхиленнями в психічному та розумовому розвитку, зокрема з наслідками поліомієліту та церебрального паралічу. У квітні 24-го року в Центрі національного спротиву заявили, що з тимчасово окупованої Херсонщини до російського міста Пенза вивезли 4 дітей з інвалідністю, які були визнані недієздатними та перебували в Олешківському будинку-інтернаті для дітей з особливостями розвитку. За оновленими даними, вони й досі перебувають в цьому закладі, яким керує сестра російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової Софія. За даними міжнародної гуманітарної організації «Фонд Еміль», на початок повномасштабної війни в лютому 22-го року в установі перебував 101 пацієнт. В перші дні російської окупації 13 з них забрали батьки. Ще 4 померли. Восени 22-го року росіяни примусово вивезли 84 вихованці закладу. Окупанти привласнили та колективно нав'язали їм громадянство Росії згідно з рішеннями керівників установ. Однією з жертв такого примусового переміщення став Антон Волкович. Мати самостійно виховувала дитину впродовж 7 років після розлучення з чоловіком. А коли хлопчику виповнилося 14 років, жінка помістила його в Олешківський будинок-інтернат, де він перебував під постійною опікою лікарів. Мати хлопця Ганна Замишляєва зазначила, що цього року йому має виповнитись 24 роки, але вона не знає, де він зараз перебуває. Вона наголосила, що Антон потребує постійної уваги та регулярної корекції прийому лікувальних препаратів.
2: 4 роки я просто не знаю, і мені дійсно страшно, в якому він зараз стані. Тому що я впевнена, що того догляду і того нагляду, і тої корекції, яку він мав би отримувати, тому що він росте, в нього змінюється організм. І за рахунок того, що він має остеопороз, він вже до повномасштабного вторгнення мав 3 важких переломи ніг. Що зараз відбувається, я не знаю. Чи проводиться з ним той достатній обсяг допомоги, яку він потребує, чи вона не дається, я теж не знаю. Зараз я готова до будь-якого стану свого сина, і в мене є вже алгоритми дій на будь-який його стан, і фізичний, і психічний, але я навіть не знаю, чи він живий, де він знаходиться і що з ним відбувається. Провина того, що сталося, лежить повністю на російській стороні.
1: Ще однією жертвою вивезення російськими загарбниками пацієнтів Олешківського дитячого будинку-інтернату стала Ганна Франчук. До повномасштабної війни в дівчини виявили онкологію. Вона перенесла багато операцій в Києві, а пізніше її мати Оксана відправила дитину на лікування в інтернат. Дівчині дуже подобалися лікарі, умови утримання у закладі, вона навіть відмовлялася переїжджати додому в гості. Після вивезення з Олешок впродовж 4 років окупації вихователі допомагали батькам спілкуватися з їхньою дочкою через інтернет, але 6 місяців тому контакти з нею раптово обірвалися.
3: На даний час, це десь півроку, я не знаю, де вона. Весь час я знала, люди, які з нею поїхали, вихователі були, трошки вони мінялись, але я знала, де вона є. Я общалась, бачились ми по відео, але на даний час я не знаю. Тому що ця людина, яка зі мною підтримала, вона вже дуже боялася зі мною виходити на зв'язок. Я зрозуміла, що там теж для життя це не дуже добре і для них, щоб там їх не розкусили, якщо обернеться, це хуже їм. Ну, на даний час я не знаю, де вона. Чи вона на тому самому місці, на окупірній території Херсонщини, Стрілкове, я знала, що вона там була. Я би хотіла би і надіюся, що ця війна закінчиться швидко, але я надіюся, що хтось нас почує і допоможе нам поверненні наших цих дітей. Хочеться побачити їх бистріше. Дуже надіємося, що вони там не обіжені, що вони мають там їжу. Зиму вони

0: Тяжко пережили, бо холода були. Там не було такого тепла, бо там не для зими воно. Там більш для літнього. Табір, якби так, ну, жильо. Я про це не знаю, як вони там пережили, бо я вже не бачу і не чую. Ну, надіюсь, що хтось почує нас. Так як ми приїхали сюди, я прошу, щоб хтось нас почув.
1: Серед переміщених пацієнтів дитячого інтернату була також 22-річна Марина Бараницька із Херсона. За словами її бабусі Лариси, через передчасні пологи в онуки був дитячий церебральний параліч та гідроцефалія головного мозку. З дитинства опікою та лікуванням дівчинки займалися її батьки та родичі. У віці 16 років дитину помістили до Олешківського будинку-інтернату, де з нею ефективно працювали лікарі та вихователі. З початком повномасштабної війни Росії проти України 22-го року окупанти перевезли дівчину разом з іншими дітьми до інших закладів на території окупованої Херсонської області, а пізніше контакти з Мариною були втрачені.
2: І ми вже, коли прийшли окупанти до нас, вона не могла, що могла, вона мені казала, да, що дитина нагодована, вже коли вивезли її до Скадовську, не переживайте, наскільки вона могла, вона общалася, що все добре. А потім вже, коли повезли її в Стрілкове, я дізналася від соцпрацівників, що вже її перевезли, так як її виповнилося 18 років, вона стала совершеннолітньою, і перевезли її із 22-го року, коли перевезли в Стрілкове її, вже 4, почти майже з половиною роки. Я нічого за неї не знаю і хочу попросити спільноту, щоб почув весь світ, щоб побачив, от, що ми, батьки, ми піклуємося про своїх дітей і хочемо повернути їх додому, так як ці загарбники захватили наших дітей. Нащо це зробити було? Ці діти.
1: За даними фонду «Еміль», зараз в установах на окупованій українській території або в Росії залишаються 69 вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату. Активісти встановили місце перебування 46 незаконно переміщених окупантами пацієнтів. 15 з них перебувають в дитячому будинку в Скадовську, який росіяни назвали «Олешкінський інтернат», а щонайменше 27 з дуже великою ймовірністю в окупованому селищі Стрілковому. За 3,5 роки з моменту вивезення росіянами інвалідів з 84 вихованців Олешкінського інтернату додому змогли повернутися лише 12. Частина загинула під час окупації або після переміщення. Інші залишаються на окупованих територіях або відряджені до різних регіонів Росії. Деяких передали до прийомних родин. Генеральний директор фонду «Еміль» Маріам Ламберт заявила, що повертати сім'ям незаконно переміщених вихованців інтернату дуже складно, бо росіяни всіляко відмовляються від співпраці з цього питання. Не всім відомо, але це був найкращий інтернат, де діти були щасливі, вони мали гідність. Війна та росіяни забрали це, тому це дуже тривожно для мене. І коли я говорю з цими героїчними матерями, мені дуже важко з ними говорити, тому що ми завжди відчуваємо, що ми робимо недостатньо. Росія не лише в останні 4 роки, але й взагалі ніколи не хотіла давати будь-якої інформації про місце перебування дітей ані Червоному Хресту, ані ЮНІСЕФ. Росія не надавала жодної інформації родичам. Це воєнний злочин. Дітей не просто викрали, їх зробили жертвами психологічного залякування, індоктринації, мілітаризації. І дітей, і їхніх родичів залякують. Мені теж погрожували, моїм дітям, моєму чоловікові, членам моєї команди. Деякі діти стали жертвами сексуального насильства. Отож, жодного сумніву немає. Росія вчиняє злочин, сказала Маріам Ламберт. Вона додала, що військові країни-агресора Росії змушують українських дітей з інвалідністю виготовляти безпілотники для атак української території.
3: Нагадаю, що це був матеріал київського кореспондента Польського радіо для закордону Олександра Савицького. Наш ефір продовжується. Венесуела оговтується після потужного землетрусу, внаслідок якого станом на 2 липня відомо про загибель майже 2300 осіб. Понад 11 тисяч людей отримали поранення. Це інформація від офіційної влади в Каракасі. Про ситуацію в країні, реакцію місцевих жителів і наслідки стихійного лиха наші колеги з Польського радіо 24 поговорили з журналістом і мандрівником Томашем Сурділем. А опрацювання цієї розмови представить Сніжана Чернюк.

0: Євроньюз із посиланням на спікера Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса повідомляє, що за останніми даними у Венесуелі після землетрусів 24 червня загинули 2295 осіб і понад 11 тисяч людей отримали поранення. Тисячі переміщених осіб, які вижили, живуть у переповнених тимчасових притулках. Після землетрусу розпочалася масштабна медична криза, яка, якщо її швидко не опанувати, призведе до ще більшої кількості загиблих. Як повідомляє АФП, у найбільш постраждалому місті Лагуайра більшість зруйнованих будівель позначено літерою «Д», що означає відсутність ознак життя під завалами. За даними ООН, близько 50 тисяч осіб досі вважаються зниклими безвісти. Про те, що відбувається у Венесуелі, Міхал Счалковський, журналіст польського радіо 24, поговорив із Томашем Сурделем, журналістом і мандрівником, який неодноразово відвідував Венесуелу та дуже добре знає цю країну. Опрацювала цю розмову для Української служби польського радіо Сніжана Чернюк. На фотографіях, які публікують звичайні люди, які намагаються витягнути жертви із-під завалів на вулицях Венесуели, бачимо багато тіл, дуже складну ситуацію та факт, що у багатьох місцях професійні рятувальники досі не з'явилися. Ситуація у Венесуелі виглядає дуже похмуро, м'яко кажучи. Тим часом, якщо подивитися на ЗМІ у Венесуелі, то все чудово і влада виконує фантастичну роботу. Томаш Сурдель підтверджує таку розбіжність.
1: Ну так, розбіжність між ситуацією в терені і тим, що показує
2: пан. Так, розбіжність між ситуацією на місцях і тим, що показують по державному телебаченню, досить разюча. Я думаю, що вони навіть трохи перестаралися з цим зараз. Тож люди починають бунтувати, починають освистувати журналістів громадського телебачення, які з'являються в білих рукавичках, людей, які приходять з кирками і починають розбивати щось у якомусь місці. Це знімається як фон для репортажу журналіста. А потім усі ці люди разом із тими, що щось там розбивали, просто зникають. Це чистий театр. І це справді жахливо. Цей режим був досить вправним у пропаганді протягом тривалого часу. Зараз ця пропаганда жахливо провалюється. До такої міри, що кілька відео, опублікованих офіційними каналами, були вилучені. Бо люди так нервово відреагували та так сильно висміяли, що їх видалили з соціальних мереж. Це офіційні пропагандистські фільми. Поза тим, вони намагаються донести повідомлення, що держава контролює ситуацію, що кожен, хто чогось потребує, отримує допомогу, що, на жаль, абсолютно не відповідає реальній ситуації.
1: Абсолютно дуже далекі від речовістої ситуації, нестати.
0: Два землетруси були дуже сильними, потім іще поштовхи. Багато будівель просто обвалилися. На фотографіях бачимо цілі квартали у руїнах. Тим часом, як кажуть рятувальники, щоб витягнути людей з-під завалів, потрібно встигнути в 72 години вкластися. Після цього часу будь-яка така подія – це, по суті, диво. І це лише поодинокі випадки.
1: Ну, що перекрочили 72 години від того. І та речовість...
2: Уже пройшли 72 години. Рятувальники намагаються підтримувати на дух, особливо близьких, які часто чекають перед цими зруйнованими будівлями, поки рятувальники дістануть хоча б тіла, бо це також якесь закінчення цієї історії. Рятувальники намагаються підтримувати їхній дух. І, наприклад, вчора я мав приємну розмову з дуже досвідченим мексиканським рятувальником. Це відбувалося в центрі Каракаса, і він намагався втішити цих близьких. Він каже, що в його кар'єрі людей витягували з-під завалів навіть через 10 днів, тому треба далі копати. Але це сізіфова робота, бо кількість зруйнованих будівель величезна. На жаль, також видно, що в Венесуелі гостро не вистачає важкої будівельної техніки. Рятувальники не можуть привезти важку техніку з собою за винятком 2-3 груп, які пробули практично з усім необхідним, включно з важкою технікою. Деякі іноземні рятувальні команди мусять покладатися на обладнання, яке мала б надавати місцева влада. Але місцева влада не може його надати, бо його просто немає. Немає навіть поліетиленових пакетів для тіл, тому ситуація жахлива.
1: Доховання звук, він то драматична ситуація.
0: Один із представників Організації Об'єднаних Націй у Венесуелі повідомив, що ООН готує щонайменше 10 тисяч мішків для тіл. Це свідчить про занепокоєння та підготовку до кількості загиблих, яка буде набагато.

0: Набагато, набагато вищою за офіційну цифру, зазначену в останньому звіті.
1: Занепокоєння дуже високе. Наразі, за різними оцінками, існує кілька списків, близько 50 тисяч людей вважається зниклими безвісти. Експерти кажуть, що це число, ймовірно, дещо зменшиться, оскільки в таких ситуаціях часто кілька людей стверджують, що шукають одну і ту саму людину. І ця людина кілька разів фігурує в цих списках зниклих безвісти. Тому список, ймовірно, скоротиться, але, на жаль, ми все ще говоримо про десятки тисяч загиблих. Тобто наразі зниклих безвісти. Але немає жодних шансів, що десятки тисяч будуть знайдені живими. Це будуть окремі випадки, які будуть як свято. А решта роботи полягатиме в тому, щоб якомога швидше витягнути тіла загиблих з-під завалів.
0: Звичайно, багато країн надсилають допомогу, що типово для таких видів катастроф. Багато країн американського континенту, як північного, так і південного, а також Європи, включно з чехами та словаками, також надіслали свої команди. Але деякі з цих рятувальників скаржаться, що замість того, щоб полегшувати ситуацію, влада іноді її ускладнює, постійно перевіряючи, звіряючи їхні документи та допитуючи їх.
2: То є власне, наприклад, навіть чилійці ще скаржаться.
1: Так, навіть чилійці скаржаться, що ніколи раніше не стикалися з чимось подібним. Робота триває, рятувальники важко працюючи, заходять у ці тунелі, вирубані в завалах, і раптом з'являється венесуельський військовий і наказує їм припинити роботу. Усі повинні вишикуватися, ніби для приклички, і всі повинні представитися. Вони записують кожного рятувальника та перевіряють їхні дозволи. І це відбувається кожні кілька годин. Ті самі солдати підходять до тих самих груп і просять їх про документи. Вони кажуть, що мають наказ, і влада побоюється, що серед цих рятувальників є шпигуни. Також є кілька інших випадків. Венесуела офіційно заявила, що прийме будь-яку міжнародну допомогу. Але я знаю, що найменше три рятувальні групи з Європи, які були готові до відправлення, включно з німецько-австрійською групою, яка навіть мала літак вже підготовлений, Люфтваффе передала літак. Усе було готове. Вони три дні чекали на згоду від посольства Венесуели, яка мала прийти, але ця згода так і не прийшла. Зрештою, вони сказали, що більше не чекатимуть, що їдуть додому. Вони не лише не отримали згоди, але й не отримали жодних пояснень, чому вони її не отримали. Була також група з Іспанії, яка не отримала згоди, тож це все дуже дивно. Ймовірно, це десь загубилося в глибинах венесуельської бюрократії, зрозуміло, що ця держава не функціонує. Зараз все це видно, як крізь лінзу. Усі ці недоліки, недоробки, вся ця аматорськість і все те, що вони робили в такий спосіб, що або вдасться, або ні. Щось там придумаємо в останню хвилину, але в цю останню хвилину зрозуміло, що все це розвалилося, ця держава абсолютно не здатна функціонувати. Так багато неймовірних абсурдів, як оці солдати, які стоять у тіні, перевіряють свої телефони, спостерігаються, наглядають, щоб був порядок там, де працюють цивільні і звичайні волонтери без досвіду. А приїжджають військові у формі, вони все мають, мають воду, і вони змінюються кожні 3 години, але тільки для того, щоб спостерігати, як працюють інші. Дійшло вже до того, що в лагуарі розлючені люди взяли лопати і дали лопати солдатам і сказали, ви тут теж є, то працюйте, а не стійте і витріщайтеся. Тож видно, що серед людей зростає гнів щодо неспроможності венесуельської держави.
2: Відать, що серед людей наростає цей гнів вобут цієї індоленції панства венесуельського.
0: Але в чому ж причина? Чи це тому, що держава просто не функціонує, чи тим, хто при владі, насправді байдуже до своїх громадян, чи це якісь, можливо, навмисні дії, наприклад, заборона іноземним знімальним групам, бо влада хоче щось приховати?
1: Я думаю, що вже надто пізно, бо таких груп журналістів вже багато. Влада намагається перешкодити журналістам у доступі до найбільш постраждалої зони, нібито з міркувань безпеки. Однак ситуація така, що вже зрозуміло, ніби кількість іноземців настільки велика, що її неможливо приховати. Я думаю, що це просто результат цього аматорства та всього цього зростання бюрократії. Ми повинні пам'ятати, що це справді карикатурні ситуації. Венесуельська армія, хоча й не є якоюсь надвеликою армією, наприклад, армію з найбільшою кількістю генералів у світі. У венесуельській армії понад 2000 генералів. Так, і в американській армії, здається, є ліміт, який не можна перевищити. Тож у венесуельців величезна бюрократія навіть у їхній армії. І цих солдатів просто навчали брати участь у маршах на підтримку уряду, та навчали відбувати та розганяти демонстрації. Але це навчання було абсолютно безсилим для таких ситуацій, мається на увазі стихійні лиха. І ці солдати абсолютно безпорадні, бо вони не просто не знають, що робити. Були також записи, відео з перших днів після землетрусу.

0: ймовірно, першого чи другого дня з військово-морської академії Венесуели, тобто з місця, де навчають солдатів. І там обвалилася велика будівля, заблокувавши студентів та офіцерів, які були викладачами. А ці новобранці, ці молоді моряки, бігали навколо абсолютно безпорадні. Вони не знали, що робити. У них взагалі не було жодного обладнання. Вони намагалися перемістити бетонні блоки з кількома людьми, що, очевидно, не спрацювало б. Це було схоже на повну безпорадність, абсолютний брак підготовки. Вони просто не знають, що робити в таких ситуаціях.
1: Ну, якби супевна безрадність, брак вишколення, не відомо по просто, що мають в таких ситуаціях робити.
2: Чи матиме ця ситуація довгостроковий вплив на ставлення венесуельців до уряду? Бо, звичайно, багато венесуельців виступають проти уряду, але також багато хто його підтримує. Чи це може якось вплинути на поведінку опозиції?
1: Ситуація в Венесуелі така, що вже довшого часу є більшість не попирати влади.
0: Ситуація в Венесуелі така, що більшість давно не підтримує уряд. Давайте згадаємо, що опозиція виграла останні президентські вибори, і ці вибори були просто сфальсифіковані та вкрадені. А потім венесуельці вийшли на вулиці та масово демонстрували, але їх розігнали. Жорстоко розігнали. І питання в тому, чи відновлять вони зараз якось свої сили. Можливо, це все почне розпадатися само по собі. Я не знаю, щось має відбутися. Ви можете бачити, що, наприклад, люди в тих районах, які постраждали, такі як Лагуара, місто на узбережжі, яке, мабуть, найбільш зруйноване, що людям там відкриваються очі. Я бачу, здається, навіть опублікував у своєму X відео з місця, де була Mission Vivienda, така урядова програма соціального житла. Зазвичай там живуть люди, які підтримували або принаймні заявляли про свою підтримку режиму, бо тільки такі люди отримували квартири в таких забудовах. Ну і тут кілька багатоквартирних будинків обвалилися, бо вони були погано побудовані. Вони просто розвалилися як карткові будиночки. Мешканці були дуже розлючені, і вони про це говорили журналістам. Вони говорили, що з них досить, що вони бачили, що сюди приїжджають лише іноземні рятувальники. У них не було представника влади. Ніхто не приїхав до них. Вони почуваються повністю покинутими венесуельською державою. Було зрозуміло, що вони просто кипіли. Тож я думаю, що так. Ми побачимо в довгостроковій перспективі. Бо це також буде тривалий процес. Поки що ніхто, здається, не думає про політичні протести. Усі думають про порятунок своїх близьких і друзів. Багато людей повністю втратили свої домівки. Але через деякий час вони, як оговтуються від шоку, в якому зараз перебувають, можливо, вони прокинуться. Я розмовляв з кількома венесуельцями в Польщі. Вони також кажуть, що є велика надія, що це буде поворотним моментом, цей землетрус. Що це вже останній цвях у труні цього режиму, який, очевидно, ослаблений. Але давайте пам'ятати, що Ніколаса Мадуро, людину, яка вважала себе президентом, американці забрали на початку цього року. І зараз там діє режим, який зазвичай робить усе, що вирішить Вашингтон. Тому побачимо, як це розгорнеться. Поки що справи у цього режиму виглядають дуже погано. Ну і побачимо, як американці відреагують на все це, бо вони зараз тягнуть за ниточки. Тож багато що залежить від Вашингтону.
1: Американці ще в тим всім заховують, бо вони в тій хвилі тягнуть за шнурки. То теж є дуже багато залежить від Вашингтону.
2: Делсі Родрігес, президентка Венесуели, безсумнівно досягла згоди з американцями в багатьох питаннях і робить багато з того, чого американці від неї очікують. Однак схоже, що американці або щонайменше Дональд Трамп просто махнули рукою на опозицію.
1: Якби то є певний спосіб зрозуміло, просто американцям залежить.
0: Це певною мірою зрозуміло. Американці зацікавлені в тому, щоб був порядок. Ну і режим ніби є гарантом цього порядку, бо режим контролював військових, режим контролював усі сили, і, схоже, таке статус-кво в Венесуелі було більш вигідним для американців. Але якщо після цього землетрусу відбудуться масові демонстрації, наприклад, проти уряду та силових служб, які повністю провалилися на цьому іспиті, то питання в тому, як відреагує американська адміністрація. Чи дозволять вони режиму жорстко придушити ці демонстрації, чи нарешті скажуть – досить. Це та межа, яку ми не переступаємо, що тут потрібно запровадити певні реформи. Але все це поки що як дивитися в кришталеву кулю. Це майбутнє. Що ж, ми не можемо передбачити майбутнє, на жаль, але воно точно буде цікавим. Побачимо, що станеться. Я думаю, що багато чого може статися.
1: Але буде це, напевно, цікаве. Побачимо, що ще відбудеться. Мислю, що може ще дуже речі відбудеться.
2: І як же американці справляються з цією ситуацією на цей момент? Вони відправили рятувальні команди, щонайменше.
1: прислали, екіпи рятункові прислали дуже важкого спрянту в тісяй останній ночі.
0: Американці відправили рятувальні команди, багато важкого обладнання, і також прибув корабель повне обладнання. Вони дуже швидко впоралися з цим, і це дуже допомогло венесуельцям. Бо одна з проблем, яка ви

0: Виникла одразу після землетрусу полягала в тому, що аеропорт у Каракасі, найбільший аеропорт Венесуели, який обслуговує столицю і фактично приймає більшість міжнародних рейсів, був сильно пошкоджений під час землетрусу. Злітно-посадкова смуга була пошкоджена, і американці пробули її протягом 48 годин, відремонтували її тимчасово, але вони відремонтували її, щоб військові літаки могли там приземлятися. Тому вони активні, їх багато, і вони обіцяють, що це лише початок, що вони не покинуть свого нового друга в лапках. Бо це слова президента Трампа, вони не залишать їх у біді, що венесуельці побачать, чи можуть покластися на американців. Що ж, побачимо, як воно піде, поки що вони справді присутні та роблять багато хорошої роботи, як і багато інших країн, які направили туди команди.
1: Доброї роботи, так і віле інших панств, які там прислали свої екіпи.
2: Що ж, на профілі нашого співрозмовника на EX можна побачити відео про те, як працюють ці команди. І таких відео багато. Це, мабуть, перша рятувальна операція після землетрусу, про яку в таких масштабах повідомляють у соціальних мережах. Бо коли нещодавно стався потужний землетрус на кордоні між Туреччиною та Сирією, то це було далеко від таких районів, далеко від великих міст. У Сирії було важко щось зафільмувати. А тут є повна пряма трансляція того, що відбувається.
1: Ну, звичайно, то є несамовіте, бо якби то пішло, та технологія, ті малі камерки.
0: Це справді просто неймовірно. Ця технологія, ці маленькі камери доступні зараз. Навіть маємо відео, де ми супроводжуємо цих рятувальників, коли вони риють тунелі крізь завали та знаходяться глибоко в цих важких вузьких проходах. Ці відео, я вважаю, абсолютно непридатні для перегляду людьми, які страждають на клаустрофобію. І справді, ви можете практично спостерігати за цим наживо, бо такого матеріалу багато. Деякі з них справді шокують, деякі непридатні для публікації, бо я також отримую деякі матеріали безпосередньо від венесуельців. І це справді дуже цікава тенденція. Я навіть не знаю, чи це добре, але це тема для зовсім іншої дискусії. Однак про це справді дуже докладно повідомляють у соціальних мережах.
1: Але звичайно, є то релаціоноване багато багато в медіасполучності.
2: Складно відповісти на запитання, чи дізнаємося ми колись про остаточну кількість загиблих від цього землетрусу.
1: То є трудне питання. Піле речі, що може видати, що в 1999 року дійшло до останній такий...
0: Це складне питання, бо може статися багато чого. У 1999 році остання така велика гуманітарна катастрофа в Венесуелі сталася в Славе де Варгас. Точно в тій самій частині Венесуели. Варгас – це стара назва штату Лагуайра. Тож це точно та сама частина Венесуели. Тоді йшли дуже сильні дощі протягом тривалого часу і почалися суви, бо це все гірська місцевість біля моря. Тоді загинуло дуже багато людей, і донині точна кількість залишається невідомою. Частково тому, що тоді держава не могла встигати за вивезенням тіл, в якийсь момент люди просто почали хоронити знайдених, турбуючись про власне здоров'я. Тіла, що лежали на вулицях, сусіди хоронили у спонтанно викопаних братських могилах. Ми ніколи не дізналися точної кількості. Тут є величезні розбіжності щодо кількості людей, які загинули тоді. І ситуація може бути схожою тут, бо я не знаю, чи має держава наразі повний контроль над тим, куди ці тіла доставляються і що з ними відбувається. Сьогодні є відео з порту в Лагуайрі, куди почали привозити тіла. Їх там багато. І, схоже, вони намагаються використовувати рефрижераторні контейнери, щоб створити там тимчасові морги. Тож я не знаю, чи це спрацює, і я не знаю, чи захоче режим розкрити цю кількість.
1: Чи то ще уда, і не вім, чи режим буде хотів уявніть.
2: Тож, власне, це запитання, чи буде режим взагалі зацікавлений у розкритті цієї кількості жертв?
1: Видає, що в тій хвилі заніжана є та лічба. Не вім, чи то...
0: Наразі здається, що кількість занижиться. Я не знаю, чому, бо кількість жертв зростала і тепер за останні 48 годин офіційна кількість загиблих майже не збільшилася. Хоча рятувальники переважно витягують тіла з-під завалів. Таких щасливих кінців стає все менше і менше буде з кожним днем. І все ж офіційні цифри не зростають різко. Наразі вони змінюються на 100-200 осіб щодня. Тож, можливо, режим спробує прикрасити це та заявити, що це не була така вже велика трагедія. Однак я не знаю, чи повірять у це венесуельці. У 1999 році ситуація була зовсім іншою, оскільки всі тоді покладалися виключно на те, що повідомляло офіційні ЗМІ та урядові оголошення. Але зараз у нас є соціальні мережі, і тисячі людей записують те, що відбувається. Тому неймовірно важко приховати реальність цієї ситуації.
1: Укриджучи вістощ в тій ситуації.
2: Що ж, усе вказує, що реально.

0: бездомність у Венесуелі дуже трагічна і кількість загиблих безумовно зростатиме. Нагадаємо, що за останніми офіційними даними загинули 2295 осіб, понад 11 тисяч людей отримали поранення, а близько 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Ви слухали, як розповідає про ситуацію у Венесуелі журналісту польського радіо 24 Міхалу Счалковському Томаш Сурдель, журналіст, мандрівник, фотограф та експерт із питань Венесуели. А опрацювала цю розмову Сніжана Чернюк.
1: Ефір Української служби Польського радіо триває. На тлі загострення дискусій довкола історичної пам'яті та нової напруги у польсько-українських відносинах Клуб католицької інтелігенції у Варшаві та Федерація українських католицьких академічних і студентських товариств «Обнова» оприлюднили спільне звернення із закликом до діалогу, взаємного порозуміння та збереження дружби між двома народами. Які ідеї закладені в його основу та чи може громадянське суспільство стати цим містком у подоланні кризи? Мар'яна Кріль про це поговорила з референткою з міжнародної співпраці Федерації «Обнова» докторкою Софією Карничною.
2: Стало відомо про підписання такої спільної заяви клубу католицької інтелігенції, а також товариства українських студентів-католиків «Обнова». Що це за ініціатива? Як ви, власне, дійшли до того, аби спільно видати заяву, яка покликана на те, аби людей, власне, із України, із Польщі, польських і українських друзів заохотити до діалогу, до примирення і до того, аби подивитися на те, що є добре між нами, між нашими народами і в цей складний час, коли так багато є спекуляцій на польсько-українських відносинах, загалом на українській тематиці, все-таки повернути на цю дорогу добра і того всього, що будувалось між нами дуже багато років.
3: Власне, мабуть, варто згадати про те, що Товариство українських студентів-католиків «Обнова» ще від часів, від моменту його відновлення, його діяльності в Україні в 1992 році почало співпрацювати з клубом католицької інтелігенції у Варшаві. І, власне, разом ми є членами такого всесвітнього маріанського руху «Pax Romana». І, власне, наша співпраця є в межах цього світового маріанського руху. Але також були численні спільні ініціативи. І свого часу, власне, минулого року, коли «Обнова» святкувала своє 95-ліття у Львові, до нас приїздили представники клубу католицької інтелігенції з Варшави на святкування нашого 95-ліття. І, власне, нашим великим таким здивуванням була та численна кількість українських ініціатив, які провадить клуб католицької інтелігенції. І коли сталися ось ці нещодавні події щодо того, щодо позбавлення президентом Польщі нашого президента Володимира Зеленського нагороди через присвоєння українському військовому підрозділу імені героїв УПА, це сколихнуло, власне, і насамперед польське суспільство, і почалися численні непорозуміння. Але це, власне, вплинуло на тих свідомих людей, які Україну підтримують, зокрема, клуб католицької інтелігенції у Варшаві. І, власне, вони до нас в особі пані Марти Титанець звернулися з ініціативою, з підтримкою до українського народу і запропонували цю рану україно-польських взаємин, яка оголилася, загоїти. І, власне, з огляду на таку нашу давню співпрацю і товариські відносини, клуб католицької інтелігенції у Варшаві запропонував такий лист звернення до польського і українського народу. А ми, як Федерація українських католицьких академічних та студентських товариств «Обнова», підтримали щиро цю ініціативу. І дуже, власне, їм вдячні за прояв цієї ініціативи, що надзвичайно є цінним в контексті останніх подій.
2: Так,

0: Це дуже важливий лист, також так, звернення таке, заява. І за останні декілька днів також ми бачимо, що і в релігійних колах такі з'являються. Зокрема, це кардинали з Польщі і з України, які підписали також спільну заяву. Дуже важливо. Як думаєш, от з перспективи теж твого досвіду міграції і громадської роботи, теж відповідальної за міжнародні зв'язки у обнові, наскільки такі жести, вони все-таки доходять до людей, які, може, не завжди розуміють, які, скажімо так, дивляться дуже так прямо на це все, що відбувається. Наскільки це сприяє такому доходженню до діалогу?
1: Я думаю, що на це варто також поглянути з такої історичної перспективи. Тобто це не перший, скажімо так, випадок, не перша ситуація, з якою ми стикнулися, такого чергового непорозуміння. Ще у 1935 році митрополит Андрей Шептицький, власне, він був ініціатором заснування Товариства українських студентів-католиків «Обнова» у 1930 році у Львові. Він говорив про те, що польський і український народи приречені жити поруч. Тому треба шукати не причин до боротьби, а шляхів до взаємного зрозуміння. Чому він це говорив? Тому що тоді, власне, в 1935 році була чергова криза непорозуміння польського та українського народів. І, власне, він, даючи інтерв'ю такому «Тикоднік ілюстроване», говорив про те, що він все життя працював і працюватиме над тим, щоб між поляками і українцями були не мури, а мости. І замість того, щоб поглиблювати прірву між двома народами, потрібно шукати шляхів до порозуміння. І оця ключова теза – шукати шляхів до порозуміння, будувати мости, мені здається, вона була актуальна тоді, і вона не втрачає своєї актуальності сьогодні. З перспективи також мого 12-літнього проживання в Польщі, це, власне, і сьогодні звучить ключовою для нас тезою – будувати мости. Кожен на своєму місці, в своєму оточенні може і повинен це робити. Шукати шляхи порозуміння з своїми приятелями, своїм оточенням і будувати ці мости. Бо, власне, саме це є ключем для нашого спільного майбутнього, майбутнього в мирній, об'єднаній Європі. Мушу згадати також Івана Павла ІІ, який є великим папою для поляків, але також і великим папою для нас, українців. Власне, минулої суботи у Львові ми відзначали 25-ліття візиту Івана Павла ІІ до Львову. І обнова брала в цьому активну участь. І свого часу цей великий папа Іван Павло ІІ, святий папа, говорив, що не можна залишатися в'язнями болісного минулого. Необхідно дивитися одне на одного очима примирення і разом будувати майбутнє. Отже, і зараз ми зобов'язані це робити – будувати мости і разом будувати майбутнє.
0: Стосовно теж діяльності Товариства «Обнова» тут у Польщі, то, як я добре пам'ятаю, в Любліні 10 років тому було засновано, створено таку ініціативну групу, і сьогодні до неї долучаються як студенти, так і ті, хто працює тут, які приїхали на навчання і залишились у Польщі. Яка ціль цієї організації, яка її місія за межами України?
1: Власне, маєш рацію, тому що Люблінська обнова відсвяткувала своє десятиліття 28 травня 2026 року у Любліні. Перейшла свій десятилітній рубіж, і мета Люблінської обнови не відрізняється від мети загалом обнови, створеної в 1930 році, і ті обнови, яка існує нині у Львові, Тернополі, Києві, Чернівцях і об'єднана федерацією товариств «Обнова». Власне, ціль – обновити все в Христі. Тобто в цій ситуації обнова, тобто українська молодь Любліна обновляє все в Христі, і одною з таких, я б сказала, великих акцій Люблінської обнови – це є реколекції для молоді. Щороку вони проводять по кілька заїздів реколекцій, і на найближчу осінь 2026 року вже заплановано 4 заїзди реколекцій. Знову ж таки, для того, що

молодь могла обновитися у Христі, насамперед українська молодь, але знаю також, що і польська молодь долучається до цих реколекцій. Також вони зараз підготували виставу про блаженного Омеляна Ковча, з якою подорожують, відвідують і осередки, які їх запрошують і представляють виставу. Ну, а також їхня діяльність полягає в таких щотижневих суботніх зустрічах для студентської молоді, для поглиблення пізнання правд Христової віри, поглиблення знання про свою східну греко-католицьку церкву і також цікаві наукові семінари в світлі вчення католицької церкви. Ось, але також варто згадати, що в 17-19 році існувала обнова в Кракові, може не настільки сформована в товариство, радше як ініціативна група обнови. Трошки занепала, але ми плануємо відновити також її діяльність і у Кракові.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордоном. Мене звати Дар'я Юр'єва, і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Олександра Конюх. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. У програмі «На прицілі» говоритимемо про безпеку, стійкість суспільства та політичні зміни в нашому регіоні. У центрі уваги – досвід України у сфері всеохопної оборони, підтримки ветеранів і підготовки суспільства до кризових викликів. У щотижневій рубриці «Сніжани Чернюк» під назвою «Україна і чи ЄС» проаналізуємо політичну ситуацію в Угорщині після зміни прем'єр-міністра та з'ясуємо, чи можуть кадрові перестановки вплинути на політику Будапешта щодо України та Європейського Союзу. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
2: Вітаю, слухачі. Отже, український міністр оборони Михайло Федоров просить від партнерів близько 40 країн надати Україні патріоти. У Литві почали процедуру зміни Конституції, аби дозволити використання ядерної зброї, чи то пак появу в країні цієї зброї. У Польщі політики обговорюють пропозицію України знайти спільного героя для пантеону слави. Отож, український міністр оборони Михайло Федоров звернувся до близько 40 країн-партнерів з закликом терміново передати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот» із наявних запасів. Йдеться про тимчасову передачу з подальшим відшкодуванням в межах майбутніх контрактних постачань. У Міноборони України повідомили, що відповідні листи вже надіслали. Також є заклик до участі у механізмах «Pearl» та «Jumpstart». Київ наголошує, що рішення потрібно ухвалити до наступного тижневого саміту НАТО в Анкарі, бо від швидкості залежить захист українського неба і критичної інфраструктури. Водночас у Міноборони підкреслюють, що попри посилення ППО, потреба в ракетах залишається критичною, особливо на тлі масованих російських атак, які тривають по українських містах. Нагадаємо, за даними міської військової адміністрації Києва, станом на 15-ту годину кількість жертв через російський удар цієї ночі зросла до 20 осіб. Інформацію підтвердив керівник міських військових структур Тимур Ткаченко. Раніше йшлося про 17 убитих і 86 поранених. У місті тривають пошуково-рятувальні роботи. Віталій Кличко заявив, що це був один із наймасованіших ударів по столиці з початку війни. Через трагедію у п'ятницю оголосили днем жалоби. В ніч на четвер російські війська атакували Київ ракетами та безпілотниками. Загалом було запущено близько 600 засобів повітряного ураження. Тим часом в Литві почали процедуру зміни Конституції. Вона має скасувати заборону на володіння ядерною зброєю і дозволити розміщення на території країни цієї зброї і також іноземних військових баз. Президент країни Гітанас Наусєда повідомив, що з цього питання вже досягнули політичної згоди між парламентськими партіями. Аби ухвалити ці зміни, потрібна більшість у дві третини голосів у двох голосуваннях.

0: як зараз положення, які ухвалені понад 30 років тому, діють після того, як Литва відновила незалежність. Водночас у Вільнюсі підкреслюють, що наразі не планують розміщення ядерної зброї, бо однак конституційні зміни відкривають таку можливість в майбутньому, якщо цього буде вимагати безпекова ситуація. Україна пропонує Польщі спільно знайти спільного історичного героя для пантеону слави. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга відвідає Польщу вже в п'ятницю. Як пише віртуальна Польська, Київ планує запропонувати Варшаві спільного історичного героя для українського пантеону. Мова про Марка Безручка, командира армії Української Народної Республіки. Він у 1920 році співпрацював з польськими військами під час походу на Київ та обороняв Замостя від Червоної армії. Голова клубу партії «Польська-2050» Павел Шліс заявив, що вітає такі ініціативи як крок до покращення польсько-українського діалогу. Мене дуже тішить, що нарешті є розмова, а не обмін нагородами, бо що нам приніс обмін нагородами? Три стовпці підтримки пана президента, а натомість польсько-українські відносини жахливо зіпсовано і знищено.
1: 3% poparcia w słupku pana prezydenta, natomiast w relacjach polsko-ukraińskich potwornie dużo zniszczyła i zepsuła.
0: U громадянській коаліції кажуть, що Польща повинна розглянути українську пропозицію щодо спільного історичного героя, так каже депутат від коаліції Яцек Карновський. Додав, що в цій справі уряд і президент мають виробити спільну позицію. МЗС і президент мають виробити позицію, бо це питання закордонної політики, вони не повинні нас ділити, справи безпеки і цієї політики. І ця відповідь має бути узгоджена, а не так, що ми тут змагаємося, особливо пан президент, в такій антиукраїнськості, бо це справді не йде на користь.
2: Пан президент в такій антиукраїнськості, бо то направді не добре служить.
0: Опозиція ж не вірить в добрі наміри української влади. Депутат від партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк вважає, що президентові України вигідна ескалація конфлікту з Польщею, бо це може підвищувати його підтримку серед виборців, вважає депутат. Він хоче грати на цій ноті бандеризму і на цьому піднімати собі довіру, тим більше, що вже офіційно з'явилась кандидатура Залужного. Я думаю, що в цьому протистоянні Зеленський не має шансів, тож шукатиме таких атак, хоча це, очевидно, шкодить Україні. Зеленський не сподівався такої чіткої реакції, тим більше не лише Польщі, але й Західного світу, і звідси таке намагання покращення позиції. До слова, Марко Безручко під час війни 1920 року командував 6-ю січовою дивізією. Вона разом з польськими військами брала участь в поході на Київ. Також його підрозділи брали участь в обороні Замостя від Червоної армії в боях проти кінноти Будьонного. Після поразки Української Народної Республіки він жив в еміграції, зокрема в Польщі, помер у Варшаві в 1944 році і похований на православному цвинтарі в районі Воля. Там теж поховані інші українські військові діячі. Це всі новини. На цю пору працював над ними Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Залишайтесь з нами.
3: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику «На прицілі». Цього тижня Вікторія Машталер представить матеріал, записаний на полях конференції з відновлення України у Гданську. Вітаю, ви слухаєте програму «На прицілі». У студії працює авторка та ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про відбудову безпеки і нове поняття загальної оборони. Зокрема, ці теми стали не менш важливими на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. Особливий акцент зробили на ветеранах і їхній ролі у формуванні стійкого суспільства. І про це вже за кілька секунд. Конференція з відновлення України 2026, яка відбулася у Гданську, окрім важливих тем щодо відбудови та інвестиції, на кількох дискусійних панелях порушувалося питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи. І зрештою все зводиться до людей. І про це говорив президент Європейської ради Антоніо Кошта, наголосивши, що ветерани мають бути повноцінними учасниками процесу відновлення країни. І вони вже є такими. Тож, як використати знання, досвід і стійкість, які ветерани здобули надзвичайно високою ціною у винятково складних обставинах війни для зміцнення стійкості українського суспільства? Що сьогодні найбільше потрібно ветеранам в Україні? Що вони вже сьогодні можуть запропонувати державі? Що вже роблять для неї? Який внесок

0: хотіли б зробити в майбутньому. І, власне, своїм досвідом поділився військовослужбовець Збройних сил України, ветеран Роман Кулеша.
1: Поділюся дещо більш особистою історією, щоб краще зрозуміти, хто такі ветерани. Поки ми тут, зараз, у Львові відбулося прощання з моїм найкращим другом. Він був найвідданішим воїном, якого я коли-небудь знав. Це майор Павло Сергійович Антоненко. Кілька днів тому він загинув під час виконання бойового завдання. Усі мої друзі-ветерани, включно з тими, хто нині продовжує службу, прийшли вшанувати його пам'ять. Під час служби він здійснив багато героїчних вчинків, особисто знищив і взяв у полон десятка російських військових, а також самостійно знищив близько 3 танків. Попри це, я все ж вирішив приїхати на цю конференцію. Хочу, щоб історію Павла, його позивний, пам'ятали, чули. Його приклад показує, ким насправді є ветерани і коли вони по-справжньому потрібні. Його родина зараз переживає найважчу трагедію у своєму житті. His family is now living
0: through the greatest tragedy of their lives. Роман також розповів, що дружина Павла Антоненка, також ветеранка, колишня бойова медикиня підрозділу евакуації поранених, яка залишила службу, щоб доглядати за дитиною. Сьогодні вона демонструє надзвичайну внутрішню силу, проходячи через одну з найважчих життєвих випробувань. Вона не потребує співчуття, вона заслуговує на шану та повагу, як і вся її родина, що заплатила високу ціну. І ця історія ще раз нагадує, так не має бути, акцентує Роман Кулеша.
1: Ми повинні створити суспільство, в якому ветерани матимуть безмежні можливості для самореалізації, розвитку та зростання. Це люди з надзвичайним запасом сили, волі й мотивації. Якщо дати їм достатньо інструментів і можливостей, вони зможуть побудувати безпечне та успішне суспільство всюди, де житимуть. Це історія, яку я хотів би вам розповісти. І ми маємо розуміти, ветерани потребують шансу. Одного шансу і багатьох шансів, щоб реалізувати себе. Вони не можуть відбудувати суспільство чи всю країну самі по собі. Але якщо дати їм можливість, вони здатні на дуже багато.
0: Ще 3 роки тому у своїй статті Роман Кулеша звертав увагу на те, що його дивує. Від початку російської агресії з 2014 року лише у 23-му в Україні вперше провели масштабне дослідження про те, чого насправді потребують ветерани. На його думку, це стало важливим сигналом, адже вперше держава почала не нав'язувати ветеранам власне бачення пільг чи підтримки, а намагатися почути їхні реальні потреби. Ініціатором цього дослідження став український ветеранський фонд. Продовжуючи тему, Роман Кулеша пояснив, що сьогодні є найбільшим викликом для ветеранів у реалізації їхніх унікальних навичок, досвіду та професійної експертизи.
1: Коли людина проходить військову службу, вона не втрачає своєї професії чи фахових навичок. Серед ветеранів є інженери, будівельники, менеджери, фахівці з електроніки, розробники та представники багатьох інших професій. Вони вже мають необхідні знання і компетенції. Просто дайте їм можливість працювати, і вони покажуть, на що здатні. Тим більше, що вони мають надзвичайно сильну мотивацію. Вони добре розуміють, заради чого воювали і які жертви принесли заради своєї країни. Вони вже віддали Україні частину свого життя, здоров'я, а дехто – значно більше. Саме тому вони надалі готові працювати на благо держави. Потрібно лише дати їм таку можливість.
0: Після особистої історії та розповіді українського військового Романа Кулеші про те, з якими проблемами стикаються ветерани, заступник міністра у справах ветеранів України Олег Шиманський розповів, як держава відповідає на потреби ветеранів, скільки їх сьогодні в Україні та які програми допомагають їм реалізувати свій потенціал після служби.
1: Сьогодні в Україні налічується понад 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра продовжує зростати. Частина з них досі проходить військову службу. Саме так це визначено українським законодавством. Однак я хотів би зосередитися на іншому. Перехід військовослужбовця до цивільного життя має кілька важливих складових. Передусім, як я вже зазначив, Роман, у короткостроковій перспективі ветерани потребують фізичної та психологічної реабілітації. Але в довгостроковій не менш важливими є економічна стабільність і можливість працевлаштування. Ми щойно обговорювали, що загальна чисельність робочої сили в Україні становить понад 10 мільйонів людей. Якщо в майбутньому ветеранів буде до 2 мільйонів, це майже 20% усієї робочої сили країни. Саме тому наше завдання – допомогти цим людям перейти від військової служби до цивільної.

0: вільної економіки. Водночас є ще один надзвичайно важливий аспект. Ветерани здобули унікальні знання та навички, які можуть бути корисними не лише державним інституціям, а й приватному сектору, бізнесу та нашим європейським партнерам.
1: За словами Олега Шиманського, ветеранська політика – це про збереження унікального досвіду, здобутого на війні. Українські військові вже сьогодні формують нові підходи до ведення бойових дій, медицини та інженерних рішень, які можуть бути корисними не лише Україні, а й її партнерам. Саме тому, наголошує він, головне завдання – не втратити цей потенціал, а використати його для зміцнення безпеки України та всієї Європи.
0: Україна фактично стала піонером у багатьох напрямах. Наприклад, сьогодні майже в кожному військовому підрозділі працюють інженерні групи, які оперативно створюють і вдосконалюють технічні рішення безпосередньо на фронті. Так само військові медики працюють в умовах, коли евакуаційний гелікоптер не може прибути за 30 хвилин, як це передбачають окремі стандарти. Саме тому надзвичайно важливо, щоб військовослужбовці на найнижчому рівні мали якісну медичну підготовку і могли надати допомогу собі та побратимам ще до евакуації. Але я хотів би звернути увагу ще на один напрям. Йдеться не лише про перехід ветеранів від військової служби до цивільного життя, а й про перехід від активної служби до військового резерву. Ми, ймовірно, будемо змушені підтримувати оборону держави ще багато років. Тому маємо не втратити навички, які були здобуті такою високою ціною. Наше завдання – зберегти боєготовність української армії, українського резерву, а також сприяти розвитку системи резерву європейських держав. Лише так ми разом зможемо створити значно міцнішу систему безпеки та бути краще підготовленими до майбутніх викликів.
1: Під час дискусії окрему увагу приділили міжнародній підтримці ветеранської політики України. Після розмови про збереження бойового досвіду ветеранів і розвиток системи резерву у Олега Шиманського поцікавилися, яку допомогу в цьому напрямі Україна вже отримує від Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також яких рішень очікує надалі.
0: Гадаю, що ми лише на початку цього шляху. Ми фактично тільки формуємо державну ветеранську політику. Адже сьогодні Україна має більше ветеранів, ніж будь-яка інша країна, ймовірно, за останні півстоліття, а можливо й більше. Ми вивчаємо досвід європейських держав, зокрема країн Балканського регіону, які вже проходили через процес повернення військових до мирного життя та їхню інтеграцію в суспільство. І, до речі, що особливо цікаво, цим країнам вдалося реалізувати такі зміни, як до вступу до Європейського Союзу, так і після набуття членства. Вони змогли інтегрувати своїх ветеранів не лише у власне суспільство, а й у спільний європейський простір. Ми також сподіваємося, що з часом Україна стане членом Європейського Союзу, а наші ветерани – невід'ємною частиною європейської ветеранської спільноти.
1: Після обговорення української ветеранської політики дискусія перейшла до ролі міжнародних партнерів. Зауважу, що хоч Європейський Союз залишається найбільшим донором і партнером України, тема підтримки ветеранів поки що не займає належного місця в європейському порядку денному. Німецька чиновниця, керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС Бенедикта фон Зехертос, розповіла, що вже робить ЄС для підтримки українських ветеранів і які кроки планує надалі.
0: Це справді надзвичайно важлива тема. І можу запевнити, що у Брюсселі питання підтримки ветеранів дедалі частіше займає чільне місце в порядку денному. Тому що Європейський Союз підтримує Україну у багатьох напрямах. Ми добре розуміємо, що підтримка ветеранів є одним із головних чинників для того, щоб Україна не лише сьогодні, а й після завершення війни залишалася сильною державою. Я маю на увазі моральний стан суспільства, його психологічне здоров'я, стійкість і здатність протистояти викликам. Саме це є тією основою, яка тримає суспільство разом. І ми повинні зробити все, щоб кожен, хто пройшов війну, отримав належну підтримку. Саме тому ми винесли це питання на найвищий політичний рівень. Разом із паном Олегом Шиманським та його командою ми організували окрему дискусію міністрів закордонних справ ЄС, присвячену підтримці ветеранів. Крім того, ми суттєво можливо, розширюємо наші програми у цій сфері.
1: Як наголосила Бенедикта фон Зехертосе, перш ніж говорити про конкретні інструменти допомоги Європейського Союзу, вона згадала одну важливу річ. Лідерство в цьому процесі має належати Україні. Євросоюз може багато зробити, може надавати всебічну підтримку, але не ЄС має визначати, якою саме має бути державна політика України щодо ветеранів.

0: ветеранів. Необхідні знання є саме в Україні, і, на думку Бенедикти фон Зехертос, надзвичайно важливо, щоб відповідальність за ці рішення також залишалися за Україною.
1: We depend. And we are happy to help establish.
2: Наш

0: То з 2018 року Європейський Союз уже виділив 35 мільйонів євро на підтримку ветеранів. Ще 25 мільйонів євро нині перебувають на етапі погодження. Це свідчить про те, що ми постійно збільшуємо як увагу до цього питання, так і фінансові ресурси. Ми працюємо одразу в кількох напрямах. По-перше, в Україні діє цивільна консультативна місія Європейського Союзу, у складі якої працюють близько 400 фахівців. Уже тривалий час вони займаються питаннями підтримки ветеранів. Нещодавно мандат місії було розширено. Це означає більше персоналу, більше фінансування та нові завдання. Одним із ключових напрямів стала саме підтримка ветеранів. Зокрема, йдеться про інтеграцію колишніх військовослужбовців до сектору цивільної безпеки, насамперед поліції та правоохоронних органів. Практично це означає психологічну підтримку, професійне навчання, допомогу людям, які повертаються з фронту, щоб вони могли успішно інтегруватися у своє професійне та суспільне життя.
1: У своїй доповіді представниця Європейської служби зовнішніх дій дипломатичної служби ЄС детально зупинилася на практичних інструментах підтримки, які Європейський Союз уже реалізує в Україні у сфері ветеранської політики. Вона наголосила, що йдеться про інституційну співпрацю з українськими органами влади. Окремий акцент спікерка зробила на принципі локального лідерства та поступовій інтеграції ветеранського компоненту в усі програми відновлення та безпеки.
0: Ми допомагаємо, зокрема, створювати команду підтримки реформ при Міністерстві у справах ветеранів України. І зазначу, що ми фінансуємо саме українських фахівців, а не європейських консультантів. Адже ця система має будуватися в Україні та українцями. Ще один напрям нашої роботи – інтеграція ветеранського компоненту в усі програми відновлення України та гуманітарні ініціативи Європейського Союзу. Іншими словами, незалежно від того, який проєкт ми реалізуємо, ми прагнемо, щоб питання ветеранів завжди враховувалося. І мені хочеться якомога детальніше розповісти, як ми бачимо інтеграцію українських ветеранів у європейські системи. Від оборонної промисловості до сектору безпеки і інших сфер співпраці.
1: Бенедикта фон Зехертос вкотре наголосила, що ветерани потребують набагато більшого, ніж просто інтеграції в нові або попередні професії. І європейцям є чому повчитися в Україні.
0: Що ми вже почали робити? Це залучати ветеранів до навчання Збройних сил держав-членів Європейського Союзу. Чому? Відповідь очевидна. Вони точно знають, як ведуться бойові дії. У них значно більше досвіду, ніж наразі має будь-яка з країн ЄС. Це здебільшого відбувається на двосторонньому рівні, але дуже важливо, щоб їхній досвід був інтегрований від базової підготовки до різних елементів навчальних програм. Ми робимо те саме і в Європейському коледжі безпеки та оборони, де тепер не лише навчаємо українців, а й запрошуємо українців навчати нас у різних сферах. Ще один напрям роботи – інтеграція ветеранів в оборонну промисловість. Це важливо, адже саме вони є експертами, які точно знають, як має працювати техніка на фронті, що є ідеальним рішенням для інженера чи розробника, а що в реальних бойових умовах може просто не спрацювати. Адже чим далі ти віддаляєшся від фронту, тим менше у тебе залишається практичного розуміння. Тому залучення українських ветеранів до цього процесу, зокрема після їхнього повернення додому, може стати величезною перевагою.
1: Після обговорення ролі державних інституцій та міжнародних організацій важливо згадати і про участь приватного сектору у ветеранській політиці. Бізнес уже має практичний досвід роботи з ветеранами, зокрема компанія Boeing, і цей досвід може стати важливим прикладом для інших роботодавців. Доктор Бренда Нельсон, який з 2023 року обіймає посаду старшого віцепрезидента компанії Boeing та президента підрозділу Boeing Global, пояснив, як великий міжнародний бізнес – бачить інтеграцію ветеранів у цивільну економіку та ринок праці.
0: Усе, що є важливим у нашому житті, наші політичні, економічні та релігійні свободи, зрештою тримається на плечах Романа та всіх чоловіків і жінок, які носять військову форму. Це надзвичайні люди. Це життя, присвячені не собі, а нам. І у найскладніші моменти вони тримаються один за одного. Тому ми всі несемо відповідальність перед цими чоловіками і жінками, коли вони стають ветеранами. З точки зору компанії Boeing, 14% нашого персоналу – це ветерани, тобто близько 20%.

0: 4 тисяч людей у всьому світі. Ми докладаємо значних зусиль, щоб пояснювати нашим працівникам без ветеранського досвіду, чому ми маємо обов'язок підтримувати і працевлаштовувати ветеранів. Не лише через ці навички, які вони приносять із військової служби виробництво, інженерію, дизайн, адміністративну чи HR-роботу, а й через сам принцип відповідальності перед ними.
1: За словами Брендана Нельсона, підтримка ветеранів має бути комплексною – від медичної допомоги та реабілітації до соціальної адаптації. Саме тому компанія Boeing інвестує не лише у виробництво в Україні, а й програми, які допомагають українським військовим та їхнім родинам повернутися до повноцінного життя.
0: Щодо України, у нас працює 1100 співробітників, і ми навіть збільшили нашу команду після 24 лютого 2022 року. Вони виконують надзвичайну роботу в виробництві, інженерії, клієнтській підтримці та інших сферах. Ми також значно інвестували у підтримку українського уряду та благодійних ініціатив, які допомагають ветеранам. Зокрема, програмам реабілітації поранених військових, протезуванню, медичній та хірургічній допомозі, включно з направленням пацієнтів до США для складного лікування. Прикладом є Іван Молдун, який у 2022 році втратив обидві ноги під час оборони Маріуполя. Після протезування він взяв участь в іграх нескорених, куди ми з гордістю інвестували мільйони доларів у підтримку ветеранів та їхніх родин і здобув 2 срібні медалі в Дюссельдорфі. Окремо варто згадати програму мобільних офісів, яка реалізується через ветеранський центр в Києві та Вінниці. Вона охоплює регіони і віддалені території України, надаючи юридичну, соціальну, психологічну та психіатричну допомогу.
1: Брендан Нельсон наголошує, що щодня в компанії пам'ятають, за кожним ветераном стоїть родина. Це можуть бути дружина або чоловік, партнер чи партнерка, діти, батьки, а також друзі. І всі вони також потребують підтримки. Окрему увагу він приділяє програмам реабілітації після завершення бойових дій. Йдеться про підтримку ветеранів із тяжкими наслідками поранень, зокрема черепно-мозковими травмами, ураженнями спинного мозку та іншими складними станами, які потребують тривалого лікування. Компанія, за його словами, підтримує ці та інші програми реабілітації.
0: Незабаром ми разом із заступником міністра у справах ветеранів України Олегом Шиманським підпишемо меморандум про взаєморозуміння. І кожен, хто працював у державних структурах, знає, що таких документів підписується багато. Але я ще на початку своєї кар'єри для себе вирішив, я не підписуватиму жодного меморандуму без реального змісту. Цей документ зобов'язує нашу компанію активно співпрацювати з урядом України та ветеранськими організаціями для розширення можливостей працевлаштування та освіти для ветеранів і їхніх родин. Нещодавно я мав зустріч із керівником нашого HR-напряму, і ми ухвалили рішення призначити окрему людину, яка повністю займатиметься підтримкою ветеранів на всіх етапах. Від подачі заявки до співбесіди та оцінювання. Щоб ветерани, побратими Романа Кулеша, навіть ті, хто має фізичні чи психологічні травми, знали, що їх тут вітають і для них відкриті двері. Те саме стосується їхніх родин. Адже іноді ветеран сам не може працювати. Тоді працює його партнер чи партнерка. І ми надаємо пріоритет таким родинам у працевлаштуванні в компанії Boeing. Як в Україні, так і за її межами. Щодо працевлаштування українських ветеранів, якщо такі можливості є, наприклад, у Польщі, вони хочуть туди переїхати, ми готові їх підтримати. Ми не заохочуємо виїзди з України, але підтримуємо будь-який вибір. На жаль, ми не можемо працевлаштувати 1,5 мільйона ветеранів, і ця цифра зростає. Хотів би, щоб могли. Але я завжди кажу компаніям, незалежно від того, чи це малий стартап, середній бізнес, сімейне підприємство чи велика корпорація, як наша. Навіть якщо ви можете дати роботу лише одному ветерану, ви змінюєте життя. І це також має величезний позитивний вплив на весь колектив без ветеранського досвіду.
1: Президент підрозділу Boeing Global Брендан Нельсон підкреслив, що українці є надзвичайно інноваційними та адаптивними. Там, де інші бачать проблеми, ці люди бачать рішення. І про те, як суспільство загалом сприймає та інтегрує ветеранський досвід, і які виклики стоять у цьому процесі, говорить Йоланта Ітріх-Драбарик, політологиня, докторка соціальних наук, професорка Варшавського університету.
0: На мою думку, традиційний підхід до політики щодо ветеранів уже недостатній. Раніше він здебільшого зводив

0: До того, як вони житимуть, де проживатимуть, чи матимуть доступ до медичної допомоги або ж до системи пільг у випадку, якщо людина не може працювати. Але це класичний, застарілий підхід. Це все вже минуле. Сьогодні ми говоримо про інтеграційний підхід. І це означає, що ми маємо думати не лише про короткострокову перспективу, як допомогти ветерану відновитися і знову функціонувати на базовому рівні. Ми маємо дивитися значно ширше і довгостроковіше. Передусім йдеться про посттравматичний стрес і підходи до його лікування. Сьогодні ми знаємо, що ветерани мають проходити терапію ПТСР. Але важливо розуміти, це не лише посттравматичний стрес. Це можуть бути інші труднощі адаптації, моральна травма. І тому спектр допомоги має бути значно ширшим, таким, що дозволяє людині безпечно і повноцінно функціонувати в суспільстві.
1: Політологиня зізнається, що її приємно здивувало, що 2/3 ветеранів хочуть започаткувати власну справу і прагнуть бути незалежними на ринку праці. Отже, роль держави полягає в тому, щоб підтримувати програми, які дозволяють ветеранам реалізувати ці проекти як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Адже якщо говорити про малий бізнес, то відомо, що в перші 5 років близько 75% таких підприємств не витримують. Тому ветерани потребують довготривалих системних програм, адаптованих саме під їхні потреби. Будь-яка тимчасова допомога є недостатньою.
0: Ще один важливий аспект – формування суспільної поваги. Я дуже сподіваюся, що це ніколи не торкнеться українських ветеранів, але варто пам'ятати досвід США після війни у В'єтнамі. Спочатку ветеранів поважали, але згодом вони повернулися до суспільства, яке вже змінилося і де з'явилися антивоєнні протести. У результаті частина з них втратила належне суспільне визнання. Тому повага до ветеранів – це не тимчасовий проєкт. Це довготривалий процес, який має тривати роками. Ветерани в місцевих громадах можуть відігравати надзвичайно важливу роль у зміцненні суспільної стійкості. Їхні досвід і навички можна ефективно трансформувати у стійкість громад. Це стосується міжнародної взаємодії. Особливо важливо це для нас, адже співпраця з українськими партнерами на локальному та регіональному рівні у сфері безпеки, реагування на ризики та кризи, чи то війна, пожежі, повені або інші надзвичайні ситуації, зміцнює стійкість суспільства. У підсумку, це зменшує страх у громадах і формує відчуття захищеності. І разом ми можемо побудувати значно більш стійке суспільство.
1: У експертки Йоланти Ітріх-Драбарик також запитали про те, як у постконфліктних суспільствах формується повага до ветеранів і чи існують напрацювання, які можуть допомогти вибудувати таку культуру ставлення на рівні державної політики.
0: Звісно, у нас є відповідний досвід. На щастя, ми в Центральній та Східній Європі лише після Другої світової війни мали досвід того, як будувати цю повагу. Йдеться про історичну політику та політику пам'яті. Про те, як саме це вибудовувати. Водночас тут, ймовірно, варто звертатися і до американських досліджень, хоча вони не є повністю релевантними, адже йдеться насамперед про ветеранів війни у В'єтнамі. Я вважаю, що нам потрібно продовжувати такі дослідження. Ми маємо вчитися взаємній повазі та шукати ефективні способи формування цієї поваги протягом багатьох років. Адже це може бути актуальним уже сьогодні, можливо, завтра. Але варто пам'ятати, що через 5, 10 чи 20 років це може залишатися об'єднавчим чинником для української нації навколо певної справедливої ідеї. І це також важливо з точки зору держави.
1: Про питання загальної оборони, а саме безпека, ветерани та стійкість суспільства в умовах кризи йшлося на конференції з відновлення України 2026 у Гданську. А над програмою «На прицілі» працювала Вікторія Машталер. Дякую за увагу і почуємося вже рівно за тиждень.

0: поїзд пінкне.
1: Дякую, Вікторії, за цей матеріал. Наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику «Сніжани Чернюк» під назвою «Україна і чи ЄС».
2: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про зміни в Угорщині. Реальні, нереальні й прогнозовані після приходу до влади нового прем'єр-міністра Петра Мадяра. Після 16 років правління Віктора Орбана в Угорщині розпочався, а щонайменше заявлений, період масштабних політичних змін. Новий прем'єр-міністр заявив, що його мета не лише змінити владу, але й відновити демократичні інститути, верховенство права та довіру до держави після багаторічного конфлікту з Європейським Союзом. Одним із головних пріоритетів нового уряду стало відновлення відносин із Брюсселем. Не менш важливими стали зміни у внутрішній політиці. Петер Мадяр оголосив масштабну антикорупційну програму «Операція «Очисний вогонь», яка передбачає створення національного управління із захисту та повернення державних активів, а також перегляд діяльності низки органів влади. Прем'єр-міністр також ініціював конституційні зміни щонайменше до 47 законів у Конституції та виступив за політичне оновлення державних інституцій. Наголосив, що суспільство очікує не лише зміни персоналій, а й зміни принципів функціонування влади. Президент Угорщини Тамаш Шуйок, якому Мадяр рекомендував піти у відставку, у п'ятницю схвалив поправку до Конституції, що встановлює максимальний термін перебування на посаді прем'єр-міністра, закривши таким чином шлях до повернення, так би мовити, Віктора Орбана. Відчутних змін зазнала й зовнішня політика Угорщини. Новий уряд проголосив курс на тіснішу інтеграцію з Європейським Союзом, заявив про намір виконати умови для запровадження євро до 2030 року та покращувати співпрацю з європейськими партнерами. Водночас на початку червня Угорщина та Україна досягли домовленостей щодо захисту прав угорської національної

0: національної меншини, що відкрило можливість для розблокування наступного етапу переговорів про вступ України до ЄС. Про ці та інші зміни у внутрішній і зовнішній політиці я запитую доктора Якуба Борніо, старшого аналітика Інституту Центральної Європи та працівника Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. Звичайно, масштабних змін ще рано сподіватися в Угорщині, бо пройшло замало часу. А водночас цікаво, які принципові зміни може впровадити Петер Мадяр, який сам виріс із партії Орбана.
1: О wiele wątków pani zapytała, ja postaram się je tak trochę uszeregować.
2: Так, ви зачепили багато тем. Я спробую їх впорядкувати за критерієм внутрішніх вимірів цих реформ і виміром, пов'язаними з зовнішньою політикою Угорщини. Ви справедливо зазначили, що час, який ми аналізуємо від приходу до влади до нашої дискусії, є відносно коротким. Тому важко очікувати, що реформи будуть дуже радикальними на цьому етапі. Однак ми бачимо певні питання, які заслуговують на увагу. У контексті внутрішньої політики, наприклад, реалізація вимоги щодо фіксованого терміну повноважень прем'єр-міністра. Спроба запобігти ситуації, яку ми бачили раніше, коли один політик обіймав посаду протягом кільканадцяти років. Це відповідає виборчій вимозі. Але я також думаю, що якщо ми подивимося на політиків у різних країнах, не лише на Віктора Орбана, то після певного періоду перебування на посаді вони або стають корумпованими, або відчуженими від проблем реальності. Тому я вважаю, що ця вимога пов'язана не лише з певним політичним порядком денним. Друге питання – це спроба переконати президента Угорщини піти у відставку, щоб якимось чином подолати теперішній політичний дуалізм. Обіцяні реформи судової системи, політичний вимір, боротьба з корупцією та реформа вищої освіти, яка також була політизована в Угорщині за попередніх урядів. Це все питання, які ще потребують вирішення в Угорщині. А тепер ще один вимір. Це зовнішня політика, і тут ми також спостерігаємо певні зрушення. Однак я вважаю, що було б украй неправильно припускати, що Петер Мадяр та його угорська зовнішня політика будуть радикально відрізнятися від політики Віктора Орбана. Як ви справедливо зазначили, це людина, яка значною мірою представляє ту саму політичну партію, а точніше походить з тієї ж політичної партії і розглядає багато питань зовнішньої політики подібним чином. Але, наприклад, він не обтяжений тим тягарем, яким був обтяжений Віктор Орбан. Тому саме завдяки цій свободі, як у внутрішній, так і в міжнародній політиці, він може робити певні дії у зовнішній політиці, які Віктор Орбан не міг.
1: Зарівно в політиці вовнішній, як і міжнародовій, починить некоторі діяння в закресі політики зовнішньої, яких Віктор Орбан починить не міг.
0: Під час виборчої кампанії Мадяра один із українських експертів припустив, що прихильники Мадяра – це політичний електорат, який не є орбанівським, а, так би мовити, відтягнутий від двох ліберальних партій, і що праві все одно перемагають. Тож я запитую, чи так сталося, і як виглядають політичні сили в суспільстві зараз. Зрештою, наскільки саме угорське суспільство готове до змін? Бо якщо ліберальні, неправі партії були такими сильними, що не могли впоратися, можливо, суспільство теж не готове? Чи є якісь соцопитування, можливо, з цього приводу?
1: Найлепшим сондажем, який ми мали в останніх місяцях, був
2: найкращим опитуванням, яке ми мали за останні місяці, були самі вибори. І вони чітко показали, що угорці не задоволені напрямком, у якому рухається країна. Електорат Мадяра – це не лише, назвемо це, ліві, ліберальні, хоча я був би обережним у визначенні того, що є правим, а що лівим, особливо в Центральній та Східній Європі, але також правий електорат і, можливо, насамперед правий електорат, оскільки цей національний перекіс дуже великий в Угорщині. Є факт, що раніше політики, пов'язані з лівим ліберальним рухом, хоча й не виключно, оскільки коаліція була відносно широко, іноді об'єднуючи всю опозицію, включно з правою, не змогли взяти владу, тоді як Мадяр, який, як я вже казав, є політичним нащадком Фідесу, досяг успіху. І такий факт демонструє напрямок, у якому хоче рухатися це суспільство. А тепер, якщо говорити про виборчі вподобання угорців, головною вимогою угорського суспільства є реформа у сфері внутрішньої політики та насамперед питання побуту. Це питання боротьби з нестримним зростанням цін, інфляцією, економічною стагнацією та високими витратами на повсякденне життя. І що тут цікаво? Саме це невдоволення призвело до усунення Віктора Орбана від влади. А водночас виборча кампанія була зосереджена на зовнішніх питаннях, міжнародній політиці. І Віктор Орбан, який часто диктував наративи, намагався вести свою кампанію в цьому напрямку, і через це Петеру Мадяру довелося якось до цього адаптувати.

0: Атися основними темами цієї кампанії були питання, пов'язані з російсько-українською війною, та питання, пов'язані з Європейським Союзом.
1: Бачимо, що Петер Мадяр поводиться як проєвропейський політик, але щодо України політика все одно не зміниться. І те, як відбулося вивільнення першого переговорного кластера про вступ України до ЄС Угорщиною, показове в цьому контексті.
2: Маємо два виміри, якби політика вобец України, але
0: рівно з нею... Є два виміри, так би мовити. Політика щодо України, але також пов'язана з нею політика щодо Росії та політика щодо Європейського Союзу. Я думаю, що я б також додав вимір регіональної політики, бо вона також була відроджена за часів уряду Петера Мадяра. Так, немає сенсу припускати радикального суву у зовнішній політиці щодо України. Угорська політика випливала не лише з ідеологічних уподобань Віктора Орбана, або, як це було точніше визначено, його особливих стосунків чи позицій щодо Росії, але дуже часто була зумовлена об'єктивними факторами, які впливають на позицію Угорщини в регіоні та її позиціонування щодо регіону, включно з Україною. Головним фактором, який визначає зовнішню політику Угорщини щодо сусідніх країн, є питання меншин. І об'єктивно кажучи, в українсько-угорських відносинах існували конфліктні питання, насамперед щодо обмеження доступу до угорської мови для угорської меншини в Україні. Угорщина діяла в цьому ключі багато-багато років. І ми бачимо ту саму тенденцію за часів Петера Мадяра. Тобто запобігання будь-яким поступкам у плані національної політики щодо меншин у сусідніх країнах. І те, що сталося в угорсько-українських відносинах останніми тижнями, чітко це демонструє. Тобто звільнення цього переговорного кластера, яке зробила Угорщина, я говорю про це звільнення, стало можливим виключно завдяки запевненню української сторони, що вона дотримуватиметься правил ЄС щодо захисту прав меншин, у цьому випадку угорської меншини в Україні. Саме цього і вимагала угорська сторона. Отже, поступка Угорщини була зроблена, але вона була обумовлена, тобто було використано механізм в угорсько-українських відносинах, який існував раніше.
2: Угорсько-український, який був вчесній, зостав застосований.
1: Експерт Інституту Центральної Європи докладно пояснює, що Петер Мадяр у своїй політиці щодо України виходить не лише з власних уподобань, хоча й з цього також, і політичних традицій Угорщини, але також діє відповідно до певних встановлених політичних умов, зокрема й встановлених Україною, так оцінює Якуб Борніо.
2: Петер Мадяр є додатково в дуже некомфортовій ситуації.
0: Петер Мадяр перебуває у дуже незручній ситуації щодо відносин з Україною, оскільки його обтяжує одіум, запроваджений Віктором Орбаном під час президентської кампанії. Що Мадяр буде прем'єром, який штовхне Угорщину на війну, який субсидуватиме Україну військово більшу мірою, ніж це робив Віктор Орбан, і який протистоятиме Росії. Тому Петер Мадяр природно діє з огляду на це, але також і на власні вподобання та знову ж таки на об'єктивні факти. Угорщина не відчуває загрози з боку Росії. Це обумовлено її географією та геополітикою. А насамперед в Угорці багато вимірів співпраці з Росією в галузі енергетичної політики, які вони не можуть або не хочуть розірвати. Або, можливо, було б справедливо сказати, що вони не можуть і не хочуть так легко розірвати. Однак дуже важливою річчю, на мою думку, є певна помилка, яку зробив президент України Володимир Зеленський, який сильно втрутився у виборчу кампанію в Угорщині. Я говорю тут насамперед про перешкоджання постачання енергоресурсів до Угорщини. А одразу після того, як результати виборів виявилися сприятливими для нього в Угорщині, він оголосив, що інфраструктура передачі вже функціонує і що постачання енергоресурсів до Угорщини та Словаччини через Україну може бути відновлено. Це чітко натякало на те, що українська сторона вирішила використати це як важіль впливу проти Орбана. А я нагадаю, що під час виборчої кампанії Петер Мадяр та Віктор Орбан висловлювалися в один голос цього питання та чітко вказували на те, що українська сторона поводиться не відповідно до стандартів, наприклад, не дозволяючи представникам Європейської комісії розслідувати проблеми, пов'язані з передачею та інфраструктурою. Тому Петер Мадяр тепер має довести, а точніше, він хоче довести, що, по-перше, він не є сліпо проукраїнським політиком, що його не підсадив, дуже образно кажучи, Володимир Зеленський. І ця ситуація під час виборчої кампанії, цей маневр з боку української сторони, створили для нього подвійну дилему.
2: Створило йому подвійний дилемат.
1: З огляду на згадані причини, не варто очікувати, що за Мадяра кардинально зміниться політика щодо Росії.

0: Росії. Але може змінитися її дипломатична символіка, каже експерт.
1: З квестіями, зв'язаними з політиком на вимірі, на відчинку України.
2: Питання політики в українській сфері, звичайно, пов'язані з питаннями з Росією. То треба очікувати символічних поступок. Тобто я не очікую, що Петер Мадзер, його міністерка закордонних справ пані Орбан, їздитимуть до Росії, до Білорусі з візитами. Однак не сподіваємося на швидке розірвання енергетичних контрактів. Не сподіваємося на швидке розірвання або навіть узагалі розірвання контрактів щодо розширення атомної електростанції в Пакші.
1: Електровні атомової в ПАКШ.
0: Утім, найвиразніші зміни в міжнародній політиці Угорщини бачимо щодо ЄС, оцінює експерт Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету Якуб Борніо.
1: Унійне речевіще приходять зміни.
2: Європейський вимір справді зазнає змін. І тут Петер Мадзер готовий піти на певні поступки. Він не федераліст у тому сенсі, що не прагне кардинально поглибити європейську інтеграцію, так само, як Віктор Орбан. Він не є євроскептиком. Однак я хочу тут наголосити, що Віктор Орбан також не був євроскептиком. Тобто він дуже чітко вказав, що Угорщина буде членом Європейського Союзу і що ніхто не виключатиме Угорщину з Євросоюзу, і він точно не має наміру цього робити. Знову ж таки, з об'єктивних причин, оскільки Угорщина отримує значну економічну вигоду від доступу до єдиного внутрішнього ринку, а її економіка майже, можливо, не повністю, але значною мірою переплетена з німецькою економікою. То щодо політики ЄС, оголошення про внутрішні реформи, які значною мірою заблокували надання фінансування Угорщині на рівні ЄС у трьох основних сферах – фонд згуртування, фонд відновлення та доступ до фондів, що забезпечують академічну мобільність. Кошти вивільняються, але ще не повністю. Вони вивільняються як акт доброї волі, а також як акт політичної прихильності. Пам'ятаємо, що йдеться не лише про об'єктивні питання, пов'язані з верховенством права. Інституції ЄС також включають політиків зі специфічним ідеологічним профілем, який відрізняється від ідеологічного профілю Віктора Орбана. Тому ці кошти розморожуються і будуть поступово розморожуватися в міру впровадження подальших реформ в Угорщині. І третій вимір – це регіональний вимір. Ми бачимо сильне бажання насамперед з боку Угорщини відродити Вишеградську групу та консультуватися з різних питань. А водночас польсько-угорські відносини тісні протягом багатьох років, а насправді протягом багатьох десятиліть, навіть століть. Це те, чому Петер Мадзер надає великого-великого значення. Відродження, як я вже казав, Вишеградської групи з метою побудови коаліції у сферах, де країни Вишеградської групи мають спільні інтереси. Це, знову ж таки, фонд згуртування, а також частково сільськогосподарська політика Європейського Союзу та питання міграційної політики. Це зближення також показує, що Петер Мадзер, зрештою, хоче тісно співпрацювати з країнами, які не представляють тверде ядро європейського федералізму. Якщо подивитися на його перші візити, це була Варшава, це був Рим. Хоча я також був би дуже-дуже обережним щодо антифедералізму Джорджа Мелоні, особливо після її нещодавніх заяв.
1: Хоч з цим антифедералізмом Джорджі Мелоні, щоб по останніх її відповідях, również byłbym bardzo, bardzo ostrożny.
0: Я запитала, чи експерт з'ясовував, наскільки виправдані угорські претензії до України. Адже в Україні мешканці Закарпаття абсолютно вільно, якщо не переважно, розмовляють угорською. Є школи і дитсадки, де діти навчаються угорською. На мій погляд, ця проблема великою мірою надумана, але, можливо, з експертського погляду це виглядає зовсім інакше.
1: Ну, я мислю, що з тим експертськостю то дуже різні може бути.
2: Ну, я думаю, що це може виглядати інакше. Я не говорю про себе конкретно, але те, що хтось, я не знаю, має наукове звання або працює в якомусь інституті, не означає, що його знання краще, ніж у інших. Незалежно від того, чи я, чи ви, пані журналістко, також добре обізнані в українських справах, чи навіть пересічник Ковальський. Та взагалі я міг би навести мільйон прикладів, коли пересічна людина з вулиці демонструвала набагато кращу інтуїцію щодо міжнародних справ, ніж експерти, які вивчають, наприклад, політику Росії десятиліттями. Однак, звертаючись до ваших запитань, я вважаю, що ці скарги були частково виправданими. Так, як ви кажете, угорська мова доступна в школах. Але я хотів би нагадати вам, що після 2014 року, після Євромайдану, вона була значно обмежена і не викладається в середніх школах. І навіть у початковій школі її викладають лише до певного класу. Тому той факт, що в певних географічних районах населення розмовляє певною мовою, а українська нечутна, не є аргументом на користь того, що все гаразд з навчанням та доступом до вивчення мови, або зі складанням іспитів на закінчення середньої школи певною мовою. Бо ці люди можуть

0: щоб вивчити мову. І це насправді так і є. Поза школою також, насамперед удома, в сім'ї, яка є першим місцем соціалізації. Я розумію українську сторону, яка запровадила ці мовні реформи головним чином, щоб обмежити роль російської мови в Україні після 2014 року. Але правда полягає в тому, що інші національні меншини, включно з угорською меншиною та польською меншиною, також, на жаль, сильно постраждали. Але Варшава якраз це питання не порушує у своїх відносинах із Україною.
1: Венгерська, в тим również mniejszość polska, але akurat Warszawa tego problemu w relacjach z Ukrainą nie podnosi.
2: Я прошу експерта підсумувати, що Петер Мадяр уже зробив, тобто там один, два, три, що за пунктами ми можемо побачити, що які кроки він наступні зробить, теж один, два, три, і чого він не зробить ніколи.
1: То, що вже бачимо, то прежде всього кwestia каденційності, в сенсі політики вевнення.
0: Те, що ми вже бачимо, це насамперед питання обмеження термінів повноважень у сенсі внутрішньої політики. Питання обмеження термінів повноважень для прем'єр-міністра – це перше. Друге – активізація співпраці з іноземними партнерами на рівні ЄС та регіону, розморожування польсько-угорських відносин – це друге. Питання розморожування європейських фондів – це третє. У контексті України – розблокування вето щодо переговорного кластера в рамках процедури вступу. Це щось велетенське, на мою думку. Те, чого прагнули України, що Україна та український уряд можуть вважати успіхом. Щодо того, що він ніколи не зробить, знаєте, ми живемо в такому динамічному світі, що важко сказати, що хтось ніколи нічого не зробить. Бо справді питання того, що може статися далі, настільки мінливі. Світ такий динамічний, однак я спробую. Віктор Орбан звик говорити, що Угорщина перебуває в такому становищі та й такою країною, яка ніколи не дозволить собі сваритися з регіональними великими державами. Він говорив про Туреччину, Німеччину і Росію. Мені важко судити на цей момент, якою буде точна політика щодо Росії. Я думаю, що будуть тактичні поступки на користь країни Центрально-Східної Європи, Європейського Союзу. Але я не очікую радикального зрушення в енергетичній політиці, принаймні в короткостроковій перспективі. Петер Мадяр точно не відмовиться від питання угорських меншин у сусідніх країнах. Я говорю не лише про Україну, а й про сусідні країни загалом. Він точно прагнутиме у зовнішній політиці наблизити так звані країни Західних Балкан до Європейського Союзу. Це стратегічна сфера інтересів для Угорщини. Вона точно буде сприяти швидкій інтеграції цих країн до Європейського Союзу.
1: З Унією Європейською.
2: І наприкінці розмови я попросила експерта згадати про джерела, до яких, на його думку, варто звертатися українцям, які цікавляться угорською політикою.
1: Бардзо моцно полецам безсторонніх арбітрів. То значить,
0: я дуже рекомендую неупереджених рецензентів. Тобто, можливо, прислухатися до голосів країн чи центрів, які Угорщину знають, які Угорщину аналізують, але які не обов'язково є угорськими. І я думаю, що польські центри дуже добре справляються зі своєю роботою. В Інституті Центральної Європи працює видатний експерт з угорських справ Роберт Райчик. У Центрі східних досліджень також є видатний експерт з Угорщини Анже Садецький. Однак, на мою думку, варто поговорити з угорськими експертами та читати їхні роботи, щоб зрозуміти їхній кут зору. Щоб ми справді зрозуміли політику певної країни, цю її перспективу, яка дуже часто, і це не лише угорське питання, пов'язані з емоціями. Варто знати, про що говорить угорська вулиця. Так само, як полякам потрібно знати, про що говорить українська вулиця у польсько-українських відносинах. А українцям потрібно знати, про що говорить польська вулиця, щоб правильно передбачити проблеми, що виникнуть у двосторонніх відносинах.
1: Ніж проблеми, які ще появляються в релаціях білатеральних.
2: Нагадаю, що про зміни, які відбулися і можуть відбутися в угорській політиці за влади нового прем'єра Пітера Мадяра, нам розповідав Якуб Борніо, старший аналітик Інституту Центральної Європи та працівник Інституту європейських досліджень Вроцлавського університету. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Дякую, Сніжані, за її розмову. І на цьому завершуємо наш ефір. Дякую, що були разом із українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юрєва та звукорежисерка Олександра Конюх. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі. А на завершення пропонуємо вам трек під назвою «Ностальгія» від українського виконавця Кейп Котт.

0: w środku wewnętrzna część czegoś. Środek to także takie coś, co umożliwia lub ułatwia zrobienie czegoś.
1: Тобто засіб, якщо українською перекладаємо.
0: Тобто należy użyć jakiegoś środka, żeby czegoś dokonać. Środek to również metoda prowadząca do osiągnięcia celu, a również substancja chemiczna, preparat stosowany w określonym celu. Na przykład środek na myszy, środek na karaluchy, środek na porost włosów, środek na niewypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej. Czasami jesteśmy bardzo zdeterminowani i używamy różnych środków, aby osiągnąć nasz cel.
1: А тепер я вживаю такого засобу, як словник української мови під редакцією професора Білодіда, електронна версія цього словника, і заглядаю слово «середина». Яке є таким вірним еквівалентом або найближчим еквівалентом до слова «шродек», яке має значення «місце, однаково віддалене від кінців країв чого-небудь». Теж можна «серединою» як прислів'я використовувати, тобто посередині, «бистра вода несе його серединою», нічия Левицького ми зустрічаємо. Ну і «середина», звісно, це іменник жіночого роду, про що варто теж сказати. І ще одне значення – внутрішня частина чого-небудь. Поки ще всі значення покриваються із польськими, правда? Всі дивилися, як він кусав пиріг і виколопував пальцем із середини сливи. Ах, негарно він робив.
0: Але як смачно.
1: Але Коцюбинський про це написав. Отже, середина, внутрішня частина чогось. Середина – це теж сфера внутрішніх переживань. Душа, іншими словами, психічний склад людини. Всередині щось відчувати можна.
0: Що теж там ще діє в чоловіку в środку?
1: Так. Час однаково віддалений від початку і кінця чого-небудь. Так, як ти говориш, Марчине, środa, середа – це середина тижня.
0: Мені więcej, так.
1: Більш-менш. Ще одне значення – проміжна, поміркована позиція в чому-небудь, так? Тобто, середина… Чому у наших поетів немає середини між дитячою пісенькою, політичним або філософським трактатом? Запитувала Леся Українка.
0: Так, треба в поетів запитати ще раз.
1: Зависати або зависнути на середині. Тобто, бути у невизначеній такій позиції, невизначеному становищі. Ось такі значення – триматися середини теж можна. Але є теж таке гарне слово, як центр.
0: Центрум.
1: Так, і в словнику української мови цей іменник чоловічого роду теж знайдемо. Найбільше і найближче до środka друге значення. Середина, середня частина чого-небудь. Антін покидає бульвар і виходить на міську площу, де в самому центрі калюжа. Знову Коцюбинський. Центр, теж в цьому ж значенні, частина якої-небудь країни, області і так далі. Розширюємо, так, теж цей діапазон, так, в якому географічний, в якому ми шукаємо середину.
0: Очевидно, що розширюємо, але порушаємося, однак, в світі польсько-українським. Хочемо проводити діалог, інтересуючу, нікіди забавну розмову. I nie interesują nas przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w środkach, żeby osiągnąć nasze cele. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy Polskim Radiem dla Ukrainy, czyli środkiem masowego przekazu.
1: Засіб масової інформації, так?
0: А dzisiaj так трохи шукаємо środka Європи. Wiemy, że ze środkiem Europy nie jest tak lekko, tak łatwo.
1: Так, їх є принаймні кілька, і оце от центр Європи, він залежить від того, як ми його міряємо, так, чи враховуємо, наприклад, острови, коли визначаємо цей центр Європи. Це гіпотетична точка на земній поверхні, яка визначає оцей центр Європи. Ну і так, є їх.
0: Ну і в кожному разі, те, środki Європи są в wielu krajach, з цілою певністю. Є такий środek

0: w Litwie, jest na Słowacji, w kremnickich banach, w Polsce od dawna, jest w Suchowoli, jest też środek Europy, oczywiście w Ukrainie. Dilowe to ukraiński środek Europy.
1: Так, Ділове – це український центр Європи, який був визначений у 1885-87 роках.
0: Так, а поза тим знають ті środki Європи również такі краї, як Білорусь, Чехи, Естонія, Латвія, Німці, Румунія, Словенія. А ми шукаємо далі.

0: В ефірі Польське радіо для України. Двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Janę Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego.
0: Але в студії ми не одні, в студії теж є наші гості. І починаємо представляти вас, може, з права наліво.
1: А може повіємо найперв, з якої оказії спотикаємося з гостями в нашому студію?
0: Пограниччя в діалозі, літня школа мови, медіа і культурної пам'яті Центрально-Східної Європи, яка відбувається в рамках програми ЦЕПУС на базі Інституту міжкультурних студій Центрально-Східної Європи Варшавського університету. А ця програма згадана ЦЕПУС, маю надію, що я не перекрутила цієї абревіатури. Це програма обміну між вишами Центрально-Східної Європи.
1: І в зв'язку з тим гостями в нашому студію представителі ośrodków akademickich Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawmy najpierw ośrodek Żytomierski.
0: Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка. Пані Вікторія викладає в навчально-науковому інституті філології і журналістики. Добрий день.
2: Добрий день, вітаю.
0: Вітаю, дуже приємно вас бачити. А біля пані Вікторії Світлана Антонович з Харківського національного університету імені Каразіна. І це філологічний факультет кафедри історії української літератури.
2: Так, добрий день.
0: Добрий день.
1: А зараз представимо ośrodek Львовський.
0: Тарас Лильо із кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: День добре.
0: Добрий день.
3: Добрий день. Дуже приємно.
0: Пан Тарас вагається, якою мовою так відповісти. Чи день добрий, чи добрий день?
3: Якщо в мене є вибір, то можу українською сьогодні.
1: Вибір завжди є. І ośrodek Варшавський є тут.
0: Господар.
4: Є. День добрий.
1: Яна Гетка. Професорка наук гуманістичних, репрезентує Інститут студіїв інтеркультурових Європи Środkowo-Wschodniej. Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Dokładnie, zgadza się.
0: Wykładaje majbutnim kulturoznawcom. Так. Ми вже назвали, яка назва цієї програми, хто організатор, хто господар.
1: І повідомили, що є то виміна студентів. Так ще склада, що за дзвінами нашого студія рзечевіще спора група студентів ще згромадзіла і відчуваємо цілий час їх обецність. Повім більше, запросимо ще студентів до нашого студія. А на початок, може, пару слів. О тим програмі.
0: Так, про саму програму. Тарасе.
3: Дякую. Ви дуже слушно зауважили, що пані професор Гетка викладає майбутнім культурологам. А я би сказав, що такі люди, як професор Гетка, як Міхал Сковоронський з НАВА, Національного агентства обміну наукового, це люди, які дозволяють викладати майбутнє. Ось, бо те, що відбувається сьогодні в Центральній Європі, воно справді потребує отого діалогу, так, з яким ми можемо впевненіше дивитися в майбутнє, відкидаючи все, що заважає співпраці. І сьогодні багато молодих людей в рамках цієї програми з Харкова, з Житомира. І ми вже другий день, але можемо сказати, що вони спілкуються і будуть мати гарні зустрічі з польськими студентами, інтеграційні зустрічі без отих упереджень, що для нас дуже важливо. Адже йдеться і про знання, і про систему цінностей. За це університети завжди відповідають. Для нас це важливо. Дуже дякую польським друзям, які уможливили нам присутність тут, в Інституті міжкультурних студій Центральної

0: Східної Європи в Варшавському університеті.
1: Якщо не можна, я тільки додам, що в рамках
2: що ж не можна?
1: Місії...
2: Можна.
3: Мікрофони всі відкриті.
1: В рамах місії Університету Варшавського, а чи в місії Університету Варшавського вписаний є пункт о спеціальних

0: sami na własne oczy zobaczyć to, o czym mogą czytać w swojej prasie, w swoich mediach społecznościowych, które, jak wszyscy na pewno zauważamy, podlegają różnego rodzaju falom emocji.
1: No, lepiej, żeby tego wszystkiego nie zobaczyli w realnym życiu, co mogą wyczytać w mediach społecznościowych.
0: Właśnie mamy nadzieję, że skonfrontują to, co czytają, z rzeczywistością. Spotykamy ich z polskimi studentami, nie tylko formalnie na wykładach, ale inicjujemy też spotkania takie czysto, powiedziałabym, studenckie. Zostawiamy im własną inicjatywę do tego, żeby sami poszli gdzieś w miejsca, gdzie chodzą warszawscy studenci i żeby razem mogli sobie porozmawiać na tematy, które ich ciekawią. I nie zawsze są to tematy polityczne. A nawet wręcz przeciwnie. To nie są tematy polityczne, bo młodych ludzi to wcale nie do końca interesuje.
2: В рамках цієї програми ви зустрічаєтеся теж із представниками засобів масової інформації, так? Тому що Польське радіо для України є одним із пунктів на карті цієї програми.
3: Звісно, Польське радіо для України – це для нас такий простір якраз цього діалогу на різних рівнях, правда, і на рівні мовному, що демонструє ваша програма, і на інших рівнях. Тому ми матимемо зустрічі і в інших засобах масової інформації, де оцей діалогізм, якби прописаний в програмі. Зокрема, ми будемо на Слава ТВ вже через два дні. Там, оскільки зі мною приїхали журналісти майбутні, їм цікаво це насамперед. Ось, тому так.
1: Надзвичайно цікаво.
0: Додам ще тільки, якщо знову можу ще втягнути, що програм обіймує теж дуже академічні форми діяння, наприклад, по просту виклади на темати, зв'язані з меншостями народовими. І тут, щоб було цікаво, і вcale niekoniecznie muszą one dotyczyć Polaków czy Ukraińców. Akurat będziemy mieli rozmowę na temat sytuacji Tatarów krymskich. Będziemy mieli rozmowę na temat filmu i percepcji i recepcji tego filmu przez naszych uczestników, tak by i Polacy, i Ukraińcy mogli wypowiadać się i znowu patrzeć i bliżej poznać swój punkt widzenia na ten temat.
1: Tak, nadzwyczajnie ciekawo. Pani Svitlano, a właściwie відчуття, що ви тут викладаєте зараз майбутнє, як сказав Тарас?
4: Якщо сказати так пафосно, то так і так, тому що я розумію, що долучена до того процесу інтеграції, взаєморозуміння польських, українських студентів і в ширшому контексті взаєморозуміння поляків, українців. І це важливо, насправді, попри ті всі політичні нашарування, важливо знаходити ті точки дотику, ті контакти, які в майбутньому будуть підтримувати, так, підтримувати наші народи, підтримувати молодь. Я думаю, що це важливо.
1: Дякую. А це правда, що каже варшавський осередок, що студенти не цікавляться політикою? Як ви думаєте, пані Вікторія, може ви теж?
5: По-різному. Буває, власне, по-різному. Залежить багато від чого від студентів, але загалом студентство у нас надзвичайно активне. Студентство зараз надзвичайно свідоме. Ось. І мені здається, що політика – це, ну, та сфера, якою не цікавитись в актуальний час неможливо. Тому мені здається, що от власне українське студентство, особливо останніх 5-10 років, воно надзвичайно активне. Ну, тобто не можна перебувати в епіцентрі того, що відбувається, і не цікавитися.
0: Дайте їм усправедливість.
1: Ну, так, насправді, маємо на мислі щось іншого. Можемо навіть перейти трохи ближче до темату. Упередженням теж ще появило тут слово. Останнє різного роду видаження на лінії Україна-Польська, пам'ять історична, кутня політиків, питам впрост, на іле ще відбіяє на світопоглядах студентів, на їх почуттю комфорту, коли приїжджають до Польщі.
2: Так, як це відлунюється, так? І в Житомирі, і в Харкові.
3: Я запитував студентів, які перші

0: них враження від контакту з поляками, з польською реальністю. І вони мені сказали, що жодного дискомфорту станом на сьогодні вони не відчувають. Я розумію також, що ми потрапили в дуже сприятливе таке середовище університету, інституту міжкультурних студій. Але чи це бульбашка?
1: Не знаю. Вона велика.
0: Може і так.
1: І до університету.
0: Але повертаючись до того питання політики, нас жартують, якщо ми не цікавимося політикою, політика зацікавиться нами. Але якою політикою цікавитися? От сьогодні ми хочемо відвідати музеум Катинське. І один з таких висновків, я сподіваюся, студенти будуть робити, ми абсолютно нічого не нав'язуємо, що у нас є спільні виклики. І в історії вони були, так, і в майбутньому теж вони, очевидно, будуть. Ми не маємо права на непорозуміння, на підігравання тим настроям негативним, бо втратимо і ми. Ось я даю студентам прочитати таку статтю Юзефа Лободовського, відомого польського публіциста, співпрацівника паризької культури, проти привидів минулого. Так? Минуле є уроком, його потрібно засвоїти, але заради майбутнього. Воно не має бути обтяжливим для майбутнього.
2: До цього відлуння ми би хотіли ще повернутися і запитати, власне, і пані Світлану, і пані Вікторію, як відлунюється цей конфлікт, котрий, на жаль, набирає дедалі ширших обертів.
3: Ви знаєте, я також спостерігаю за своїми студентами і скажу, що вони все ж таки свідомі, вони вміють критично мислити, і вони, мабуть, не купуються на оці всі якісь там політичні, може, провокації. Вони навпаки відкриті до порозуміння, відкриті до того діалогу, про який ми сьогодні говоримо. Mm-hmm. От то так. Я так, власне, погоджуюся.
2: Я ще хочу таку технічну деталь якби з'ясувати і допитати. Якби обмін передбачує, що обмін, тобто в обидва боки. Як виглядає цей обмін між вишами, польськими теж українськими, після лютого 2022 року? Чи польські студенти теж відвідують Україну, якщо так, то які міста, як це виглядає, чи тільки, власне, в такому однобічному вимірі поки що діє цей обмін?
4: Jeśli tutaj mogę powiedzieć, że my tutaj właśnie w tej grupie, której jesteśmy, współpracujemy nie od tego roku. W 19 roku, czyli jeszcze przed pandemią, czyli czasy w ogóle dinozaurów chyba już teraz tak. Dla nas, zaczęliśmy programem, który się nazywał
3: Hej Sokoły.
4: Hej Sokoły i pojechaliśmy do Charkowa z Hej Sokoły. To było właśnie o taki dialog odnośnie właśnie potencjalnych też już mitów, odnośnie romantyzmu polskiego w ukraińskiej kulturze i na odwrót Ukrainy w kultury ukraińskiej w polskim romantyzmie. To były takie pierwsze próby tego działania i tutaj będziemy chylić głęboko czoło i nisko cały czas do właśnie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo dzięki niej te projekty w dużej mierze mogły być realizowane. Realizujemy też projekty w ramach takich wewnętrznych uniwersyteckich programów typu IDU, czyli Inicjatywa Badawcza, Inicjatywa Doskonałości, Uczelnia Badawcza się nazywa, taki system projektów, który można realizować właśnie na zasady wymiany. I dochodzę do tego momentu, co z tymi wymianami. Do 2022 roku, a w zasadzie do 2020, prawda, bo potem pojawiła się pandemia. Był trudno realizować jakąkolwiek wymianę, ale nam się udawało i w 2021 roku zrealizować wymianę pojechania i pojechania właśnie w Charkowie byliśmy we wrześniu 2021 roku, czyli na kilka miesięcy przed pełnoskalowym atakiem. W 2022 roku realizowaliśmy projekt już w nieco innej formie i musieliśmy zrezygnować z pojechania do Ukrainy, bo żadna instytucja państwowa nie mogłaby sfinansować wyjazd na tereny ogarnięte działaniami wojennymi. W związku z tym projekt realizowany był w Warszawie i w Berlinie. Grupa Polska, ta wymiana polegała na tym, że pojechaliśmy

0: Jeszcze dalej, bo partnerem była wtedy też uczelnia z Potsdamu. Także tutaj jeszcze mieliśmy szersze koło współpracowników. Później te wymiany odbywają się nieco bardziej na poziomie takim osobowym. To już nie jest zorganizowana grupa, bo nie do końca właśnie możemy to robić instytucjonalnie. Natomiast, mówiąc wprost, nie przeszkadzamy naszym studentom, żeby jechali samodzielnie do naszych partnerów, no jednak do Lwowa, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce dla studentów, tak żeby samodzielnie mogli skorzystać z gościnności naszych przyjaciół z Ukrainy.
1: Ja wydam jeden sekret. Буквально за один день до широкомасштабного вторгнення пані професор Гетка була в Житомирі з лекціями, і колеги з Житомира буквально насильно її заштовхнули в автобус, так, і, ну, щоб забезпечити.
2: Пані Вікторія підтверджує, так?
3: Так.
4: Ten temat już pojawił się kiedyś w tej audycji, w naszej rozmowie, mniej więcej pół roku temu. Też zachęcamy do odsłuchania i obejrzenia tej rozmowy. Mówiliśmy o Lwowie. Pamiętamy, że miast bezpiecznych w Ukrainie nie ma, ale jeśli dzisiaj mamy tutaj w studiu przedstawicieli różnych ośrodków akademickich, to ma być najbliższy, bliski zaraz nam je Charkiw. Тому що він просто найближче до нуля. Як зараз виглядає освіта в Харкові, університетська?
3: Ну, університет працює з перших днів повномасштабного вторгнення. На сьогодні працює в основному дистанційно, частково офлайн. Ну, наприклад, такі лабораторні заняття були перенесені в безпечні простори. Тобто ті спеціальності, які максимально вимагають практичного такого навчання, то вони по можливості, враховуючи безпекові ситуації, звичайно, такі заняття відбуваються офлайн. Це природничі спеціальності, це спеціальності медичного спрямування, але загалом університет в основному працює онлайн. Заняття відбуваються на таких платформах відеозв'язку, як там Zoom, Meet, і в такій освітній системі, як Moodle. Так ми працюємо.
4: А харківським студентам зараз цікава польська культура, польська література, польська мова?
3: Так, безумовно, цікаво. Причому, що в університеті є також і польське відділення. Я говорю зараз про освітньо-професійну програму «Польська мова і література» і «Українська мова і література». Тобто це програма, яка поєднує складники український складник і польський складник. От і активно розвивається. От, зокрема, останні 10 років полоністика в Каразінському університеті дуже активно розвивається, зміцнюється. Так.
4: Так, там прекрасні традиції. А Житомирський осередок, пані Вікторія, викладає польську мову?
5: Так, також маємо програму «Польська мова, зарубіжна література». Готуємо майбутніх вчителів польської мови і зарубіжної літератури. Якщо говорити також про роботу університету, то перших кілька місяців працювали дистанційно, а потім Житомирський державний університет імені Івана Франка – один з перших навчальних закладів, які від вересня 2022 року з дозволу нашої військової обласної адміністрації працює в звичному офлайн-режимі. Повністю забезпечені бомбосховищами, так, і це нам дало можливість. Ми працюємо вже п'ятий рік, працюємо у звичному режимі. Ну і надзвичайно цим пишаємося.
2: Ми дивимося на годинник, і він нам підказує, що вже час запросити студентів. Дуже вам дякуємо за цю розмову.
4: Дякую.
2: Ми представляємо наших гостей, але гостей просимо вже звільнити місця біля перед мікрофонами. Нашими гостями були Вікторія Білявська із Житомирського національного університету імені Івана Франка, Світлана Антонович з Харківського національного Національного університету імені Каразіна Тарас Лильо, з Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: І Анна Гетка з університету Варшавського.

0: І дякуємо вам
1: і
0: дуже.
1: І просимо частіше, як найчастіше.
0: Частіше до нас заглядайте в нашій студії. Тепер буде рух, тому що за мить до нас зайдуть студенти, з якими будемо розмовляти.

0: В ефірі «Польське радіо для України» триває двомовна година пів на пів.
1: Czyli pół na pół, prowadzona przez Jana Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. W studiu nie jesteśmy sami, wciąż mamy kolejnych gości, gościnie właściwie.
0: Jakich dużo prosimy przedstawić się i nazwać się.
2: Рада вітати. Мене звати Калабайда Анастасія, і я з Львівського університету імені Івана Франка.
0: Майбутня журналістка.
2: Так.
3: Вітання, мене звати Вероніка Чернишева, я навчаюся в Каразінському Харківському університеті, я вивчаю полоністику, więc mogę теж розмовити по-польську.
1: Дуже просимо, бо вона аудиція двоязична.
0: Супер. А ми тут дуже багато хороших слів сказали перед вашим візитом про полоністику харківську.
2: Привіт усім, я Махнєва Кондратюк Поліна. Я навчаюся в Житомирському державному університеті на спеціальності філологія української мови та літератури.
4: Добрий день, мене звати Ксенія Рижих. Я аспірантка, яка завершила перший рік свого навчання в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Моя спеціальність – це філологія, зокрема, українська мова та література, слов'янські мови та світова література.
1: Тобто Харків у нас представлений двічі.
4: Так.
1: Я добре пам'ятаю.
4: Так.
1: Слухайте, викладачі щойно були в нашій студії, і дехто з них говорить, що студентам не обов'язково зараз цікава політика. Правда це чи ні?
0: Тобто ми скаржимось тепер, да, так.
1: Скажіть нам правду.
0: Так, скажіть правду.
3: Ну, дивіться, щиро кажучи, якщо від себе, то я постійно моніторю так само польське радіо і польські новини, то я не можу цим не цікавитися.
0: А мілішимо по-польську розмовляти.
3: Окей, очевидно. Więc так, часто обсервую польське радіо, рівні телевізії, для того, щоб бути в контексті того, що діється на світі, рівні в Польщі і в Україні, для того, що зв'язок між Україною і Польщею є дуже важливий. Вважаю, що він так обсервує часто.
0: Чи політика так?
3: Так.
0: Настя?
2: Ну, на мою думку, все-таки дуже важливо, і багато студентів дійсно цікавляться політикою. Тобто навіть наш викладач пан Тарас, він веде у нас предмет націологія та інформація, і він напряму пов'язаний з політологією. Тобто, ну, це питання у нас доволі важливе в університеті.
1: Ну, то є, очевидно, така трохи провокація, бо так направду під політикою маємо на мислі українсько-польські політичні проблеми. Наскільки вам це зараз цікаво і важливо.
0: І чи тут у Варшаві ця тема є в такому, якби, ну, списку тем, про які ви розмовляєте?
1: Чи відчуваєте так. Якийсь дискомфорт, перебуваючи у Варшаві зараз?
0: Хочу сказати, ні, здається.
4: Я можу сказати, що, ну, я беру вже третя участь у такій академічній мобільності, які пов'язані з Харківським та Варшавським університетом. І можу сказати, що були взаємодії з варшавськими студентами всі ці три рази, які ми перебували. І можу сказати, що це була максимально відкрита і тепла атмосфера. Тобто це були студенти, які були в курсі українського контексту. Uh-huh. Вони навіть трошки розмовляли українською мовою. Вони були раді попрактикувати трошки українську. Ми були дуже раді попрактикувати польську. Тобто, з мого досвіду, у нас була така максимально тепла та відкрита взаємодія з польськими студентами.
1: А в яким стопню польські студенти розуміють українські обласні проблеми? Чи чуєте таку правдиву емпатію з їх сторони?
3: Być może czujemy empatię, ale oczywiście nie do końca. I właśnie to zależy też od miasta, z którego jesteśmy. Więc jeżeli jesteśmy z Charkowa, to no, prawie nikt z Charkowa nie może, oprócz mieszkańców Charkowa, nie może tego zrozumieć. Dlatego, że no, oczywiście mamy problemy. Звісно, ну, скажу українською, звісно, коли ми в Варшаві, тут є аеропорт, тут багато гучних звуків, ми ходимо, там лякаємо.

0: боїмося, страшаємося, і на нас можуть, ну, там, дивно подивитися трошки,
1: угу.
0: бо не розуміють, ну, чому ми так лякаємося. Але жодного поганого, якогось негативу ми, ну, не відчували ніколи.
2: Що, хтось про те, як передавати український досвід польським колегам?
1: Це
2: дуже
1: це,
2: цікаво.
1: Це насправді
2: різниця,
1: дуже...
2: різниця досвідів, так?
1: Так.
2: Вона ж є і між Харковом, і Львовом, наприклад, так?
3: Ну, у мене також досвід тільки позитивний в комунікації. Тобто, я, чесно кажучи, польську взагалі не можу розмовляти, але...
2: Розумієте?
3: Розумію, так, але не можу нічого сказати. Тобто, я розумію, коли до мене там, наприклад, в магазині звертається польську, я все розумію, але не можу нічого сказати. Чи я хочу там карткою, чи готівкою, чи в мене є там решти, чи мілкі гроші. І, ну, вони бачать, що я просто так трошки завмираю, я намагаюся трішки англійською. Інколи вони пробують переходити на українську, бо, напевно, десь там чують, що я там другою розмовляю такого пана. Тобто, ну, взагалі немає якогось там предвзятого ставлення, коли говориш українською, ну, ні разу не чули, наоборот, всі намагаються допомогти якось.
0: Ви кажете дуже, багато дуже мешканців тут, в Варшаві, обцокраївців відіми. Вчора спацерували ми трохи по Варшаві і услышали ми таку українську музику в центрі. Więc чуємо ще трохи як вдома.
2: Варшавська область.
1: Так, Варшавська область. Так, так, і тому, коли ми з вами розмовляли off the record, так, перед цим прямим ефіром, ми говорили, що ця концепція двомовності у нас теж з варшавських вулиць трішечки взялася. Але ми теж хочемо дізнатися, якби, чи ця тема польсько-українських взаємовідносин і цієї такої, ну, добре, нехай буде іскристості, так, в стосунках актуальної, чи вона є темою ваших розмов з колегами з Польщі, зі з польськими студентами. Так, бо ви молоде покоління, тепер я буду говорити пафосно, так, якби те, майбутнє, іншими словами, це вам будувати далі або продовжувати будувати цей польсько-український діалог. Тепер щось починає скриготати, може, не на всіх рівнях, так, і...
2: Точно, не на всіх рівнях.
1: Так, ми робимо своє, але про те, власне, що означає робити
2: і
1: своє.
2: І вони так своє роблять теж.
1: Угу.
0: Мені здається, що молодь здебільшого тримається того, щоб будувати майбутнє, а не звертатися до минулого. Тому що ми, як молодь, ми не знаємо минулого. Ми можемо бачити це тільки в підручниках історії. Але в наших силах змінити майбутнє і зробити так, щоб воно було максимально комфортне як для нас, так і для мешканців Польщі.
1: А що думає Житомир? Ксеню? Поліна?
3: Житомир довго думає, вибачте. В загальному поки що у мене не було аж такого досвіду спілкування з студентами Варшавського університету, з якими, ну, зараз співпраці, тому що ми тільки нещодавно приїхали, але я сподіваюся, що все-таки ми знайдемо якийсь контакт і знову ж таки буде ось цей обмін досвідом, щоб, ну, можливо, не те, щоб змінити ставлення ось, ну, цієї невеличкої частинки поляків до українців, але, ну, тим не менш, налагодити якісь зв'язки.
2: Окей. А що вас найбільше цікавить в Польщі, в польській культурі?
1: Або в польській політиці, так? Тому
2: ні,
1: що
2: політику
1: не виключили.
2: Ми не будемо тиснути.
1: З діапазону своїх зацікавлень.
3: Певно, взаємодія з Україною, ну, те, що стосується, які у нас є спільні перетинання в історії, в культурі і в загальному. Ми все ж таки сусіди.
4: Я можу сказати, що, ну, мене цікавить насамперед література, бо це моя спеціальність.
1: Яку книжку ти прочитаєш?
4: Я можу сказати, яку останню польську книгу я прочитала. Це була драма, точніше, драма абсурду «В малим дворку». Автора це Віткаци.
2: Так.
4: Мені також подобаються його картини. І можу сказати, що ми вчора в нас була така теж взаємодія з польськими студентами. Ми об'єдналися в групи, і ми виявили, що маємо дуже багато спільного. Зокрема, ну, молодь, мені здається, найчастіше об'єднують такі теми, які об'єднали нас. Це музика, захоплення, теж театр, культура, кава, як не дивно. Тож, навіть на таких рівнях ми думаю, спокійно знаходимо спільну

0: мовою спілкування було відкрите. Я можу навіть сказати з попереднього досвіду, з попередніх років. От польські студенти нас зустріли. От ми, наприклад, вийшли там на вулиці Варшави. Вони такі, ну що, зараз ми покажемо вам наші улюблені місця. Там ходімте там на Віслу, ходімте туди. Ага. Тобто варшавські студенти були максимально відкриті, там проводили нам екскурсію Варшавою. Тобто проявили таку от максимальну відкритість та гостинність. Було дуже, дуже приємно.
1: І ще
2: кажіть,
1: до Насті, так, запитання. Що тебе цікавить?
3: Та я ніби територіально найближче знаходжуся, але насправді я вперше в Варшаві і вперше зупиняюся в Польщі, а не проїжджаю крізь неї трішки далі.
2: Як тобі архітектура Варшави після Львова? Жахливо, правда?
3: Дуже інакше. Та зовсім інший, досвід. І це насправді дуже цікаво, наскільки так дійсно те, що ти йдеш по вулицях, і ти чуєш стільки мов, і там і українську, і англійську, і польську, і німецьку.
1: Російська теж звучить.
3: Так.
1: Без
3: так.
2: Українська, російська.
3: Так. І якраз мені здається, що так, щоб пізнати культуру, треба трішки перебувати в ній і бути відкритим до неї, тому дуже цінно, що там ходити по різних місцях, питатися, куди краще піти, різні там галереї, навіть кав'ярні, важливі місця, такі, які для мешканців Варшави є якимись, можливо, культовими і класними. Мені здається, лише так найкраще можна зрозуміти культуру і побут.
4: Так, ну від себе можу сказати, що мене цікавить також література дуже.
2: Що
4: останнє,
2: саме?
4: Що ми читали, це Бруно Шульц.
2: Wow.
4: Це на Моновій крамниці санаторій під Клепсидрою. Ні, ми читали в рамках міжслов'янських літературних зв'язків предмету, але, власне, приїхала до Варшави і шукаю книгарню, щоб знайти в оригіналі Бруно Шульца, бо дуже хочу. Бо онлайн якось не те. І так само, оскільки полоністика – це як об'єкт мого вивчення, мене цікавить слово. Можливо, десь схожість між українськими і польськими словами. Переклад.
5: Ми знайшли співведучу.
0: Ми будемо штурмувати книгарні разом.
5: Тобто вже не буде дуета, буде тріо.
2: Ну, Шульц теж, свобода відкацій теж має бути.
4: Так. Ну, все дуже цікаво, насправді.
1: А такий гурт, як «Ружа Європи», знаєте?
4: Ні.
1: Ну, то зараз ми його послухаємо.
2: Так, тоді послухаємо.
1: Дякуємо дуже, що завітали до нашої студії. І, звісно, запрошуємо вас. Мікрофони будуть відкриті, двері до нашої студії теж будуть відчинені для вас.
2: Ласкаво просимо і прекрасного часу у Варшаві бажаємо.
4: Дякуємо.
1: Дякуємо. А це була двомовна година.
2: Пів на пів. What the

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.
3: Це Польське радіо для України.

плечі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє.

хотіла жити криво. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочу за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як земля.

Раз, два. Раз, два.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

для тих, хто любить усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожний однобоко. Це тепле світло українського бароко. Темна ніч, глибока вода. До міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди. Ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води. Я хочу на той берег.

то птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І доки в місті росте трава, ми звучимо, як Господні слова.

це сковорода, це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть, невідомо куди, і ти

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Раз, два.